0: で学びつつみたいな。
1: そうですね、あの、うん、ソウル日本人学校の授業の中で韓国語の授業もあったりするので、うん、そういったところで勉強しながら、うん、で生活でもちょっと、まあ、使ったりしながら、
2: はい、で今も行ったら
1: 今はちょっとも
2: うだいぶ薄れてきてる。
0: なんとなくは喋れるでしょ。
1: なんとなく
0: 言ってることとかも
1: ですね、なんとなく、うん、本当になんとなく
2: です。でも結構日本語となんか同じ、
1: う
2: ん、
1: あの、う
2: ん、ものと約束とかね、
1: そ
2: んなのが一緒ですよね。
1: 漢字、
2: ね、
1: の読みが一緒だったりして、
0: うん、
1: そうそ
0: うね、近いだけあってね、ちょっと文化の影響を受けてるんでしょうね、うん、はいはい、
2: というようなね、
0: はい、これも
2: 振りなんですよ、ね、
0: 完全に振りです
2: 、はい、そしてじゃあもう今日のね、はい、ゲストをご紹介いただけますでしょうか、
0: はい、お願いします。
1: もちろん今日も、あ、今日はですね韓国にまつわるゲストをお呼びしております。
0: はい、
1: で、あの鳥取県と韓国の関温道がですね、はい、実はあの友好提携を結んでおりまして、
0: う
1: ん、
0: はいはい、
1: で職員の相互派遣等の交流事業を展開しているんですね、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: で今回のゲストはですね、はい、その職員相互派遣で、
2: はい、
1: 鳥取県に来県をされております、
2: はい、
1: 関温特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきました。
0: はい、イ、はいはい、さんどうも
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: でも、 もうなんか、ね、
2: 日本語も
0: 資料によるとめちゃめちゃ日本語得意って書いてある、ね、
2: 普通に喋りますけど今日もちょっと私全然ちょっとね韓国語がなんで、
0: うん、
2: じゃあまず
0: これ日本語はいつぐらいから覚え始めたんですか。
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうですね、私昔からゲームとかアニメとか好きだったので、
0: はい、
3: 子供の時から触れ始めて、
0: うん、
3: なんか高校の時から勉強し始めました、
0: はい、あ、で触れ始めたらもっともっと幼い時だけれども、
3: う
0: ん、
3: そうです、
0: あの、はい、アニメとかゲームとかやっぱりどっと入っているわけですよね、
3: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとあもっと勉強したいなと思い始めたのが高校生ぐらいの時。
3: そうです。
0: どうですか、うん、日本語を覚える難しかったですか、簡単でしたか、どっちです
3: か。なんか、うん、昔から聞いたことがあったので、
0: うん、
3: なんか話すことは自然にできたんですけど、うん、はい、漢字を覚えるのが本当に大変で、高校3年間ちょっと漢字を覚えてました。
0: ちょっと謎ワードですね、漢字はね、
4: 謎ワード
0: どういう意味さつでこうなったのみたいな、ね、字もありますけれども。
4: 確かに。
0: そうそう。でもなんか日本語能力検定で最高レベルの、うん、なんか、あ、あ、うんうん、N1?を習得されてると、
3: はい、
0: うん、これはいわゆるあの英語時代英検みたいなやつですね、言
3: う
0: たら。
3: そうです
0: ね、これは韓国でやってるやつですか。
3: はい、韓国で試験が行われて、うん、世界中で日本から試験が行われるとしてます。
0: あ、そうなんです。あ、こういう検定があるんですね、はい、世界中で行われてる。
2: でも私この検定取れる自信がないです
0: よそうなのよ
4: 日本人だから。
0: そうなのよ、多分イさんの方がめちゃくちゃ日本語の語彙数とか多いんやと思うよ。適切な、なんか
2: もうだいぶ簡略されてるじゃない
0: ですか、尊敬語とか。なん言えへんだろ。
2: なあ言われた。
1: N1 って結構難しいんですよね。
3: そうです。新聞とか論説とかを読んで理解するかどうかを。
0: でしょ。
2: もう読む。もう難しくなってきた。
0: そうか。で、学んで、で結局その日本にやっぱり興味をさらに持ち始めた。
3: はい、
0: で留学もされたんですか。
3: はい。それで大学に入ってから、うん、東京にも留学に行ったことがありました。
0: うん、はい。
2: どのぐらいいらっしゃったんですか、留学は。
3: 半年ぐらいで、その時は東京に住んでいました。
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: はい、これはもう語学でってことですか。
3: はい、はい、はい。
2: で、それでじゃあ戻られた感じですか、はい、半年後、
3: うん。また韓国の大学に帰って、卒業して、職場を得てから、
0: うん、
3: 今こうやって仕事としてまた日本に来ることができました。う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、なるほど。
2: 関温特別自治道。
3: はい。
2: はい、はい、まあ、要は県庁みたいな。
4: そうですね、
0: はい、なるほど。関温道は韓国のどのあたりにあるんですか、はい、場所的に
3: ソウルの東側にあります。うん、
0: ちょっとだからほんちょっとですね、はい、そんな遠くない東側ですよね。
3: ソウルから電車で1時間ぐらいで。
0: ああ、すぐですね。
3: そうです。
2: ちょうどいい感じの時ですね。
0: キャラクター的には市民性とか県民性というかはどんな感じ、うん、違います。ソウルの皆さんと例えばちょっと離れてるとなんかみたいな、うん、
3: ソウルとはちょっと違いますね。
0: 違う。だからね、うん、大阪と京都でも違う感じがするし、東京と千葉でも違ったりとかするんですけど。
2: え、関温道にいて、うん、ソウルに出るときちょっと街に出るみたいな感じなんですか。
3: ですね。
2: 1時間だった
0: ら、はい、イメージどんなキャラクターの人多いですか。
2: キャラクター
0: そうそう、うん、
3: まあ東京と鳥取ぐらいの差があると
0: 私は個人
3: 的に思ってます。
0: そうなります。
2: え、でもその、まあ、ソウルも近い、まあ、1時間で近いじゃないですか。そのイーさん的には都会が好きなんですか、はい、そのいわゆる田舎が好きなんですか。
3: 田舎ですかね。私

0: の時は本当に都会の都会で住んでたので、はい、人いっぱいいるで疲れたっていうか、うん、それで仕事はまた故郷の関湾道に帰って職場を置いたんです、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
2: じゃあ田舎が好きということは、まあ、鳥取はね、はい、もうかなりローカルな感じですけど、はい、いかがですか。
0: 大好きです。
2: 大好きです。
3: よかった。
2: 今どのぐらい鳥取に来てどのぐらいなんですか。
0: 今10ヶ月ぐらい過ぎました。去年の7月末に来て、
1: はいはいはい、まあ夏を、あの迎えると1年いくよっていう感じですよ、
2: はいはいはい、じゃあね、10ヶ月でちょいろんな体験もされたと思いますけど、うん、何かこう何でしょう、カルチャーショックとかってありましたか。
0: ありました。
1: あった、
0: うん、そう、私大学生の時から旅行で何回か日本に来て、うん、ちょっと日本の文化は慣れてると自信があったんですけど、こうやって1年通して四季の変化を感じたのも初めてで、うん、それと日本のマンションに実際に住むことも初めてで、暖房の違いが、
2: あ、
0: 冬に
2: 床暖房とかが、はいはい、ね、韓国は
0: 一般的に床暖房で、うん、日本はエアコンで暖房するじゃないですか、うん、で床暖房のない部屋がどのくらい寒くなれるか
1: ああ、そう、やっぱり寒いですか。
0: 寒いですね。
1: 寒いですよね。そうで、あの下からボーンとこう、あの、はい、柔らかく温めてくれるのと、とにかく帰ったら寒いと言いながらエアコンピッてするのは全然別物ですよね。
2: 結構、うん、SNS で、はいはい、韓国の方のなんか暮らしっていうか、うん、料理しているやつとか割とフォローして見てるんですけど、はいはい、家事とかしてたりする、はいはい、結構なんか合理的というか、すごいシステマチックな感じなんですよね、はい、あの使いやすい感じ、うん、日本とはまたちょっと違うなと思いながら、
0: うん、そうですね、うん、なんか、
3: うん、キッチンとかは、うん、韓国と日本で違いはあるんですか。
0: そんなに違いはないと思いますね。
3: なるほどなるほど。
2: 洗剤とかが違った、紙みたいなのピッて入れる感じ。
0: そう、ありますね、あります、ね、あります。
1: 紙、
0: う
2: ん、なんか多分洗剤が染み込んでる紙みたいなのがあって、うんうんうん、まあ日本は液体が多いじゃないですか、うん、お腹 ね、うん、なんかあのピロッて開けてポイって入れるみたいな、
1: うん、手が汚れないみたいな、うん、めちゃめちゃしないみたいな、
0: うん、洗剤の量をかかるのも簡単ですし、
2: うん、そう、でそのランドリーのところが結構広くって、うん、なんかもう全部いろんなものがしまえるようになってたりとか、うん、結構システマチックな、
1: そういうところね、
2: 使いやすい感じ、
1: ちょっと羨ましいなって思う。いや
2: なんかすごい用できてるなとか思いながらしかも窓が大きかったりとかね、
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: そうそう、あ、なるほど。
1: うん、気候的にはでも どうですか。こっちが寒い、どでもやっぱ韓国も寒いんですよね。
0: 韓国の方が寒いです。
1: 寒いですよね。緯度としては高いから。
2: うん、何度ぐらいまでになるんですか。冬は。
0: 冬は、はい、私が住んでたところは真冬にはマイナス15度ぐらい。
1: あ、まあまあ来ました。北海道クラスですね。
4: だってあの韓国ってあのハンガンっていう大きな川、ソウルに流れてるんですが、凍りますからね。
3: ハンガン川があんなでかい川が、はい、
4: 凍るんですよ。
2: スケートとかする感じ。
4: さすがにそれは無理ですか。
1: ちょっとハマるハマる氷溶けてハマる
2: そこまでいかんか。
1: いかないいかない。でもやっぱそれは寒いっていうことですね、なるほど。で夏はどれぐらいですか。
0: 夏は鳥取の方が暑かったです。
1: 極端なんですね。でもなんだろう、
2: まあ、今日も暑いですけどね。
1: そうか、うん、
2: え、食べ物とかどうですか、うん、
0: 食べ物ですね。私日本の食べ物が好きで、特に刺身が好きなんです、で鳥取は、うん、その海が近いから、食材が新鮮で、本当に美味しい刺身をたくさん食べました。
2: 食材はやっぱ違いますか。一緒、そんなに
0: ほぼ一緒だと思います、
1: うん、お魚も一緒だけど、うん、やっぱ刺身はいいなと、うん、はいはい、トットリエリアの、うん、
2: お刺身ね、
1: 刺身いいな、
2: まあ、上がってすぐですからね。
1: そうそうそう、
3: モサエビとか食べました。モサエビとか、
0: あ、食べました。
3: あ、美味しいですよね。
0: 美味しかったです、
2: まあ、ね、鳥取で初めて食べたみたいなものありますか。
0: 初めて、鳥取和牛が、うん、韓国の牛と違って、
1: う
0: ん、
1: 違う、
0: 本当に美味しいなと思って。
2: 本当
1: に韓国の
2: また焼肉文化もね、
1: 美味しいじゃない
3: みたいなね。
2: そうだ、だから韓国の焼肉と日本の焼肉って違いますよね、うん、なんか
0: 少し違います ね、うん、韓国、まあ肉の種類によって違いますけど、サムギョプサルが一番多くて、
1: うん、そうですよね、うん、あの食べ方は僕好きですよ、うん、すごく、うんうんうん、油ギャーと落としていく食べ方ですから、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: うん、そうそうそう、
1: そうそうそう、さっぱりしてる、うん、豚も美味しいみたいな感じですけどね、うん、そっか。とあの 場所的なところ、ここが良かったなんて言ってもらいました。鳥取だね。
0: そうですね、うん、鳥取に来てからいろんなところをめくったので、うん、本当に好きなところをいっぱいあるんですけど、うん、その中で一つを選ぶとしたら、うん、花回廊が好きです。
1: おー、なるほど、
3: いいですね。
2: お花、
0: お花、私、うん、お花が

0: まあ日本花回廊よりはちょっと小さいっていうか、うんうん、
1: 規模的なもので、はいはいはい、だからかなり大規模だからってことですね、はいはいはい、すごいなっていうところはあったと、はい、なるほどね、いろいろありますね、
2: で、まあ、10ヶ月いらっしゃって、
1: はいはい、
2: でその鳥取では何かこう研修とかそういうのがあるわけですか、はいはい、どういうふうにされてる、まあ、過ごされているんですか、うん、
0: 私が観音堂の道庁で働いている間に、うん、はい、なんか仕事をしていた分野を選んで、
1: はい、
0: 鳥取県庁でもこう、うん、似ている分野の仕事をしている部署に1ヶ月ずつ行って、うんうんうん、そこの出張とか一緒に行って回る感じにしています、
1: うんうん、なるほど。ちなみにどういう分野が、はい、回っていらっしゃるところなんですか。
0: ね、ここに来る前には、はい、高齢者支援分野に行ったり、
2: はい、
0: 企業と産業を支援する分野に行ったり、
1: はい、
0: 人口と人口関連の仕事もしてました、ね、
1: なるほど、はいはい、人口関連はやっぱ韓国でも結構問題だったりするんですよね。
0: 問題ですね。
1: 大問題なんですよね。
0: 少子高齢化っていうこと
1: が同じなんですね、悩みとしてはね、
0: はいはい、
1: そうで、だからほぼほぼ同じように進んでいってるんですよね、
2: はいはい、若者感はどうですか、鳥取と、まあ、ちょっと多分東京とも他も違うと思うんですけど、鳥取の若者と若者って言い方もあれですけど、うん、と韓国の若者ってなんか、
0: はい、
2: どんな感じですか、比べてみて。
0: 鳥取に来てから会った若い人たちで私が感じたことは、うんうん、優しいです。
1: 優しい、嬉しい、
0: うん、人が優しいです。
2: 優しい、
1: 優しい、うん、
2: 私って岡山から来ても優しいと思って
1: るね。そう、やっぱそのエリアごとにキャラクターがあるので、そうそう、鳥取の方々は本当に優しいな、うん、僕20年前に来たんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですか、
1: うん、全然違うなと思って、うん、で僕はの関西の方なんで、はい、こうどっちかというとズケズケズケとこう、うん、の土足で入っていく、まあ、その心地よさもあるんですけど、
3: はいはい、
1: とはいえ入り込まないでそこまでっていうところで来ますから
2: 確かにね、うん、ちゃんとこう、うん、見守ってくれてる感というか、
1: 心地よく
2: タイミングを合わせてくれるみたいな感じあるかなと思いますけど、
1: うん、
2: まあ、そういった意味では県庁の若手の職員でもあるお二人、タスクフォースの二人ですけど、
1: はい、
2: お二人もお優しいですからね。
3: ありがとうございます。
2: そんな優しいお二人からこう、うん、質問などありますでしょうか。
3: 今観音堂から鳥取県庁に来ていただいて、うん、まあ、様々な研修を受けられている中で、まあ、今まで経験された、まあ、いろんな学びがあったと思うんですけど、まあ、この7月に観音堂に戻ってしまうということで、鳥取で学んだことを観音堂にどう持ち帰ってどうやって生かしていこうとか、そういったお考えってありますか。
0: ありますね、
1: はい、
0: で私がこの1年間一番重要に学んだのが交流です、
2: はい、
0: で観音堂と鳥取が交流できる道をもっとたくさん作りたいと思ってます、うんうん、さまざまな経路を作って人々がもっと安く来やすく通えるように、なんか最終的には観音堂の空港と鳥取の空港をつなぐ空の道を作るのが目標です。
1: 行きたい、
3: 行きたいな。
0: で観音堂にも来てください。
2: 行きたい、行こう
1: 行こう。
3: 今観音堂に行こうと思ったらどういうルートがあるんですか、鳥取県からだったら。
0: ですね、まずは飛行機を使うとしたら米子空港からインチョン空港に行って、インチョンからバスや電車で観音堂に行く道が一つ、それと船の道といって、うん、
1: はい、
0: 境港から観音堂のトンヘというところに通ってる貨客船があるんです、
2: うん、
0: スタンドリーム号という、はい、その2つの道があります。
2: あ、そっちもいいな。
1: 船は何時間ぐらいですか。ちなみに
0: そうですね、多分午後6時に出発して、その次の朝9時ぐらいに着く。
1: なるほど、
2: じゃあ一気に
1: 寝てる間に着くパターンだ、
3: はいはい、
1: ちょっといい感じで飲んで着いたら、はい、まだ舐めるぞみたいな、
0: はいはいはい、
2: これ昨年はね、
1: はいはい、
2: タスクフォースのね、うんうん、万博ありましたけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっと観音堂と
1: か観音堂みたいですね。
3: 最高ですね。
4: 国際交流ですね。
2: ね
1: でパターンもあってもいいかもしれないね。確かに
2: 今ふとね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 言ってみるだけ言ってみようって思いましたけど、
4: 考えてなかった
3: けど、ちょっと前向きに検討いたします
2: ね。
4: 面白いアイデア。
1: 僕らも確かに、
2: うん、で出ていただいてるし、
1: はいはいはい、
2: なんかね、
1: はい、
2: その、
1: うん、様子も
2: お互いに30年後語り合うみたい
3: な。なるほど、
4: いいですね、
3: いいですね、
2: うん、
3: 最高だ、
2: うんうん、
1: ぜひ、ちょっと
3: 行きましょう、
1: 我々から交流しに行かない
2: と。そうそう、まずはね、
1: そうそう、行きたい行きたい言ってなあかんねん、もう行かなあかんねん。
2: 兄さんもいらっしゃるしね。
1: ほんとや、
0: はいはい、
1: ちゃんと案内もしていただけるしね、うん。

0: ぜひぜひ。
1: いやいやいや、カンモンドはチーズタッカルビが有名らしい。
2: まあ、
1: い
2: かん、あ、食べないと。
1: はい、ね、
3: 絶対美味しいです。さらに
2: 絶対美味しいわ。をつつきながら語るみたいな、はい、
1: そう
2: です
3: ね。
2: いいかも。
3: いいですね、ほろ酔いで
2: チャミスル飲んで、
3: チャミスル飲んで、いや行ってみたいね。
2: うん、というね、そんなことありますけど、では、
3: はい、あのコーナーに行ってみましょうか、はい、拍手の準備をよろしくお願いいたします、はい、未来シナリオのコーナ
2: ー。はい、このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていこう時間となっております。では今回のシナリオを教えてください。
1: はい、はい、今回のシナリオは遠隔地で匂いや手触り感が共有できるようになり、鳥取県の観光資源を県外や海外でリアルに体感することで鳥取県への来訪のきっかけとなるです、うん、はいはいはいはい。
2: 例えば、う
1: ん、このシナリオなんですが、うん、まあ、言った通りなんですけれども、うん、今後まあ VR 技術とかどんどん進歩していくと、はい、例えば鳥取を体感できるイベント、あのバーチャル大山登山とか、シャンシャン踊り祭りの 体験型パブリックビューイングとか、
3: はいはいはい、
1: その場に行かなくても、うん、もう匂いとか空気感とか味とかが分かるような技術が、できていくんじゃないかと、うん、
3: なるほど。
1: でこのシナリオを選んだ理由としてはですね、うん、今その職員総合派遣という形でカンモードから、43に来ていただいてるんですけれども、うん、はい、VR の技術が発展していけば、うん、もしかして鳥取県とカンモードでわざわざ職員が移動しなくても今と同じような研修ってできるのか、それとも VR 技術が発展しても続けるのか、うん、っていうところをちょっとご考えを43に聞いてみたくてですね、
2: なるほど。
1: いかがでしょうかね。
2: はい、
4: そうですね、うん、私はこういう VR 技術があったとしても、はい、交流は続くと思います。
3: なるほど、
4: うん、なぜならば、うん、VR などの技術があったとしても人と人の間の交流っていうことはさすがに直接対面で話し合うことから始まると思うので、うん、VR 技術はお互いの地域に興味を持つきっかけ、交流のための手段になって、うんうん、深い交流の始まりは出会うことからだと思います、うん、
3: なるほどね、うん、やっぱ直接この面と面と、はいはいはい、面と面を合わせてこう話をする、美味しいものを食べながら、はいはいはい、しかも何度も何度も交流することによってより絆がね、こうは深くなっていくというか、はいはいはい、
4: う
3: ん、
4: そうです、
2: うん、確かにきっかけでまずまあちょっとねリアルじゃなくあったとして、うん、やっぱりその後にリアルに会うっていう、はい、うん、でもそのリアルで会った後もまたこう交流ができるっていうふうに考えると、なんかすごくこう交流が深まっていく、ね、っていうことになるのか、
3: その第一歩にこういうあの技術があってもいいんじゃないか、うん、っていうことですよね、はいはい、なるほどね。
1: 派遣に行く前に鳥取で一回観音堂の街並みを見といてから、
3: う
1: ん、予習をしていくとか、
3: そう、あ、そう、僕ね、そうですよ、あのね、旅行へ行く、特に海外旅行行く前不安じゃないですか、うん、そうすると YouTube をもうたらほど見るんですよ。
1: わかります、わかります。
3: で予習するんですよ、あ、ここがあそこねとか、こういう行き方するのねっていう予習めちゃくちゃするんですよ。
1: わかります。
3: で、あ、でもちろんでその通りならないんですけど、
2: 実はあれ、あれどこ見
3: たかね、これどこやったかいなってなるんですけど、その予習をこの VR 技術を使って、うん、あ、こういうとこねって、このもっとさらにリアルを持ってこう自分体験して、うんうんうん、そして本当に自分の体をリアルに持っていく、はいはい、でその人に会いに行く、で初めてこういつもやったら Zoom とかで会議してるけども、あ、本当はこういう感じなんですね、雰囲気っていうのをこうリアルに感じていただく、声のともマイク通すとちょっと違うけども、やっぱりね、骨伝導で聞こえてる声っては違うんだなみたいなね、
1: そうですね、
3: そういうのも体感していくっていう、その生の体験ってやっぱ重要だということですよね。
4: そうですね、
1: 通りですね。
2: でもこう本当に何でしょう、チーズダッカルビの回とか、
1: はいはい
2: はい、わかんない
3: けど、月1チーズ
2: ダッカルビ、月1でつながっといて、
3: うん、今行けるから ね、その気になったら、
2: うん、やっぱ生でみんなで囲って食べたいよねってなる気はしますけどね。
3: いや、ぶっちゃけ東京今あのホテル代高いから、
1: 高いですね、
3: それ考えたら一回もう本当に韓国飛んだ方がで、カンウンドで多分飲んだ方が安いと思う、
2: 鳥取で流行るかも、
3: 本場のものを食べれる、
2: 流行るかも、
1: そうですね、
2: カンウンドで飲むみたいな
5: より気軽に、
3: より、ね、でソウルは本当都会だしね、
1: はいはいはい、はい、
3: うん、で、あの今までない体験、文化のなんていう貴重な体験なんかもできるから、うん、それとあのコスパ、食 高いかもしれない夜中から飛ぶパターンっていうね、うんうん、ちょっと今改めて思いました
2: ね。えいやなんか楽しみになってきましたね。いいです
0: ね、夢が広がりますね、
3: うん、はいはいはいはい、はい、でこういかがでしょう今後この30年後鳥取というのを、まああのはい、今実際にさんがこう来られて、うん、30年後どうだったらいいだろうななんていうふうに、うん、そして観音堂とのこの関係性というか、うんまあ、どうあってほしいなっていうのはありますか、う
4: ん、ありますね、はい、このちょうど鳥取と観音堂の交流も今30年若干超えた時点ではないですか、はいはいうんでその間いろんな人たちが交流を続いていって、うん、今は韓国と日本で代表的な地方交流の事例として選ばれてるんですけれど、はいうん、30年後にはお互いのこのこういう技術を通じてもっとお互いを近くして、うん、昔から交流を続いていた人たちが互いの地域にいい思い出と興味を持って深い、うん交流を維持する関係になったら幸いなと思ってます。
3: ちょっとネクスト30年っていうのね、はいはいはい、さらに深めていくっていう絆をね。ねうん、
2: 年齢も、まあね、上がっていってオセになっていくわけですから、はいはいはい、なんかオセはオセでオセの会みたいなの
3: がね、
2: あってね。
3: そうそう、
2: は
3: いはいそう年齢に合わせてっていうのもありますから年齢に合わせた韓国の楽しみ方みたいなのもあるかもしれないし、うん、鳥取の楽しみ方っていうのもあるかもしれないし。なるほどね、どうですか、また変えられると思うんですけどたまにはやっぱり鳥取に来たいと思います？
4: そうですね、うん、なんか鳥取で会った人たちにまた会いたいと思ってまた来ようとしてます、
1: うんうん、ありがとうございます
0: またぜひ会いたい
2: 7月まで7月まで
4: 7月までなんですけど、帰るのは6月末なので、
2: う
4: ん、あと1ヶ月
3: ぐらい、
4: あと
3: 1ヶ月、はい、ちょっと寂しくなりますねそういう意味で言うと、そうですよね、ね
2: すぐ追っかけたいですね、
3: うん、行こう行こうとしてます勝手に行く我々勝手に行ってもいいと思うけどね
4: 連絡ください
2: せっかくできたご縁ですから
3: そうですね、うん、了解でございますお二人がどうですか何かこう、うんはい、今お伝えしておくことあります、
1: うん、やっぱこうやって、まあ、その鳥取県庁で職場にいて、うんまあ、交流員さんとして来ていただいてるんですけれどもやっぱり外国の方と関わりを持つっていうのは本当に貴重な経験ですし、うんはい、やっぱ自分が韓国に行った時にでもやっぱり頼りにさせていただきたいなと思っているので、うんうん、本当に貴重な経験をいただいてありがとうございますと今思っています、う
3: ん、はい、うん
2: 小谷さんいかがですか、
0: はい、そうですね僕もその、まあ、やっぱこうやっていろんな韓国のお話で、うん、韓国人の感じるに鳥取県の、イメージとかいろんなお話を聞かせてもらってやっぱ新しい視点から見ると、うん、やっぱいろいろ違うものがまた見えてくるなっていうところで非常に面白いなって思いましたし、うん、なんかそういういろんな視点を我々もどんどん、いろんな形で取り入れていきたいなって改めて思ったところです、うん、
3: なるほど
2: 交流の機会ってね、はい、ないとこう交わらないです。
1: いやそうですね、
2: 交わったところから生まれることって絶対ありますからね、
1: はいはいはい、
2: これからも続いてもう30年後も、
3: はいはい、ネクスト30年も、
2: はいはい、続いていっていただきたいなと思います、
3: はい、
2: そしてタスクフォースさんからのお知らせもありますね、
1: はい、はいはい、タスクフォースの公式 XQ ツイッターですねおよびインスタグラムにて、ラジオの感想や次回ゲストへの質問などを受け付けています、コメントしていただく際はハッシュタグタスラジ、カタカナ4文字でタスラジをつけてコメントをお願いしますコメントいただいたら次回のラジオで紹介されるかもしれません、うん、リスナーの皆さんのお声をお待ちしておりますそして、43からもお知らせが1点ございます
3: はい、はい、お願いします
4: あ、はい今回のラジオを通じて韓国の観音特別自治堂について初めて聞いた方もあるかと思います、
3: はい、
4: で今私が鳥取に住んでいる方を対象にして認識調査のアンケートを実施しております、
3: うん、そうですね、
4: でそれがタスクフォースの SN などに上がっているので、
3: は
4: い
3: は
4: い、ぜひご協力お願いします、
3: はい、観音堂のいろいろなことのアンケートがあるということ ですね、
1: はいはい、アンケート調査、タスクフォースのインスタグラムのですねストーリーの方に、アンケート回答フォームのリンクを貼り付けておきますのでぜひご協力の方よろしくお願いいたします
3: はい了解ですじゃあ書きましょう我々も、
2: ねえ
3: は
2: い、行ったことある方もない方もね、
3: はい、
2: ぜひねアンケートにご協力をお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
3: はい、ということでお時間でございます。
2: はい、ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから栗木正秀さん、小谷大輔さん、そしてゲストは観音特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
1: ここからの時間は米子ガス子どもの夢みんなの夢の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午前8時15分からお届けしています。この後も地域のラジオならず FM でお楽しみください。
2: 米子ガス子どもの夢みんなの夢、この番組は米子ガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
3: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー米子ガスグループ。
4: 今日は米子市岐宝町にありますあけぼの幼稚園空組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
5: こんにちは。
4: 大きくなったら何になりたいですか？
5: カバン屋さんです。
4: どうしてカバン屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: 綺麗なカバンだからです。
4: 素敵。カバンっていろんな種類があるよ。どんなカバンを作りたいの？
5: かわいいカバン。
4: 何色？
5: 紫。
4: そのカバンって誰に持ってもらいたいですか？
5: お母さんとお父さん。
4: どこに行くときに持ってもらったら嬉しいですか？
5: お兄ちゃんが帰ってくるときに、これね、ココちゃんが作ったって言ってほしいけん。
4: じゃあ家族みんなも喜ぶような素敵なカバン屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
5: はい、
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: こんにちは。
5: こんにちは。
4: お名前教えてください。
5: 石原美玲です。
4: 美玲ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 病院になりたいです。
4: どうして病院の人になりたいと思ってるんですか？
5: 怪我してる人を助けたいです。
4: 素敵。怪我してる人が来たらさ、どんなことしてあげるの？
5: 消毒をしてあげます。
4: そうだね。小さい子だったらさ、痛い痛いって泣いてたらさ、ミレちゃんなんて声かけてあげる？
5: 大丈夫って言ってあげます。
4: じゃあ町のみんなもミレちゃんの家族もね、助けてあげられる素敵な病院の人になれるように、これからも元気に頑張ってください。
5: はい、
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: こんにちは。
6: こんにちは。
4: お名前教えてください。
6: 古川花です。
4: 花ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: アイスクリーム屋さんです。
4: どうしてアイスクリーム屋さんになりたいと思ってるんですか？
6: みんなにアイス食べさせたいからです。
4: 花ちゃんはアイス好きですか？
6: はい。
4: 何味のアイスが好き？
6: みかん。
4: 花ちゃんがするアイスクリーム屋さんにはどんな人が来てくれたら嬉しいですか？
6: ママです。
4: ママにはどんなアイスをおすすめしますか？
6: いちごです。
4: ママが食べてなんて言ってくれたら嬉しいですか？
6: おいしいって言われたらおいしいです。
4: じゃあママも町のみんなも喜ぶような素敵なアイスクリーム屋さんになれるように、これからも元気に頑張ってください。
6: はい、
4: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
4: こんにちは。
7: こんにちは。
4: お名前を教えてください。
7: 安田真由です。
4: 真由ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？

0: 絵を描く人とネイルをやる人になりたいです。
1: どうして絵を描く人になりたいと思ってるんですか？
0: 絵が好きだからです。
1: 絵はどんな絵描くの？
0: 可愛い絵
1: で、ネイルの人って言ったよね。ネイルってどういうことをする人になりたいの？
0: 爪にネイルを塗る人です。
1: ネイルってどんなのしてあげたいの？
0: 可愛いネイルです。
1: まゆちゃんが思う可愛いネイルってどんな色でどんな感じ？
0: 紫色でうさぎさんがついてるやつです。
1: 誰にしてあげたいですか？
0: ママです。
1: ママはそれ見てなんて言ってもらったら嬉しいですか？
0: 可愛いねって言ってくれたいです。
1: じゃあママも町のみんなも喜ぶような絵を描く人とネイル人になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前を教えてください。
2: エハラトラノスケです。
1: トラノスケくんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ウルトラマンテオです。
1: どうしてウルトラマンテオになりたいと思ってるんですか？
2: なぜならかっこいいからです。
1: どんなところがかっこいいの？テオの
2: キックするとこがかっこいいです。
1: 変身はどうやってするの？あれは
2: 5月に始まる。
1: あ、今度新しいやつなの？
2: うん、
1: 始まるっていうのを知ってるから。どんな色とかさ、どんな形とか見たの？それは、
2: うん、
1: どうだった？見て。
2: 青と白。
1: ちょっとこれから新しく始まるドラマ見てさ、勉強しないけんね。じゃあ変身とかも勉強して町を守れるかっこいいウルトラマン
2: テオ
1: になれるように元気に頑張ってください。
2: はい、
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前教えてください。
3: 小林優心です。
1: ゆうしんくんは大きくなったら何になりたいですか？
3: 警察官です。
1: どうして警察官になりたいと思ってるんですか？
3: 泥棒を捕まえたいです。
1: ゆうしんくんが思うに、泥棒ってどんなことやっちゃってる人なの？
3: 人のものを盗んだり。
1: いけんよね。で、どうやって捕まえるの？ゆうしんくん。
3: パトロールカーで
1: 追っかけて、で、どこに連れていくの？
3: 刑務所。
1: おお、よく知ってる。でもさ、そんな泥棒を捕まえるためにはさ、強くならんといけんと思うよ。これから強くなるためにはどんなことしますか？
3: 筋肉を鍛える。
1: 鍛える？かっこいい。じゃあ体鍛えて町を守れるかっこいい警察官になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
3: はい。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: こんにちは。
4: こんにちは。
1: お名前教えてください。
4: 古川ひろとです。
1: ひろとくんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 警察官です。
1: どうして警察官になりたいと思ってるんですか？
4: かっこいいからです。
1: 警察官のどんなところがかっこいいですか？
4: 捕まえるところです。
1: 何を捕まえるの？
4: 泥棒。
1: 泥棒ね。泥棒ってどんなことやった人のことを言うんですか？
4: 盗む。
1: 何盗むの？
4: お金。
1: で、捕まえたら泥棒ってどこに行くんですか？
4: 警察署。
1: そうだね。警察官ってさ、厳しい訓練があるみたいだよ。そんな厳しい訓練も耐えられそうですか？
4: はい。
1: じゃあこれからも町を守れるかっこいい警察官になるために元気に頑張ってください。
4: はい、
1: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: こんにちは。
5: こんにちは。
1: お名前教えてください。
5: 長島モアです。
1: モアちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: 病院です。
1: どうして病院の人になりたいと思ってるんですか？
5: 病気の人を助けたいからです。
1: 病院の人っていろんなお仕事があるけど、モアちゃんはどんなお仕事をしたいの？
5: 注射。
1: 注射する人？病気の人って言ったけどさ、どんな病気の人を治してあげたいと思う？
5: 花粉症。
1: 花粉症の人には注射ってするかな？しないかもしれないけど。他にはどんなことしたらその花粉症治ると思う？
5: お薬。
1: そうだね。花粉症だけでなくてね、いろんな病気で悩んでる人もいると思うから、そんな人を守れるような素敵な病院の人になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。こんにちは。
6: こんにちは。
1: お名前教えてください。
6: 森山いおりです。
1: いおりくんは大きくなったら何になりたいですか？
6: 警察官です。
1: どうして警察官になりたいと思ってるんですか？
6: 退治したいからです。
1: 何を退治したいですか？
6: お金を盗む人です。
1: いけんよね。お金を盗む人を

0: 何に乗って捕まえるの？
1: パトロール。
0: そうだね、パトカーだよね。パトロールカー見たことありますか？
1: あります。
0: 警察官になるために体強くしなきゃいけないと思うけど、体を強くするためにいおりくん、これからどんなことしますか？
1: 筋トレです。
0: しっかり筋トレして町を守れるかっこいい警察の人になれるように元気に頑張ってください。
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 小木口青です。
0: 青くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: ミライドンです。
0: どうしてミライドンになりたいと思ってるんですか？
2: かっこいいからです。
0: ミライドンは何系ポケモンなの？
2: 伝説ポケモン。
0: そうなんだ。ミライドンになったらどんなポケモンをやっつけるのかな？
2: ピカチュウ。
0: どんな技でやっつけたい？
2: ビリビリタイプ。
0: じゃあこれからミライドンになるためにさ、青くんどんなことするの？
2: 戦う。
0: かっこいい。じゃあこれからしっかり戦って体も強くしてミライドンになれるように元気に頑張ってください。
2: はい、
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 高橋さなです。
0: さなちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: お願いアイプリです。
0: どうしてお願いアイプリになりたいと思ってるんですか？
3: 可愛いからです。
0: さなちゃん、そのお願いアイプリって何で見たの？
3: テレビ。
0: テレビでやってた？
3: うん。
0: さなちゃんはそのお願いアイプリになったらどんなことがしたいの？
3: バトリウムチェンジ。
0: それは技？
3: ライブでやる。
0: ライブ？そっか、みんなの前でやるんだ、うん、じゃあさなちゃん、そんなみんなの前でさ、うん、やったらちょっと緊張しない？
3: ちょっとは緊張する。
0: 誰に見に来てほしいですか？
3: お願いアイプリのみんなです。
0: そっか、じゃあ町のみんなもお願いアイプリのみんなも喜ぶような素敵なお願いアイプリの人になれるように元気に頑張ってください。
3: はい、
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 中垣結衣です。
0: 結衣ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: 警察です。
0: どうして警察の人になりたいと思ってるんですか？
4: かっこいいからです。
0: 警察のどんなところがかっこいいですか？
4: 泥棒を捕まえるところです。
0: 警察ってさ、まずさ、訓練とかあるみたいだよ。大変な訓練。そんな訓練ってできそうですか？
4: ちょっと心配。
0: どうやって泥棒を捕まえるの？
4: パトカーで追いかける。
0: じゃあちょっと心配な訓練頑張って町を守れる警察官になれるようにこれからも元気に頑張ってください。
4: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 中村まかなです。
0: 大きくなったら何になりたいですか？
5: シンデレラです。
0: どうしてシンデレラになりたいと思ってるんですか？
5: かわいいからです。
0: シンデレラのお話は見たことある？
5: うん。
0: シンデレラってどういう風な風になってくんだっけ？最後
5: 戻る。
0: 元の姿で戻っちゃうよね。プリンセスの時にさ、素敵な靴履くよね。あれどんな靴だったっけ？
5: ガラスの靴。
0: おー、よく知ってる。じゃあ、あのお話に出てくるような素敵なシンデレラになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい、
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培。美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培。美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
7: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
1: 注文分譲プロデュースK&Sコーポレーション
2: 大山上のナルタウン第一期好評分譲中。
3: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
4: ダラズ FM 七キッパ。
5: ここからの時間は 798D 特急スーパーダラズ2号の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 798D 特急スーパーダラズ2号。さあ始まりました、鉄道の街与那号を盛り上げていく部分、公開しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズ2号の時間がやってまいりました。
7: はい、
6: 先週ちょっと予告してたんですけどもね、
7: はい、
6: いただいたメールの中にもポロッとあったんですけども、まあまあなくても多分これしてたと思うんですけど、
7: そうですね、
6: 連休中に私が鳥取県内の鉄道を乗り潰してきたというね、
7: はい、
6: お話を今日はね、お届けしようかなということで、見事完遂してまいりましたので、
7: うん、
6: はい、ということで、今日はその話をお届けします。本日お届けしますのは、
7: はい、歴史デバット
6: 旅説というの2名でございます。それでいってみましょう。798里特急スーパーダラズ2号
7: 出発進行。

0: はい、本編スタートですけどね、
1: はい、
0: 連休前の回の時にね、この連休にちょっとこんなことしてみようと思ってんですよっていうことでお話ししたのが、鳥取、のんびりパスだ、
1: はい、
0: っていうね、旅輪の中に入ってる、こう、まあ、パスっていうかね、うん、
1: まあ、パス
0: 企画券ですよね、はいはい、まあ、これが鳥取県内の鉄道路線を、うん、2日間乗り放題になるというところにプラス、まあ、いろんな観光施設の割引券もあるんですが、水木しげる記念館の入館券もついとるという、
1: はい、
0: それが3000円という、ね、う
1: ん、お得切符
0: があるので、でそれをちょっと使い倒そうということで、はい、で実際行ってまいりました、うん、5月3日の日、で、まず最初が、まあ、これが一番きっかけだったんですけどね、227系に乗ってみたいということで、はい、それに乗って神読みまでまずね、うん、行ったんですけどもね、まあ静かですね。
1: あ、
0: 静かで乗り心地いい。
1: もう新型だから、
0: はい、
1: まあ、あとは交流電化、
0: うん、
1: あれは、
0: うん、
1: あ、交流モーター
0: が交流、はい、で、まあ、電化は、ね、直流なんですけど、はいはい、
1: まあ、中で変換するんですね、
0: まあ、まあ静か、うん、本当に、
1: まあ、でしょうね、新型ですから。
0: でしかもね、転換クロスシートで、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: もう超快適じゃないですか。
0: もう超快適ですね。これが最後まで続けばいいのにと思ったんですけどね最初で最後でございましたね、はい、
1: 帰りは、
0: まあ、帰るまで、帰りも2位なわけですけど、はい、で、まあ、行きはね、あんま人乗ってなかったですね、まあ、始発で、しかもこの田舎から出る方だった
1: んで、まあ、神岩見で降りるやつも絶対いないですね。
0: いな、私だけでしたね。
1: ですよね、
0: はい、で乗る人いないかなと思ったら、西高生が一人乗ってきましたね。
1: 神岩から、
0: 神岩から、通ってんだと思って、もうびっくりですよね。だから
1: いるんだ、
0: うん、私がだけ乗ったやつは7時40分で、まあ、だけお休みの時なんで、はい、まあ、部活とかで出ていく人なんだろうけど、はいはい、普段だったらこれよりもっと前の

0: 列車ないといけんからめっちゃ早起きだなと思ってね、すごいなと思って、まあ、感心してたんですけど、
1: あれ貨物通過しませんでした？
0: しなかった。
1: あ、しなかった？
0: 多分ね休みだったんじゃないの。
1: え、あるんですかその運休？
0: だって
1: つむもんのないか
0: 連休で。
1: あ、そっか、
0: それこそ王子生産休みだったら動かす意味ないから。
1: なるほど、
0: うん、多分そうなんじゃないかな。だって あそこもいなかったもん。砲撃大戦にも機関車も一両もなかった。
1: あ本当に、
0: うん、うん、あのその後ねいろいろ見たんですけど、はい、でまあまあそれで戻ってきました、はい、で予定通りそのまま栄線にね、はい、乗り換えるんですけど、まずねなぜか知らんけどその日ね約もよ岡山方面に行くヤクモがなぜか9分遅れっていうわけわからん。何があったんだって話なんだけど、まあよくわからんけど9分遅れだったんですよ、はい、なんで米子に着くのがちょっとまあその分やっぱ9分丸っと
1: 遅れ。何かあった、うん、何かあった、
0: まあ、大した事故じゃないんでしょうけど、うん、でその米子駅で30分ぐらいですが、まあ、20分ぐらいだったんですけどその間にまあちょっとあのエイバとこに顔出し、はいはい、本当にやってるぜっていうことで、はいはい、顔出してでちょっと食料と調達をして、
1: はい、
0: でそこからが結構乗り通しだったんで、そうですね、もうここちょっとは先頭ダメだったんで、で境線乗りました、はい、往復して帰ってきて、で、まあやっぱりさすがにね連休の時だったんで行きも帰りも結構観光客の方多く乗ってらっしゃったし、もう境港駅に着く時にはスターですよ、
1: うん、
0: みんなシャッターでこう構えてるわけですよこの北の列車が入ってくるの。こんなん撮ってんだと思いながらちょっとねびっくりしたぐらい。
1: なんか毎日見てるからなんかそんな撮るもんなのって思うんだけど
0: もう本当に、
1: ね、遠くから来た人はね
0: もうカメラの車列がすごかったぞあのフェンス越しに、すごいなと思ってで、まあ、戻ってきました、
1: はい、
0: で今度は米子から今度鳥取方面にずっとね、はい、最終的に東山までずっと乗り通しだったんですけど、うん、困難列車だったんです、
1: はい、
0: でそういうこともあってやっぱり こっちはこっちで困難目的の方、
1: まあまあ、
0: 結構たくさん乗っ取られまして、ね、
1: はい、
0: でやっぱり由良で結構降りられまして、うん、で由良はね、すれ違いと追い越しとが重なったので、
1: うん、
0: 3番線に入ったんですよ。
1: ああはいはいはい、
0: あ珍しいな、
1: 珍しいですね、
0: うん、でもさ3番線に入るとこれもその栄と同じですよ。もう向こうの1番ホームとか、まあ、2番ホーム3番あの3番ホームも含めてですけどもう入ってくるなり 車両を取られてるわけですよ。
1: 多分それ鉄道ファンだけじゃないですね。
0: いやもう全然だからこっちはコナンファンですよね。
1: あ、
0: うん、で結構たくさんおられられてでこれが倉吉止まりだったんですよ、
1: はいはい、そうですね。
0: でもこれあそういうことかと思って、うん、で結局鳥取まであ のそのまま行けるあのダイヤだしなんならあの倉吉から先もあの12こっちは121の2連だったんですけど、はいはい、126の2連から121の2連だったんだけどあのまあ言うたらそのまま走ってもよかったんだけど、うん、おそらく多分由良の辺を行ったり来たりさせたい運用なんだなと、
1: まあ、折り返しですね、
0: うんうん、ということでおそらく鳥取まで行かずに、
1: はい、
0: であのそういう運用なんだということ で今度は1日に乗り換えてで鳥取まで行きました、
1: はい、
0: でここも乗り継ぎ時間が短くて
1: で3分とか4分じゃない、
0: うん、いやそんな短くないんだけど、うん、だけどまあそんなあの改札出てっていうほど、
1: うん、じゃないですね、
0: は
1: い、
0: ただここ降りたらね鳥取駅 のコンコースで、
1: はい、
0: あの鳥取駅祭りっていうのをしとってね。
1: あそうですね、はい、
0: なんかもうコンコース降りたらあの N ゲージやらプラレールやらしかもなんかあの車掌さんを強引に起こすあのベッドとか
1: ありますね。
0: あんなのが
1: ありますね。
0: 何事だこれと思って
1: 膨らむやつでしょ、
0: うん、ただでもその駅祭りであれでもどうしてんの子供たちとかいちいち入場券買って入ってるのかなと思ったらその日はそれに来てもらった人にはちゃんとその入場パスが渡されてそれで入れるようにしてるんですよって話で、でもっていうことはだからそれがあるからホームにも上がっていけるんで列車も間近に見れるわけですね。
1: いいじゃないですか。
0: なんかいいなと思ってね、うん、米子駅でもぜひやってもらいたい。
1: 米子駅子供祭りだった
0: っけ。やってるんだけど、うん、あの中に入るっていうことじゃないと。あ、そうないですね。多分外で うん、やってるからそので鳥取駅はたまたまそのコンコースがねあの、中 2階っていうかね、うん、のコンコースが割と広いんでそういうことがねできるっていうのもねまあ羨ましい空間があってなったんですけど、うん、でまあそれで東浜まで向かいまして、はい、で東浜に着きました。

0: 非常にね綺麗なあの、ね、もう、はい、なんでこんなに綺麗なのがあるんだろうってね知らなかったらっていうところだけど、まあ、水風のね停車駅だったきっかけでね、はい、駅舎が非常に綺麗になって、うん、ガラス張りのね、あの、ね、待合室に、
1: はい、もう、コンクリのね、はい、作りで、
0: 一人ね雨の中その中で競馬新聞を広げてるってわけのわからない何してんだこいつはみたいなね
1: 意味がわからない、うん、
0: でそうしてたらなんかあの明らかに日本人でない感じの3人組の方が来られたわけですよ、はいはい、でああこの中入ってこられるかなと思ったら普通に入ってこられて入ってこられてすぐに話しかけられたんですよ。
1: ああ
0: でちょっとここまで行きたいんですけどって言って見せられスマホを見せられたんですよ。ああで片言な日本語だったんですけど、うん、見せられたスマホが全部英語で書かれとって、うん、分からんがなみたいなこれ日本語に翻訳してほしいなと思ったんだけど
1: 僕は、ね、これがね仕事から分かっちゃうんですよ、
0: ね、ああ何を示してるのかも分からんかったけどで、まあ、これちょっと聞いた方が早いなと思ってでどこに行きたいですかって聞いたら鳥取って言うたらあ鳥取ねっつってちょうど今俺乗るとこだからってこの時刻表が待ちてたんでもうちょうどこの列車だからあの20分ぐらいで説明してたら意外と日本語が通じるんですよ、
1: はいはい、
0: でなんでかなと思って聞いてみたらこの4月から鳥取の城北にある日本語学校に通うようになったミャンマーから来た子たちだったんですよ。ああはあ、はあ、3人ね。多分みんなだけ10代とかそんなんかな。はいはい、でまあ将来いろいろ聞いてたらやっぱ将来日本でも働きたいと思ってましてみたいな話で、ああそうなんだって言って、じゃあ頑張ってねみたいなんで、でちょうど来る時もね、もうそろそろ来るよって声かけながらね。うん、で、まあだから言葉がまあ一応通じるんで、はい、まあ彼らもみんな日本語を勉強しようと思ってるから、ですすごい役に立ったなと思ってで乗りました、
1: はい、
0: で無事鳥取駅にね着いてでそこでじゃあまたみんな頑張ってねって言って声さらに一声かけてね降りたんですけど、はい、その時にですね大変なことを私してしまいましてですね、
1: はあはあ
0: もう時間になっちゃったな
1: あじゃあもう来週ですね、はい、
0: この大変なことがね、はい、ちょっと今回の計画をね180度とは言わんけどちょっと根底から目的を変えられてしまうかのごとくのねちょっと大問題が発生しました
1: 何やったん
0: だ、はいまあ、大した問題じゃないんですけど、まあ、その問題は次回にということで、はいお届けしたいなということで、今日は結局前編になりましたね、はいということでちょっとまさに満喫旅でございましたの前編をお届けさせていただきました。はいエンディングですけどもね、
1: はい、
0: まあちょっと次回の話はねまたここで話しちゃうとあれなんですけど、うん、実は栄線でね帰ってくるときにふと気づいたことがあってね、うんうん、見慣れない列車とすれ違ったわけですよ。ああ見慣れない時間に、
1: はいはい、
0: なんじゃこれはというのがあって、うん、港ライナーが
1: はいはいはい、
0: ゴールデンウィークの間だけ走ってたんですね、
1: うん、
0: 快速列車、
1: はい、
0: なかなか停車駅ですね米子出た後五島弓ヶ浜、
1: うん、
0: で米子空港駅、
1: はい、
0: 中浜、
1: はい、
0: で甘利港、
1: うん、
0: で馬場崎町、はいで境港っていうね、はい、停車駅なんですけど、結局ねちょっと次の日もねこれ乗りに行ったんですよ私、
1: はいはいはい、
0: またこれはちょっとどっかでねまた話してもいいかなと思ってるん
1: ですけど、まあ、夏ぐらいですかね、
0: はいはいはい、また話すことがあれば、
1: はい、
0: なんですけどもまあどっちかというと前にもちょっと話したかもしれないけど境線にね快速運転なんてもあってもいいのにななんてだから本当に普通に本当に快速ダイヤがね何も関係なしに走ったら境まで30分ぐらいで着くわけですよね、
1: はい、
0: そうするとね車よりも速くなるんで ね、
1: そうですね
0: いいなと思ったりもちょっとしたではありますけども、
1: うん、
0: ただ港ライナーは40分以上かかりますけどね なぜでしょう。
1: なぜか、
0: はい、まあ、それはまた ね、
1: どっかのタイミング、
0: はい、ということで、798G 特急スーパーダズミコ、ここまでお届けしましたのは
1: 旅術
0: トミニョン2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: ハローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度、5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週、来週とかは多いかもしれないので、皆さんの外出られる際に水分補給などしっかり、見る方もね、しっかりしていただいて、
1: まあ、
0: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: あの動いてる分にはいいかもですけど
0: ね見てる人はちょっと寒いかもしれない。
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない、
0: はい、ね。まあ、梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、あの放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、あのチャットで皆さんと会話できたり、こうなんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: はい、すごく楽しく、うん、あのお送りしてるんですけれども、うん、私たちが楽しんでる感あるけどあのもちろん、あの YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、あの YouTube では読まないようにしますので、うんうん、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、はい、実は先週のその YouTube 生配信で、はい、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、はい、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、うん、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: うんうん、石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、うん、面白いんじゃないっていうことで、うん、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、うん、もう自分で買ってみたとか、うんうん、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、うん、はい、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくて、どのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、うん、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: うんうん、あると思います。
0: でもすごいいい香りだけど、うんうん、どのシャンプー使ってんのみたいな、うん、
1: でもすごい奥手の子とかはさ、
0: そうね、
1: うん、なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らないよ、ほら憧れの人だっているわけじゃない、うん、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、そうそう、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: あるやったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: そうそう、ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって香りをまとえるのって
0: そうだね、うん、

0: 香水なんかつけられないからね。つけられないから。
1: そうそうそう。とかね。
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、うん、あれは、は
1: い。もう恋コロンとか書いてありましたからね。
0: はい、ねえ、すごかったんですが、うん。また私は絶対朝シャン派ですとか。
1: うん、
0: 昔はだってさ、あの、なんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、うんうん、朝シャン用にね。うんうん、あと夏はクール系で冬はまた違うものとか季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、うんうんうん、はい、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな。
1: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね。
0: 使ってましたよ私は。
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、
1: ドラえもんとか、
0: そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: ね、そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない。
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね。
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね。
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います、
0: ね、ぜひ、うん、あの今日のね皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、うん、またシャンプーは成分で選びますとか、うん、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そう。ちょっと高級志向の方とかが、ね、
0: そうね、
1: うん、
0: もう毎日のことだからみたいな、う
1: ん、やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな。
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、
1: うん、
0: もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ。
1: リンス、え、コンディショナーでしょ最近は。
0: ねえ、これさ、どういうことなの。リンスって言わないよね最近。
1: 言わない、コンディショナーっていうよね。
0: リンスどこ行った。
1: リンスはだいぶ前からないよ ね、
0: ね、
1: うん、
0: コンディショナー、
1: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと
0: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないくらいだって、
1: ね、うん、いや、どう、あるかもしれない、
0: そうね、
1: うん、
0: あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか、
1: 上がる、
0: たまにいいやつを入れたりとか、
1: よくね、ポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう、あとなんかあのバー油。
0: そうね、そう、置いてある。
1: バー油シャンプー、
0: あのお試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ。
1: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで、今日はこっちみたいな、ね、
0: 確かにそういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

今日のオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバーシャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うん、そうだね。
0: 今はないんだけどとかもあるかも。私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、シャンプーハットとか、なみなみのやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね。
0: そうそうそう、はい、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、穴から垂れてくるのよ水あれ。
1: 隙間がちょっとね、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、使わないやだとか言って、もうずっとずっとできなくって、でもあのシャワーになってからは、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、上向きにわーってなるようになってから、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、今日はこれと一緒に入ろうね、みっちゃんね、みたいな、でお母さんに言われて、もうなんか泣く泣く入るみたいな。
1: もうね、お風呂ってさ、子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あ、でもね、お風呂に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの、あのね、洗うのが好きじゃないよ。
0: そうなのよ。そう
1: だ、大変なの。
0: そうだよね、
1: お風呂入れんの。そうなんだよ、子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう、
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、目つぶるのもなんか怖いし、
1: でも記憶あるんだね、その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから。
1: ああ、そっか。
0: そうそうそうそう、泳げなかったし、今も多分泳げないし、
1: ね、ビーズのライブではガンガン踊るのにね、水の中で踊れないって。
0: 踊れない。踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね。
0: そうだからね、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、でもやっぱスーパーマイルドでしたね。

0: ずっと我が家は
1: キョンキョン
0: キョンキョン、スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、でもちょっと大きくなると、やっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、なんかすごい量並んでたけど、
1: でもね結構スーパーマイルドは私も

0: 鳥肌だ
1: った。うちの緑
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど、
0: あ、 そ
1: うか
0: もね、確かに、うん、あ、それもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね、髪が
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね、
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから、
1: 変わる、
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね、
0: ね、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネーム FM 上越で聞いてる上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて、液体を頭につけて泡立ちもよく、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は1日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: ね、刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって1日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか1日おきぐらいの方が
0: いいっていうよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますように、ということでありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュだった、うん、ツーはないといけないですね私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、そうそうそう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね、
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うあれ、ワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そ、 だね、そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そ、 ううね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで、年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ね、そう、確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時あった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、
1: うん、
0: あっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: あ、うん、あのうち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 間違えることはない。あ
1: のプッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違えることあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った状態
0: フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: そうだよね。

0: それは危ないね、
1: はいはい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている、うん、だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全にという
0: メリットってすっごいロングセラーだよね。
1: すごいロングセラーだね、
0: うん、
1: 本当に
0: ずっとあるよね。
1: でも指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね、ま
0: あ、そうやって指導されてきたんだろう ね,
1: ね、うん、すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってる？なんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
0: はいはいはいはい、
1: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからか買ってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです
0: なんだろう、気になる。
1: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えば、あの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれませんということで、
0: なるほど、確かに気になるね。それ
1: ずっと良かったやつをさ、うん、変えるのって勇気いるよね。
0: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
1: そうだね、
0: 謎のシャンプーが、
1: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる
0: なんだろう、
1: 何だったんだろうね。
0: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
1: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
0: そうですね。
1: 続けて私のシャンプー事情で一句。泡立たぬハゲた頭にシャンプーは。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、うん、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上、現場からでした。あ、今伸ばしてますという
0: あ、じゃあ受け入れの準備ができてたのか
1: な。そうだね、気持ちの問題だったんだろうねきっと。 まだちょっとダメだっていう、
0: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃん、なんか
1: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、はい、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
0: ね、知りたい、
1: ね、りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 春菜さんが出演するシャンプー一髪の CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今一髪使ってます。コンプレックスで Be My Baby をお届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことでしょうね、
1: うん、
0: だそうです。そう、最近リンス見ないなとは思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、
1: はい、
0: FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: 打ち間違えちゃったね、はい、
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん、また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、
1: うん、
0: たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかも
1: ある
0: あったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、
1: うん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持っていく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れていく、
1: うん、あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、
1: うんうん、
0: 気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい、そう、合う合わないがあるからね。そう、うん、キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーリップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、
1: うん、
0: ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ち

0: ッチが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん、
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね色違うのよ、
1: うん、あ、そうかもしれない。そうな
0: の。だからね、うんうん、わかりやすいの、うんうん、でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん、そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりそうサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。表示だけで、しかもさ結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん、
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その
0: あ全部のね、全社
1: メーカーさん統一でみんなお願いしますみたいな。
0: もうね、ボトルにはなんかね、うん、あのなんかぼちぼちがついてる方がリンスでとかがあったりとか工夫はあるかもしれないけど、うんね、確かにこう詰め替えの袋って分かりにくいよね、
1: うん、だからなんかあのコンディショナー穴開けとくとかね、なんかその手持ちのみたいにできるようにしとくとか、なんか分かんないけど、そういう
0: なんかね、うん、確かに見た目ですぐ分かる方法があったらいいのにね、うん、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなった。あ、コンディショナー泡立たないでしょうよ。
1: どうして、ちょっと泡立ったのかな、ね、
0: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど、
1: 不思議ですね。いやね、でもあります、本当そういう、ねうん、買い間違いとか
0: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいう話聞いたりしない？
1: あ、私やるんです。それ
0: 私ない一回も。
1: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
0: あ、
1: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてる子供たちが、
0: うん、
1: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう一回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったから忘れちゃったみたいな。まあいいか、2回でもみたいな。
0: まあね、
1: うん、
0: そっか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
1: そうそうそう、
0: 確かに。そっか、あれやってこれやってやったら確かに、
1: そうやったり忘れちゃうんですよね。
0: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
1: うん、
0: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら、暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが、夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
1: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
0: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
1: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーって、ね、
0: なーにーって
1: CM みたいなあのポスト、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
1: そうだね、
0: スースーがあれなのかな、
1: 相当強いんじゃないかなって感じしますけど、
0: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから

0: この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？昔はサリーちゃんのパパとかよくやってました
1: ね。やったー、やりました。
0: あと XJAPAN みたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネをお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のプラサタ、私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイルの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、
1: うんうんうん、
0: 先に塗るのか。まあでもそうだね、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあ
1: るか、うん、塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、うんうんうん、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 髪の毛もだけど、うん、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、うんうん、はい、じゃあ浅見さんの方もいいですお願いします、はい、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言ったら
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます。 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、うん、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗い切れないような場合は、先に石鹸シャンプーで予洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますね
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルが高いんですよ。
0: なんて
1: 言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃないシャンプーって、シャンプーじゃない石鹸って洗浄成分がね、
0: うん、そういうことね、
1: そう強いから、うん、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの

0: 石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。そうだね、
1: 確かに。
0: もっともっと頭皮とか強くしないと
1: そうよね、
0: うん、
1: 頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
0: うん、そうそう
1: そう急になんだろうと思った。
0: もしかしたらあれなのかもね、ずっとさそういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
1: うん、逆にね
0: そうそうそう
1: 頭皮に良くないというか、うん、
0: まあ、良くない
1: 甘やかしちゃってる感じ
0: っていうこうねなんか柔らかくなってるんだろうね、うん、きっとね。だから刺激がダメになっちゃうかもね。
1: あそうか、うん、よりね
0: より、うん、っていう
1: じゃあもう永遠に使えないんだ。
0: 軟弱です、頭皮が
1: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございます。今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、うん、エメロンという方も結構今日多いんだよ ね、うん、そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡々にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということでメリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね、
0: うん、
1: その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャン・リン・シャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
0: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
1: あ本当友達がずっとラックス使ってた気がする、うん、あこの香りはっていう、
0: もうラックススーパーリッチがね
1: もう言いたくてしょうがない
0: そうそうそうい
1: ろんな ね、海外の女優さんが ね、
0: うん、そうね、あハサウェイとか ね使ってましたね。
1: へえー、保湿美容シャンプーか、うん、
0: だからレイチェル・リー・クックとかもさあのラックスでしょ。
1: そうラックスだ
0: なんとかレイチェル・リー・クックね
1: 言えてんじゃんっていうやつね
0: 合ってるよってね
1: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます。
0: ありがとうございます。
1: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、うん、スーパー銭湯と異なり銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、
0: ね、
1: だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう。
0: ちょっと人のシャンプー見ちゃうのちょっと気持ちわかります、
1: ね、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、うんうんうん、結構あったりしますよ ね、
0: はい、
1: あるよね。さあ今日のテーマ私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の10時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマビューティフルライフの主題歌ビースで今夜月の見える

0: 今日の10時台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ度を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすすりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。サブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。
2: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは
7: 住まいと暮らしの
8: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
10: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム展の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム展だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
11: めっちゃ楽しい。
12: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
13: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
14: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
15: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
14: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
15: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。

0: タラズ FM を会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林由香。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: コーチングオフィスビーンズの
2: 豆トーク。
1: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す

0: 送局だらず FM とだらずスピリッツ、旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
1: 11時です。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週始めとかも真夏日とかありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そうちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、うもう本当ジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな
1: 感じ。本当に涼しいです、腕も。
0: そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだし、パッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた頭皮用のシャンプー
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: そうなんだ。
1: あ、でも帰ってきてからも洗うけど、朝もう絶対
0: さっと洗う方いるもんね、だって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方も ね、いるかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもねキャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われて
0: た、そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう
1: 意外とだって可愛いもん、
0: 可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@ musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして紙スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: 1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラサタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をした、してて、でその時聞いたのね、何使ってんのって、そしたら、あ、俺ダウって言われてダウダウなんてあったっけって、え、お前知らないの、あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてやつダブねって
1: あるよねそういうの、あの
0: もうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのね、なんて言うんだろう、そのすごい大人っぽい子で、なんかなんて言うんだろう、そういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、なんかアエラとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう、
1: 大学生
0: で、なんて言うんだろうね、なんかこう大人っぽい人だったんですよ、でそういう、まあ、自信、常にこう自信があるような雰囲気があって、でそんな人が、あ、俺ダウっていうから、そう、それがねおかしくてしょうがないダブねって言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか、
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなの、そうなの、ダウで、そういう感じの人なのよ、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね。
0: さすがに照れ笑いしててね、あ、なんかこういうとこもあんだなみたいな、
1: ね、いいねいいね。
0: そう、でもほらダブもあるじゃん。
1: そうだね、
0: シャンプーね、コンディショナー、
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう、ね、
0: すごい流行って、 CM もすごいやってたし、使ってる人も多いイメージもありましたけどね。
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、ちょっとだけ。
0: エッセンシャルもね、そう、私も本当にあのマシエリもすごい使ったし、
1: マシエリっていうね、色が似てるもんね。
0: そうそうそうそう、
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね。
1: そうなのよ、細
0: くて、細
1: いの。
0: そう、あれがまたちょっと可愛いのよね。
1: わかるわかる。
0: ヘアコロンみたいな感じでさ、
1: 他のとちょっと違うみたいなね。
0: そうそうそう、なんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね。
1: あるある。
0: さ、皆さんもねどうでしょうか。そう、あとねパッケージでさ、私すごい気になったのがトップボーイ。
1: トップボーイね、
0: 知ってる？
1: いや、私もあのこの間調べてた時に出てきて、こんなおしゃれなのあるんだ。
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど、
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね。
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ。
1: そうなんだ。
0: そう、すごい高いの、もう販売してないから。
1: そうかそうか。
0: そうで、なんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くて、トップボーイ確か顔だったと思うんですけど、そう、どうでしょう皆さん、トップボーイ使ってた方いらっしゃるかな、
1: ね、もしいらっしゃったらぜひ。
0: 今だったら私ちょっと買いたいもん、トップボーイ、
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい。
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、さあメッセージもいただいております。はい、はい、こちらですね、FM 和歌山で聞いてくださっています、ラジオネーム、西とんちゃんかな、はい、ありがとうございます。息子のテニスレッスンの待ち時間、和歌山から楽しく聞いています。あ、今息子さんテニスレッスン中なんだね。
1: そうなんですね。
0: もしかしたら 初めてのメッセージなのかもですがということで、
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。シャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います。多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていました。メーカーによって違うかもです。一度確認してみてくださいね、というそうなんだ。
1: キャ

0: がついてないタイプもあるもんね。
1: 割とそっちも多いよ ね、
0: そうだよね。
1: あの最近エコだからさ、うんうん、あのキャップなしでっていうところもね多いですよね。
0: だから、
1: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます。
0: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
1: は
0: い、
1: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってます、ラジオネーム自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで、当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで、余計にシャンプーには気を使っていまして、シャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらにさらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね、生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながらそのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます
0: もうどんどんね遍歴を経て
1: そうだ、ね、
0: 最後そこに到達したってこと
1: だ。どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる
0: そういうことだね。
1: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
0: これで済みますっていうね、うん、
1: いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど
0: 確かにね。そして X で来ましたよ、はい、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよということで、うん、
1: 本当に
0: 画像も送ってくださってます。
1: 嘘嘘
0: すごい、
1: そうこれこれこれおしゃれだよね、すごいこれトップボーイ、ね、これ今あったら本当欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
0: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
1: ボーイって言ってるよ、そうだよね、こうトップガールがあったら買うけどでもボーイでも買っちゃうかも。
0: そうだね、
1: うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリークさんおしゃれさんだからね、さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もうほんとどんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: はい、送らせていただきたいと思いますので頑張っていきましょう。はい、自分に今ね言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さんブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの飛び立てた。
1: うん、なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初期出宿主初期出生死出資出生死守。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期出資、初期出資出出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私としても、
2: そうだ、ね、機械との、ね、対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分待っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、
1: はい、
0: 私ね、話しながら今思い出したんですけど、
1: うん、
0: 髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、
1: うん、
0: なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: そう、なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、
0: うん、だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: リンス使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは14案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってるそうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね、
0: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
1: 降りてくる、
0: すごい、それはわかる。
1: そうか、短いと余計だよ ね。
0: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボウのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、
1: うん、
0: そのためハードな整髪料を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪料落とすのに、
1: そうね、
0: トニックシャンプー、
1: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
0: そうガチガチに固めるよね結構ね。
1: そう、
0: さんね、
1: ジェノーもそうですね、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、うん、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
0: うん、ああ。うちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、
1: うんうん、
0: で両方で使うっていうか、すごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
1: あ、
0: わかる、オクトって、
1: なんか名前は聞いたことあるけど、
0: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
1: そうなんだ。
0: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、
1: うん、
0: そうね、やっぱ男性はそうなのかなと思いますけど、
1: そうね、洗浄力が大事っていうの、うん、
0: さあ、そしてこちら はじめまして、メッセージありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります、うん、どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
1: そんなに、
0: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
1: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
0: しっとりかどうかわかんないけどね。そうシャンプーによるんじゃない。
1: そうだね、
0: 使うシャンプー。
1: そう
0: か、そうトニックシャンプーだったらさもうギシギシに
1: 確かにな
0: るかもしれないけど、
1: ちょっと服着るとき痛いかもしれない。
0: そうね、なるほどね。毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
1: 逆の発想ね、
0: ところも確かにあるのか。確かにね、なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の窯焚き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
1: すごい
0: そうなの、知らなかった
1: 知らなかった。
0: 牛乳石鹸って窯焚き製法なんだね。
1: あ、
0: じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
1: あの CM が出てくるね、牛乳石鹸良い石鹸。
0: そうだねあれ赤箱もあるよね、
1: 赤箱のイメージ、
0: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
1: 赤と青でやっぱ違うんだね。
0: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
1: そういうことか、
0: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
1: うん、
0: あ、シャンプーじゃない、石鹸か。
1: そうね、
0: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございま

0: 予防ということで DHC 薬用毛髪根トニックを使われているというね、ことなんですけど、DHC にシャンプーがあるんだ。
1: そうなんだね、
0: そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
1: そうかもね、毛髪だから、
0: ね、漢方系なのかな、もしかしたら
1: ね、
0: どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね。
1: 大変だ、暑かっただろうに、
0: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったのに
1: 確かに
0: 、ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本の南波ヨットカさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で、同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
1: いや
0: 青春ティセラかな
1: どうだろうな。
0: 男性版あったもんね。
1: あった、
0: あのダパンプがさ、
1: ダパンプが CM してました。
0: そうそうそう、ラプソディインブルーがね、
1: そう TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ懐かしいね。
0: 私ね、ティセラのね、青リンゴが好きだったの。
1: 青リンゴ
0: の香りあったでしょ。
1: 緑か、
0: 緑、
1: ありました、ありました。
0: 青リンゴが好きでティセラは結構青リンゴ使ってた記憶がある。
1: ピンクと緑と
0: オレンジ、
1: あ、オレンジか、
0: オレンジもあった。そう
1: 青が男性か。
0: そうそう、青がね、あの数字が書いてあるやつがね、
1: そうそうそう、
0: ありましたよ ね。そうそうそう。さあ、そしてですね、こちらはラジオネーム柔らかプリンおじさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、今はヘアスタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりに、えらい頭がスースーすると言ってあのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていましたトニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、きっとね。トニックない、
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと
0: 安室ちゃんじゃん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。
0: だからあの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
1: るんだよみんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、みんな、
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
0: もうあのユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね。そしてですね、こちらラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのようの感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていたのに、街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですねという、嬉しい、ありがとうございます。
1: いや、
0: あれアポなしの CM だったんですか。
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感
0: じ出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンか、
0: ね、今日エメロン祭りですね、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい。本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテ

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube、YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません、ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります。
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方、大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

人だけでは挑戦できないまたは不安な場合は、周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身、今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる。

たことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後も好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
1: ご心配なく、ひろしくんを変えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買取も強化中。
0: 今度お店に誘ってみよう。
1: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫米子店へ。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大仙牧場祭りが大仙牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大仙寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大仙牧場祭りでお待ちしています。
3: 謎の2人がぐだぐだしゃべり、時に真面目にお送りする番組、それが
4: チュンチュンダラーズ。
5: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
3: 絶対聞いてくれよな。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。

0: 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 正午です。
4: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。
5: 皆さんお帰りなさいませ。

0: おせつと
1: 清田です。
0: この番組はホテルに泊まった時のように今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、新緑やバラが咲き誇るシーズンです。梅雨に入る前に自然を感じる場所に旅をするのもいいですね。
1: いいですね。
0: お二人は植物と触れ合う機会はありますか？自宅に観葉植物などありますか、ということなんですけど、観葉植物飾ってます？
1: 観葉植物っていうか、あの、おばがね、あの花屋さんなんで。
0: そうだそうだ、華道家のね、
1: はい、
0: う
1: ん、ちょくちょく花をこう近所でもらって、家に挿したりとかはしてますけど。
0: あ、何豊かな生活してるね。
1: いやいや、本当おばからもらう分ぐらいですけどね。
0: 贅沢やな、うん、私はあれですよ、それこそこの前、はい、山口の宇部空港の前にバラ園があって、
1: うん、
0: ちょうどちょっと時間があったんでバラ園見ましたもんね。
1: あ、そうですよね、綺麗に咲いてた、うん、
0: 綺麗に咲いてましたよ、ね、バラ。あと、あの検査場でさ、あの後行ったじゃないですか、綺麗なバラって言いながら、
1: あの空港にね、そのまま入って行って、
0: はい、入ったじゃないですか、はい、で、あの、あなたが先に検査受けてたじゃないですか、
1: ほん、
0: ね、で、あの、まあ、荷物置いてくださいって言われて、
1: 何、
0: まあ、
1: 何、
0: 携帯電話持ったまま行って金庫って鳴らして、はい、あ、それはそうですよね、すいませんって戻ってきたのはいいとしましょう、とりあえず、はい、
1: あ、その失態ね、うん、はいはい、
0: 失態はいいとしてですね、はい、あの同じコーヒーのボトルを持ってたんです僕ら。
1: ああ、そう、途中までってか、いただいたコーヒーやったから、あの飲みかけやったんですよね、はい、2人ともが、はい、うん、
0: あれちょっとふわっとしましたよね、あの、はい、通った時に検査員の人がどっちのコーヒーかわからんくなって、
1: うん、
0: 2個並べておいたんですよ。
1: そう、なんかふわっと僕ら前後に並んでるもんやから、うん、なんかこう人間の、そう、なんか感覚なんですかね、うん、なんか似たもんが後ろにあったから、
0: う
1: ん、隣にスッと置いちゃったんですよね、
0: う
1: ん、なんか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 検査官の人がね。
0: そう、いや、あれ我々が知ってる関係やからまだいいけど、はい、そう、知ってるおじさん同士やからね、
1: うん、
0: その知らんおじさん同士のコーヒーがごちゃ混ぜになることもあったじゃないあれ、
1: はい、
0: 本当に
1: あれは結構な事件っていうか、
0: あれ結構な事件ですよ、うん、
1: はい、
0: でふわっとしたんや、その2つコーヒーが並んだ時に、
1: うん、
0: その検査場全員の人に一瞬緊張感走ったというか、
1: うん、あれごっちゃになった、どっちのかわからんっていう、
0: やばいってなったけど、はい、見た感じ僕らやったから、うん、なんかまあいいかみたいな雰囲気になったよねあれね、
1: まあ、おせつさんが救ったからね、うん、僕こっちやわって言って、なんかそのどっちかわからんぐらいの量、若干差あるかなぐらいのところで、はい、おせつさんが、あ、僕こっちやわって言ったから、なんか事なきを得たんですよ、
0: 得たよね、うん、そうだよね、
1: あれ、あ、わからんってあたふたしてたら、ちょっと大事件、
0: 大事件だったよね、はい、あれ、あの平和な検査場がピリッとしたということありましたね。
1: ちょっとね、ちょっと検査官の人もね、
0: ありました、ありました、うん、お忙しそうでしたからね、
1: はいはい、
0: それではご案内いたしましょう、今週もラジオに
1: チェックイン。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
2: ホテルのよくあるチェックイン。
3: 宿泊カード書かなきゃ。っていうか字書くの久々なんだけど。あれ？今令和何年だっけ？ 7 年？ 8 年？どっちだ？うわ、自宅の住所。引っ越したばっかで覚えてないよ。
2: こんな面倒なチェックイン、卒業しませんか？ルートインホテルズなら宿泊カードの記入不要。バーコードを見せるだけの簡単スピーディーなピピッとチェックイン。
3: お、即チェックイン完了。めっちゃ感動。
2: まずはルートインホテルズ公式アプリをダウンロード。
4: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
5: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
3: え、
5: あと一つでコンプリート。
3: おお。
6: ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
5: 部長、次の出張私に行かせてください。
3: いや、俺が行きます。
6: 公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと
1: 京太の
0: ラジオにチェックイン。改めまして、おせつと
1: 京太です。
0: さあ、現在おせつと京太全国ツアー2026の真っただ中でございます、
1: はい。
0: でゴールデンウィークの公演が終わりまして、
1: うん、
0: 愛知、名古屋、三重、伊勢、大阪、兵庫の生野、京都の祇園、滋賀の大津、山口の宇部、
1: はい、
0: これを終えましたからね。
1: そうですね、それ、うん、終えた後の収録ですよね。
0: そうそうそう、
1: はい、
0: なんか名古屋であれね、私はあの

0: もう三重県のおばちゃん家に泊まりに行きましたけど、
1: はい、
0: あ、名古屋であれでしたよね、あのルートインホテルズに泊まりに行ってましたよね。
1: そうなんですよ、泊まらせてもらいました。あの名古屋今池駅前にね、
0: はいはいはいはい、
1: 泊まって、あれやっぱあのちょうど本当にゴールデンウィークやったんで、
0: あ、混んでたんじゃないの。
1: そう、結構混み合ってたんですけど、あの朝食の時間帯のその別れるのにご協力くださいみたいな感じで、事前になんか何時頃朝食召し上がられますかみたいなのを聞いてくれて、でそれでふわっとこう割り当てられて、僕らも待つことなく入れて、
0: そんなテクニックあんねや。
1: でテレビでも朝食の混雑状況とか見れるじゃないですか。
0: ああ、そこそ
1: こ。いや、これ改めてこの混んでる時期に行ったから、これ便利やなと思って。
0: めっちゃいいね。
1: あとここで紹介させてもらったあのコロッケさんとのコラボコロッケ、
0: はいはいはい、
1: ついにあのいただくことできました、あの紀州梅のコロッケ、美味しかった。
0: あ、じゃあ実際に味わったんや。
1: そうです、そうです。
0: いいな、
1: 満喫してきましたよ。
0: いいですね、うん。あ、こちらお便りいただいております、
1: はい。
0: ラジオネームママンさんからいただきました、いつも楽しく拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
0: 毎週ラジオ聞いていてルートインホテルに泊まりたくなって、先日おせつと京都全国ツアー in 愛知で名古屋の総根大曽根で大笑いをした後、うん、ホテルルートイン名古屋今池駅前に泊まりました。
1: う
0: わ、お、同じところに泊まったんじゃないですか。
1: しかも同じ日じゃないですか、終わった後やったら。
0: 同じ日や。お部屋も大浴場もとても綺麗でした、
1: うん。
0: 何よりルームウェアの着心地の良さといったら同じものを購入したいくらいでした。夕食はフロントでお勧めいただいたところで美味しくいただき、大浴場にゆっくり入ってルームウェアも、着心地よく、まあ本当に良かったよ、
1: ね、2回目、
0: 2回目言うてるやん。よく眠れました、うん。バイキング朝食もどれも美味しく満腹になるまでいただきました、うん。そしてラッキーなことに朝食会場で京太さんをお見かけしました。
1: いや
0: すごいですね。
1: はい、あ、もう 見られてました、
0: はい。
1: じゃあ恥ずかしい、喜んでコロッケ取ってるところ
0: 大ラッキーですね、
1: はい
0: はい。
1: 声はかけられてないですよね。
0: そうですね、大満足で幸せな気持ちで次の会場の伊勢に向かいました、うん。あ、ついてきてくれてるじゃないですか。
1: すごいすごいすごい、うわ、ありがとうございます。
0: ルートインホテルに泊まって本当に良かったです。次に泊まるときはルームウェアバイキング朝食を食べたいと思ってます
1: ルームウェア、
0: ね、ルームウェア
1: でも確かに着心地良かったんですよ、うん。
0: でも本当に京太と出会ったことよりルームウェアの感動が大きいですね。京太は1回、ルームウェア3回ですから。
1: 確かに。
0: これはもうルームウェアの旅ですね。
1: 着心地よかったです
0: 。いや、ルームウェアのその、初めて聞いたな。
1: もう1通、名古屋の方のメールですね、はい。ラジオネーム、フォロミンさんからです。
0: フォロミンさん、ありがとうございます。
1: おせつさん、京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 以前投稿した際に頂戴した宿泊優待券を使って、うん、ホテルルートイン名古屋、今池駅前に
0: 大集合して
1: きました。
0: お、今池大集合してるやん。
1: ホテルは駅からすぐで、ね、乗り換え駅であり、また、老舗の喫茶店や人気の中華料理店などが点在し、
0: そうなのよ。
1: でも人でごった返すこともない、落ち着いていた場所で最高の立地でした。確かに、うん。地下鉄だけでなくバスも便利で、大好きなドアラのグッズを買いに、はいはい、バンテリンドームにも行ってきました。
0: お、楽しんでるね。
1: そしてこの旅行のメインイベント、お二人の名古屋公演へお邪魔しました。あ、前乗りで行かはったんですね、うん、この人は、
0: はいはいはい。
1: 会場の総根大曽根も近隣の方々の憩いの場のような素敵なところで、お二人にぴったりだなと思いました。
0: ありがとうございます。
1: 漫才コントに寸劇と盛りだくさんで、お二人の息の合ったやり取りにたくさん笑わせていただき、特にコントは面白すぎて泣き笑い。
0: うわ、嬉しい。
1: 一緒に参加した娘も本当に楽しかったなと言っておりました。宿泊優待券がなければこんな幸せな機会もなかったと思います。 お二人の寸劇であったように、私たち親子にクリックしてもらったのだと感じております。
0: なるほど。
1: これちょっとね、寸劇の、はい、内容に触れた最後の一文でしたけども、
0: はいはい。ラッキーをね、与えるっていう、あの、そうなんですよ。
1: 全国ツアーのね、
0: 私の話をやってる、寸劇やってるんで、
1: はい、うん。
0: いや、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: すごいね、
1: すごい。
0: あ、まだ。
1: たくさん泊まっていただいて。
0: まだ来てますよ。
1: はい。
0: ラジオネーム、鴨鍋さんです。
1: お、鴨鍋さん。
0: お疲れ様です、はい。先日の伊勢公演、お疲れ様でした、はい。遠方からのお客様もたくさん来られて楽しい会になっていましたね。うん、中にはローカルチェーンの味変に行かれた方もいるみたいです。
1: うん、味変ね、美味しいよね。
0: そうなんや、うん。また来年も伊勢に来られることを楽しみにしておりますという、三重県からも届いてますね。
1: ありがとうございます。
0: これ、さっき出てきた今池って、そういえばさ、今思い出したんですけど、はい、老舗の喫茶店で書いてたじゃないですか。
1: うん、
0: 私も、たまたま入った米田。
1: はい、
0: 米田コーヒーがなんかすごい、なんていうんですかね、あの、う
1: ん、
0: 個人店みたいな米田で、
1: あ、そんな
0: あんねん、なんか変わったとこやったなと思ったら、はい、結構有名なとこやったみたいで、後から知って、
1: あ、そうなんや。
0: そんなラッキーありましたね。
1: 名古屋にはそういう米田もあんねや、うん。
0: ご当地ラッキー結構ありますよね、
1: うん。いいね。
0: 今年はあの、それこそ山口のさ、宇部であのご飯食べさせてもらった時にさ、
1: はい、
0: 何やったっけ、チキンチキンごぼう、
1: うん、
0: これチキンチキンごぼうっていうのがあったんですよ。
1: あ、そうですね、居酒屋豊かさんでね、はい、いただいて打ち上げさせてもらって、うん、
0: これがね面白いのが、はい、給食のメニューから有名になったあれなんですって、あの料理なんですって、うん、ね、
1: そう、なんか給食発信なんですよね、うん、

0: で、なんか唐揚げにごぼうの唐揚げが乗ってて、甘辛くこう、あえてあるような感じで、ご飯進むし、唐揚げの唐揚げの、唐揚げじゃない、ごぼうの唐揚げの食感もパリパリして美味しいし、うん、ある子供がカレーよりも人気やって言ってね、そうで、そこから教えてもらいましたよね。
1: 人気に火がついて、給食のメニューからこう一般的にこう居酒屋のメニューに今なったというですね。
0: すごい。
1: これ非常に良かったですね。
0: これ新たなね、なんかご当地メニューをなんかちょっと知れたというか。
1: いや、知れた知れた。これは流行ると思いますよ。
0: もちろんね、あのトラフグの白子とかもめちゃくちゃ美味しかったけど。
1: めちゃくちゃ美味しかったね。
0: ね、チキンチキンごぼうもぜひっていう感じでしたね。
1: そうですね、うん。はい。あ、まだいただいてます。たくさんありがとうございます。
0: はい。勝谷秀幸さんからですね。
1: ああ、
0: ラジオネーム。
1: 勝谷秀幸。ラジオネームって
0: ラジオネーム、いや、わかんない。
1: ラジオネームって言い張ってるだけで本名じゃないですか。
0: ひらがな表記なんで、もしかしたら表記だけ、はい、書いてくださ
1: って、ね。アナグラムとかにしてるかもしれませんから。はい、
0: 毎週、広島の FM チューピーで楽しく拝聴しております。
1: わ、嬉しい。ありがとうございます。
0: 先週、大阪のお笑い好き仲間が、うん、楽屋 A で開催された、おせつと京太全国ツアー2026、大阪心斎橋に行ってきました。
1: お笑い仲間が、はい。
0: カバー漫才、コント、寸劇など大満足だったようです。
1: うわ、嬉しい。
0: いつもクオリティの高いライブなので、もう少し認知されても良いのになと言っていました。
1: ああ、なるほど。
0: そうですね、広く知ってもらいたいですね。
1: でもこのお笑いファンの人たちがこうやって広めてくれてるわけですから、う
0: ん、当方は広島市郊外在住なので、うん、夏に福山市でのライブへ行く予定にしています。
1: おお、ありがとうございます。
0: 8月16日のね、
1: マミワと一緒にやらせて
0: もらいます、ね、福山の公演を狙ってくださってるということで、はい、ありがとうございます。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: 勝谷さん、ぜひぜひ。
1: いやー、嬉しい ね。ちょっとずつそうやってね、広がっていったらいいですよね、うん。あ、たくさん、ラジオネームトールさんからいただきました。
0: トールさん、はい。
1: おせつ京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日は滋賀旧大津公会堂でのライブありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。
1: こちらこそ、私は愛知の総根大曽根に続く2回目でしたので、うん、高校野球風に言うと2週連続2回目の参加でした。
0: おお、なるほどなるほど。
1: 楽しい時間はあっという間に過ぎると言いますが、今回もあっという間に終わってしまったという思いでした。オチがなければこのままずっと2人の漫才を聞いていられるのにとも思いました。わあ、素敵なこと言ってくださりますね。ご当地ネタというのは県外から来た私にとっても興味深いものでした。本当に琵琶湖の水止めたろかいと言うとは思っていなかったですし、地元の人は滋賀のイントネーション、これ滋賀っていうんですよね、はい。微妙に違うというのも知れてよかったです。うん、このライブのおかげで近江神宮にも参拝できたし、ローカルチェーン店の話題があったから会場近くの万両力石、浜大津店でラーメンを食べることもできました、
0: うん。
1: また日本史の教科書に載っている大津事件の記念碑も見られて、とてもいい旅ができましたという。
0: わあ、いいですね。
1: トールさん、ありがとうございます。ちょうどね、今、今年の漫才がラーメンでしたから、それでラーメンに行ってくださったのかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。そうですね。
1: いや、すごいな。各地からたくさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 他にもたくさん頂戴してるみたいなんですけど。
0: そうですよね、ツアーのメールもね、たくさんいただいてるんですけど、はい、これぐらいにしてっていうことですよね。はい、はい、ありがとうございます。ツアー以外の感想、ツアーの感想以外のメールをご紹介しましょう。
1: あ、なるほど、
0: はい、はい。
1: 先日から新しくリリースされたルートインホテル公式アプリリワードスタンプのメール来てるって。
0: はい、
1: ウッドストックさんです。あ、久しぶりですね。おせつと京太さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 4月20日からルートインホテルで9泊すると宿泊費5,000円、食事代1,000円などが必ず当たるというアプリの機能がリリースされ、
0: うん、
1: ありがたいなと思いました。あ、これ知らなかった私。はい、ゴールデンウィークにまたルートインに泊まりに行きます。早く9泊累計でしたいなと思いますという。
0: あ、もうテンポよくね、泊まっていいですね。
1: そうかそうか。だからこれ、あのスタンプを集めたら、うん、このくじに参加できて、何か必ずこの当たるということですね。クーポンが
0: この宿泊券5000円分とか当たるかもしれないってことですもんね。すごいよ。
1: ちなみにこれ9つ貯まると、はい、夏季のいずれかのクーポンが当たります、うん。宿泊代5000円オフ、3000円オフ、1000円オフ。あ、上田カリー、これ美味しかった。上田カリー3箱プレゼント。
0: はい。
1: お食事代1000円オフクーポン。このどれかが当たるという。
0: 外れなし。
1: 外れなしやね。
0: いいですね。
1: いや、これ上田カリー結構嬉しいよ。
0: うん、うん。
1: 上田カリー僕新しくそのオープンしたとこ、泊まった時に、はい、レトルトもらって食べたんですけど、美味しかったよ。
0: うん。
1: 私あのレトルトカレー結構食べるんで。
0: あ、そうですよね。うん、確かによく話されてますもんね。
1: はい、う
0: ん。
1: レトルトカレーにはうるさいですから私。上田カレー美味しいですね。
0: 他のことにも少々うるさいとこあると思いますけど。
1: そんなレトルトカレーにだけでしょ、嬉しい、うるさいのは。
0: はい。またですね、ラジオネームマリマンマさんですね。あ、すでに貯めている方ということで、はい。
1: レトルトカレーに触れてるんでしょうか。
0: おせつさん、京都さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先日オープンしたばかりのホテルルートイン朝日千葉九十九里に行ってきました。オープン2日目とのことで、入り口にはお花がずらりと並び、
1: すごい、2日目に行ったんや。
0: 華やかな雰囲気の中チェックイン。
1: もうルートインマニアですよ、
0: ね、いつものピピッとチェックインでスムーズに行ったものの、新たに始まったリワードスタンプで宿泊笑い、フロントの方と相談しながらなんとかクリア、初スタンプをゲット。

0: すごい。
1: フロントの方も諦めずにお付き合いいただき本当にありがとうございました。そしてびっくりしたのがウェルカムドリンク、日本酒やワインなども含めていろいろな飲み物が用意されロビーでいただけました。
0: え、すごくないですか。
1: もちろんこれはオープンのサービスですが、
0: そういうことか。
1: 他にもお茶、コーヒー、ビールなどが入った袋もいただき、申し訳ないほどのサービスでした。もちろんお部屋も大浴場もピカピカ、これからルートインホテルズのオープンに合わせて各地を旅するのもありかもと思いました。
0: いや確かにそれお得やな。
1: なるほどな、マリマンマさん、本当

0: たりするからね。
1: はいはいはい、はい、
0: 私もそのでオープンで1000円オフとあとカレーいただきましたもん、うん、それこそ。ちなみにこのオープンキャンペーンは、うん、その場所によってあの内容も違うので、はい、あの必ずこのドリンクがあるっていうことではないみたいですね、
1: はい、うん、でこうちょっとねあの迷ってっていうか悩んでもフロントの方がいらっしゃるからね、はいはいはい、すぐに相談しやすいっていうのが便利です。いいな、ありがたい。
0: 結構プロになってますね。お、なんか今治タオルハンカチプレゼントって書いてある。
1: あら、そういうのもあるんだ。
0: なるほどね。いやこれはでも結構競争率高くなってくるんじゃないですか今後。
1: いや本当ですね、オープンに合わせて旅行いいですね。
0: ちなみにホテルごとにスタンプのデザインも違うんですって、うん、
1: あら、
0: 違うんですかこれ。
1: これは
0: 作り込んでますね。
1: 集めがいありますねスタンプをね。
0: いやこれ結構ですよ、
1: うん、
0: いやこれさらっと紹介しましたけど、はい、これ作る側の立場になったらものすごい大変ですよ
1: このスタンプ一個ずつ変えるっていう手間がってこと。
0: え、そうそうそうそう、うん、いやだって何店舗あります、むちゃくちゃありますよ、うん、
1: はあ、
0: これはすごいね、
1: うん、
0: これであれじゃないですか第2弾、僕キーホルダー集めてるんですけど、はい、そのデザインでキーホルダー第2弾出るんじゃないですかもしかしたらその各地のホテルの人気あったルートンのキーホルダーにして各県の第2弾、
1: うんうん、
0: これ出るんじゃないですか。
1: あ、これはもうなんか、はい、それ誰に向けての作戦会議なんですか、その
0: これですか。
1: これは正解は何なんですか。
0: ルートンホテルズ内部に向けてですよ。
1: 内部に向けた
0: 誰かに届くんじゃないかなって、はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ちょっと正解は皆さんで確かめていきましょう。
0: そうですね、
1: スタンプを集めてね、はい、ルートンを集めてやっていきましょう、
0: はい、正解は再来年ぐらいだと思いますね、うん、はい、たくさんのお便りありがとうございました、はい、
1: 引き続き皆さんからのメールを募集しております。新しくコーナーになりそうな日常での言い間違いや、旅行で言いたくなるセリフもまだまだお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp です。
0: ちなみにつぶあんはこしあんはんはもう時間ないですもんね、はい、あ、そうですね、すいません、はい、むちゃくちゃ来てたらしいです、すいません本当にちょっと紹介できず今ね、はい、
1: これって旅あるある。生活の中での特別な今日といえば旅。そこでこのコーナーでは皆さんが思う旅でのあるあるやホテルでのあるあるをご紹介していきます。
0: はい、このコーナーのね原稿投稿元にこの漫才動画作ってますから、うんうん、今大浴場貸し切りもアップされてるそうなので、
1: はい、
0: チェックしてみてください、
1: ね、漫才見てほしいですよね、
0: はい、
1: あ、来ました、行きますね、
0: はい、
1: ラジオネームひさひささんからです。
0: 出ました、もう来ましたの段階で分かりましたわ、
1: はい、旅あるあるをお送りします、はい、旅行に行った後、うん、友人などに〇〇に旅行行ってきたんだと話したら、うん、じゃああそこのバツバツ行ったと、その旅行中に行かなかった魅力的な名所や美味しいお店を後から聞かされ、
0: はいはいはい、
1: その情報を持ってなかったことを悔やむ。
0: あ、なるほどね。
1: なんか旅行でね、確かに追加情報良かれと思って言ってもらったやつが、うわ先に言ってよのね、
0: この盛り上がると思って自分の中でベタやと思って言われたことが知らんかった、はいはい、これはありますね。これはあの加害者側に回ったこともありますわ私は。
1: あ、やってしまったっていうね、そんなとこあるんだっていうね、そうそうそう、ちょっとね、
0: あっていう、あーまあまああれなんやけどみたいなね、これはありますね。
1: ね、うわあるな。
0: 久々さん帰ってきましたね。
1: あるですね。
0: やっぱね、ちょっと
1: 切れ味良かったですね。
0: 切れ味良くなってますね。やはりね、一度スランプを乗り越え。
1: あるある職人。
0: 勝手にスランプね。
1: ホテルあるある職人
0: ですよ。本人は思ってなかったですよ。すみません。
1: もう一ついきます。
0: お願いします。
1: ラジオネーム雪ひまわりさんから。
0: 雪ひまわりさん、ありがとうございます。
1: まずお二人に質問です。
0: あれ、何何変わった形でこう来るやん。
1: 部屋でお風呂に入った後、うん、どこで下着など着ますか、
0: うんうん、
1: 私は少し前までユニットバスの中で下着やパジャマを着ていたのですが、
0: なるほど、
1: あまりに狭いし暑いため今は部屋でのんびりタオルで体を拭き、その後真っ裸になり下着とパジャマを着ます、
0: うん、
1: そこで心配なのがこのやばいたるみボディを他人に見られてないかです。
0: ほ、
1: 要は心配性なんですけどね。
0: ほうほうほうほう、
1: お前他人には見られないでしょうけど。
0: 他人には見られない、窓全開で着替えてるってことですかじゃあ。
1: いやいや違うけど。
0: そうわけじゃないでしょ。
1: まあ確かにちょっとこのお風呂のユニットバスの中で、うん、それ済ませてなんか外のね空間に出てきた方がいいのか、あ、まあはまあ自分だけだしホテルの部屋だからちょっと真っ裸で出てきてもいいのかっていうので言うと、
0: それはもう裸で出てきていいでしょう。それは、
1: うん、
0: こう我々はよくあの楽屋、
1: はい、
0: 狭かったりするじゃないですか、うん、人数が多いと出演の、
1: はい、
0: で会場前やったら客席で着替えたりしますから、
1: うん、
0: やっぱ広いところで着替えた方が絶対いいですからこれいいと思いますよ全然。
1: そうですね、
0: はいはい、え、京都さんはどうしてるんですかちなみに。
1: いや僕もあのやっぱり一回出てきますね、うん、頭乾か

0: かしたりしがてらなんかね、
1: はいはい、僕入る時もだってよく考えたら部屋で裸になってから入るもん。
0: ああそう、あ先にね、うん、先にあそうですよね、確かに確かに、
1: う
0: ん、
1: そりゃそうですよね、
0: わかるわかる、
1: あよかったよかった、うんはい、またちょっとなんか変なこと言ったかな焦りました、は
0: いはい、ちなみにですね、はいはい、この前のホテルの冷蔵庫のある冷蔵庫のあるあるについて、はいはいはい、うん、またメールが届きました、
1: はいはい、
0: ラジオネームサブロータさんからです。
1: サブロータさんいつもありがとうございます。
0: 部屋の冷蔵庫のドアポケットにペットボトルを入れようとすると、うん、ペットボトルがいい感じに太くて入らないことがありません。
1: あるあるあるある。
0: あそこの空間ね。
1: ありますよ、
0: はい、ペットボトルといったら500ミリと思っていましたが、うん、どうやら最近のお茶は525ミリとか600ミリとかのものが多くなっているようです。
1: あ
0: 時代に取り残されていました。あなるほど、ちょっと大きめだと入らなくなってくるっていうあるあるだ。
1: そうそう、そういうことやね、
0: うん、
1: あなんかだっておしゃれなボトルも増えてるもんね、
0: うん、
1: この今飲んでらっしゃるコーヒーのボトルもちょっとおしゃれですよ、なんか形。
0: あこれは500ミリ、
1: 500ですね、多分ね、
0: やっぱ500ミリでスッキリサイズまで入るってことですね。
1: そういうことだよね、うん、あこれは大変です、ね、
0: あるあるかもしれないですね、あそこのね、この脇のスペースってことですね、冷蔵庫の扉の
1: あるある尽きないですね、
0: うん、ございます、
1: 今回のあるあるは以上です。このコーナーでは皆様からいただいたメールから1エピソードを選定し、我々が漫才の形に起こして動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした、ではここで1曲お届けしましょう。ザ・ハイローズで日曜日よりの使者。

0: お届けしたのはザ・ハイローズで日曜日よりの使者でした。
1: 私はルートインホテルズのフロントマン。
2: ねえねえ、ご飯どうする？
3: どうしようか。
2: あ、フロントの人来てくれた。
1: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
3: 助かる、
2: ありがとう。
1: いえ、
3: 困ってたんだよね。
1: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
4: 素晴らしい、当たり前。
5: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
1: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
5: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。

0: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
1: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp check アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお何通採用されても一月上限5000円です。
0: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせつと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますのでぜひチェックしてみてください。
1: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
0: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
1: 京太でした。それでは

ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: 鳥取県米子市発3ピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: ならず FM 七げっぱ。
5: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

0: ってい
1: いとも。
2: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、帰っていいともでございますけども、
3: はい、でございますね。
2: あら、ちょっと今日は、はい、いつもと違う、はい、
3: お二人欠席で
2: お二人欠席、今日、はい、五郎さんも直子さんも欠席

0: ということで、
1: なかなか、ね、春先忙しいですからね、
0: ですね、
1: 皆さん、ね、
0: ということで、ダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
1: はい、でございます
0: ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとう、ね、ありがとうございます、はい、また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいに、ね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアン・デハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
5: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
6: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨーワ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
0: さあ、トミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
1: はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、ね、
0: そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
7: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
8: はいはい、船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、ということで
0: お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきね、サークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですけど、
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
8: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
8: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
0: はい、
8: でこのコンセプトっていうか、うん、
0: はい、
8: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うん、
8: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: うん、
0: じゃあイベント名って感じ？
8: イベント名ですね、はい、
7: イベント名です。
0: イベント名、
7: はい、
0: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことは、そのイベントがありそうな感じ、はい、
1: 近々あるんですね。
7: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか？
7: はい、はい、
0: 言っときましょう。いつですか？
8: は
0: い、
8: 5月31日、
1: はい、
8: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
0: うん、
8: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
0: やります。あ、イベント5月31日、
1: はい、
0: 月末の日曜日ですけれども、
1: もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるやつね。
0: なっとかませんね、
1: この頃
0: ね。
1: 梅雨入り前でね。
0: そうだね。はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイス さんのね、この5月30日
1: キャッチフレーズだと、美味しい、楽しい、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
8: そうですね、うん、
0: どげな、どげなことがあるんですか、
8: どげな、ど
0: げなことがあるんですか、
7: どげなことが、
8: どげなこと、
7: はい、
8: ですね、
1: だいたい何店舗ぐらい、
8: あ、34店舗ですね、あ、
1: 34、
7: はい、山陰各地から、
0: 山陰各地から、はい、
1: 結構な数 ね、 来られます、ね、
8: はい、
1: 出られますよね、
7: はい、出られます、うん、
0: はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの、ステージイベントもある、あ、
8: はい、
0: はい、
8: ステージが今回は、うん、ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
8: はい、はい、とけん玉ファミリーズさんが、
0: あれどっかで聞いたことあるな
8: 今回は来られます、
0: ありがとうございます、
1: そうなんですね、
0: そう呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、うん、見て、お話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
8: はい、
0: 占いも、
8: 占いもあります、うんうん、占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、ああ
0: そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目、
8: 4回目です、
0: 4回目、うん、
8: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな、
7: そうです、占いの松江ね、うん、今回も出られますけど、はい、毎回ハルさんという最初に書いてありますけれども、はいはい、そのハルさんという方が私たちの先生 で、うん、でそこで出会いまして、はい、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります
0: がサークル、
7: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、はい、売りというか、
7: そうですね、基本はそういう感じですか ね、 ね
0: ですよね、
7: はい、
1: その時からこんなにいろいろ占いとか、なんか、まあ、美味しいとか癒しとか、
8: はい、
1: なんかいっぱいあったんですか、
8: まだその頃は、うん、
7: まだ最初はなかったです、
8: ですかね、
7: 占いだけとか、そういう感じ、
1: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか、
7: 最初
1: 当時だと
7: 遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました、
1: それが最初、
7: 最初それが最初です、
0: ほう、はい、それが原点だ、
7: それが原点です、
1: はい、じゃあもう今や10倍だ
0: すごいね
7: そうですね、本当ですね、
0: 30何
7: 個、うん、ですです、で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります、
1: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
7: うん、そうですね、
1: リラクゼーションの人もみたいな、
7: うん、そうですね、
1: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
8: い、占いばっかりだったかな、
7: 占いとか、はい、うん、あとまあアロマを使ったワークショップとか、
0: うん、
7: うん、そういうのを、
8: ね、リラクゼーション、
7: リラクゼーションですよね、うん、は
0: い、今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
7: はい、
0: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
7: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
0: 女性好きだよね、はい、そうだよね、うん、
7: はい、たくさん見てもらいました、私たちも、はい、
0: で、
7: うん、
0: あれですか、船田さんも、
8: あ、はい、
0: この占いの中に
8: 今回は手相で、
0: 手相で、
1: はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか、
8: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね、
0: 手相だ、
1: 手相が見てもらいたいですけどね、
8: ぜひ、
0: けん玉がおらったら見てもらおう、
8: ぜひぜひ、
1: で、他には、うん、どういったものが、
0: 次は、
8: うん、飲食、
0: 飲食、うん、飲食もすごいね、飲食何店舗、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
8: はい、
7: ね、集まりましたね、すごいですね、
0: 集まりましたね、はい、
1: それ飲食にキッチンカーもあるんですもんね、
8: あ、キッチンカーも、ね、はい、うん、来られます、
7: あります、
0: あ、キッチンカー、うん、キッチンカーが 1,2,3、うん、キッチンカーも3店舗、
7: はい、うん、そうです、
0: すごいな、
1: だからね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
0: うん、
1: 割としっかりお食事的なね

0: のが味わえる。
1: そうですね、はい、カレーもあるし、うん、はい、飲み物もありますし、うん、はい、
2: 物販も3店舗
1: そうですね、はい、物販も3店舗、うんうん、
2: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
3: はい、ここも人気ですね。
0: いろんなジャンルありますね、うん、これ、
1: うんうん、もう選び放題です。
2: 選び放題
1: はい、
2: これな、
0: 足もみとか、ちょっとビリ入る。超もみなんてあるんですか。
1: そうです、はい、すごい
2: 腸ってね、
1: 腸は大事、腸覚は大事ですよ。
2: マジっすか、
0: 腸覚まであるんだ。
1: あります、
2: はい、これ初めて聞いたな。
0: いや僕は初めて聞いた。
1: 腸もみ、腸、本当ですか。
2: そう、
1: へえ、そうなんですね、はい、あります。もう、はい、
0: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、うん、
1: 大丈夫、大丈夫です。
0: 届くんですね、
1: はい、
2: そう、
1: は
2: い、いや、これ
1: 優しく優しくされますので、はいはい、この彼女腸もみってヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: そうなんです、うん、そうです。彼女も今自宅でね、サロンを、うん、されてる、はい、されてます、はい、で
2: 伝説の3人が、はい、レジェンドだね、はい、そうですね、面白いね、
0: うん、あとワークショップなんてのもあるんですね。
1: はい、ワークショップ、
3: ね、ワークショップも、
1: うん、はい、あります。ハーバリウムっていう、
3: そう、瓶ね、
1: うん、
3: 瓶に、うん、ドライフラワーを、おーおーおー、詰めて専用のオイルで、うん、入れて
0: 浸してみたいな。
3: そうですね、うん、まあ、観賞、
0: なんか長くずっと見ていただける、
3: 観賞する感じですね。見た目も綺麗だし可愛いし、
2: あ、それをだから作れるわけだ、
3: うん、はい、そうですね、体験ができます。
2: これはなんかやっぱり女子力がね、
1: うん、
2: 高めな感じのイベントだな
0: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
2: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど、
1: うん、ぜひぜひ、はい、もう
3: 体験してください。リラクゼーション、
1: うん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーションは、
3: うん、そうですね、
1: 大体女性が大活躍。
2: どんな方に来ていただきたいですか。こう、
1: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととかやっぱり、うん、あり、物価高とかでね、はいはいはいはい、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、そういう方が来られてちょっと元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ、
3: ね、リフレッシュしてもらえたら、
1: 楽しんでもらえたらいいなと、
2: うん、なるほど、なるほど、はい、普段ね、こう、うん、仕事とかいろんなことでね、
1: そうです、そうです、
2: なるけど、たまにはちょっとこうゆっくりして、うん、リラックスして、
1: そうですね、美味しいものを食べて、美味
2: しいものを食べて、
1: うん、はい、緩めて、
2: 緩めて、
1: 占いでこう、ちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
2: なるほど、
1: うん、でステージでね、けん玉見て、うん、はい、楽しい盛り上がって、一緒に踊って、ああ、はい、そう
0: して、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね、はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
1: うん、
0: その間ね、
1: そうですね、
0: みたいな楽しみ方もできますね、
3: 結構家族でもね、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、うん、
2: じゃあ僕はあれだ、けん玉も来られた方とみんな一緒できるようにな ちょっと何個か持っていきますんで、
3: ああ、
2: うん、
3: いいですね、
1: ぜひぜひ
2: 一緒にやろう。
0: お母ちゃんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事だ、
2: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、あ、いいね、
1: でダンスの方ももう皆さんと一緒に、そうそう、
3: 一緒に
1: 踊りましょう、
2: 一緒に踊ろう、
3: 盛り上げて、
1: はい、盛り上げてくださいますので、
2: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらがいいです
3: か。あ、私です、
2: なたさん、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: どんな曲ですか。
3: 今日の曲はなんか元気が出る、
2: お、
3: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント あの告知にはぴったりな3代目の曲を
2: 3代目の曲ですか、うん、3代目の曲ってすごいね、はい、3代目ではみんなわかるかね、
3: 3代目 JSOULBROTHERS ですね、
2: はい、じゃあ曲のタイトルもいいですか。3代目 JSOULBROTHERS
0: の、はい、スルーザレイン、
3: あ、スルーザレインですね。
2: ね、
3: はい、
2: すいません。行ってみたいと思います。
3: お願いします。
2: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね、
2: すいません、忘れてました、無料です。
1: これね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、はい、入場自体は、
0: ね、あるかもしれないけど、入場は無料ですよ、はい、ということですね、
2: はい
1: はい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい、
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを駐車券をお持ちになって、はい、ただの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、はい、それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間
2: これ、はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと来れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああ、いいですね、
2: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
1: ね、はい、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで
0: 来ていただいたりとかね、お越しいただいて、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までと、はい、いうことですんで、一、はい、日楽しめますね、
2: はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
2: はい、
0: ね、船田さんは普段は、
2: はい、普段は
0: どんなことをされてるんですか。
2: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
0: はい、
2: 自宅サロンなんですけど、
0: はい、
2: 占いとリラクゼーション、
0: うんうんうん、
2: 両方の仕事をしていますね。
0: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
2: あ、そうですね、はい、
0: リオンさん、
2: はい、
0: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
2: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
0: どんどん増えてくる
2: 、はい、
0: それは 手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
2: そうですね、最初は、
0: うん、最初は何から始まったんですか。
2: 最初は、うん、

0: カード、オラクルカード。
1: オラクルカード。
0: はい。
2: うん、占いってことですね。
0: 占いですね、カードって、うんうんうん、するのを習って、今度は親民タッチっていう、うん、ヘッド、ドライヘッドマッサージですね。
1: 親民ってあの深い眠りって書いて
0: 親
1: 民っていうの。
0: はい。そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるいあの、まあ、癒し系のタッ、なんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
2: これいつぐらいから始められたんですか？
0: ですね、5年前ぐらいですね。
2: そんな感じなんですか？はい、じゃあコロナの、
0: そうですね、はい、うん、それまでは普通の仕事してました。
1: あ、普通の仕事をされてました。
0: 普通に会社っていうかパートで、うん、はい、
1: でこうその後いろいろね、こう親民タッチセラピーと、
0: はい、
1: 小顔リフト、
0: あ、そうですね、
1: 整顔、
0: はい、
1: フェイシャルエステ、
0: はい、
1: よもぎ
0: 音符、
1: はい、セラピー、
0: はい、
1: ボディケア、アロマタッチと、
0: はい、
1: 幅広
0: い。そうですね。
1: すごいな。
0: あと手相も。
1: あ、手相と。
0: それプラスして。
1: で、ま、マヤ歴もあって。
0: マヤ歴もあって、九星気学もあって。
1: あ、九星気学。すごいですね。
0: ね
1: え、そうですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか。いろいろやってみたいなみたいな。何がそうさせるんですか。
0: なんでしょうね。
2: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
0: あ、そうです、
2: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
0: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、うん、お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、うん、まあねえ、それからですかね、何かちょっと仕事を辞めて自分でしてみようっていう、
1: 自分でしてみようと、
2: すごいですね、
0: はい、
1: うん、ね、その自分でしてみよう、でもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
0: そうですね、
1: すごいね。
0: もう笑うしかない、
1: 笑うしかないね。いやー、それは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います。
0: はい、
3: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
5: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレーフーズ。
1: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田芳子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
2: はい、
1: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、
2: 34店舗
1: 4店舗、
0: はい、
1: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、ね、
2: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますんで、
1: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、 お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
6: じゃあ私から、
1: はい、坂田さん、
6: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に、はい、食事に行って、うんうん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんをしながら帰りますさらっと
1: なドラえもんしながら帰ります、
6: なぜかドラえもんが出てしまってで大爆笑して
0: ね、靴も青だし、
6: 今日は青で
1: だらずげな話だ ね、
6: 本当にね、だらずだなと思ってね、
1: なんでドラえもんが出ただか、
6: なんでだね、なんでだかね
1: 村田さんはどうですか。
0: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
1: でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
2: は
1: い、
2: まずはイベントね、はい、楽しく
1: 5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
0: 帰ってい
1: いとも、ありがとうございました。
5: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
3: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
0: 1時です。
4: あの頃青春グラフィティ。
5: 5月も後半、暦の上では小満を迎えました。秋に巻いた麦の穂が実り始め、まずは安心、小さく満足するという意味がある言葉。太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節ですよね。メロンにラッキョウ、さくらんぼ、旬の味覚も姿を見せ始めました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。東京は曇り空の土曜日です。特筆すべきは気温の乱高下、真夏の暑さから急に涼しくなり、今日の最高気温18度。風が冷たいので体感温度はさらに低そうです。お出かけにはジャケット必

の週末となりました。そして今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。この時期動き出すのは七十二候にもある蚕。梅雨の走りで洋服選びに悩みますが、繭から生まれるシルクは湿気を吸い余分な水分を逃がす優れもの、呼吸する繊維とも表現されるそうです。インナーや部屋着など肌に触れるアイテムから取り入れるのがおすすめ。夏木マリさんにあやかってこの夏は絹の靴下デビューいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。5月13日デビュー30周年を迎えた西川貴教さん、デリグラでもお世話になった出身地滋賀県草津ではイベント稲妻フードグランプリが行われているそうです。オープニングナンバーです。 TM レボリューション Heart Limit。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。いきなりの真夏日を記録したかと思えば今度は急降下、気圧の変化で体調不良の方も少なくない

ようです。走り梅雨なんていうことを言いますけれども、沖縄奄美ではすでに雨の季節、暦が本当に駆け足で進んでいるような気がしますよね。先ほど旬の食べ物らっきょうを紹介したんですけれども、一大産地といえばご存知鳥取県、実は今日5月の23日はその鳥取にあるものができて、その店舗の全国展開コンプリートになった日なんですが、皆さんなんだかお分かりでしょうか。正解はスターバックスです。2015年、砂場はあるけどスタバがなかった県にアメリカシアトル発のコーヒーショップが誕生いたしました。日本上陸当初はメニューとかサイズの名称がなかなか複雑で、石垣空港に初上陸した時には島のおじいおばあが大変苦労されたというお話を聞いたことがあります。ショート、トール、グランデ、ベンティ、英語がいきなりこうイタリア語になってるのがね、難しいところです。これイタリアのエスプレッソ文化の影響なんだそうです。コーヒーの味だけではなくて、空間とか雰囲気がね、特徴の一つです。ここ半蔵門にもスタバあるんですけれども、ショップスタッフの接客スキルはピカイチだと思っています。いつも利用させていただいております。そしてそのスタバが全国制覇をした3年前の昨日開業したのが、平成以降の東京の新しいシンボル、東京スカイツリーでした。2017年から3年ほどは番組のホームスタジオとして大変お世話になったスポットです。私は下町在住ですので、自宅からスカイツリー眺めることができるんですが、このスカイツリーの誕生の歩みというのを見ましたら、東京スカイツリーという名称がネットの投票で決まったのが2008年の6月、その翌月から着工をしまして、高さが338メートルに達して東京タワーを抜いたのが2010年の3月のことでした。映画オールウェイズ三丁目の夕日では昭和33年建設の東京タワー描かれていましたけれども、まさにね、本当にあんな雰囲気で竹のようにまっすぐ天に向かってどんどん伸びていく様、とっても印象に残っています。世界一高い自立式電波塔としてギネス認定もされていて、高さというのは旧国名の一つでもあるムーサー氏の語呂合わせで634メートルです。近代的でありながら、実は日本古来の技とかわびさびみたいなものも取り入れられているのが特徴なんですよね。開業当初からあります代表的なライティングが行きと雅、時期によっては上りというオレンジ系のライトも登場しまして、イベントとか季節に合わせて特別カラーになることもあるそうです。開業記念日を迎えた翌日の今夜ですけれども、これね、ワールドカップを意識しているんじゃないでしょうか。テレビアニメブルーロックとのコラボイベントにちなんで、各キャラクターをイメージしたデザインがおよそ5分間でループする特別ライティング点灯なんだそうです。シュートが決まった瞬間を表現した光の演出も見どころとのことです。東京の気分を映す巨大メッセージ塔、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。東京スカイツリー14周年本当におめでとうございました。開業以来さまざまなコラボレーションを行っているスカイツリーですが、最初のコラボアーティストはこの方たちでした。 Dreams Come True、 優しいキスをして。

ツリーがアーティストと初コラボをしたのはドリカムがデビュー25周年を迎えた2014年8月。光で届ける音楽の力をテーマに彼らがデザインしたライティングが1週間限定で行われました。歌詞やメロディーの盛り上がりに合わせて照明やグラデーションが変わるなど音楽と光の融合を楽しめる演出だったそうです。そして今日5月23日はキスの日。1946年のこの日、日本映画で初めてキスシーンが登場した20歳の青春が上映開始されたことにちなんで記念日が設けられました。当時は演技であっても人前でキスするのははばかられた時代、映画内ではほんのわずか唇を重ねただけだったものの、それでも大きな話題を呼び映画館連日超満員となったそうです。今週の丘のセレクションは2004年にリリースされた31枚目のシングルドリームスカムトゥルーで優しいキスをしてでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今週も番組には素敵なゲストの登場です。2時台以降は半蔵門のスタジオに高坂みゆきさんをお迎えします。2027年にデビュー50周年を迎える高坂さん、歌手、俳優、タレントとして長く活躍を続けてこられましたが、以前感じていたいつでも何でもできるとの思い、60歳を過ぎてやりたいことは今やらないと、そんな風に変わったそうです。やりたいことはやっとこうと思った時、歌に戻った。今日はこの辺のお話もたっぷり伺っていきたいと思います。そこで今週はそんな高坂さんにちなんでこんなテーマにしてみました。やりたいことはやっとこう。いつか行きたい場所、いつか会いたい人、いつか始めたい趣味、いつか片付けたい引き出し、でもそのいつかって一体いつでしょう。案外自分で動かないとそのいつかは来ないのかもしれませんよね。ずっと気になっていた習い事、行ってみたいと思っていた街、会いたい人への連絡、今日のあのぐらがそのやりたいことに向けて誰かの背中を押すきっかけになれば、これほど嬉しいことはありません。皆さんがやりたいこと、やり始めたこと、ぜひ教えてください。高坂さんへの質問やメッセージも合わせてお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。まずは五右衛門さんです。自分にとっては家内と行く月一のコンサート。結婚してから34年間ずっと

自分の仕事最優先でやってくれました。そこでご苦労さん的な意味合いもあって非日常を体験しています。会場までの電車の時間、駅からの道順、始まる前のトイレなど段取りをつけて、そして2時間ずっと立っていられるか。

痛感しています。そしてコンサートが終わってから家内と一杯やるのが楽しみです。ずっと立っていようね、コンサートのワクワクを感じていようね、本物のプロのステージを見ようね、愉快は待っていてもやってこないね。山下達郎さん、小田和正さんなどのチケットは宝くじに当たるようなものです。でも買わないと当たらないのでチケットを申し込んでいます。そして最近買うようになったタオル、扇子など忘れないようにしようね。いやー素敵ですね。コンサートに行っておこうっていうねご意見の方実はたくさんいらっしゃるんですけど、すごく気持ちわかりますし、でも五右衛門さんの素晴らしいところはやっぱりご夫婦で行けてるところかな。映画にしても音楽にしても好きなアーティストにしても趣味がやっぱりこう夫婦でね会うっていうのは実はレアだったりするのかなとも思っています。だから2人で一緒に出かけて腰をね足をね楽しかったねってその感想戦を一緒に水入らずで楽しめるっていうのが最高なんじゃないかな。素敵なコンサートたくさん見てまたぜひ番組まで感想を教えてください。いそしさん、岡野さんにはまりあのぐらをちゃんと聞き出したのは5年前。岡野さんに会いたいと思い夢が叶ったのはそれからおよそ2年後の長野県北佐久で行われたデリグラでした。初めて目の前にして緊張で何も言えず撃沈。先輩アノグラ族の皆様から優しく声をかけていただき、その優しさに感動は良き思い出の1ページとなりました。現在、母と2人暮らし、デリグラへ1人で遊びに行くのはなんか後ろめたさがあるので毎回母を一応誘う。デリグラは基本車での長距離ドライブになるんだけど、日によって、母が体調の良し悪しもあるので毎回一緒に行けるかわからない。母にはデリグラをきっかけにドライブ小旅行として現地で食べたり飲んだり買い物したりと楽しんでもらえたらちょっとした親孝行になるんじゃないかなと。だから場所によって行けないこともあるけれど一回でも多くデリグラに参加したいと思う所存であります。いそしさんありがとうございます。こうやって何か自分の人生の目的なんていうのはオーバーなんですけど、あの日々のね日常の中で一つのゴールとしてこの番組をね位置づけて、くださるのはとても嬉しいことだし、私も本当にね覚えてます。北作でお母さん、お母さんと一緒にそんな車長距離運転してきてくださったのってね感動したのを覚えてるので、ぜひあの親孝行息子でまたどこかのデリグラに2人揃ってお越しいただけると嬉しいです。それではそんな五右衛門さん、そして磯志さんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。クレイジーケンバンドで、あ、やるときゃやらなきゃダメなのよ。

0: あ、
1: あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメント少しご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市は曇り涼しいです。夢仙人さん、仙台は現在気温13度、東京と同じぐらいかな、東京もうちょっとあるのかな。朝は7度まで下がりました。夏から冬に逆戻り。そうなんです、さすがに東京は一桁にはならないですけど、急に寒くなって10度以上変わるとね、着るものも困りますよね。ネギのおネギさん、大阪は曇天、風が強いみたい、本日最高気温24度。あ、結構暑いんですね。日本列島内でもかなり寒暖の差ありそうです。磯志さん、静岡県浜松市は空一面曇り空でめっちゃ蒸し暑いです。あ、そうなんだ。あとは、コシ様、ラジオネームね、トラニヨンニ様、コシ様、体調悪いそうです。お大事になさってください。熊本の単身赴任さん、八代晴れで気温は現在28度。あ、西日本は暑いんですね。昼からはエアコン、稼働検討です。真内さん、曇り空で肌寒い諏訪地方。あ、五右衛門さんね、職場でも体調崩している同世代が多いです。服装で調整するしかありません。半袖はいつになることか。ハックも参加してくれてます。フッチさん、岩田は曇り空、田植えの準備を早く終わらせて、憧れのみゆきさん、高坂みゆきさんに集中します。2時台からご登場です。ひろっちゃりさん、休憩時間、新潟県上越糸魚川の天気晴れて暑いです。暑いんだ。諏訪高校さん、長野の関西人さんもね、トラッパッパーも現在16キロオーバーでゴールまで2キロぐらい。あ、ゴールできるか、番組開始前にゴールできるか、何をしてんでしたっけ。赤羽モンキーさん、太田川さん、ありがとうございます。メッセージご紹介しましょう。しおりさん、今日のテーマ、やりたいことはやっておこう。ほぼほぼサイレントリスナーの自分ですが、常々生で岡野さんを見てみたいと思っていたので、先週初めて東京タワーに行きました。本当は直接自己紹介し、ですがサイレントリスナーだったこともあり、放送終了後はそそくさと退散してしまいました。もし次回見学に行ったりしたら、お声掛けしても大丈夫ですか。てか父島在住なので、次回内地に行くのは来年ですけどね、ということで。そうですか、しおりさん、前にもメールくださってたかな、なんかこのラジオネーム、記憶に残っていますが、小笠原からわざわざ東京タワーまで来てくださったのに、タワーにおいても潜伏をされていたということで、お声掛けくださいませ、ぜひぜひ。先週はね、竹本孝之さん来てくださっていて、ファンの方も大勢いらしたので、ちょっとね、わちゃわちゃっと変化していたから声かけづらかったのかな。いやー、で

も小笠原羨ましいですね。父島はあの小笠原のホエールウォッチングクルーズで毎年のように春ね行っていた時代がありました。結構あの航路は船が揺れたりするんですけれども、でもすごく東京から1000キロぐらいあるんでしたっけ、南下してね、素晴らしい場所だったりしますよね。またあの小笠原父島情報も、お寄せください。ありがとうございます。福井のしんちゃん、会いたい人には会っておきましょう。3年くらい前から今まで私の人生に関わってくれた人、思い出深い人に会いに行くことを少しずつ実践しています。スマホに登録もしていない昔の名簿もなく、もう思い出の中でしか会えない人もたくさんいますが、まあ昔の彼女なんていうとちょっと問題があるかもしれないのでそこは外しますが、じゃあこの一部は削除して学生時代の友人後輩、バイト先の先輩、旅先で知り合った夫婦、サラリーマン時代の同僚、お世話になったアパートの大家さん、街の姿も随分変わり、どれだけ叶うか分かりませんが、そして今日あのぐら福井オフ会でリスナーさんとの再会、本当に楽しみです。水曜日現在21名が集まります。岡野さんがいないのになぜこんなに集まるんでしょうかっていう、そんなこと聞かれても、いやいや、あのぐら族はもうねサークル活動ですから、もう土曜日の午後にどこの街で集まるっていうことでデリグラにもきっと皆さんついてきてくださったんでしょう。だから放送聞いてなくて大丈夫、録音してるからって言われた時にちょっと愕然としましたけれども、でもいいんです。番組をねこうジャンクションにして要にして、こうやってたくさんの人が電波という見えない糸でつながって、皆さん集まってくださるっていうのはね、妙利につきますよ、ある意味ね。しんちゃんありがとうございます。しんちゃんのお店に今日はみんな集うのかな。ジョイスのどんこうさんも、男性の健康年齢72歳まであと2年弱、退職して奥さんとのんびりと出かけたいと思っていましたが、思わぬところで奥さんの病発症でお預け状態でした。このところ少し落ち着いてきたようなので、今のうちに行きたいところへと手始めに今日は福井まで楽しいお仲間に会いに出かけています。もう少し落ち着いたら明大前にも出かけたいと思っています。ありがとうございます。明大前は私が YouTube の、ね、配信をやったりとか、他の局なんですけど番組の公開収録やったりしてるので、どんこうさんもぜひ遊びにいらしてください。そして何より奥様がね一緒に旅に出られるように元気になられて本当に良かったなと思います。番組にはなかなか参加されない奥様ではいらっしゃいますが、ぜひあのぐら族の集いで皆さんねじわじわ洗脳しといてください、奥さんのことも。またぽん、今日は福井のスープ屋さんに向かいます。もちろんオートバイ、久しぶりの福井にあのぐらリスナーさんたちに会えますね。道中思いを馳せながらゆっくりと走っていきましょう。くれぐれも安全運転で。62歳で定年退職、今年72歳、皆さん同世代ですね。やりたいことたくさんありました。オートバイのロングツーリング、キャンプ、好きなミュージシャンのコンサート、家内とクルーズ船の旅、そして海外旅行などなど、ハードな計画もあるため体が動くうちにはと思い、少し早めに退職を決意したわけです。これからも以前同様に、いやそれ以上にやりたいことをやり続けます。当面は7月のロサンゼルスドジャースの旅と、羨ましい、12月に行くクルーズです。もうワタポンの人生になりたい私っていうくらい、もうでも思い立ったが吉日で、本当にやろうと思ってねアクションを起こさないと誰も背中を押してくれないので、ぜひ素敵なひとときをお楽しみください。くれぐれも安全運転で。りっちゃんも行かれてるのかな。私がやりたいことは今まさにやっているあのぐら活動です。家族の介護中なので旅行やお出かけは頻繁にできないんですが、家でもできる毎週のメッセージ投稿頑張っています。そして今日は福井のしんちゃんのお店で行われるオフ会に参加するため向かっている最中です。スープ屋さんのお料理と楽しいミーティングの後はみんなでカラオケで弾けてきますね。コートダジュールに行くんですよね。そうそう、さっきかな、 iPad で見たら福井のデリグラ、クリスマスでした。あれがちょうどね9年前だったかな。さっきなぜかデータが出てきたの、どなたかがエンディングのところの収録された模様を YouTube アップしてたのかなと思いますけれども、出てまいりました。そうか、9年前、越前ガニをいただいてね、黄色いタグがついてる、そればっかり言ってますけど、とても楽しい福井の夜を過ごしたのが昨日のことのように思い出されます。今度のスープ屋さんでのオフ会には参加したいな。ぜひゆっくり皆さん楽しんでください。それでは続いて八木さんからいただいたリクエストナンバーです。お送りしましょう。大塚白道旅

0: 時刻は1時35分になりました。お送りしています、あの頃の青春グラフィティ。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。 AD 志保ちゃんとお伝えします。さあ今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: イメージが変わる青汁、はい、気になりますね、
0: はい、この後詳しくお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さあ皆さん、食事で野菜しっかり摂れているでしょうか。
1: なるべく野菜を摂るように心がけてるんですけれども、うん、はい、ちょっと体調崩してしまったので、うん、もしかしたら野菜足りてなかったのかなというのを実感してます。
0: 野菜というのは1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないんだそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。
1: その量だと私も取れてないですし、うん、はい、野菜で取るというのは大変ですよ ね。
0: しかもこの量毎日ですから本当に大変です。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を

0: を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていない方も多いんではないでしょうか。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマンなんと28個分含まれているんです。これすべて揃えるとしたら本当に至難の業ですよね。
1: ほうれん草とピーマン、うん、そんなにすごい量が含まれてるんですね、はい、うん、でも青汁は健康に良さそうですが、はい、うんうん、苦くて続けるのは大変なイメージを持つ方も多いと思います。
0: そうなんですよね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた、そんな青汁なんです。
1: 美味しい青汁、はい、いいですね、うん、どんな青汁なんでしょうか。
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種ですか。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされているんです。だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんですね。さあ、それではそんな笑顔の青汁満載、私たちもここでいただいてみたいと思います、はい、今箱があるんですけれども、見た目鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。なんかこれだけで体に良さそうなそんな雰囲気もあります。体喜ぶ野菜の力、そんな言葉も箱の表面には描かれています、
1: はい、
0: 青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけですね、
1: はい、はい、私が今こちらの、うん、ちょっと粉状になっているものをコップに入れまして、はい、そこに水を注ぎます。
0: はい、
1: そしてこれをマドラーでかき混ぜます、
0: うん、はい、
1: 聞こえてるかな、
0: うんうん、
1: あ、さっと溶けますね。
0: ねえ、ちょっとじゃあ私もマドラーをお借りして、はい、しおちゃん召し上がってみてください、
1: は
0: い、
1: 見た目がですね、うん、結構綺麗な緑色なんですけど、
0: そうですね、
1: いただきますね、なんかね、
0: はい、どんなお味がするのか、
1: うん、喉越しが、うん、よくて飲みやすいです。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっと私もいただこう。
1: 岡野さんどうでしょう、今飲んでますが、
0: ごくん聞こえましたでしょうか。あ、美味しい、
1: 美味しいですよね。
0: ほのかな甘さって、はい、しかもこれ自然な甘さですよね。
1: うん、本当そうですね。
0: いや、これはちょっと皆さんの青汁の概念がもしかしたら変わるんじゃないかな、
1: 変わると思います、
0: という気がしますね。とっても美味しい青汁です、これからは水分補給欠かせない季節となります。青汁満載、ほんのり自然な甘みもあって青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいんじゃないでしょうか。
1: 青汁満載、うん、私たちも今ね飲みまして美味しいと感じてるんですけれども、はい、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。
0: はい、この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。はい、今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、あのぐらをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。さあ、それでは電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いいたします。メガネ探してらっしゃる方もね、もしかしたらいるかもしれません。
1: そうですね、
0: さあ、ご準備よろしいでしょうか。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、 初回限定半額

以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込みワンコイン500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。以上、笑顔から青汁満載のお知らせでした。全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。

岡田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはやりたいことはやっとこうです。八木さんから、僕のやりたいことは国内旅行。コロナ明けから主に未開の地を中心に家族や友人とあちこち行くようになりました。最近ようやく47都道府県の半分以上訪れたことにはなりましたが、まだまだ行きたいところはたくさんあります。中でも秋田、三重、鳥取、長崎、大分の5県はぜひ機会を見つけていきたいと思っています。自分も友達も元気に動けるうちに。そうですね、今国内旅行人気ですよね。海外はいろいろ、世界情勢もあってサーチャージでね、飛行機代も上がったりとか、なんといっても円安で、向こうに行ってハワイなんかもそうですが、お昼で3000円ってなっちゃうと、じゃあちょっと国内で贅沢しようかなんていう風にね、シフトチェンジされてる方も多いんじゃないでしょうか。シナモン、私の場合はいつ死ぬかわからないという思いからではなく、いつまで遊ぶ体力が続くか。やりたいことをやるのも体力がなければできません。というか、体力がないとやりたいことも限られ、気力も失せて諦めざるを得ないからです。今週バイクツーリングで佐渡を一周してきました。すごい。天候にも恵まれ最高のツーリング。私の場合、自然を好む自称アウトドア派。これからも車でバイクで気力が続く限りアウトドアに挑戦したいと思っています。四国と瀬戸内海にはまだ行ったことがありません。近々の目標としてそろそろ準備しようと思っています。すごい、このたらい船に乗っている写真を送ってくださったんですけど、とっても楽しそうです。バイクツーリングね、健康寿命みたいなものがあって、今ね、長寿になっていて超高齢社会ですけれども、本当に元気で動ける年齢がいくつまでかっていうのはとても大きいんじゃないかなと思いますね。どむら2号さん、やりたいと思ってもハードルが高くて、なかなかラジオ投稿ができていない。15、6年、涙のリクエストのコーナーができた時にこれなら書けそうと思って2度目の投稿で採用。その頃いろいろあって私は悩み上手になってしまい、かなり落ちていたので、大げさではなく、岡野さんの声で私の文章がラジオから流れてきた時に涙が出そうになるくらい嬉しかったです。今ではほぼ毎週投稿できるようになりました。次はタワーモーデに行って生岡野さんが見たいです。嬉しいメッセージありがとうございます。なかなか本当にやりたいやりたいと思っていても、いつかそのうち、今日のテーマ発表でも言いましたけど、いつかっていうのはすごくトリッキーワードで、いつかやるよ、いやいや、やるやる、近い将来いつかやる、だけどそのいつかっていつなのっていうのをすごく大きな課題に、やっぱりね、還暦を過ぎると持ち時間がね、人生の持ち時間がだんだんこう目減りして

ていくのがちょっと見え砂時計の砂が落ちていくようにね、そうになりますから、本当にいつかじゃなくて今度とお化けは出たことがない、いつかじゃなくて明日やろう今やろう、そんなね心持ちで頑張っていけると嬉しいですよね。どんぶら2号さん、あのお会いできるの楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。それでは1時台ラストのナンバーです。シナモン、どんぶら2号さん、くまさんからのリクエストお送りしましょう。岡村孝子、夢を諦めないで。

井の拓郎パパ、今日は多くのリスナーが福井に集まり、アノグラ福井オフ会 in スープ屋開催です。みんなで大いに楽しみましょう。この方も参加でしょうか。福井のノリスさん、僕たちのロック界隈では、ロック界隈なんだ、コンサートライブは見られる時に見ておこうが合言葉となっています。皆さんも見たいコンサートがあれば時間を作ってでも見ておきましょう。ちなみに僕は来週浜田省吾さんのライブを見に金沢へ行きます。係長、仕事を休んでごめんなさい。ちゃんとこう自己申告してるところが素直でよろしいという感じですけれども、浜省さんも相当のプラチナチケットなんじゃないですか。でも大好きなんですもんね、のりさんね。あのゆっくりとぜひ楽しんできてください。今週のアノグラメッセージテーマ、やりたいことはやっとこう。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので。
2: 子どもを虐待から守るための5箇条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子どもの立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子どもの立場、
4: 子どもの命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
6: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
7: ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。
3: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち。
2: お待たせしません。事前オーダーは三角の気持ちで検索。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリートジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
2: 2時です。
5: あの頃青春グラフィティ。
6: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマはやりたいことはやっとこう。パイパーさんからメッセージをいただきました。私にとってはプラモデルです。子供の頃から大好きで、24年ほど前までは夜な夜な作っていたんですが、子育てや仕事が忙しくなり、いつの間にか遠ざかってしまいました。今我が家の押し入れはいつか作ろうと買い溜めたプラモデルの山、収納スペースを占領していて、家族には本当に申し訳ないなと思っています。現在は週末も副業で忙しく、本格的な復帰は引退後になりそうなんですが、その頃には手元がおぼつかなくて作れなくなっているかもという恐怖と戦っています。やっぱり今のうちから少しずつでも手を動かしておくべきでしょうかね。お悩み相談いただきました。くまさんもプラモデル作りやり始めました。小学生の頃からやっていたけれども、次は子供と一緒に、そして10年以上前に中断。最近プラモデル作りに熱心なせがれから尻を叩かれな

からやり始めましたということです。細かいことはおそらくやりづらくなると思うんですよね。だから脳トレもそうだし、手先をこう動かしておくとアンチエイジング老化防止プロジェクトにつながると思うので、ぜひちょっとずつやったらどうですか、パイパーさん。全部やろうと思うと結構時間かかっちゃうと思うので、1日これだけ進めていこうみたいな、日々ちょこちょこ進めていくのがよろしいんじゃないかななんて思います。ぜひ頑張ってください。そんなわけで今週のアナグラメッセージテーマは、やりたいことはやっとこうです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。この後は高坂みゆきさんゲストにお迎えします。その前に1曲、84年の資生堂化粧品秋のキャンペーン CM ソング、オリエンタル風味と、最先端のテクノポップのアレンジで一世を風靡したナンバーです。高坂みゆきさん、ニュアンスしましょう。

0: に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週もスタジオには素敵なゲストをお迎えしました。番組には初登場、来年歌手デビュー50周年を迎えられるこの方です。ご紹介しましょう。今週のゲストは高坂みゆきさんです。
1: こんにちは、
0: こんにちは、ようこそお越しいただきました。初めましてなんです。
1: 初めまして。
0: ねえ、いろんなところで、でもこの間あの竹本孝之さんがうちの番組ゲストでいらしたんですけど、はいはい、みゆきさんのお名前見て、はい、いやもうよろしくお伝えくださいって、
1: もうそう、よろしく、ローから回ってました。はい、
0: 相変わらず回ってました、相変わらず、はい、竹本さんはだから後輩ですもんね。
1: そうですね、サンミュージックの頃に、うんうん、はいはい、のプロダクションも一緒で後輩でしたね。
0: そうですよね、はい、あとはみゆきさんとは同期デビューになる、荒木由美子さん、
1: 由美子ちゃん、はい、
0: 岩原正幸さんと一緒にやっぱりこの番組に、ね、はい、ご登場、ね、はい、いただいて、現在はテレ東で、
1: そうなんです、由美ちゃんとあの、はい、MC を2人で毎週金曜日やってて、はい、ね、もうほんとわちゃわちゃ女子会みたいな番組になっちゃっていいのこれ放送してみたいな
0: でも由美子さんは同期だけれども年齢はちょっと、
1: そうです、私、ね、あの77年デビューなんですけど、はいはい、うん、私と川崎麻耶くんだけ14歳の中学生で、はい、あと皆さん郁恵ちゃんにしても水江ちゃんにしても、はい、ちょっと皆さんお姉さんだったんですよね。でももう今60も超えたらお姉さんもクソもないので、いやいや本当にみんな一緒です。
0: もう10ぐらい離れてても全然同世代
1: 全然一緒です、一緒、
0: ね、そういう感じですよね、はい、ここ、はい、でもやっぱり同時期にデビューしたお仲間と一緒に番組やってらっしゃるってすごいですね。
1: 由美ちゃんも一時期芸能界の仕事やってなくって、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはい、介護とかね、お忙しくて、
1: で、はい、私も歌は歌ってなくて、うん、でなんで今私たちがここで MC 席に2人で座ってんだろうねっていうのはすごく、不思議だし、うん、とっても嬉しくって、そうですね、とっても幸せな時間をいつも過ごしてます。
0: 本当ですね、はい、なんかご縁も感じますしね、うん、でもみゆきさんだから月曜日から金曜日まで七色日和を担当されて、はい、さらに木曜日ラジオ日本でも、
1: はい、
0: 加藤さん
1: 横浜まで飛んで行って生放送を
0: ポップナウでしたっけ、
1: はい、
0: 横浜ポップ
1: 、ポップ J、
0: ポップ J、はい、いやー お忙しい、月金だってレギュラー番組をお持ちになってる、
1: まあ、でもどっかの会社に働いてると思えば一緒ですけど私、ま、大体午前中に終わるんで
0: 確かに
1: 楽な
0: 全部半ドンですね、
1: はいはい、半ドンです、
0: 全部半ドンで、はい、そうか、でもそんな貴重な週末にお越しいただきました、はい、いえいえ、本当にありがとうございま す。あのインスタをね、あの私フォローさせていただいたんですけど、衣装の写真なんかもまめにアップされていて、
1: はい、いやもう最近、うん、あのいろいろああいう衣装もねお借りするんですけど、はいはい、一応こう一緒に宣伝にちょっとでもなればと思ってなんですけど、はあ、全部自撮りなんで
0: いやでも
1: 楽屋で何やってんのって言われるけど
0: 結構こうね角度とかね、はい、自撮りの場合ってコツがい
1: った
0: りしますからね、
1: はあ、一人で写真撮っちゃ
0: う。いやでもファッショニストというか色もそうですけどデザインも何でも着こなされていて、
1: いやいやもうそれもスタイリストさんの力で、うん、はあ、やっぱ自分じゃ組み合わせないものをこれに来てくださいって、はいはい、持ってきてくださるのをいろいろ着させていただいて、
0: でもお写真もすごく上手ですよね。
1: いやいや
0: いや自撮りはやっぱコツがいると思うので、いやいや、
1: かれこれインスタを始めてだから4年ぐらいになるんですけど、
0: なんかもう昔からずっとねまめにこうブログされてインスタ上げて、
1: 全然やったことなくてもう歌を再開するときに、歌再開するけど誰にどうやって聞いてもらうのっていう、宣伝どうやってするのっていう時に、はいはい、それしか SNS しか浮かばなくて、で始めたんですけど、もう最初はもう若い人たちにみんな聞いて、は
0: い、これどうすんのっていうところからね、アカウント作るのどうすんのっていう、
1: アカウント作ってパスワード作ったのに、はいはい、でさっきのパスワードを入れるんですよ、なんだっけパスワード忘れちゃったあもう一回作り直しみたいな
0: もうその繰り返しですよね、はい、あの若い人が半分でできるところ倍以上、
1: 書いといて
0: とか言います、
1: そう書いといてくださいとか
0: 言います、時間かかっちゃったり、はい、それがだから2022年、はい、デビュー45周年を、まあ、記念して、ね、YouTube とか Instagram とか、はい、TikTok とか、
1: はい、まあ、TikTok はほうやってないですけど
0: もう何回転休業みたいなね、そうそうそう感じ
1: で、
0: どれもこれもやるのは大変ですもんね。
1: そうですね、今だから一応インスタメインで、
0: はいはい、
1: あれだけはまあ自分でできることとしてやろうと思って、毎日必ず一個は何かあげる、生きてますよっていう生存確認
0: 生存確認でいやでもあれはね同世代の、まあ、男子もそうですけど、女子が見てあこれファッション、うん

0: こんな着こなしするんだとか、今年こんなの流行ってるんだって参考、今ほらファッション雑誌を読まなくなっちゃったので、まあ
1: ね、それもみんなこう指でこうめくっていく感じですもんね。
0: いや本当にね、ずっと見ちゃいました、はい、もう毎日毎日素敵なお写真載せてらっしゃるなというふうに思って、だってとうとうインスタでは水着姿も、はい、去年
1: 遊びに行くと泳ぐタイプなので、はいはいはい、いい年こいてですけど、誰も見ちゃいないよっていう、
0: はい、もう何波打ち際で、ね、はいはい、水と戯れる、
1: いや友達2人で向こうに住んでる友達がアテンドしてくれて、一緒にずっと遊んでて、海に入るんですよ、いい年こいて次来てでその時に何かカメラを持って入ったら波が急に来て、はい、それが海にダボっていきそうになったんであやばいやばいやばいって言って大騒ぎしてたら、あとで「ねえ子供じゃないんだからもうちょっと落ち着こうよ」みたいな
0: もっと大人のたしなみでみたいなね。いやでも自然な感じがすごく素敵で、フラとかね、サーフィンとか、はい、それからウクレレなんかも、
1: ウクレレ最近ここ何ヶ月だろう初めて
0: 練習、はい、
1: 笑っちゃいますね音符も読めないのに
0: あ、そうなんですか。
1: マジ何も音符も読めない。でコードっていうものを初めて知って、まあ聞きますよ、はい、長いこと仕事してるから、はいはい、バンドのねメンバーが、はい、そこさなんとかのマイナーじゃない、なんとかセブンだよ、うん、なんか英語で会話してるよって思うタイプだったから全然分かんなかったんですけど、はい、最初 YouTube でウクレレを
0: 独学で練習なさってるんです。
1: YouTube って進むんですよ。
0: あ、どんどんどんどんね、
1: えって思ってるうちに進んじゃうんですよ。で止めて戻したりするとわけわからなくなっちゃうんですよ、はいはい、本だなと思って本を買って、
0: 本なら練習する、
1: ね、めくったとこずっと見てられるから
0: 確かに
1: 今本本で
0: やっぱ昭和世代はね、はい、どうしてもそういうものが本とか
1: 動いていかれちゃうと止めたり、
0: わかりますわかります、はい、でも脳トレにもなるんじゃないですか。今日もそんなねリスナーからねメッセージたくさん。
1: 本当はねギターの弾き語りっていうのが憧れだったんですよ。でも、はい、ギターは指がつって無理、大きすぎて
0: コードが覚えられないし抑えられないし、
1: ウクレレもコードですけど、はいはい、ちょっと小さいし、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: なんとか抑えられる、
0: 弦の数もちょっと少ない、
1: 抑えられないのもありますけど、はいはいはい、抑えられるので歌うっていう、う
0: ん、もうだから自分は歌いたいじゃなくて
1: そうそう、できるやつを歌う
0: の、できる範囲でね、そうこのコードだったら抑えられるか、はい、そうそう、こっから選曲しようみたいな、
1: だから6個ぐらい覚えたコードの中だけで選曲されていくっていうね、
0: はいはいはい、そうですか。でもこの SNS とかそのネット系を活発化させたのは歌いたいっていう思い、
1: そうですそうです。
0: じゃあどっから発信していこうかなってい
1: う、歌いたいのと、あと毎日楽しく生きていこうっていう、うん、その2つだけです。
0: YouTube チャンネルのみゆきウェイです。
1: はい、
0: はい、みゆきさんの、ね、お名前にみゆきウェイというアカウントで、はい、ご自身の楽曲だったり名曲のカバーを歌って、はい、もうだから
1: 確かに有名な名曲もあるんですけど、はいはい、全然アルバムの中の曲とかの、うん、これ好きとか、そんな古い歌よく知ってるねぐらいな古い歌とか、うもう本当好きな歌をただ歌いたかった。いやもう
0: ジャンルレスですね。
1: まあまあまあそんなかっこよくないんですけど、確かにいろんな歌を歌いたかった、
0: まあ、みんなが知ってる歌謡曲みたいなものもあれば、
1: う
0: んうん、あとはちょっとニューミュージック系、
1: ね、
0: 竹内まりやさんが
1: おっしゃったりとか、
0: プカプカが入ってたりとか、そうそうそう、22歳の
1: 別れ、プカプカも、はい、プカプカが出た時のことは知らなくって、いろんな方がカバーしているアルバムとかを聞いて、この歌なんか面白い歌だな、うん、私も歌ってみたいなみたいな感じで歌ったりとか、
0: は
1: い、でそれもギターの方にお願いしたり、はい、ウクレレの方にお願いしたり、
0: うん、そうなんですよね、
1: キーボードの方にお願いしたり、
0: はいはい、ちょっとコーラス入ったりとか、
1: コーラス入れたりとかっていろいろなバージョンでその時その時で、
0: はい、アレンジもなんとなく今日は今回はこんな感じでやろうっていうのもみゆきさんが、
1: そうですね、だから歌いたい楽曲の歌ってる人のテープを渡して、うん、こんな感じでやりたいんですけどっていう、テープって言わないな、
0: すいません、テープって言わないな、テープはないと思います、
1: テープじゃないな、
0: データ
1: データデータデータです、
0: テープを渡してね、
1: テープは渡さないです、はい、
0: ウクレレが伴奏で怨念のこもらない天城越えを
1: 私歌を復活してすぐにカバー曲を2曲出させていただいたんです、ええはい、でカモメはカモメと虹の一部屋という曲を歌ったんですけど、うん、そのカモメはカモメの時もみんながなんだかさっぱりしたカモメはカモメだなって言われて
0: 諦めてないなみたいな、
1: そうみたいな、すごい私真剣に歌ったんだけどみたいな、
0: いや面白い、だからでもみゆきさん武士かって言われるとまたちょっと違うんですけど、曲によってやっぱ表情も全然違うし、 でもね、素晴ら

まあ当然ね、昔から歌ってらっしゃるわけですからあれなんですけど、声の透明感とか、あと私聞いてて思ったの、本当そこ全く変わってないし、発音がとっても綺麗でいらっしゃるんですよね、言葉の。

0: なんか探すっていうのが
1: 追いかけてちゃう感じですよね。
0: なんか私は自分が人のを聞いてて好みじゃないんですよ、はい、だから自分が歌う時も、はいはい、なんかその粘っこくない方が好きなんですよ。なんか変だけど、
1: あ、その
0: なんだろう、言い方が分かった。
1: だからなんじゃなくくどくないって言い方もあれですけど、わかります、
0: 後乗りになっていく感じが、
1: はいはいはい、なんかあの
0: 好きじゃなくて、
1: うん、
0: 昔レコード入れた時となるべく同じ感じで歌え、同じには歌えないんですよ、年も取ってるし声も違うし、はいはい、だけど基本は同じに歌いたいと思っている。
1: そうですね、だからあの聞かせていただいていて、あ、次聞きたい次聞きたいと思うし、なんか変に年輪が乗ってないっていうか、ごめんなさい、うまい表現かどうか分からないですけど、いやい
0: や、そうですね、うん、あんまりだから年は取ってるんですけど、
1: いやいやいや、
0: なんかどうなんだろう。
1: いや本当、あのうちの番組もやっぱりもともとは70年代中心だったんですけど、はい、80年代から2010年ぐらいまでの曲をセレクトして、うん、あの3時間お届けしてるので、
0: いいですよね。
1: もううちの番組のリスナーが、はい、もうみきさんの、 あのチャンネル見たらもうね、次から次へとノンストップになっちゃうと思います。お好きな曲たくさんあると思うので、当時はだから、まあ、一応そういう言葉あれでしたけど、まあ、アイドル的な、ね、ポジションでデビューはなさったけれども、うんうん、もちろん、はい、80年代になってからは、うん、結構ロックっぽいことをされたりとか、ニューミュージック、
0: はいはい、だからいろんなの歌いました。
1: そうですよね、
0: はい、
1: すごくだから守備範囲の広さはその辺で現れてるのかな。
0: 守備範囲が広いって捉えるか、うんうん、はい、スタッフもこいつに何を歌わせていいか分かんなかったっていうか。
1: そうか、
0: どうしたらいいんだみたいな、
1: どこがあのこうハマるかなみたいに、
0: は
1: い、
0: 正解はどこみたいな、で結局正解しないまま歌わなくなるっていう。
1: あの山崎亜子さんとかも、
0: はい、亜子さん気分を変えてとか、はい、さよならの鐘とか歌わせていただいて、うんうん、だからディレクターさんも変わってるんですよ。
1: あ、なるほど。
0: レーベルも変わったりもしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: だからそういうやっぱ作り手が変わると、はい、その作り手のつながりのあるミュージシャンだったり、
1: はい、
0: いろんなこう動きの中で多少変わってったりもするっていう。
1: そうですね。
0: そうすると作り方もこう、はい、いわゆるアイドルの歌謡曲を歌ってた時の作り方、うん、作り方っていうか参加の仕方と、
1: はいはい、
0: ちょっとやっぱりニューミュージックのディレクターさんがこう関わってくると、うん、右明日オケ取るから来てってオケに行くんだみたいな、
1: はいはいはい、
0: でも行ってみたら楽しいみたいな。
1: あ、だから自分も参加して作ってる感ですね、はい、うん、きっとね。
0: そっからやっとちょっとこう関わってくるみたいな。
1: へー、まあ、その素地があるからこそ、まあ、今回もねこうやって YouTube チャンネルは本当にたくさんの楽曲をいろんな角度から歌われたりとか、うん、あの発表されてすごく本当に素敵なチャンネルですので、ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、そんなみゆきさんですが、4月の21日火曜日にデジタルシングルとして新曲がリリースされました、
0: はいはい、なんか歌やりたいって言い出してから、うんうん、本当に勝手に言い出した割には皆さんがいっぱい協力してくれるお友達だったり、はい、仕事関係の人がいて、はい、オリジナル曲がまた今年も2曲出せることになって、
1: ね、素晴らしいですね、はい、詞を作られてるんですよ。
0: そうなんですよ、ね、詞を書くって大変ですね。
1: 大変ですか。
0: 大変ですね、あのボキャブラリーのなさに打ちひしがれながら、この言葉しか出てこないっていうか、
1: はいはい、まあ、こういう感情なんだけどこれどう表現したらいいかっていう、はい、
0: それも1曲のうちじゃなくて、はい、何曲か最近書いてるんですけど、うんうん、はい、全部同じになっちゃうんですよ、出てくる言葉が。あ、
1: そうかそうか、そうですよね。
0: 悲しい風、冷たい風、暖かい風、いろんな風が吹くみたいな。
1: あれみたいな、こんな曲なかったっけみたいなね。そんな、はい、そうか、じゃあまあちょっと生みの苦しみみたいなものもね、はい、今回は体感をされたということですけれども、まずはカップリングの方のナンバーをお届けしてみたいと思います、はいはい、2026年4月21日デビュー49周年にデジタルシングルとしてリリースされました。お送りしましょう、高坂みゆきさんで2人。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシェロさん、お願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ始めようセール、煽り運転対策にもしもの事故の目撃者として必要なドライブレコーダー、今日は快適生活の大ヒットモデル、ツリーカメラミラー型ドライブレコーダーのパワーアップバージョンがお電話注文限定の大幅お値引き、今日が始めるチャンスです。
0: お値段で躊躇してるなら今日なんですね。
1: そうなんです、うん、私も走り慣れない道運転してる時、後ろから一気にガッて距離詰められて、ヒヤヒヤしながらハンドル握った経験がありまして、やっぱねドラレコつけてればなってちょっと後悔したんです、
0: そして追突されたのに、過失の割合がすんなり10対0になったってこともありますし、あるだけでも本当に助かりますよね。
1: そうなんですよ、しかも今日のドラレコ、人気のルームミラー型で視界良好、ミラー型スリーカメラドライブレコーダー、撮影範囲が広くなってパワーアップです。従来の前方140度から170度まで撮れるようになりました。でさらにカメラもパワーアップ、肝心なところがぼやけてるなんて心配なくくっきり撮影、で真っ暗な夜道で突然のトラブル、でもこれ車内カメラに赤外線搭載したのではっきり撮影です。でこの証拠映像はミラー部分の4インチ液晶画面で、その場ですぐ再生もできます、
0: 相手方と一緒に映像を確認できれば、トラブル解決も早そうですね。
1: そうなんです、で今回前方カメラフル HD 対応、およそ207万画素の高画質で録画、車側面まで撮影する車内カメラと

0: 車後方をカバーするリアカメラで後ろからの煽り運転、横からのすり抜きや割り込みも撮影、音声もクリアに録音でき、相手とのやり取りも残せます、
1: ね、一人で冷静でなかなかいられない時も、しっかり見聞きしてくれるんですね。
0: ね、やっぱ安心感ありますよね、はい、しかもこれ取り付け操作も簡単です、はい、ルームミラーにかぶせて違うソケットにつなげば設置完了、録画はエンジンに連動で SD カードに自動で上書き、
1: はい、
0: 取り付けたらあと何もしなくていいんです、リアカメラはバックモニターとしても使えて、駐車監視の機能も搭載、12V 車、24V 車に対応で、メーカー販売価格3万3000円のところ、なんと2万4500円引き、快適生活のホームページでは、キャンペーン価格の税込み8500円です。
1: 松下さん、はい、2万4500円引きですか？
0: 引きです。
1: いや、それなら始めやすいですね。
0: そう、でもなしろさん、はい、お値段で躊躇なし、ここからが本気のドラレコ始めようセール。このお時間では先着100台限り、お電話注文限定の大幅お値引きです。ラジオを聞いたの一言で、ここからさらに 20% 引き、税込み6800円、6800円、インターネットではこのお値段では買えません、
1: 3万3000円のドラレコが電話注文なら6800円ですもんね、
0: はい、
1: もう迷う必要なしですね。
0: さらにドライブレコーダー搭載をアピールするステッカーもプレゼントです。広範囲録画ミラー型3カメラドライブレコーダー、はい、電話注文限定で税込み6800円、メーカー販売価格のおよそ 79% オフ、送料代引き手数料別でメーカー保証1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ、今週は高坂みゆきさんをゲストにお迎えしています。メッセージたくさんいただきました、
1: はい、ありがとうございます。
0: スワコッコさん、
1: はい、
0: 金ちゃんの横で笑っている少女がどんどん成長して芸能界の荒波を乗り越え、はい、今も元気に活動されているのはすごいと思います。これからも頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: あとまー、あ、ちゃんからもいただきました。私が初めて生で見た芸能人、高坂みゆきさんでした、
1: は
0: い、地元の奈良にいた小学生の私が初めて一人でバスと電車で3駅ほど離れた会場まで駆けつけて、人が多くてチラッチラッとしか見えなかったんですが、とっても可愛いみゆきさんの姿を見ることができて感動したのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: はい、カズママさん、
1: はい、
0: みゆきさん熊本にもぜひライブに来てください。大好きな気分を変えてを姉に聞かせたら気に入って、はい、車の中で2人でテンション爆上がりで歌ってます
1: なんかいいですね、走り出しそうな歌ですもん。
0: あ、確かにあのこの方もゆきうさぎさんも、気分を変えてアイドル路線から大人の雰囲気に変更した時にはどぎもを抜かれ同世代ということもあり一気に親近感が湧きました、うん、なんか仕事でうまくいかなかった時にはバイバイを心の中でリフレインしてそうそう発散してました。
1: そうです ね、いい発散にはいい歌ですね。
0: シャウト、
1: はい、昔めまいしてましたけどね私キー高すぎてい
0: や、ね、この間あの箱さんのコンサートに行ったらね、はい、ラストが
1: そういつもアンコールがね気分を変えてであのギターでかき鳴らしつつ箱さんの
0: かっこいいですよね、うん、あとはねアドちゃんも、
1: はい、
0: やっぱ金ちゃんのテレビに出ていた時から見てました。今インスタ毎日見てます。
1: あら、まあ、ありがとうございます。
0: 嬉しいですね、はい、ミラノリさん、最近のご活躍ではドラマ最後から2番

0: 雨の声のキョンキョンの先輩役でご出演されたことが印象に残っています。相変わらず素敵でかっこいいと思ったのもつかの間、キョンキョンと一緒に真実を知った時ショックを受けちゃいましたけど歌もいいけど演じる方でのご活躍も楽しみにしてます。これいかがですか。
1: いやもう久しぶりのドラマです
0: ごい緊張されたとか
1: って、もうあのキョンキョンが気使ってはい、はい、キョンキョンも独立して一人でやってるじゃないですか。
0: で、そうですよね、
1: 待ってる間にみゆきさんも独立したんですよね、いろいろなんとかでとかっていろいろお話してくれるんですけどそうねそうなのって言いながらごめんセリフ忘れちゃうからやめてっていう
0: 気遣って言ってくれてるん
1: ですけど、そうすごい気遣ってこう喋って、あんまりアイドルの頃は、はい、あのおはようございますお疲れ様でしたはあるけど喋ったことないんですよ、はい、
0: そうなんですか。
1: ちょっと彼女たちの方が3年ぐらいとかなのかな、もっと後かな、わかんないけどすれ違うぐらいで、だからなんか本当初めてだったんですけど、
0: はい、
1: もうすごく気遣ってくださって、はい、なんか話してくれるんですけど、ごめんセリフ忘れちゃう、大したセリフでもないのにすごいちょっとなのに忘れちゃう忘れちゃうとかも
0: 気遣ってくれてんなすごいよくわかるんだけど、はい、
1: めっちゃ緊張しました。
0: とりあえず黙っててっていうね
1: 緊張しました。
0: あ、そうですか、はい、これからどうですかその演ずる。
1: いやいやもういいですもうすっごい疲れたんだもん。
0: だそうです。
1: 私何かで寝れないとかいうのないんですけど、はい、夜中に前の日とか目覚めちゃって
0: ドキドキして緊張して、
1: あそこのセリフ何とか覚えてる、大丈夫大丈夫もう一回寝ようみたいない
0: や物を覚えるって相当なことですよね、うん、
1: いや本当に
0: ホワイトアウトしますよもうこのね
1: なんかそのね自分のライブだったらもちろんね自分の歌だったら、はいはい、もちろんカンペ出てますけど、うん、なんかこうチラッチラッと横まで見ながら歌ったりしてますけど、はいはい、ドラマって失敗したらもう一回最初からってみんなに迷惑かけるじゃないですか。
0: そうですよね、
1: もうドキドキで、
0: あ、なんかあのミュージシャンの方がよくおっしゃるのは音楽と違うのはやっぱりこうなんていうの団体というかグループ作業っていうか、
1: 照明さんから何からこう大勢が動いているの で、私がここで一言間違えたら最初からだよなと思ったらもう超緊張
0: 余計にプレッシャーになっちゃってっていう、
1: ね、ライブなんかも私間違えちゃうこと多いんですけど、はい、そうするとあちょもう一回流しますとかいう感じ
0: でもライブの時はフロントですからねあのもちろんセンターだしっていうのがあるからそこ全然違うんでしょうねきっと ね、
1: なんかね緊張しました、
0: うん、残念ながらミラノリさん演技はなさそうです
1: 、はい、
0: ハズバンドさんからもいただきました、はい、60代以上の方にとってのみゆきさんといえばアイドルというイメージが強いのかもしれませんが、はい、レイラニュアンスしましょうなど、うん、その歌唱力にやられたギリギリ50代の私はシンガーボーカリストという印象が
1: 嬉しいですね、
0: 非常に強いんだそうです
1: 。すごい幸せ、
0: ね、
1: もっと言って
0: もっとメッセージください。はず、はい、ぜひ YouTube ハズバンドもご覧になってるのかな、
1: ぜひぜひご覧ください。ありがとうございます。
0: あとなんてこった肩こったさんも、はい、やっぱキンドンアシスタントで出ていたことを思い出します。赤羽モンキーさんからも、はい、7月8日の福岡ライブ行きます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。本当にだから私たち世代からしてもみゆきさんとかはあの本当ブラウン管の中の人なんですよね。
1: そうなの、う
0: ん、やっぱりあのそのマスコットガールみたいな感じで、はい、あのそういう、まあ、俗に言うバラエティとかね、はい、そういうものにモデルになっていたし、
1: 出ました出ました、そのドリフのコントとかもやりました。そうですよね、もじもじ君みたいな格好したりとかパイ投げられたりとか上からバケツの水かぶったりとか、
0: ね、
1: ハゲ茶瓶かぶされたりとか、
0: ハゲ茶瓶とか
1: いろいろやりました、
0: はい、まあだからテレビが面白い時代だったし、
1: ね、
0: 茶の間に一台あって、
1: だって生放送の歌番組が同じ日にあって、はい、私はそんなことないけど、
0: はいはい、
1: 売れっ子はそこをみんな渡り歩いて、はしごして、ね、はしごして生放送へ、だから歌わせなんていらっしゃれなくて仮の人が歌ってましたよ。
0: あ、なるほど、仮歌でスタンドインみたいな感じで、はいはいはい、
1: マネージャーさんが歌ってたりとか、なんか何でもいいんだみたいな感じでしたけど
0: それでいいのって本人じゃなくて、
1: うん、でもそれでも本当にもう
0: 成り立ってましたね、
1: 生放送に間に合うかどうかっていう、
0: ドラマなんかもバラエティもそうです、生放送が多かったですから ね、
1: なんか ね、
0: ね、あの臨場感が逆にすごく面白かったのかもしれないし、はい、ね、みんなで茶の間にある一台のテレビを見てたって ね、 あの時間の共有とか、
1: ね、音楽もだからカセットデッキであの音を取るのに、
0: うん、ガッチャン
1: って言ってんのにおばあちゃんとかがお茶飲むとか言うけみたいな、そういうのありましたよね、
0: ピンポンとか ね、
1: 悲しいみたいない
0: や、はい、多分リスナーの皆さんはあれ るあるあるってそれを共有す、うん、あのしてくださる方ばっかりなので、ちょっとなんかね、またあの音楽業界でミュージシャンとしてバッてやってたっていうよりも、なんかそういうところから音楽に流れていった、そういう意味で余計にこうミキさんがこうやって出てくださるのは非常になんかねあの嬉しいし、
1: いや、うん、いい時代でしたよね。
0: いい時代でしたね。ニュースしましょう。先ほどお送りしましたが、はい、84年、
1: はい、
0: これ初の大型

0: タイアップの曲ということで、
1: そうですね、化粧品会社の、はい、その当時は次から次へと春のキャンペーン、秋のキャンペーン、夏のキャンペーンっていうので、うん、私も一曲出させていただきました、
0: はい、大貫妙子さん、はい、エポさん、そうです、お二人の作品、
1: もうこの時はちょっと、あ、私って芸能人なんだって気がしました
0: え、今ですか、いやいや本当に、レコーディングにもなんかお二人お見えになったとか、
1: ね、あの大貫さんが耳元にいらっしゃって、うん、言葉を大切に歌ってねっておっしゃられてはい、でも緊張して、余計緊張して、ハハハ言いながら歌ってました
0: そうですか、はい、ね、でも本当にちょっとオリエンタルなテイストと ね、テクノな感じもあって、はい、なんか新しい感じもあるし、はい、今聴いても全然だから色褪せないですね。
1: エポさんとかも本当にすごい姉さんってすごい方が書いてくださったって思ってて、うん、はいはい、ついこの間お仕事で再会したら、
0: あ、そうなんです、
1: エポさんって私と年そんなに変わらないんだと思ってちょっと上なだけだったんだと思って、
0: あ、そうですよね、
1: はい、大学生、
0: はいはい、
1: ね、私はだから大学生のお姉さんってイメージだったから、うん、
0: はい、
1: ずっとなんか大人な感じがしてたんです、
0: ね、
1: 2つぐらいしか違
0: う気がついたらあれ同世代みたいなねこともあったりしますよね。1991年には3作連続で発表されて、まあ、早すぎたカバーの名作と称されましたカントスシリーズ。
1: そうですね、
0: これ当時カバーアルバムって実は
1: 今なかったんですよ、あんまり、
0: ね、ありますけど、
1: はい、
0: 結構珍しいというか、
1: なんかもう本当に業界受けはすごくしていただいて、
0: 斬新だったんでしょうね、
1: いいねって言って、うん、すぐになんか廃盤になってましたけど
0: え、これ新曲もいいけど世の中、
1: いや、なんかやっぱり、うん、音楽を作ることはすごく楽しかったんですけど、はいはい、うん、そのやっぱり新しいものをどんどん作るっていう作業じゃなくって、はいはい、なんか面白いことができないかって言ったら、昔も今もいい歌っていっぱいあって、はい、受け継がれてるものもそうじゃないものもあるから、うん、そういうのを今新しい形にして歌えば面白いよねっていうんで作り始めたら、面白すぎて3枚もできちゃったっていうでも普通3枚分撮ってもそれ全部出さなくてもいいだろうって思うのに、はい、ちゃんと3枚出してくれて、その時代のあの凄さですよね。
0: いや本当にそうですね、
1: 贅沢だと思う。
0: 90年代初めだから、まあもうバブルがちょっとね、
1: そこ終わりですもんね
0: っていう感じだけど、まだまだその余韻でキラキラしていたし、
1: でもこの時ちょっと頑張って大人っぽいイメージで作ったものが、はい、うん、今すごく歌いやすくって
0: そうなんですね、
1: はい、
0: へ
1: え。今もカントスライブをやってるんですけど、すごくなんか あのまま使えて歌えてすごいなと。
0: ちょっとまあ歌詞なんかもこう吟味するとまた腑に落ちたりとか、
1: 当時とは違ったムードでまた歌えたりとか、ね、すごいなんか
0: 面白いですね。
1: これは作った甲斐があった
0: っていう。そのアナログ版を、はい、昨年の4月の9日に、
1: そうなんです、
0: ベストオブカントスということでリリースされました、
1: は
0: い、
1: なんか最近アルバムってまたちょっと流行ってるじゃないですか。
0: 流行ってます、レコードね、
1: レコード、
0: はい、
1: でどうせレコード作るんだったらアルバムサイズが、うんうん、レコード聴けない、はい、うちもうプレイヤーないっていう人も飾っといてくれんじゃないとか言ってい
0: や、あのだからレコードはアナログ版っていうのはあの存在感、
1: はい、
0: ジャケ買いっていうのはレコードのためにある言葉だし、
1: ジャケットも最初は昔の使うとか、
0: はいはいはい、
1: 当時のをもう一回あれした方がいいかな、う
0: ん、当時もかなり作り込んですごくね、素敵なジャケットでしたもんね。
1: 島田千秋さんっていう、はいはいはい、ヘアメイクアーティストの方が作ってくださって、うん、やったんですけど、でも今回、いや昔の20歳ちょっと28ぐらいの写真よりは、はい、今の60の私の方がいいかもって言って撮り直していただいて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい
1: はい、
0: 素敵なジャケットですよね、これもね、
1: あ
0: のモノクロな感じのね、は
1: い、
0: 味がすごくあります。アナログやっぱり独特のレコードに丁寧に針を落として音楽を聴く、
1: うんね、でひっくり返さなきゃ次聴けないっていうのがやっぱりなんかちょっといいですよね。
0: だから曲順なんかもすごく作られるサイドはこだわって、はい、
1: あのカントスのもちろん3枚ある中からのチョイスプラスニュアンスしましょうの、あの新しく撮り直したライブバージョンっていうのがあって、それも入れたかったので、まあ色合いはちょっと楽曲としては違うんですけど、あと虹の一部屋っていう石川せりさんの楽曲、どうやって入れようかなと思っていろいろ並べて考えました。
0: 去年の4月の9日に発売となっていますので、はい、ぜひアナログ版ちょっとこう一、はい、枚あるとね存在感があってすごくいいと思うので、はい、アナログならではの温かみのある、ね、
1: 確かにね、
0: 音っていうのもあります
1: から、ね、でもレコードって何曲以上入れると音が変わってくるとか、うん、そういうことは私知らなくって、はい、な なんか初めて
0: 知りました。筋が変わるってことですか？
1: どうしてかってかその辺分かんないですけど、やっぱり

0: ある程度この数ぐらいが一番いい音が出るっていうのがあるんですって。で、なんかあんまたくさん入れちゃいけないみたいな、
1: それやっぱデジタルと違うところかもしれないです、
0: ね、はあ、分かりました、じゃあ9曲探しますみたいな、
1: はい、選曲なさってね、はい、素敵なアルバムが出ておりますのでぜひチェックをしてみてください。そして2022年、いろんなことがね、まあ、スタートしました。歌おうということで、はい、60歳になられて、はい、ちょっとなんかまた切り替わった感じですか。やりたいことやろうみたいな。
0: いや、もうずっとやりたいことやろうバージョンは、その歌を再開してからは続いてて、別に明日死んじゃうわけじゃないんだけど、はい、なんかやっぱ60を超えるといつ 何が起こるか分かんないっていうイメージが自分の中にあって、 はい、そんなこと言わないで、いや別に死んじゃうわけじゃないけど、うんうんうん、もう分かんないのよ、そういう風に感じるようになるからって言って、はい、だからやりたいことはやる、会いたい人には会う、行きたいとこは行くっていう感じで動いてます。いや、
1: そうですね、はい、もういつかはもう通用しない、はい、
0: だから反対に言うとあの誰にでも挨拶みたいに今度ご飯行こうねって言ってたのを言わなくなりました。
1: わかります、
0: 本当に食べたい人だけにしようと思って、うんうん、すごい嫌な女、嫌な女ですけどだって食べないから
1: でもそれがやっぱりあの大人になっての取捨選択っていうか、うん、若い頃はね本当に、はい、
0: なんかもうほら荷物もちょっとずつ片付けていく年になってるから、
1: なんかすごい物を捨てられたっていうのも、
0: もうだからそういうことも含めていろいろこうやっぱりミニマムな生活にしていこうと。いや、
1: ミニマリストになって、
0: はい、それでも荷物いっぱいあるんですけどね
1: え、結構物持っちゃうタイプですか。
0: いや、そんなことないけど、でも、うん、な、60年生きてると物増えません
1: 増えます増えます、はい、そうですね、はい、こんななんだろうな、あ、なんと いけないんだけど物にちょっとやっぱ執着したりしてるところがあって、その執着とともにやっぱりこう物理的なものを、うん、あの処分していくっていうのは、そう、60歳はやっぱ大きいですね、そういう意味では。
0: でまだ動ける自分がいるうちに片付け物もしないとダメだなと思って。
1: そうですね、残していくとやっぱね子供たち、
0: は
1: い、
0: それはもう本当に物も人も一緒くた。
1: じゃあみゆきさんと会ってご飯行きましょうよって言われたら本気ですから皆さん
0: そうですよ、すぐスケジュールを出してください。あ、
1: いやでもそれです、
0: その場で
1: 日にち決めるっていうのがポイントですよね、うん、あ、本気なんだと思うし、
0: だから旅行行くのも今本当にね、どこどこ行きたいね、行く、いつ行くってすぐ出しますか。
1: もうすぐやるかですね、はい、
0: まあ、そうそう、世田谷じゃないんだから
1: すぐやるか
0: ありますね、
1: はい、ありますあります、はい、でまあライブ活動もね2022年くらいからは再開されて、はい、ステージに結構
0: そうなんです
1: 立ってらっしゃいます。
0: ライブなんてできないと思ってたらみんなの協力のもとできるんだと思って、まあ、なかなか集客はねしなきゃいけないっていうのはありますけど、まあね、はい、でも楽しいですね、ライブ
1: 楽しいですよね、やっぱり生きてる感じもあるでしょうし、はい、あとはやっぱ会場の、うん、お客様とのオーディエンスとのパワーの交換みたいなことも、ま
0: あね、本当にその見てくれてる皆さんのその視線もね、はい、厳しさもあるけどなんかやっぱりなんかこう、はい、一緒に年取ってきたねっていう感じもあって、
1: それが一番で、だって親衛隊をやってらした方も足運んでくださったりとか、
0: は
1: い、もう
0: だから親衛隊当時は学生ですけど皆さん、はいはい、今みんな役職ついた偉い人になってるんですよ結構な、
1: そっか、そうですよね。
0: なのに私のライブに来るときは鉢巻きして座って見てくれてるじゃないですか、となんか嬉しいなと思って、会社行ったら偉い人なのにって
1: そうだからずっと一緒にあの過ごしてきたわけじゃないんだけど、うん、同じ時をそれぞれのやり方 でそこの
0: 1時間2時間のライブ会場の中では、うんうん、彼らは昔に戻るって言ってくれて、
1: いや、そうです
0: よね、すごい嬉しいなと思って。
1: いや、嬉しいんだと思いますよ皆さんも。だから会場に来てみゆきさんがステージに出てきた瞬間にもあの頃にタイムスリップしてるんですね、
0: う
1: ん、きっとね。
0: そうだから私も歌ってて楽しいですけど、よく本当に帰りがけに今日も楽しそうに歌ってたねって言ってくれるんですよ、は
1: い、それを見てるのがまた楽しいんですよ。
0: そう
1: みたい
0: で、それを見てる自分たちは幸せだって言ってくれるからすごくいいなと思って、うん、楽しいなと思って、
1: なんかインスタに77年の初のコンサートのチケットをお持ちだ。
0: そうなの、
1: あれびっくりしました。
0: 初じゃなかったらしいんですけど、
1: はい、あ、その前今ですね、
0: でも当時の、
1: あ、まあ、デビュー当時ですね、77年、は
0: い、で、え、まだ持ってんのって言ったら他の方も僕もこれ持ってますみたいなので載せてくれて、すごいと思って。
1: そうですか、昔はあのコンサートのチケットにも特徴がありましたよね。
0: なんか知らないけど、私のにはパイナップルが書かれてますなんかわかんないけどなんかパイナップルプリンセスっていう 歌と題名がパイナップルプリンセスって、多分その歌を歌うのもあって、なんか多分ついてたんだと思うんですけど、パイナップル書いてある、なんでだろうみたいな。
1: きっと増えるアルバムに貼ってあるんですよ、きっとその
0: チケット。そうそうそう、貼るやつね。
1: でも嬉しいですね、宝物に。

0: してくださるのはね、そんなみゆきさん新曲リリースとしてライブと精力的に活動されていますが、ちょっと今後の、ライブ情報などをお伝えしたいと思います。今月31日日曜日天王寺のキワの方でライブがございますが、
1: これ周年ライブです
0: ね、バンド編成のライブということなんですが、もうこちらソールドアウト。
1: そうなんですよ、毎回来てくださったり、
0: そして7月の4日5日、9月の5日こちらはカントスライブということで、
1: はい、最近一緒に曲も作ってる古川博士、ギタリスト、
0: 桑田靖子ちゃんのボスですよね。
1: 靖子ちゃんの会社の社長なんですけど、
0: そうですよ、ね、
1: 一応社長ですけど、ギタリスト、私はギタリストの古川博士と今仕事をしておりまして、そう言いながらちょっと車で迎えに来てもらったりなんかしちゃってマネージャーみたいなこともしてもらったりしてるんですけど、彼と2人のアコースティックライブ、このギターがまたかっこいい、
0: いや素敵ですよね、
1: めっちゃいい音なんですよ。だから、もちろん私の歌を聴きに来てください、ということなんですけど、古川博士のギターもかっこいいんで、
0: 聴きどころの一つですから、ぜひ会場に足を運んでください。先ほどね行くよっておっしゃられた方いましたけど、7月4日土曜日は福岡、ボーダーライブミュージック&ドリンクスという会場です。
1: ボーダーというライブ、
0: 開演17時、7月の5日日曜日は大阪ソープオペラクラシック、梅田、そして9月の5日土曜日は南青山のマンダラで昼夜2回公演と、
1: ありますんで、ちょっと時間はまだ正確なとこ出てないので、またインスタを見ていただければ、お知らせします。
0: ライブの詳細はライブポケット各ライブハウスホームページ、高坂みゆきさんのオフィシャルインスタグラムご覧ください、さあそろそろみゆきさんお時間なんですけれども、もうちょっとお話伺いたいなと思うので、残業していただいてもいいですか。
1: ずっと残業しておきます。
0: ありがとうございます。じゃあ15時台も3時台もお付き合いいただけるということで、引き続きよろしくお願いいたします。高坂みゆきさんとはこの曲を聴きながら一旦お別れです。2026年4月の21日デジタルシングルとしてリリースしたご自身作詞の新曲です。高坂みゆきさんで空。この時間のゲストは高坂みゆきさんでした。ありがとうございました。

自分で歩けるうちにと行きたいところは長崎平和記念公園、長崎の出島温泉など、50年ほど前高校の修学旅行で行ったきり、他に佐渡島、沖縄など自分で計画を立てレンタカー借りてゆっくり観光したいと思います。ぜひいつかと言わずお出かけください。今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。

0: 米子市最低価格保証。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 431川崎交差点そば。
1: コバック、コバック、車検のコバック。
0: 米子店へ。
2: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
3: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
4: 中田さん、ええことしとうなあが。
3: めぐさんも遊ぼうで、
4: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
3: ラジオで
4: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
3: ポッドキャスト配信もあります。
5: 笑顔。
6: いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに、笑顔メマモール。1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオーハイゴン、2時間生放送。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
6: 3時です。
7: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。
8: よろしくお願いいたします。
7: じゃあちょっとメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネームポンコツトムキャットさん、はい、僕はまだ海外旅行の経験がありません。妻はオーストラリアと韓国旅行の経験があるんですが、うん、いつも妻と2人で海外旅行したいねと話しています。いいですね。小坂さんと岡野さんに質問です。この国良かったよ、あの国行った方がいいよっていうおすすめの国がありましたら教えてください。
8: まあ、私が好きなのはハワイと、はい、
7: あ、まあそうですよね、
8: はい、
7: ハワイも好きですもんね。
8: 何十年も行ってないけど好きだったのはイタリア、
7: うん、あ、食べ物も美味しいですよね。
8: 美味しい、食べ物大事ですよね。
7: 大事です、
8: はい、
7: あの行っても景色は綺麗だけど、
8: うん、
7: あれこれなっていうのね、
8: 毎日同じもんだなみたいなのはちょっと嫌で、はい、イタリアは美味しいですね。
7: イタリアは割と日本人が行ってもあまり外れがないというか、
8: は
7: い、
8: 今ヨーロッパ高いよね、きっと行くの。いや、
7: あのさっきもちょっと言ったんですけど、はい、今あの円安で欧米には行けないし、
8: うん、
7: 今ね状況で世界情勢で
8: サーチャージが倍に跳ね上がりましたから
7: ね。もう5月あたりからどんどん飛行機上がっちゃってるみたいで、なんか閉塞感もちょっとありますけど ね、
8: なんかその辺うまくこう人が動くような額に戻してくれたらいいのにね、
7: はい、いや本当にそう思います。だから閉塞感が出ちゃうんですよね、
8: なんかね。
7: あの
8: いやもちろん日本もいいとこいっぱいあるけれど、はいはい、なんかね、
7: そうですね、
8: 行きたいと思った時に行けないっていう、
7: ね、じゃあとりあえずポンコツトムキャットさん、ハワイ&、イタリア
8: いかがでしょう

0: か。
1: ぜひ企画をしてみてはいかがでしょうか、はい、あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。この方、先月お誕生日には第1弾、今月の命日には第2弾のサブスク配信がスタートしたんだそうです。カニちゃんからのリクエスト、西城秀樹、ヤングマン。

0: オ青春グラフィティ全国に生放送。改めましてこんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。そして3時台は高坂美雪さんと2人でお届けしていきたいと思います。お願いします。ナルトのスイマーさんからメッセージをいただきました、はい、中学生の頃好きな女の子のタイプを芸能人で例えるということがありました、うん、私は高田瑞江さん、高坂美雪さん、澤、うん、田翔子さんと答えていました。そして人生で最も好きなアーティスト、うん、大貫妙子さんが歌詞を書いた、うん、ニュアンスしましょうでは、高校生になってから再びみゆきさんに打ち抜かれてしまった84年の夏国体の決勝では、はい、ニュアンスしましょう歌いながら泳いだのを思い出します。あまりにも苦しかったので歌を聴き紛らわすという不真面目なスイマーでした。
1: いやでもすごい、あれを聴きながら泳ぐんだ、
0: うん、歌いながら泳いだってか、水入っちゃうじゃんね
1: 飲んじゃうじゃんって感じですけど
0: 聴きながらだったらね、わかりますけど、ね、
1: で頭の中で歌うのかもしれないですね。
0: そっかそっか
1: ね、だからしましょう行き過ぎしましょうニュアンスってそういう感じじゃない
0: それ面白いかもいいですね今の ねぜひあのナルトのスイマーさんもう一回やってみてください。福井ののりさんも、大谷翔平さんとともに毎朝七色日和を見ています。みゆきさんの司会アシスタントぶりが、とっても好きです。
1: ありがとうございます。
0: あとアドちゃんからもみゆきさん、はい、声が綺麗、虹の一部屋歌ってらっしゃるんですね、今のみゆきさんでぜひ聞いてみたいと思います。大好きな歌詞なのであ
1: の歌大好きなんです。石川さゆりさんも大人ななんか情景が浮かぶ、はいはい、こんな部屋に男女が住んでて、うん、こんな彼氏でこんな、はいね、女性でって。
0: そうですよね、
1: はい、お湯が夜間でシューシュー沸くところが好きです
0: 、はい、ありますね。それだから、はい、昔のって言うとあれですけど、はい、歌詞でやっぱりあの言葉で絵が描けるような楽曲って、
1: でも携帯になってから電話関係の歌詞がつまんなくなりましたよね。絵文字とかですよ。
0: ダイヤル回して誰も手止めないですからね。
1: 止めないですね。
0: 止めないですね。ね、確かにそうかもしれない。
1: なんとか義理とかもしないでしょ。なんかそういうのあったよね。
0: なんとか義理？
1: なんか2回2回。
0: はいはいはい。
1: リーン、
0: リーン、リーン、鳴
1: らして切れた。これはきっと彼だ。
0: そうだそうだ。
1: 親に見つからないように後ろでかけましょうみたいな。
0: そういうキャッチ本の間柄っていうのもなくなりましたからね。
1: なんかだからちょっと。違ってきましたよね。
0: 違ってきましたね、はい、いろんな情景がね、スピード感含めてってことでしょうかね、はい、ちょっとじゃあみゆきさんもメッセージよろしいですか、
1: はい、こちらはですね、はい、ラジオネーム目黒のキックオフさんからいただきました、はい、私がやりたいこと、源氏物語を読破したい。
0: すごくないです
1: か。今までに 7,8 回チャレンジしましたが全て挫折、はい、それも序盤であっけなくリタイア一番長く読めたのは瀬戸内寂聴さんの現代語訳の文庫本、全10巻の3巻目の途中まで
0: 長い。
1: 読破できない理由は特に大長編で、かつ私にとっては人間関係が難しいため覚えきれない、かつ少し間が空くと過去のストーリーを忘れてしまう私は一気に読まないといけないのですが、何しろ長いため一気に読み続けるのが難しく、どうしても前回読んでから時間が経過してしまうことになり、その結果ストーリーを思い出せなくなりジエンドの繰り返し
0: わかる気がする、わかる気がする。
1: 老後には読書する時間は増えそうですが、本の内容を忘れるスピードも加速しそうで、早く取り掛からないと飛ばせる今日このなんかいや、もう源氏物語は素晴らしいしすごい大変なのわかるけど、私普通のドラマでも普通の本でも、え、この人誰だっけかなってしょっちゅうなりますよ。
0: なんか昔ってほら登場人物とかって言って、はい、あの台本じゃないですけど、
1: いや書いてあったよ ね、 本 の、 あの最初のページとかに、そうそうそうそう、ね、
0: 義理の弟誰みたいな感じで、誰誰
1: あれをいつもこうひっくり返して見ながらでも3日ぐらい前に物忘れ外来検診っていうあの区からの無料お知らせ検診票みたいなの来てたんで、これ行った方がいいかなってちょっと。
0: それはあれでしょ、みゆきさんを選別して送ってきたんじゃなくて、
1: いや多分60代以上とかなんかそういう基準で送ってきてると思うけど、何が来たんだろうと思ったら物忘れ外来検診
0: あるんですか。そうなの、
1: 来てました。まだちょっと封開けてないんですけど、何しに行くんだろう今日は何日か分かりますかとか聞かれるのかな
0: 昨日の夜ご飯はみゆきさん何を召し上がりましたか。
1: ほらもう忘れてるもん
0: でもあれらしいですよ、みゆきさん、あの何を食べたか思い出せなくても、はい、食べたか食べないか覚えてれば、
1: それは大丈夫、食べてる、絶対食べてるから
0: まだ軽度です
1: いや本当忘れますよね。
0: 忘れます。
1: 冷蔵庫バッて開けて、
0: 何しに来たんだ、
1: 何取りに来たんだ私はって思いますからね。
0: あれ何なんでしょうね。
1: 階段ダーッと上がってきて、うん、何しに来たっけ、って

0: 言いますからね。
1: もう一回戻って
0: そう、もう一回降りて
1: 振り出しに戻るみたいな、
0: 戻っても分かんないから、まあ後でいいかってなりますよね。
1: そうですね、は
0: い、そういうい
1: やもう本当に
0: 地元語り頑張れ。
1: いや本当本当あの楽しいことはねどんどん読んでいきましょう。丸八武蔵さん、主にやりたいことは2つ。1つはコンサート、
0: うん、
1: 行きたいと思ったコンサートは申し込んで当選したら行く。
0: いいね。
1: 昨年は調子に乗ってコンサート14公演行きました。
0: 素晴らしい、
1: ね、今年も10公演は行こうと思ってます。
0: 1個入れといてください。
1: あ、そうだ、あのお願いしますねあのさっきもご紹介しましたし、また後ほど、
0: はい、
1: 日にちは詳しくご紹介します、は
0: い、
1: 2つ目は全国旅をすること。
0: いいですね。
1: 全都道府県一度は訪れたいと思っています。特にお祭り好きなの で、
0: ね、あ、
1: 有名なお祭り積極的に出かけようと。
0: お祭りって季節がギュッとしてることもあるから、
1: あ、そうです、ね、あちこちで、ね、夏とか秋とかね、
0: 毎年行けます ね、 じゃあ
1: いいです ね、確かに全国、まあ、さっきもおっしゃってましたけど、うん、日本国内もいいとこたくさんあったりしますからね。いいとこいっぱいあるし、
0: 行ってないとこもいっぱいあるからね。
1: いや、ちょっともう残り時間ね、あと45分なんですけど、皆さんのいつかを叶える、
0: うん、
1: 今日はメッセージ、この後もご紹介していきたいと思います、うん、今日のテーマ、やりたいことはやっとこう。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。ニコちゃん大魔王、今やりたいことは広島県の尾道と愛媛県の今治を結ぶ瀬戸内海を渡る橋、しまなみ海道を自転車でサイクリングすることです。今年の10月に実行に移す予定。現在体力作りのためにローラー台というトレーニング機で自転車を漕いでトレーニングしています。その時は62歳だけど頑張るばい。夢の実現応援をいたしておりますモダンチョキチョキズで自転車に乗って。

0: 今週のアノグラメッセージテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム水曜日の午後さんです。ギターとソロ版
1: お
0: 押し入れを整理していたら息子たちが使っていたアコースティックギターとソロ版が出てきました、うん、どちらも子供が小さかった頃に僕が教えていたちょっとした特技なんです。懐かしくなって手に取ってみたところギターは何とか指が覚えていたんですがソロ版は全く指が動かず負けず嫌いの本性が出て1から10の足し算を5秒以内で合計55にする昔の練習を何度も挑戦したんですがどうしてもできませんでした。またソロ版塾に通って最初の9からやり直すのもありかもしれません。63歳のおじさんが小学生と並んでパチパチやってる姿を想像するとはは書いてありますけど、みゆきさん書道やってらっしゃるんですよね。
2: 小学生と並んでやってますよ。
0: それは普通の書道教室に通ってらっしゃるってことですか。はい、
2: そうです。
0: へえ。
2: だから1時間半を先生が取ってくださってるんですけどね、はいはいはい、あのその日のクラスで、はい、40分が限度ですね。
0: あ、座ってられるの
2: が集中力もうね、それ過ぎると先生がこうね、みんながテーブルがあって、はい、先生はこう見てるわけじゃん、見渡してるわけですと、はい、みゆきさんそろそろ飽きてきましたかえ、なんでわかるんですか筆が動いてますとか言われて
0: え、どんなが他のことが気になり始める、うん、ここにもう半紙に向かいなが
2: ら半紙に、まあ、最近は漢字をやってるんですけど最初の頃かなをやってて、はいはい、もう漢字なんかは息止めちゃうんですよ。なんかこう1個置いて
0: くね、あ、はいはいはい、
2: 縦の線なんか特に息が止まるんですよ。まっすぐ引けなくて、はい、そうするともうなんかポンと置いた瞬間に失敗ってなるんですよそうするともうまあね、もう紙もったいないから練習するけど、
0: はいはい、ああみたいな、
2: なんかもうこれやる気ないみたいな
0: それがタイムリミット40分
2: だからもう漢字は、まあ、4文字だとして、
0: うん、
2: 5枚ぐらい書くともう無理かな
0: まあでもなんか賞をもらう、
2: はい、あの受けられたっていう展覧会、発表会が要は年に1回あるんですけど、はい、それにこう出した作品を、うん、たまにこう賞をいただくことがあって、この前もいただいたんですよ。
0: 素晴らしいですね。でもね、
2: それも自分の歌を歌詞、うん、書いた歌詞を、
0: はい、
2: そのままあの現代文なんで、はい、先生が古文に直してくれて、
0: なんか対策で私あの写真拝見しましたけど、
2: だから最後 Let me fly って英語なんですよ。
0: はいはいはい、
2: 飛ぶランって書いてありました高く飛ぶランかっこいいみたいな先生すごいみたいな、
0: それを書かれたんですね、はい、古文で。
2: そうなんです。髪を短くしたら、はい、身髪を下ろせばとか、なんかそんなそんな風に書き直してくれて先生が、でそれを書いたんです。そしたら賞をいただきました。
0: また風情があるし、はい、あのやっぱりご自分のねそういった曲を別な形で表現するっていうのも非常に価値が高いし、はい、それで賞もらえるってすごいですね、はい、
2: でも40分しか持ち
0: ません。いや40分しか持たないですか短時間もうあの短期集中型っていうことで、はい、いやでもね続けていって、あと小学生たちがあのや頑張ってる姿もちょっとこうね、
2: もうね途中でおばさんは手洗ってきた方が良くないそこ爪いっぱいついてるよとか言っちゃうんですよ
0: 気になっちゃって
2: 気になっちゃってそこついちゃうよみたいな、
0: でも若いねエネルギーとこう、
2: そうでもなんか子供たちの書く字はすごい素敵。
0: そうですね、
2: なんか変なこと考えてない、
0: 邪念がないんですよね。
2: ないんですよ、ここをかっこよく書こうとかないから。まあ、めーとか書いてますけどうわかっこいい豆だねそれって思っちゃう、
0: いいですね、うん、その純粋さがまた歌声なんかにもね現れますけど、子供のパワーってねすごいなと思います、はい、それではひでちゃさんからいただいたリクエストナンバー、ここでお送りしましょう。1995年11月8日発売のメジャー20作目のシングルです。海援隊でスタートライン。

0: 今週のテーマはやりたいことはやっとこう。ラジオネーム天狗さんから初メッセージいただきました。私がやりたいこと、家族が一人4月から増えましたので、うん、5年以内に家をリフォームしたいです。
1: 頑張れ。
0: 子供たちが大きくなる前に部屋をあと2部屋作りたい。
2: 大変だね。
0: 2部屋
2: 結構ミッション高いですね。
0: そうですよ ね。リビングはあれかな、ちょっとこう削ってとかなんですかね。いやでも家族のためにぜひ頑張っていただきたい。
2: 賑やかでいいです ね。
0: そうなってくると佐賀の方です、うん、じゃあみゆきさんメッセージお願いします。
2: はい、こちらは小島のおっちゃんからいただきました、はい、昨年4月から道の駅を自分の車で訪問してスタンプを集め始めました。今年の4月には中国地方5県のスタンプは全て収集したので、はい、5月からは近畿地方のスタンプ集めを始めました、はい、なんとか今年中には近畿地方の道の駅158件もあるんですよ158駅訪問してスタンプゲットしたいと思っています。道の駅ってすごい増えましたもんね。
0: いや今道の駅が目的地で行く人多いぐらい
2: で何の気なしに走ってても、はい、道の駅こっちって書いてると車をキューって
0: なんか吸い込まれるよね。あの夕方通りこうなんか吸い込まれる
2: ガのように行きますよね。
0: 行きます行きます。
2: 確かに楽しいもんね。
0: 楽しい。
2: なんかつい買っちゃうし、
0: ご当地のものがね、新鮮な野菜があったりとか、はい、
2: お野菜が安かったり。
0: いやこれ集めるのいいかもしれないですね。
2: スタンプラリーがあるんですよ、きっとこういう道の駅全部行く
0: 御朱印とかもね。そうそうそう、集めてなんかお参りに行ったりとか。みゆきさんなんか集めてるものとかありますか？
2: 私に集め癖はないです。
0: あんまり収集癖はない。
2: 荷物捨てちゃう人なんで
0: どんどん、はい、なんとなく思ってたけど、
2: 子供の用事のあるものまで捨てちゃって、わあなんとかがないんだけど捨てたなって思ってんだけど、言うと怒られるから知らないとか言っちゃって
0: 必死になって探
2: してみたいなどっか入れちゃったんじゃないのって言いながら、
0: 言いながらね、
2: 昨日捨てたよなって、
0: 一生言えないなみたいな。
2: そうそうそう
0: ミラノリハズバンドさん、92歳の母がエンディングノートを書き始めました。万が一に備えて家族や友人に伝えておきたいことを書き留めておくこのエンディングノート、実はずっと前にケアマネさんからいただいていたんですが、最近まで母はまるで見向きもせず放置していたんです、うんうんうん、介護等級が要支援から要介護になり、さらに1月に同い年の父が亡くなったことが契機になったのか、最近ようやく重い腰を上げて、重い筆を取り書き進めてくれているようです、うん、父はエンディングノート書かずに旅立ったんですが、晩年何を考えていたのか、家族に何を言い残したかったのか、結局分からずじまい。もともと本音を話さないタイプだっただけに余計に悔やまれます。あまり適切な表現ではないかもしれませんが、母がエンディングノートにどんな思いをしたためるのか今から楽しみです。
2: 確かに書いとかなきゃと思うよね。 まだ思わないですか？
0: いや思います思います。だって私も本当に同世代なので
2: 思いますよね、うん、うちあります
0: エンディングノート。
2: ノートはなんかいただいて、でも書いてない。書かなきゃね。
0: 書かなきゃいけないな、ね、でもあれですよね、お父様お元気で。
2: 元気なんですよ、90が
0: ね、すごいちょっとちょい悪ダンディー、
2: ちょい悪普通のサラリーマンだった人なんですけど。い
0: やでも素敵なお写真私なんか拝見しましたけど。
2: ご飯みんなで食べに行って90のお誕生日で、うんうん、ちょっとここ綺麗だからここで写真撮ってあげるって言ったら足組んじゃって、なんかそれらしい格好して、
0: すごいダンディーな格好
2: でそんな格好つけてるの
0: って言ってでもなんか昔の人ってなんか写真撮るっていうと
2: ポーズ
0: 撮りますよ、写真館かっていうようなね。
2: そうそう、で、まあ、いいよ、はい、ちょっと撮ってあげる、はいっつって撮って
0: だから親御さんがまだね、はい、ご存命だったりすると、はい、なかなか自分がこうっていうふうにはね、
2: なれない。わけのわかんない LINE とか送られてきますけど、まだ元気なんであ
0: そうなんですね、可愛、はい、いですよね。
2: なんで洗濯行くっていうのが私に送られてくるのか、クリーニング屋さんに私行かないけどな別にみたいな予定表が送られてきたりして、
0: そうなんですね。まあでもね、ありがたいことですね、仲良くしてくださるっていうのはね、
2: うん、ね、そうですね。
0: みそらそらさん、私はこれまで気がつけば谷村新司さんのコンサートにしか行ったことがありませんでした。もちろんステージ最高でしたが、去年からもっと枠を広げ、
2: はい、
0: ビーズ、うん、アンジェラアキさん、綾香さん、伊勢正三さん、
2: すごい、
0: あいみょんなどなど、
2: すごいすごい、
0: ジャンルを問わずさまざまなアーティストのコンサートに足を運んでいます。生のステージを全身に浴びるあの感覚、うん、本当に何者にも代え難いですね。これからはもっともっとたくさんの生の音楽を体感しに行こうと思っています。

0: ちょっと規模が中途ちっちゃいですけど、高坂美雪もよろしくお願いします。
1: 皆さん、あの今日コンサート行くっていう方多いので
0: ね
1: え、ねえ、
2: でもコンサートライブ人口増えてるって
1: だと思います。
2: すごいたくさんいつもいらっしゃいますよ、いろんなコンサート皆さん。
1: だからちょっと時代変わってますよ ね、 ねその辺はね。
0: いいですよね。
1: 日本もなんかこうアカデミック度合いが上がっているのか、いい、でもやっぱり出かけて生の音楽やっぱ吸収するっていうのは、は
2: い、楽しい、
1: 栄養もう本当効くコラーゲンっていうか、
2: いいですブルブルになりそうで
1: ブルブルになりそうな感じがするので、はいはい、ぜひねたくさんそういうステージなどにもお出かけになってみてはいかがでしょうか。それでは長野の真央吉さん、そして神戸のゆうじさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。78年12月20日にリリースされました、カイバンドヒーロー、ヒーローになるときそれは今。

0: 素敵な曲とのギャップが、これをギャップ萌えというのかなっていう
1: ちゃんとします
0: いやでもなんかやっぱそのさっきの茶の間ということで言うと、はい、まあ、とても明るくて、あのそういう印象ですけどね、私。
1: あ、そうですか、う
0: ん、明るくて元気で、
1: なんかわちゃわちゃしちゃうんで、貧乏症でなんかじっとしてられないタイプ。あ、
0: 40分ですからね。
1: そうなんです。
0: カラータイマーが
1: カラータイマーがピコンピコンピコンってしちゃうからね、
0: はい、鳥取県の若間さんは、私がやっておきたいこと、うん、ラジオでつながったリスナーの皆さんを訪ねて全国アンギャ、同時に私が絞っている白バラ牛乳が全国のどのあたりまで、そうなんですよ、
1: すごい、
0: どのあたりまで飲んでいただいているのかを確かめたい。
1: へえ、うちの近所のスーパーにも売ってますよ。
0: あ、そうですか。
1: はい、白バラ牛乳、なんで白バラ牛乳って言うのかなっていつも思ってるの。なんかほら、牛乳にしては珍しい、
0: 確かに
1: タイトルじゃない。
0: 若葉さん今思い出、確かにそうですね、なんで白バラなんだろう、ね、ちょっとぜひこれにお答えいただけるよう、残り時間あと15分ぐらいですけれども、もし聞いてらしたらぜひメッセージください、はい、じゃあメッセージお願いします。
1: はい、はい、こちらはネギのおネギさんからいただきました、はい、先月からとうとう始めたという歌の会のボランティア。
0: あら、
1: 一人でスピーカーとマイクを担いで介護施設に伺います、私は昭和の歌が大好きで、歌うことが好きでお話しすることが好きだったら、もしかしたら宮川さんのように誰かに歌やお話を届けることができないかと、今年になって考え始めた歌の会のボランティア、いいですね、
0: いいですね、
1: 我流ですが、うん、それもいいかなって、お年寄りの方に少しでも楽しんでいただこうと試行錯誤真っ最中です、はい、鼻の穴広げて頑張ってます鼻の穴広げて頑張ってます。
0: でもなんかだんだん大人になってくると、自分がじゃなくて、
1: う
0: ん、喜んでくれてる顔とか、
1: そうですね、
0: そういうものがちょっとね、
1: それも自分のエネルギーに、
0: そう、本当にそれは思いますね、
1: いいですよね。
0: アドちゃん、はい、50代に突入した時に、会いたい人に会って行きたいところに行って、うん、と思って、うん、まめに友人に連絡をして、はい、食事や日帰り旅などを楽しんでいました、うん、でもいつも連絡するのは私いつも自分から連絡する友人が5人ほどいて、うん、また誘ってよ、次もお願いねと、私が全て段取りして、うん、相手は誘われ待ちの完全受け身、
1: うん、
0: 別ジャンルの友人5人が5人とも私に任せっきり、もう私は娯楽どころが完全に業務となり、会う前から疲れてしまっていました。なので自分から誘うのは全部やめました対等じゃない関係の疲労が積もるのなら、うん、1人で行けばいいのよ、ライブも食事も旅行も、うん、疲弊しない関係を残すことが人生の質を充実させるのかなと思います。
1: それも一つですね、
0: これも一例あると思いますよ、はい、だからさっきみきさんが、うん、あの社交辞令で、うん、今度ご飯行きましょうよっていうのをやめたっていうのはそういうことで、それがミッションになっちゃって義務になってるんだったら楽しくないんだと思う、アドちゃんが
1: ね、
0: うん、
1: あの感じすることが好きっていう人はそれでいいけど、
0: はいはい、そうなんですよ、はい、
1: え、なんで私がやんのって思い始めたらもうやんなくていいですよね、
0: もう卒業した方がいいですね、
1: 一人食べ楽しいし、
0: いや、そうですね、
1: はい、
0: あとはみんなに感じ持ち回りでやんないって言って、
1: そうそうそう、それができればいいね、
0: それでもやるって言ったらみんな会いたい人たちだからっていうのは
1: 提案してみたらいいのよ ね、
0: ね、そうです ね、ぜひ
1: みんなでいる旅も面白いですもんね、どうでもいいことで大騒ぎして笑って
0: そうそう、本当に
1: 修学旅行かいい年こいてって思うけど、それが楽しい、
0: 一人じゃなかなかできないですからね、
1: 一、うん、人は一人の自由がまたいいし、
0: うん、ミルクママさん、
1: はい、
0: 今は韓国語を覚えたくて NHK の講座を見たり韓国ドラマを字幕で見ています。
1: 偉い、
0: いつか現地に行って、現地の人と会話できたら嬉しいな、いけるかな、頑張ります、
1: ありますよ、
0: アニハセヨ、
1: アニハセヨ、
0: カムサムニダ、
1: それしかわかんない私でもあのアプリの、
0: はい、あ、はいはい、
1: デュオリンゴやってますよ、
0: 韓国語で、
1: うん、英語とイタリア語、
0: あら、
1: でもイタリア語が全然進まない
0: ボンジョルノとかそうですよね、
1: イタリア語はね、はい、でも280何日目、
0: え、すごい、
1: 偉くないですか、
0: え、偉いと思います、
1: 全然進まない割にはちゃんと1日ちょっとしかやんないけど
0: あ、ちょこちょこちゃんと続けるのが上手なんじゃないですか、みゆきさん、もしかしたら、
1: そうだから、うん、ウクレレも1日5分だし、デュオリンゴも1日2分ぐらいだし2、3分だしだから30分が限度なんですよ、
0: あ、でも継続は力なりなので、はい、それはいいと思いますね、デュオリンゴいいですか、
1: なんて言ってサボるとすごい怒られるの、そろそろやらないんですかとか、今日はもうやらないのかなとか呼ばれちゃうから、
0: そうなんですね、
1: やりますよ、
0: あら、それちょっとやってみようかな、はい、
1: ぜひぜひ、
0: 興味津々です。七尾のパープルおばちゃん、3人目の孫の予定日が過ぎ、まだ生まれる様子がないので、昨夜私が行ける人を誘い、女子3人で自宅から1時間半かかるイオンに、
1: うん、
0: イベントを見に行ったみたいですね。ランチは中華天津付きチンジャオロースセット、デザートのタピオカも美味でした。思いついたら思い立ったが吉日

ラジオネーム鳥取県の若葉さんからメッセージいただきました。高坂さんがこんなに面白い人だったとは笑いながら聞いています。先ほど流れて

0: できることは即行動、うん、来週は孫誕生します。楽しみです。
1: 楽しみ、
0: おめでとうございます。
1: 孫って楽しいだろうね。
0: いや、
1: うちは予定も何もないけど、孫って見てみたいですよね。
0: 見てみたいです。
1: だって何の責任もなく可愛がれるんだよ。
0: いや、みんなそうに言いますよね。そうだから、なんか手放しで可愛いっていうし、
1: ね、見てみたい。
0: 息子さんお二人は どう
1: 全くその気はなさそうだけど見てみたい。
0: いや、可愛いでしょう
1: ね。
0: だって母親ってやっぱり自分のいつまでたっても子供たちって体の一部だったりするから、
1: あんまり任されたりし、なんか頼られたりしたらえ、やめてって言いそうだな
0: まあまあ、これちょっとこれっつったらだけどちょっと預かってくれるみたいなね、
1: え、やだよって言いそうだよね
0: もうここまでにしてっていうね。
1: そうそうそう、
0: あの限界は
1: 私の好きな時だけっていうのはいい。
0: そうそうそうね、それが一番いいのかもしれないですね。あ、そうそう、ミルクママさんね、5月23日誕生日だそうです。おめでとうございます。
1: ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。それでは今日のラストナンバーお送りしましょう。りっちゃんひろこパパからのリクエストです。奏でをね YouTube で歌ってらっしゃいますけれども、はい、そんなアーティスト、スキマスイッチで全力少年。

0: お時間まで駆け足で皆さんからのメッセージご紹介します。こちら初メールでしょうか。山ちゃん、子供たちの就職とともに推し活始めました。10年くらい、あまり遠方には行けないけど名古屋大阪浜松くらいまではライブに行っています、うん、これが私の生きる活力なんです。
1: いいですね、推し
0: 推しのために働いて元気でいなきゃいけないから、うんうん、純烈がお好きの
1: ようです。あ、いいですね。
0: エイジさん、最近同窓会同期会があるとよほどの用事がない限り参加するようにしています。会える時に会おうということです ね、 ね、 ですね。青葉ライオンズさん、ハワイオアフ島のダイヤモンドヘッドに登ることがやりたいことです、うん、60代で体力あるうちに登ろうと思いパスポートを取得しましたが、お金と時間があります。
1: そうですね、ダイヤモンドヘッドもお金かかるし、
0: ね、いや、そうなんですよね。松台町のウィロースさん、今愛知県から新潟へ車で移動中、65歳の同窓会に出席するため、
1: 楽しみ、
0: 明日、ね、何年ぶり楽しんできてください。それからわさびマンさん、トラパパは別所線とラン&ウォーク、うん、それから出張トラそば会をやりたいそうです。ヨッパのヨちゃん100キロウォークに挑戦したい。その他ペイトさん、ジャジーな親父さん、ヌルネバさん、広島ゴゾーロックさん、アボさん、みっちゃん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 高坂みゆきさんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。みゆきさん、長丁場本当にありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
0: 楽しかったです。高坂みゆきさんですが、4月の21日にデジタルシングルとして空とカップリング曲の2人をリリース、はい、また、カントシリーズからの楽曲をはじめ自身のオリジナル曲も織り交ぜながらアコースティック編成でお届けするライブがございます。
1: はい、
0: 7月の4日土曜日が福岡、5日日曜日が大阪、9月の5日土曜日が南青山のマンダラとなっておりますので、ぜひお出かけください。
1: ぜひぜひ。
0: はい、来年はデビュー50周年楽しい企画期待していますの です、ね、ぜひまた遊びに、ね、いらしてください、はい、待ってます。ゲストは高坂みゆきさんでした。
1: ありがとうございました。
0: 来週も半蔵門からの生放送、それってあなたの感想ですよね、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週、どうぞ素敵な週末を。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
4: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
6: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
7: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
8: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
9: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
8: 防災グッズにも使われているモバイルバッテリーなどのリチウムイオン電池ですが、最近事故が増えているようですよね。
9: そうなんです。リチウムイオン電池はスマホをはじめモバイルバッテリーや電動アシスト自転車、充電式の掃除機、LED ライトなど、さまざまな電化製品に使われているんですけども、取り扱いを間違えると火災になる危険性もあるんですね。
8: 具体的にはどんな危険性があるんですか？
9: はい、リチウムイオンバッテリーは、発火しやすい電解液っていうのが入ってるんですけども、このため充電しすぎて熱を持ったり膨張するということもあるんです。また落下などの衝撃によって発火するということもあるんですね。
8: それは怖いですね。何か対策はあるんでしょうか？
9: はい、指定された充電器を使い、充電が終わったら速やかに外すということも大切です。私の場合、人がいないところで発火して火事になるっていうのが怖いので、人が見える範囲内で充電をしているんですね。またモバイルバッテリーを落とした時の衝撃が少しでも軽減されるようなケースに入れて持ち歩いているんです。
8: なるほど、強い衝撃対策も大切なんですね。購入する際に安全な製品を選ぶことも大切だと思うんですが、選ぶ基準はありますか？
9: はい、最も重要なのが安全基準を満たしている PSE マークがついている商品を選ぶということなんですね。あとは自分の用途に合った容量や出力、また持ち運びを考えて負担にならないような重さのものを選ぶといいと思います。そして購入する際は信頼できるメーカーや販売

0: 店から買うようにしましょう。
1: 最近目にするのが安易に普通ゴミとして捨ててしまってゴミ収集車で発火したりとか、ゴミ処理場が火災に見舞われたなんていう事例もあるようですよね。廃棄する時の注意点はありますか？
0: はい、リチウムイオン電池の充電回数は500回程度とされているんですけども、充電してすぐに減ってしまうような場合、これは買い替え時期だというふうに考えていいかと思います。また廃棄方法は家電量販店やお住まいの自治体のリサイクルボックスに入れるか、ゴミとして出す場合には自治体の指示に従って処分するようにしていただきたいと思います。間違っても普通ゴミと一緒に出すのはやめていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。
2: 太田ピアノサービスの歌

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
2: やっぱり
3: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 4時です。
5: JOZZ 880 FM 79.8 What the hell is going on? The Last FM

スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の

0: 野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: ダラスFMも会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
3: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
4: 直江貴一です。
5: 今井ひろみです。
4: 直江貴一、
5: 今井ひろみの
4: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
5: 毎週水曜午後1時半から
4: ぜひ聞いてください。
5: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
4: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
6: ダラズ FM 七きっぱ。
1: ここからの時間は自由なラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1土曜日午後4時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: 自由なラジオ、
8: 自由なラジオ、
9: 自由なラジオ、
10: 自由なラジオ、
11: 自由の概念、
12: 自由

0: 自由なラジオ。自由劇場とは、鳥の劇場がプロデュースする障害のある人ない人が一緒になってお芝居を作っている劇団です。そして自由なラジオは、その自由劇場を知らない人に知ってもらい、また自由劇場を知っている人には、あの舞台に出ていたあの人はこんな人だったんだと知ってもらう番組です。ジェットストリーム。はい、どうもこんにちは。鳥の劇場の副芸術と俳優を担当しております斉藤由良之です。はい、今日のゲストどうぞ自己紹介。
1: はい、自由劇場の制作に今年から関わることになりました野口明夫と言います。
0: わー、野口くんです。はい、そしてお二人どうぞ。
2: はい、いつもの FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございます。
0: わー、はい、はい、今年から関わっていただくことになりました野口くんです。わー、わー、はい、野口くんはですね、ちょっと
2: 野口くんしか言ってないじゃん。
0: 僕もよく知らないんです野口くんの。
3: そうなんですか。
0: 野口くん、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
3: 自己紹介的な。
0: そう、どういう人なんですか、あなたは。
1: はい、自己紹介ですね、はい、野口明夫と言います。いきなり振られて。
0: 鳥取出身？
1: 出身は鳥取の三朝町、
0: うん、あ、三朝なんだ。
1: はい、三朝町の出身で、うん、まあ、県外とかにいたこともあるんですけど、はい、今は鳥取市内に住んでます、
0: う
1: ん。
0: あら、はい、じゃあ、まだご実家あるの？三朝に。
1: 実家あります、はい、
0: 温泉。
1: いや、温泉
0: ちょっと、あのさ、三朝に生まれ育ってるとさ、はい、温泉との関係ってどうなの？
1: 僕、温泉街 の中にもともと実家があった家、
0: うん、でも目の前じゃ 川もすぐ見ててんだ、あの川の。
1: なんか実家が昔温泉街の通りの中で土産屋さんやってた家、
0: う
1: ん、今商売終わっちゃったんですけど、うん、
0: あ、そうそう、じゃあ俺前通ってるかもしんねえじゃん。なんかチラシ置きとかによく行ってたもん。
1: 本当ですか。
0: あ、そうなんだ。土産物屋さんやってたの？
1: やってました。
0: あら、うん、やめちゃったんだ。
1: それはもう祖父祖母の代で、まあ、終わっちゃったんですけど。
0: そうじゃあまだ実家。そうなの。じゃあいいとこだね。だっていいとこ、ちょっちゅうもう温泉行けるじゃん。
1: そうですよ。
0: 三朝の家やっぱちょっと違うもんね、うん、他のとことあそこちょっとやっぱり、
1: まあ、お湯は
0: 格上ですよ、うん、相当、
1: うん、ありがとうございます。
0: 思いますよ、う
2: ん、ラドン
0: だし、
2: ね、
0: はい、まあ、あんだけ
1: 押されてる。家から温泉湧くのってよく言われる。
0: あ、そうそう、それはないでしょ、う
1: ん、そんな家はほとんどない。
2: でも掘ったらやっぱ出るんですかね。
0: でもさ、別府って、はい、別府って本当に街中家にみんな温泉引いてるらしいよ。
1: あ、なんか、うん、テレビでは見ますよね。
0: そうそう、うん、でだからなんかね、別府の俺知り合いたんだけど、はい、基本的に一人の人が入ったらお湯出てくるから抜くんだって。
3: あ、
0: 溜めて入ったら抜く、空にするんだって。だその習慣だったから、うん、親戚のうち行った時に、はい、お湯入ってるから自分入った時に抜いて出てきたら、うん、誰だ風呂抜いたのって言われて怒られたって。自分家だともう出てくるもんだからバンバンバンバン、
3: あ、
0: 湯量が豊富だから抜くもんだってなってたから、うん、もうだから自分毎日かけ流し。
2: じゃあ場所によって温泉文化も違うってこと
0: ですか？そうじゃない。だから三朝線そこまではないんだ、
2: うん、
1: そこまではない。だいたいこうね、家にも温泉が湧いてますよって言って出てくるお家いつも同じ家だったから、
2: あ、決まった家、その特集っていうか、その取材とかね、いつもまたそこだわみたいな、
1: ね、そこ、いや、まあ、うん、地元の人は知っているっていう感じです
3: よ
1: ね。
3: そこは引いている。
0: 入り行くのもお手入れとかに
1: 行きます。行きます。
0: うちで風呂入るよりそっち行こうが多かったりするの？
1: あ、いや、僕はでも家かな、うん、もうちょっと上の世代は、う
0: ん、入
1: りに行くっていう感じでしたね。
2: いいですね。
0: 河原は河原、あの河原、うん、
1: 河原よく行きましたよ。
0: 行きますか？
1: 普通河原いいですよ。でもあそこは外だからね、寒い冬とかに行くと、うん、入れるけど上がれなくなるんですよね、いつまでも。
0: ああ、分かるわ。
2: 修行感ありますよね。
1: 修行感、うん、
3: 試される、
2: うん、試される、うん、上がり、
0: うん、でもやっぱあそこ夜じゃないとさ、昼間から堂々と入ってる人時々見かけるけどさ、うん、やっぱちょっとおっと思うよね。
1: あ、まあ、でも僕も昼間から
0: 行きます。あ、本当に、うん、行くの全裸で。
1: まあ、全裸で、ね、結果全裸になります。
0: そうですね。そういうも地元の人そういうもん。
1: まあそうだと思いますけど、でもまあ僕も結構ね、上の世代っちゃ上の世代かもしれない。今の若い人は、若い男子は行かないのかもしれない。
0: いくつ今？
1: 僕40です。
0: 40そんな上じゃない
3: じゃないですね。
2: 全然だよ。すごい、もう40って聞いてすごい若いんだなって思うようになっちゃった。
4: なっちゃった。
3: なっちゃった。
4: なっちゃった。
3: なっちゃいましたね。うん、で、県外、大学とかで県外出たんですか。
1: まあ、大学とかで出て、うん、また地元戻って、またちょっと仕事で県外行ったりとかはしましたけど。
3: うん、普段何やってんの、最近。
2: そ う,
3: そ う, そ う, うち、鳥の劇場頼んでるんですよ。うん、あの短編戯曲のね、はい、コンテストの事務局も頼んでるんです、うんうん、まあ、それちょこちょこちょこちょこ頼んでて、うん、そういう関係はあるんですけど、うん、詳しいこと知らないんです
2: よ。何をされてるかっていうのは、
3: そう、普段 何が
2: な
3: り
2: わい、野上さんフェイスブックでつながってるのと、うん、ちょっとこうなんていうかイベント関係でちょっと出ていただいたことはあったけど、う
3: ん、みんな知ってるけど詳しく知らない。
2: 何してる人なんだろうみたいな感じで、ね、
4: 関係性が
3: 何してんの普段。
1: 僕そうめちゃくちゃ説明があのいつも大変なんですけど、うん、あのこういうこうアートとか、うん、なんかまああの最近はその福祉系とかまちづくり系みたいな、うん、そのイベントだったり、うん、ちょっとまあ1年2年かけてやりたいプロジェクトみたいなのがあったりしたら、うん、それをこう実現するために、まあ、マネジメントとかってよく言ってるんですけど、うん、まああの予算とかスケジュールとかいろいろ段取り組んでとかっていう、まあ、実際現場で何かやってとかっていう、まあ、そういう政策を一通りやるフリーランスっていう、だから個人事業主なんですけど、
3: いやもうわかる、
1: そういうのなんかこうプロジェクトをいっぱいやってる人っていう仕事です、うん、
2: 複数抱えてるわけ
1: ですか。複数抱えてる、
3: じゃあ印象通りなんだな、
2: ね、だ何をしてるかが分からない、
3: まあ、結構分からない、
1: ね、なんかこれ説明するの本当に、
2: ね、難しいです
1: ね、うん、説明してもこんな反応だし、
3: だからこういうことやってるこういうことやってるっていうのが名乗る出せばいいのか、
2: ね、名乗るのがちょっとぴったりなまだ肩書きがないわけですね。
1: 一応ね、あるだからプロジェクト、フリーランスのプロジェクトマネージャーって言ってるけれども、
2: もうちょっとなんか分かりやすい何かを、
3: プロジェクトマネージャーってそうね、一般
2: 唯一無二の、
4: そうです ね、なんかね
2: 名乗り方
4: もう作っちゃう、
1: 作っちゃう、
4: うんうん、あえて、
3: うんうん、まあ、うち以外何どんなことやってたの。
1: いや、うち以外、うちあの鳥の劇場以外はそうですね、なんか今日も打ち合わせ、うん、あのこの手前までやってたんですけど、うんうんうん、それはあの鳥取の街中でアートと、うんうん、まあ、観光を合わせたようなイベントを、うんうん、まあ、去年からやってるんですけど、うんうん、今年もやりたいっていうので、それを秋にこう本番をやるので、それの打ち合わせとか今日出てたりとか、うんうん、倉吉っていう鳥取県の中部の方のショッピングセンターで、うんうん、そこを盛り上げるためのなんかマルシェをやったり、
3: パータンのマルシェも何やってるんだ、あれそうなんだ、
1: そうです、ね、あとはその最近で言えば県立美術館、うん、県立美術館の、まあ、広報イベントみたいな、うんうん、ので、まあ、美術館に普段来ない人でも、うんうん、あの来れるきっかけを、うんうん、あの作るっていうイベントをあの去年から作ったりとか、うん、
3: なんかそういう、うん、あ、そういうのやってる、それさ、なんでそういうのに興味持ったの。
1: 興味
3: だから実演はでも野口くん全然しないの、自分でアート作品作るとか。
1: あ、僕はそのだからそうですね、アーティストとかじゃないので、うーん、なんかどっちかというとそういうあの人たちが、うん、こう活躍するとか、うん、なんか、うん、あの、うん、本番をやるための現場をあの作ったり、まあ、企画から一緒にやったりみたいな、
2: うん、
1: 最終的には裏方にはまることが多いですけど、
3: うん、そうだね、うん、そういうの昔から好きだったの。
1: いや、気づいたらでもなんかそういう性格だったんじゃないですか。
3: 性格裏で支えるのが好きってこと。
1: あのなんかあの僕すごいよく覚えてるのは、あの高校生の時に、うんうん、あの学祭、
3: あ、学祭で文化祭実行委員会みたいな、
1: それこそ学祭でなんか演劇とかやるじゃないですか、うんうんうん、あれの時に大道具とかやってて、
3: あ、
1: うんうん、それがすごい楽しかった。
2: すでに裏方だった、
1: すでに裏方だった、うん、そうだからあの舞台に立つっていうよりは、うん、あ、僕こっちだわ、
4: 支える方、
3: そういうのが好きな人なんだ、うん、
4: え、大学とかに行かれたんですか。
1: 大学一応四国の方の大学行って、
4: それは何系。
1: でもそれは全然なんかあのなんていうか経済学部みたいな、
3: あら、
1: うんうん、なんか割とまあでもそんなやりたいことめっちゃあったわけじゃないので、うん、潰しの効く方に行き、
2: そうそうそう、
3: まあそんなことだ、うん、
1: で全然潰し効かなくてビーターみたいなこともやりそうそうそう、うん、とかやってて、うん、でもまあ気づいたらなんかこうあ、まあ僕その一時期岡山でゲストハウスって、まあ、宿泊施設をやって自分でやってたんです
3: 。ゲストハウスもやってた。
2: 岡山のどこでやってた
1: の。岡山の、まあ、岡山駅の近くの宝冠町っていう、
2: 宝冠町、
1: その古いおじいちゃんおばあちゃんの商店街なんですけど、
2: もともとは は結構古い商店街だったんですけど、なんか私たちがもう20年こっち出てきたじゃないですかぐらいから、なんか若い人たちが結構
4: おしゃれゾーンに変わってましたね。
1: その一番おしゃれじゃない端っこのところでやって、今でもすごいおしゃれな感じなんですよ。そこでまあゲストハウス、その時岡山市内で最初のゲストハウスだったのかな、でやって、
3: それきっかけ何なの、
1: ま、それはゲストハウス、またなんかややこしいんですけど、鳥取でゲストハウスを2012年に始めた人たちがいて、その人
3: タミ
1: っていうね、ゆり浜にタミっていうゲストハウスがあって、でそこの人たちってもともと岡山のつながりが強くて、
3: あ、そうなんだ。
1: でそこの人たちと仲良くやってたら、僕に岡山の知り合いが増えて、その翌年にあのその岡山のあのまあ設計士さんと知り合ったんですけど、その設計士さんが岡山の法官庁になんか、ここ直してほしい、直して何かやってほしいっていう空き家があるから、なんか野口君来て何かやんないかって、まあ、僕そのフリーターだったんで
2: 時間もあったし、
1: そうじゃあ行きますよっつって引っ越して、だからそれまでゲストハウス全然ね、そのタミやるまで知らなかったんですけど、翌年に気づいたら自分のゲストハウスを
3: 運営することに、
1: まあ、作って運営して、それで、まあ、何年かやってたっていう時期があって、でだから結婚を鳥取の人と、鳥取市の人と結婚して、で、まあ、向こうスタッフがいたから戻って来ることにしたんですよね。
3: もう任せ
1: こっちに。
3: 今でもそのゲストハウスあるの？
1: あ、今でもあります。で鳥取市戻ってきて、だけどもうこっちはゲストハウスとかもあるし、まあもう僕も貯金も使い切っちゃってたから、まあ、何しようかなって思ってたら、たまたま、その鳥取で舞台公演を、そのやる企画があって、だけどもその企画はあるけど事務局をやる人がいない。から、その仕事やんないってあの、まあ、知り合い捨てに声をかけてもらって、だから全然アートとか舞台とかやったことなかったんだけど
2: 結構声がかかる
4: 感じありますね。
3: 声かかるね、
1: それでそれ仕事を受けるのに、あのなんか業務委託みたいな感じで受けないといけなかったから、あの開業届を出したんですよね。企画をする仕事ですって言って、個人事業主として開業届を出してから、ずっとそういう
3: プロジェク
1: トみたいな

0: 初めて知りました。
1: 逆にあんまり鳥取にそういう方がおられなかったってことですよね。
2: 多分なんかね、
3: そうフリーでやる人いない
2: んだもんね。フリーでやる人いなくて、多分そのなんか、うん、個人だったりフリーでやってるからハマれる場所が多分あるんだと思うんですよね、
0: 身軽だからこそ、う
2: ん、
0: こん
2: なんか会社とかにね、うん、他の会社とかに頼むのは大変だけど、個人だったらちょっともうちょっと、
0: うん、規模が小さいものがね、そうそう、うん、多いよね、
2: 多分そう、うんうん、
0: なるほどね、
1: 頼みやすかった、
2: 頼みやすい、
1: シンプルに
2: 買ったんだと思います、うん、鳥の劇場さんも。
3: いやいや、まあ、それはね、
0: あの、
3: ま
0: あ、そういう流れで、
3: ね、それは確かに、ね、そうそうそう、だから誰かいないかって言って野口くんってポッて出てきて、あれ多分だから安田が安田タミつながりだよね、
2: そうです
3: ね、
2: 安田さんがもともとタミの最初の住人だったんですよね、シェアハウスがあって、
3: そうなんだよ、あの人、
2: そう、
0: そうなんだ、
2: 僕はその時に知り合ってて、
3: そうそう、あ、それで野口くんの話が多分出てきたんだよ、それで野口くんにお願いしようって言って、うん、なんかちょっとうちのちょっとお願いして、
0: うんうん、
3: でコンテストもお願いして、これもお願いできるかなってお願いしてって、でだんだんつながりができてきてるんです、
0: でそれでこう自由なラジオ、
3: そうそう、自由なラジオを引っ張り出してきて、
2: はい、ここまで、
3: そうそう、ここまで、だって今年から自由劇場がちょっと振り合ってもらうから、だからあの、ちょこちょこ来てもらいます、で自由な人と話してもらうから、
0: 自由劇場自体は全然関わりもなかった、
2: 全然今まで関わりなくて、僕はその、その手前で、みんなが書く戯曲のコンテストってさっき言ってた、
0: うん、はいはい、
2: あの戯曲の工房の、うん、企画を3年前からかな、
3: うん、そうだね、
2: やってて。
3: うん、
2: そう、そうですね、だからそれまではもうあの、まあ、お客さんとして行くことはあってもっていう感じでした。だから自由劇場も初めてです。
1: 初めて、
2: はい、
1: え、見たことあったんですか。
2: いや見たことなくて、
1: あら、
2: そうそうそう、まあ、タイミング、なんかタイミング合えば行きたいなと思いつつ、だらだら行けてなんかっていう感じだったんですけど、
3: で我が町だから見てもらったんですよ、うん、映像で、
1: あら、う
3: ん、
0: 映像で、
3: 映像撮ってあったからね、リンクで見てもらって、うん、どうでした我が町。
2: いや、なんかドキドキしたっていうか、あのね、
0: 鼻がなってますね。
3: これね、なっちゃうんだよね。
2: うん、なんか、劇場、鳥の劇場で舞台を見、公演を見ること自体は何度も、
3: はいはいはい、
2: あったんだけれども、はい、全然もう、その、他の公演と、違わない、その迫力というか、いや、だから映像で見たけど、うん、あ、これ舞台で見たい、劇場で見たいなっていう風に、うん、すぐに思うというか、うん、なんかそういう公演でしたね、うんうん、で、なんか言葉もなんかすごい違って響いてくるっていうか、
3: うん
2: うんうん、なんか面白い、すごく面白い、そういう意味でも面白い、うん、
3: 印象残ってるシーンとかあります？特になんか、
2: 印象残ってるシーン、
3: うん、
2: いや僕最初にこういうラジオだよ
3: あの今ねちょうど自由劇場の募集始まっててね、
1: はいはい、
3: でまあ野口さんと一番そのことも話したんですけど、うん、ちょうどそのチラシができてきてて、うん、でそこに我が町のワンシーンが載ってるんですよ、
2: う
3: ん、でも一番初めのとこだね、初めの方のシーンでね、
2: そうですね、そうですね、
3: あの人形使ってみんなでやってる
2: も
3: んね、
2: う
3: ん、
2: はい、そうそうそう、すごいもうこのシーンから一番最初からなんだけども、すごいテンポが速くって、うん、なんかあのもうそれでどんどん見入ってしまうというか、うんうん、なんかあのここからもあすごい引き込まれるっていう感じがすごいしたっていう、うんうん、
3: おそうか、それは良かったですね、うん、なんかこれあのねすごいやるってこれ結構抜粋パチパチパチパチしてるんですけど、うんうんうんうん、めちゃくちゃ長いんだよこれ、
2: いや、うん、そうそうそうそう、えと思って、
3: 普通にやったらね多分ね、俺たちやった時ね休憩挟んで何分だったかな、3時間ぐらい、3時間近くやつは2時間超えてたんだよな、うん、これもでもあれも2時間超えてなかったっけ、結構長かった
0: し、ね、長かった、休憩あった、
1: 休憩ありました、
3: 休憩入れましたね、
1: さ
3: らにあれ削ってあだから、うん、なんか全然長いんだよね、だからすごい中で本当はもっとゆっくりやったり面白いのかもしれないけど、あんまりダラダラやってるとね、結構巻きでいこう巻きでいこうって感じ、うちのあの芸術あの店舗おじさんになるから、うちの芸術ね、大体ね、うん、まあ本番近くなってくるとテンポ上げていこう、テンポ上げていこうってもうそれ必ず言うんだよ、でだから店舗おじさんなんですよ、だから大体ぼちぼちテンポ上げろって言うんじゃないかなって俺が言ってたら、その日のためでテンポ上げていこうって言ったから、韓国の人たちと一緒に上演作った時あったのよ、 でね、うん、いやそろそろテンポ上げるテンポ上げるって言い出すやあのおっさんって言ってたの俺、うん、そしたらその日のダメでテンポ上げようって言ったからみんなで俺の方見てはーってよりさん言ったねみたいな感じでって言うだろって言うんだよおじさんテンポおじさんなん
0: で生で店舗おじさん見れるかもしれない
3: そうそう生で店舗おじさん店舗店舗言い出しますから店舗店舗言い出しますよ店舗あげていこう店舗あげていこうまあ確かにだらだらやっててもしょうがないところあるんだけどねそれもあるからいやだからあれですよ これ今回止まらなかったけど、うんまあ、止まることもありますから、
0: うん、そうですね私もこれまで見た時にちょっとねあのどうなるかなってこう、は
1: い、
0: 手に汗握る
1: という、うんうん、
0: でもいろんな演劇あるじゃないですか、はい、その中でもかなり集中、うん、むしろ集中して見ちゃいますよね
3: みんながそうそうあのみんなが頑張れっていう感じで手に汗握って、
0: うん、あのあるなと
3: 初めもさ、うん、割とこの、 あの野口くんが気になったって言ってる、はい、あの人形を使ってたシーンとかって、
2: う
3: ん、みんなが結構愛の手でしたでしょ、
2: う
3: ん、いっぱい、
2: う
3: ん
2: あ, そうですね、
3: あれもだから結構そのそういうなんていうのみんなが一緒に作っていくっていう感じ出すためにわざと演出的にちょっとやってるとこあるのよ、うん、だからお芝居ってさ実はさセリフ喋ってるのが楽でセリフない時に舞台にいるのが結構難しいんだよ、うん、
2: あなるほど
3: どうしていいか分かんないからでぼーっとしてると素になっちゃうから、はい、なんであの人そこにいるみたいにこう突っ込まれちゃうけど、うん、だからそれを突っ込ませるためにこう芝居に関わってるように見せなきゃいけないで関わり方が難しくてセリフがあると関われるじゃん、ないと関わりようがないから、うんこう結構一生懸命聞いてるふりとか関われるこうとこ探していくわけですよ、でだからこれとかは愛の手入れるってことでみんな関わってるからそのねそれでみんなこうなんて居場所を作りつつこうみんなでこうでお客さんも一緒にこうそういうふうに見てっていうのも醸しつつっていうような構造になってるんだよね、
2: なるほどね、
0: 初めて
3: ちょっとあれはちょっとそう狙ってるところは俺はそうだと思ってやってるけど、まあ芸術がどこまで考えてるか分かんないよ、
0: なんとなくでも言われたらなんていうか会話に入れてないグループの中で私も入ってますってこうなんかうなずいてるみたいなことあるじゃないですか、
3: うん、そうそう
0: だからそれがいるってことですね、
3: そういうの顔してないと、ええ、本当にボーッと立っちゃうから
2: あだからそれはやっぱりこう見てる側にも伝わって、
3: ね、そうそうそうだからそれで、う
2: ん、なんかそれに引き込まれたんだ
3: そうそうそう
0: みんなが入ってるっていう
3: ねそうそうそう、
0: ね、だから
3: それはね結構ねうまく機能してたんですよ、だからこの人形本当はこんな人形なんかの設定じゃないからこれ中島の演出だから、うん、ゲイツの、うん、だから全然あのこんなのないからさ、うん、普通にみんなが出てきてやるだけ で、うん、であんまり凝ったセッターでやらないっていう姿勢だけあるのよ、うん、椅子とかこうテーブルだけでやるっていう指定だけあってやるんだけど、それをあえてこういう風にすることでみんなが出てた合いの手入れやすくっていうのはちょっと狙ってるね、あの中島が。
0: なんかこうね、こ裏が分かると、
1: ね、ちょっとまた見方が変わりますね、
3: うんうん、で今年もねまた我が町同じのやりますから、はい、まあ、同じ人が応募してくるかどうか分からないから、
0: うん、そうですよね、
3: そうそうそう、
0: 今日は募集の話
3: ですね、ちなみにそうそう、うん、今ちょうどねチラシができてきて募集、はい、チラシができたらもう募集開始ってことですんで、うん、今年は12月の19、20日が本番の日で、はい、我が町やります、うん、去年やったのと一緒です、で去年は10人参加だったんですけれども、うん、今年は、まあ、何人来るかな、来たらまたみんなで役振り返ってこうやんなきゃいけないな、うん、みたいなこと考えてますけど、まあ、条件としては障害の有無とか全然問いません、演劇経験の有無も問いません、うん、まあ、基本的に鳥取県在住の方をあれですけど、うん、まあ、鳥取近辺の方で参加されている方はここ何年かいらっしゃいます、でただ一応だからね鳥取県に通勤通学してる方っていう括り見れてますけど、うんうん、まあ、そこら辺は相談していただければいいんじゃないかなと思います、うん、でも基本的に稽古には全部出ていただきたい、
1: はい、
3: で稽古の日程はもうちょっとチラシ見ていただきたい、
1: はい、
3: 7月11月12月の本番までに、うん、まあ、大体15回、予定してて、お昼の10時から1時間休憩挟んで4時ぐらいまでかな、うんうんうん、でまあ5時間ぐらいって考えてます、うん、でまあ無理のない程度にやって、まあもしかしたらね本番直前ちょっと増えるとか時間長くなることあり得るかな、うん、まあ、それだけはちょっと無理のないようにってことしますけど、はい、でまあ基本的に応募していただいた方には全部参加していただきますけれども、まあ一応初めての方は面接します、うん、で一応なんかどうですかっていう話聞きますけど、うん、面接にね、前も
0: スーツ着て
3: スーツ着てきた人たんですよ面接に
2: 面接、うん、
0: そういう面接じゃないけど、
3: そういう面接じゃないんだよ、うん、全然普段着でいいんだけど、うん、すっごいなんかもうバリッと着てきて、なんかすっごい緊張してきてて、面接だからって言って、いやいやそんな大丈夫だからって
0: どういう感じかをこう見たい、
3: そうそう、そうそう、普段ちょっと話してみて、うん、どういう人かなってんだけ分かりたいだけだから、うん、それで全然あのダメですとかっていうことは基本的にないです、うん、なんか基本的にどういう人なのかなって知りたくて

0: 話だけなので、で、まあそこでよっぽどこりゃ何もこう一緒にやるのちょっと無理よとかだったら、まあ、あるかもしれないけど、断ったことないんだけどね、そんなので全然、
1: まあ、可能性としてはなくはないっていうことですね。
0: そうです、なあ、そういうこともありえますけど、基本的にはないです、はい、でだみんなが関われる形でどういうことができるっていうことを聞いて、関わってもらいますから、はい、全然大丈夫。
2: 年齢は？
0: これは年齢も制限もないですよ。
2: ないんですか？
0: 一番下だと、木でいつから来たっけな、あいつ幼稚園の時から来てたよ、木で、違ったかな。今まではだみなちゃんが、小5が一番下でしたけど、でその後また小5の子がしばらくしてきて、ヒデがだから今小3とかになったのかな、ヒデまたやるだろうけど、ヒデくんね、出てもラジオに出てもら
1: うし、まあ、昼はっていうか午前中からとかじゃないですか。
0: そうそうそう、だからね平日なんですよね、稽古が、だからまあそういう意味ではちょっと
1: 出る人
0: 限られますかも、限られるかもしれませんね。でも学校行きながらも学校ちょっとここはこっち行きたいからって言って、参加されてる方いますよ、
1: はい、
0: それはだから全然
1: 学校
0: やる気があればじゃないですかね、学校と相談してくれればいいんじゃないかなと思います、でまあ出演だけじゃなくて支える人、野口君みたいに裏方で支えるんだって人には応援団って枠もありますから、昨年の純ラジオで応援団の方出てきていただきました、これどなたでも参加していただいて、銃撃場のことをその直接的にサポートしていただくのもありですし、広報とかね、その手伝って SNS とかで発信していただくとか、あと友達にこう、面白いから一緒に見に行こうよっていう方、いろんな支え方があると思うんです、とにかくいろんな形でお手伝いしていただける方広く募集してますので、ちょっと関わってみたいわって、軽く関わってみたいって方はこちらをご希望される。
2: これ逆に県外の方でも OK
0: ですね。全然ですね。県外の方で、ズームとかでつながって、応援してるっていう人も全然いますし、この前17ラジオ出ていただいた方は、本番直前とか割と来ていただいて、実際に上演の日とかも手伝っていただきましたけど、全然そんなそれだけじゃないです。人に直接関わるだけじゃない関わり方もいろいろありますから、まあ、鳥の劇場までお問い合わせいただければ広く対応させていただきますので、お待ちしております。
1: チラシ今見てますけど、ロゴができました。
0: これねちょっと前からあるよ。
1: あるんですか？ちょっと前からで
0: した。これ芸術が適当に作りました、
1: ね、
0: 多分テンポーチさんが適当に作りました、なんかある日できてたから。
1: でもテンポを感じますねこれもね、
0: まあ、じゃあそうそう、ね、多分こう、ね、ガチャガチャつけて、ね、いろんな人いるよっていうんで、多分やったなと思います。
2: 丸三角四角半円みたいな、
0: そうそう、
1: はい、丸もまん丸じゃないもんね、
2: はい、
0: もう最後の僕ずっとベラベラ喋っちゃいましたけど、野口さん的に何かないですか、こう最後に銃撃場のことを、
1: 意気込みですか？
0: 意気込み、銃撃場の制作をやる意気込み、
3: はい、はい、まあ、本当で関わるのがね初めてで、はい、それこそまだ舞台も生で見てないっていうあれなので、
0: そうだよね、稽古を見てないもんね、
3: 見てないです。だからもう僕もどうなるのかと思いながら新鮮な目で、見れるかなっていう。
1: 最後出ちゃいなよとか言われて出てるかもしれない、
0: ね、意外にさ、うちの芸術デロデロデロデロ言うよ、
1: デロデロおじさん、
0: デロデロおじさん、デロデロ
2: おじさんで
0: なんかさ、応援団の人とかでもさ、だってケントさんとかだって ね、ここに出てる、ここに出てるか、あ、これ
1: 今回は
0: 裏面出てる、
1: そう
0: 裏面に出てるこのケントさんって、ゆうたくん、
1: DJ ゆうた
0: 最近出ないけど、銃撃場も音楽活動の方が一緒がしいから、もうお父さんも付き添いで来てたんだけど、ノリトさんって言うんだけど、はい、憲法の憲って書くのよ、憲法の憲に人って書くの、はい、でケントさんケントさんってあれで呼ばれてさ、自分でもケントって言ってて、ケントさん出ちゃいなよって言ってさ、なんかユウタの車椅子をして自分のこう経験を語るっていうところから始まって、もう全然出ちゃい出ちゃいってなって、もう息子が出ようが出まいが関係なく本人が出るっていう、なって、まあ、そういう人結構多いんだよね、まあ、彼が一番もともとやる人だったからって、あ
1: れ、ね、これ誘われたらやるタイプじゃないですか。そうそう、今までの話聞くと野口さんも、
0: 野口君も言われたらやるんじゃない、意外にね、やりたがってない人の方がね面白いんだよ。あれやりたがる人ね、こう 全面からうえーって出ちゃうからもううざいんだよ。まあそうだ、俺と大体で芝居始めるやつも大体そうなの。初めはね、そう初めでうざい、なんかもういいからお前のエゴはいいんだみたいなさ、そういうの消すところから始まっていくから、う
1: ん、無からがいいんですよね。
0: 無からか、なるほど。だからね、やりたがってない人の方がちょろっとやるとクソと思うんだよ。だから
1: ちょっとセンスを感じちゃったりすると、
0: そうそう面白いなみたいな。
1: じゃあちょっと何も本当は演劇とか

0: 考えてなかった方も自由劇場は参加できるんですね、は
1: い、う
0: ん、
1: そうそうそう、ね、だからあの、まあ、出てるかも、江戸口くんも、うん、
2: 一緒に広告期待、
0: 新しい顔を期待したいです ね、はい、
3: ですね、
1: そこで激しく否定したいから、はい、いやいやいやって言わないから、
0: もう多分出ますよね、
1: 出る、出させられる
0: よ、前半ぐらいからも出てる
1: かもしれない可能性あるよ、本当に本当に嫌だったら本当に嫌だって本当に嫌だって言った方がいいからね、
2: か
1: 本当に嫌だってやらないと出すから、あのデルデロおじさん
0: ね、
1: はい、本当に、はい、そんな感じで、今月はこんな感じでおしまいです。募集してますから、でも、はい、来月なんか募集の締め切りとりあえず言っとかなきゃ、7月3日まで、
3: はい、
0: うん、でまだもうちょっとありますけど、はい、皆さんね、早めに、
1: はい、早めに、僕たちもドキドキしながら待ってますんで、うん、
3: はい
1: はい、ぜひご応募ください。斉藤由良でした。
2: 野口明夫でした。
0: FM 鳥取の山下弥生と
3: ロジャーでございました。
1: 来月までごきげんよう、さよなら。どうも。
4: 安月花能美術館
5: 光の森通信。
6: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
4: 館長の千葉牛尾が
6: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で。
4: 安月から
5: 平和の光をお届けします。
7: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
6: 5時です。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送が、ちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとになんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。あさんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前寝たいっていうことですか、早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともざるなのか、陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストをお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理、確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニート、エブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に二十歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかというそんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので今日はもう二十歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないからちょっとこの後調べようかなと思うんですが、

0: お酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチートマさん、リクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday, Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしています、サタデイスーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・ミヨコ・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン、なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元として仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像するときには暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカ・ニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集ってジャムセッションも頻繁に行われ連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮りそれがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけどすごいね芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあこれね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども全然それを感じさせずなんかこう写真が動き出しそうなね躍動感のあるそんな写真です。大雪の中大きな花束を持つ人の写真があるんですけども大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなねそんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかねとても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てるとアングルもいいですしバランス光の具合がねバチッと決まっててねだから訴えるものがあるのかなと思います。その他にもその素敵な理由なぜかなと考えていたら彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ、普通はね現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども彼はそうじゃない。まずその町に住み込んでどんな町かフィールドリサーチから始めるんです。で町を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクでいつも親父ギャグのようなジョークを言って何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね会場で流れている映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に彼の人生を時間を追いながら見られるそんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですねこの東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい見たいという方はメールかファックスでユージン・スミス展観覧希望と記載の上お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にねぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますのでぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から

0: なと思います。で、出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです、
1: うん、
0: いや出ていただいてありがとうございます。
1: いやすいません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、うん、送っていただいて本当にありがとうございます、
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、うん、ちっちゃい
1: 頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。
1: 坂。
0: 坂。下る、上るの坂の
1: 坂。坂ね。坂市。坂ね。はいはいはいはい。分かります分かります。
0: 分かります。
1: うんうん。
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね。そうですね。呉の手前ですね。広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね。うん、ちっちゃい頃ね。はい。はい、行きまして、うん。なのでね、馴染みがあるんですが。
1: うん、
0: アサペゼリさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうですそうです。あんですね。あんをこねる時ですね。はいはい。
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね。うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は。はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないからこれは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。
0: で最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい。
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、うん。
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが、
1: うん、実際そうですよね。やっぱり作ることがやっぱり、いい。でも実際作った方が美味しいですよ、
0: うん、ああそうですか、
1: うん、いろいろね、市販のもんもあるけども、まあ、こういうこと言っちゃ、うんうん、一見一見飲んじゃうけども、でもまあ美味しいですよ。
0: また違う楽しみですよね、うん、
1: ですね。
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん、
0: 今夜の晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね。晩ご飯は嫁が作ることになってます。僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
0: あ、なるほど、なるほど。
1: うん、
0: 担当がね、あるんですね。
1: そうです。役割分担決まっております。はい。
0: またじゃあ何か新しいものを作られたら、ぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます。はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、はい、こちらこそ。
0: はい、では、ちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。ブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で最後ぐらいのシーンでコンサートシーンがあるんですけど、それが最初に歌うのが スイートホーム

0: うんうん、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトは強いです。
1: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、うん、あの映画ね。
0: ですね、あの、まあ、すごいね、あの方がいろいろ出てる映画 だったんですけども。
1: そうそうそう、
0: うん、まあでもあの2人もね、あのすごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
0: そうですね見るべきですね、
1: はいはい、
0: うん、まあとんでもない映画ですけどね
1: 内容的には
0: 内容的には
1: めちゃめちゃでね面白い、
0: ありえない映画です
1: はい、ではアーティスト名とタイトルをお願いします。
0: はい、ブルースブラザーズが、演奏します。ブルースプラスバンドが演奏します、うん、スイートホームシカゴ。
1: イエス、はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: はい。

0: いやー、朝ペズリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、何かこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。
2: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付き

0: 費です。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
2: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: ガイナーレ鳥取応援番組
4: レディオ GS。
3: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。
5: はい、
3: それでは今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース住人さん、
5: はい、よろしくお願いします。今日本放送は5月22日ということで、選手ではないですが、今日はアーサーコナンドイルの誕生日というところで、
3: 誰
5: って言われるあのエドガーコナンのコナンはここからよ。
3: あ、そうね、
5: あのシャーロックホームズの生みの親、コナンドイル作者で、あのシャーロックホームズ の各ね、あの、うん、あの最初の小説を書いたのは、うん、コナンドイルっていうこの作者で、これ僕小学校の時に 全巻制覇したんで、そこからもうあの本読むのがこう好きになったということで、これから読むとあのコナンの話も楽しくなるし、あの、うん、他でこうオマージュしてあったりとか、いろんなこのオマージュの作品もね、これが元になったのかっていうのが分かるので、ぜひ読んでいただけると面白いです。はい、
3: はいはい、お願いします。そしてトミさん、
6: はい、なんかね終わっちゃうんすね、
3: 早い、はい、
6: なんかあの直前のところがね、試合が立て続けすぎて、うん、終わる感じが全くしなかったんですけど急にフィナーレが来た感じで、ね、なんか
5: 追加公演があって急にフィナーレにな
6: った、なんかすげえペースだったなと思いながらね、はい、まあでもまだまだ、ね、戦い終わりませんので ね、
3: そうですね、
6: はい、結構大事な、はい、ね、うん、まだ試合が残ってますからね、うん、
3: はい
6: はい、頑張っていきましょう。
3: はい、お願いします。そして MC 私山口前でお届けしていきます。普段はですね、あの私サッカー観戦が多いんですけども、この前の阪神対広島戦をちょっと市民球場に見に行きまして、うん、会場の外に出てなんかすごい変な草むらの方に入っていっちゃって、で後ろに歩いてる方がいたんで、ここってどこに行きますかって振り返ったら住人さんでした。
5: そう、なんで前にいるのよみたいな話だあの日僕があのスポーツ三昧でね、
3: うん、
5: あのその野球の前にあの全国社会人リーグっていうのがあって、
6: はい、
5: それにあの原型 SC があの隣の球技場で試合をするというので、うん、あの元ガイナの福留選手とか、
6: うん、
5: サンフレッチョの丸谷選手とかというところでね、うん、無事3対0で勝ちまして、
3: うん、
5: チームとして初あの全国社会人リーグに、
3: うん、
5: 全国の名の付くのに初めて出場するというところになりました、うん、宮崎に10月に、はい、でそしてあの試合を見て、そしてあの陸上競技場の方ではね、あの福山シティがほうがその後試合したんで、僕はあの福山シティをあの曽我選手をとあの監督をね、もう見に、うん、あそこの道を行ったら前に何故か真矢さんがいたっていう、ね、
3: そう、うん、びっくりしましたね。
5: 来ると急にね、あの阪神が打ち出してね引き分けになるんですよ
3: 本当にそう、はい、っていう感じでございました。本日はですね、明治安田 J2J3 100年構想リーグの第9節の零楽滋賀 FC 戦と、あとは17節の FC 琉球戦の模様をお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
5: キックオフ。

0: はい、それではですね、スタジアムの故障の関係で中止となっておりました第9節の模様をお届けしていきます。5月13日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 21.0 度、1060人を集めて試合が行われました。
1: はい、
0: はい、ではまずガイナーレ鳥取のスターティングメンバーを紹介していきます。ゴールキーパーバンズアントン、ディフェンダームンミン、橋本、バンヤーデンション、大島、ミッドフィルダー東条、高柳、藤田、川村、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュン、控えがゴールキーパー寺沢、ディフェンダー新井、ミッドフィルダー小沢、金、金浦、フォワード、三木、ダッチ、小女、星、長谷川となっております。
1: というところでね、うん、本当にもう、久しぶりに聞く名前が、
0: うん、ずらずらと、
1: うん、そう、
0: 橋本選手も初メンバー入りで、あのこの100年コース初メンバー入りで初スタメンでしたね。でダッチー選手と金選手は初メンバー入り、
1: そうそう、ダッチーが久しぶりに故障明けでね、はい、うん、元気な姿を見ててくれたところで、はい、
0: でそしたら対する零落滋賀 FC です。ゴールキーパー伊藤、ディフェンダー藤谷、宮城、平井、ミッドフィルダー菊島、中村、谷田、鈴木、フォワード、久保田、ひとみ、達田でございます。
1: 元外人なら小泉選手がいないんですよ、
0: ね、そういなかった、びっくりしましたね。
1: うちは全員変えれて、向こうは8人変えてるとこでも、ね、うん、
0: でございました、ね、ではですね、試合展開なんですが、12分に川村選手のクロスから篠田選手がシュートいたしましたが、こちら枠上となります。で15分にチャ・ウォンジュン選手がシュートしたんですが、こちらが枠の右に行ってしまいます。で22分にですね、チャ・ウォンジュン選手から藤田選手にボールが渡りまして、篠田選手にボールが渡りシュートいたしまして、こちらがゴールとなり先制となります。で25分にですね、ちょっとフリー気味だったところを滋賀の選手がシュートいたしまして、こちらがゴールとなり1対1で追いつかれます。
1: で前半終了、でまたエンド変えたでしょ、う
0: ん、はい、変わってました
1: もうね、
0: うん、
1: エンド変えるとなんかいいイメージがないって前もね、この番組で言ったんですけど、うん、やっぱり案の定勝って、うん、あの先制点決めて、あーっと西野選手がね、いいかごダンスまでして、
0: うん、
1: もう一面で盛り上がったんですが、すぐ3分後に追いつかれるってね、
0: そうそう
1: そう、もうちょっと余韻を楽しませてくれて、ね、
0: はい、はい、でこの後後半に入りましてですね、78分にですね、新井選手のロングスローからヘッドのパスをそのままダイレクトシュートいたしまして、藤田選手のゴールとなり、はい、こちらで2対1となります。で91分にですね、あの滋賀のとても危ないシュートがバーに2回当たるという、
1: そうそうそう、
0: すごくハラハラするあのシーンがあったんですが、こちらはゴールは入らなかったんですが、その直後92分にですね、ゴール前でちょっとわちゃわちゃなってたところを滋賀の選手がゴールいたしまして、こちらで追いつかれ2対2となってしまいます。うん、このままちょっと PK 戦に行ってしまうのかなっていう、
1: そうだね、はい、PK 戦がちょっとね、うん、もう見れないかな、ホーム戦の PK 見れないかなって
2: なんかそういう話しちゃうじゃない
1: ですか、ふってよぎったら ね、
0: う
1: ん、本当にでもな、体で押し込まれたのが出てきてね、
0: そう、もうこのね、ね、アディショナルタイムでのこの追いつきだったので、ああ、PK だなって思ってたんですけどもですね、このあと93分にですね、新井選手からのパスで星選手がヘッドしたんですけれども、こちら滋賀のキーパーにセーブされてしまいます。
1: はい、
0: で、ラスト、あの、アディショナルタイムが5分プラスだったんですが、95分にですね、あの、こぼれてきたというか、長谷川選手の、まあ、パスなんですかね、あれは、はい、あれそちらをですね、新井選手がシュートいたしまして、こちらスーパーゴール3対2となります、はい、でその直後に試合が終わりまして3対2での勝利となりました。
3: もうラストワンプレー、
0: そうですね、
1: この結果とで試合展開分かった分で1066人じゃない話だなんですけど、
0: ね、スタジアム結構ね、沸きましたね、本当に、うん、
1: もうこの試合してくれるんだったら本当に最後ラストワンプレーでねでも
0: う
1: 本当に行けって感じで、しかも、うん、あの逆なんで、いつもでこの後半で手前にね、もう持ってこい、うん、持ってこいって感じなんですけど、うん、行けって感じで最後、ね、押し込んで、
0: うん、
1: 押し込んだしゴールって瞬間誰って話だけど、
0: うん、
1: もう新井選手がめっちゃ喜んでるんで、
0: うん、
1: 新井なんだって感じですね、
0: そうですね、もうなんか追い

0: つき追いつかれみたいな試合展開で言っていたんですけども、スタッツとしてはシュートがガイナーレ鳥取が8本、レイラクシガ FC が9本となっておりました。
1: ですね、まあ、前半もねバーに当たるの1個あったんですよ、
0: そうバーに助けられたシーンが、そう
1: 多かったですね、この試合多かったんですよ、あの相手に同点に追いつかれる前 の、 その2発でちょっと今日の試合本当に勝たなきゃいけない試合だなと思ってたら、
0: そうですね、
1: 追いつかれていやって感じだったんですけど ね、
0: 先制したシーンでね、あのそういうもうゆりかごダンスで、めちゃめちゃ盛り上がってて、その直後3分後に決められて、後半 も、 もうアディショナル、
1: イット選手のシュートは、ね、あのゴール裏にいたんで、ね、見えたのでこのスピーマがあってこの間に決めるといいのになと思ったら、本当にもう、その間に
0: そうですね、藤田選手は、ルヴァンカップでは点を決めたことがあったんですけども、このリーグ戦というか、まあ、今回は100年構想にはなっちゃうんですけども、移籍後初ゴールということで、綺麗なシュートでしたね。
1: で、あのね、あのインスタ の、 あ の、 ネットニュースの方であった時に、あのルヴァンカップの方でも同じ感じでね、あのコーナーキックからのやつをそのままブレーでズドンっていうね、あの選手、まあ、この伊藤選手移籍の時も報告しましたけど、YouTube で載ってますけど、あんな感じ、あのイメージで蹴れたという話だったんで、どんどん蹴ってほしいんですよね。
0: そうですね、なんか多分このシュートが多分得意なようで、練習でもこういうシュートシーンを練習してたようで、なんかあのゴールのインスタのやつに、なんか星選手だったかな、なんか練習でよく見てたやつだみたいな、書いてたので、得意なシュートがね決まってよかったなと思います。
2: あのこの勝ちによってもうね、7位以下がこの段階でなくなって
0: ます。そうなんですよ。
1: ですね、ですね、
0: なのでこの滋賀戦の勝ちはとても大きかったな、大きい勝ちでございました、でということでですね、とりあえず一旦前半は終了いたしまして、後半にあの CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS。
4: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
5: 福山洋食厨房博来亭、平日はカレー、ハンバーグのランチと素材にこだわったお弁当、お惣菜の販売、土日祝日はランチディナーとも人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山洋食厨房博来亭で幸せのひとときを。
6: 株式会社海来ではこの度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海来ホームページをチェック。
7: 今あなたと未来を動かす。
8: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
9: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える、各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
0: ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS。
0: 後半スタートです。
1: はい、
0: 先ほどですね、あの滋賀の試合で、滋賀の2点目の分数、私92分って言ったんですけど87分でした。はい、すいません、訂正。
2: 後半終わり直前ぐらいの、
1: 後半22分、
0: 訂正いたします。それではですね、次は、

0: 17節の FC 琉球戦の模様をお伝えしていきます。まず FC 琉球のスターティングメンバーを紹介していきます。ゴールキーパー佐藤、ディフェンダー荒木、鈴木、菊池、神谷、加藤、ミッドフィルダー、堀内、石浦、フォワード、曽田、浅川、井原。対するガイナレ鳥取です。ゴールキーパー寺沢、ディフェンダー荒井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー、本坊、矢島、木内、小沢、フォワード、三木、星、控えがゴールキーパー、バーンズ・アントン、ディフェンダー、大島、ムンミン、ミッドフィルダー、藤田、東条、高柳、フォワード、篠田となっております。
1: まあ、あの滋賀戦からほぼ全員変えてるっていう、うん、まあまあ、まあ、ただまあ北九州戦とはまあゴールキーパーのところを変えたというところで、うん、琉球の方は、まあ、あの元ガイナーレの鈴木選手がキャプテンマークを巻いて、
0: うん、はい、そうですね、復帰されてましたね
1: っていうところで、
0: はい、ではですね試合展開なんですけども、8分にですねボールカットされまして琉球がシュートいたします。こちらちょっと早い時間だったんですが失点してしまいまして、こちらで0対1となってしまいます。で17分にですね小沢選手がシュートするんですが、こちらは琉球のキーパーにセーブされます。で20分にですね矢島選手ニアを狙った直接フリーキック、こちら入りまして1対1の同点となります。
1: あれ取れんやつだね、
0: うん、あれはもううまいですね。
1: ポストに当たってそのまま入るっていう、ね、
0: そうですね。で24分にですね琉球のゴールかと思われたんですが、こちらがハンド判定となりまして、
1: はい、浅川
0: 選手手使ってました、はい、危なかったシーンでございました。で、42分にですね矢島選手からのコーナーで金浦選手がヘッドドンピシャでこちらが入りまして、こちらで2対1となります、
1: うん、逆転も珍しいん
0: ですね。そうですね、前半のうちに逆転をいたしました、うん、でこのまま2対1で前半を折り返しいたしまして、後半52分ですね矢島選手から新井選手にパスが回りまして、新井選手切り返して本坊選手がシュートいたします。こちらがゴール決まりまして3対1ですね。本坊選手は J 初ゴールとなりました、はい、でそのまま試合は終了いたしまして3対1の勝利となりました、はい、連勝連勝、
2: ね、
0: うん、
1: この過密日程で最後3連勝で終わるってところ
0: ね、すごいですよ、ね、
2: 大きいですね、うん、
0: 本当にでかい。でスタッツとしましては、FC リークがシュート7本、ガイナレ鳥取が6本となっているので、ほぼ変わらないスタッツでございました、
1: うん、まあいいし、あの流れで決めてたし、風がね、あの選手も風が強かったところもあって、
0: そうです、ね、
1: 結構な風吹いとった感じでしたもんね、うん、
0: あ、最初にちょっとお伝えし忘れたんですが、5月17日に天候が晴れ、気温が 23.5 度で、沖縄県総合運動公園陸上競技場で行われまして、入場者数が3215人でございました。
1: 湿度 60% って結構蒸し暑い感じでね、
0: ここには 82% になってる。
1: 82% だ、本当だ、
0: うん、結構暑かった、だと思います。風もちょっとまあまあ吹いてる感じはあったんですが、ま
1: あ、ガイナレであの琉球の船橋選手がちょうど、ね、あの累積で出場停止だっていうところで、ね、うん、この船橋選手は結構、ね、ガイナレと相性が良くて、ね、長野パルセイドだったり、ね、うん、YS の時に結構あのゴール決めたりとかアシスト決めたりとかね、うん、あのガタイがいい選手なんで、
0: うん、
1: まあね、また秋からリーグが始まる時に、ね、うん、いる選手だとちょっと要注意かなっていうところです、うん、はい、
0: はい、でございました。で17節が終わりまして、現在ガイナレ鳥取が勝ち点25で6位でございます。でこの地域リーグラウンドはもう次の18節で最後になるんですが、その後はプレーオフラウンドが行われます。でプレーオフラウンドは同じ順位のチームと対戦するんですけども、ちょっとまだ読めないところはありまして、ガイナレ鳥取が最終的に、6位以上は確定しております。
2: 下はないですからね。
0: そうですね、
2: 確定しましたね、
0: はい、であとは可能性があるのが4位までとなってるんですけども、まあ、4位はちょっと結構厳しい、勝ち点は3差で28なんですけども、ちょっと得失点がガイナレ鳥取がマイナス4なんですけども、レノファ山口 FC が勝ち、あの得失が2になってるので、
1: そう最初にロアストとするんでね、うん、だからロアストが
2: 直接なんでね、
1: そう
0: ね、4位5位がちょっと直接対決にはなるので、
2: だからすげえ

0: すげえ条件が
1: 4
0: まではね、
2: そうですね、
0: まあ5か6でしょうね、うん、大体ね。
2: なので、うん、5か6かなっていうところはあるんですけども、まあ、この可能性があるところでいうと、まあ、まずウエスト A のチームと当たるんですが、高知ユナイテッド SC か愛媛 FC か津江県金沢かなっていうところに。
0: これまだね、徳島もねワンチャンあるんですよ、可能性としては、
1: ね、ああ徳島落ちてくるっていう感じですよね、うん、あの、うん、コーチが勝ってというところですね。
0: すごい今で来る可能性はあるけど、うん、まあまあ薄いと思いますけど、
2: うんうんうん、かな。でただイースト A と B は結構勝ち点が並んでるのでちょっとまだわからない、
1: ごっちゃごっちゃしてるね、うん、
2: イースト B はちょっと可能性があるのがいわき FC、 藤枝山 FC、 FC 岐阜、 RB 大宮 RD じゃ、松本山が FC で、イースト A は SC 相模原、横浜 FC、 栃木シティ、ザスパ群馬、モンテディオ山形、バンラリ八戸と、ちょっとねチーム数がまだ多いですね、うん、まだわからないので、
1: ちょっとことするんかなっていうところでね、うん、
2: ですね、この18節が終わらないとちょっとどうなるか分かりませんが、
1: またウエスト B でいうとね、うん、あのテグバジャーの最終節がね、まさかの滋賀っていうところでね、
2: うん、
1: まあ、唯一あの黒星をつけ取るチームがこの最終節で、ね、巡り巡ってあのちょうど琉球の試合のね、あの前にあの滋賀の試合を終わったので、ね、あの監督の方も、うん、あのシーズンダブルをつけれるのはうちのチームだけなんでっていう、
2: そうです
1: ね、滋賀のチームだして、うん、だシーズンダブルをつけたら、そのじゃあ滋賀にシーズンダブルをつけてるガイナールが1位ってことでいいですかそれ。
2: 確かにそうですね、ええ、
0: はい、まあ、だから滋賀さんも結局大分さんの結果次第で、うん、だからまあ我々との結果次第で、うん、あのもう一個上に上がれる可能性があってね、
2: う
0: んうん、下がないですから思い切ってやっていけますから ね、
2: うん、うん、はい、なんで、まあ、リーグ戦とか地域リーグラウンドはあと1節なんですけども、まあ、プレーオフを合わせると残り3試合となっておりますね。
1: まあ、日程区よう考えるね本当に、
2: うん、すごいですね。
0: まあ、でもね、先のこと考えるとやっぱり少しでも1点でも多く勝ち点をね積んどき、
2: う
0: ん、きたいところでね、
2: う
0: ん、
1: まあ、監督もね、あの矢島先生も言ってましたけど、まだ J2 チームに突出だったりとかね、うん、宮崎に勝ててないので ね、
2: そうですね、最後がねこの J2 の大分トリニータということなので、まあ、最後の18節で J2 にねぜひね、
1: 清武選手がいてね綺麗にねゴール決められたしね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: あれの試合でねというところで、は
0: い、でも今の調子だったらね、
2: うん、いけるかもしれない ね、
0: ね、あると思いますよ、
1: うん、やっぱ目指すサッカーがどっちかというと、そのあの大分 の、 そのパスサッカーだったりするのでね、うん、
2: ございますね。はい、それではメッセージをいただいておりますので、まず住人さんからお願いします。
1: はい、富士急ポンダさんからいただきました、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: アウェイ琉球戦3対1逆転勝利、アウェイ沖縄へ行かれたサポーターの皆さんお疲れ様でした。地域リーグランドもホーム大分一戦のみ頑張れがいなれというところで、
2: はい、
1: 勝って本当にね、ホームも最終戦になる可能性もあるし、
2: ね、う
1: ん、状況的には
2: ね、ま
1: あね、勝ち上がりの試合、ね、うん、最後の試合もホームで、ね、見たいしね、ぜひっていうところで、
2: そうですね、はい、はい、勝ってほしいなと思います。では次読ませていただきます。5月なのに真夏日、水曜日は篠田選手が先制、ゆりかごダンスを披露もすぐに失点、後半追いつき追いつかれも最後はアニメバリの新井選手のサヨナラ弾で勝利となりました。そして前節は琉球にすぐに失点するも休養十分の矢島劇場開幕で3得点と勝利となりました。次節はいよいよリーグ最終戦 J2 大分戦です。下位に下がる可能性はなく、結果次第では4位の可能性もあります。鎌本賞は誰の手に、うん、頑張れガイナーレ住人さんからです。
1: 得点を、ね、今のところ10でね4人、うん、J1 で1人 J2、J3 リーグで3人っていうところでね、うん、だから最終戦もよくわからない感じですし、ゆいかごなんだ、小川選手だったんですね確か、ちょうど
2: そう、
1: その
2: 日選手、
1: その選手、その時に生まれたっていうところ、
2: 試合の日にね、滋賀戦の日に、ええ、あの誕生されたみたい
1: で、男の子でした
2: っけ、男の子で、ええ
1: っていうところでね、
2: うん、
1: 印象残るよねやっぱり ね、 ね、勝った試合に生まれたみたいなのがね、
2: そうですね、ええ、うん、はい、そうですね。で、次節が最終戦となっておりまして、ホームとなっております。で、いつもの通りチェックインキャンペーンだったり LINE ミニアプリのプレゼントキャンペーンがあります。で、あとはですね、バックスタンドのスタ、イベントエリアにて鳥取福祉会ブースということで、キックターゲットとかボールプール、バルーンアートなどで楽しむことができるそうです。で、スタジアムアクセスなんですが、 今回もバスがございまして、鳥取駅北口かグッドヒルの本社の駐車場から

0: 駅行くことができます。大人が片道200円で、子供が片道100円となっております。であとは交通系も使えるみたいで、交通系 IC も使えるようになったみたいで、であとは小学生未満のお子様は同伴者1名につき1名が無料だそうです。であとは鳥取駅周辺の無料提携駐車場が8つありますので、そちらはホームページの方で確認してみてください。路線バスについてもホームページで確認お願いします。であとは今回が隣接駐車場サブグラウンドの方が150台、こちらが一般販売が1台1500円となっております。こちらは前売り販売のみで、あとはスタジアム東駐車場がこちら当日現金販売のみで1台1500円で50台止めることができます。でグッドヒル本社が250台、こちら無料です。倉田スポーツ広場無料駐車場がこちら270台で無料となっております。はい、最終節いきます。
1: あ、どうなのかなってちょっとね、使用もあったりしてね、うん、悩み中です。
0: そう
1: です
0: か。そうですね。
1: でだけどこれ食べ、ここでスタグル食べないとしばらくスタグルに出会えないんだろうなと思いながら
0: でもあれですよね、そうそう、あの鳥金のやつは夏以降
1: そうって話だって、うん、で今チラッと見たらね、うん、あのカレーじゃなくてね、オムライスが出てたりしてね、うん、
0: いいですね、
1: 惹かれるなと思いながら
0: ぜひね、あのこの地域リーグラウンド最後の試合がねホームで行われますので、皆さんもぜひ足を運んでほしいなと思います。それではポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。
1: しかもこの日って航空祭あるんですよ。
0: そうなんですよ、うん、同じ日、ええ、しかもなんかブルーインパルスとかも来るし、
1: そうそうそう、そっち、ただ天気が若干怪しくてね、鳥取の方も
0: 気温は28度とかなんですけど、うん、雨っぽい、
1: ええ、で難しい方はね、あの原型 SC と、ね、あのシティの試合もね、球技場の方で来れますんで、ぜひそちらのホームに行かれる方もよろしくお願いします、
2: うん、うちはあの米子駅前の方でね、うん、米子エンタメストリートっていうのでネズミ先輩が来ますんで、
0: そう、米子ネズミ先輩懐かしいですね、うん、
2: はい、うん、私音響してますんで、
0: はい、ぜひねそっちも行ってほしい、
2: いろいろありますけどもね、
0: うん、はい、イベントはねたくさんあるんですけども、
2: スタルビも来ます、は
0: い、すごいい
2: っぱいイベントがある、全部売り切れてますけど、うん、生き物係も来ます。
0: あ、すごいすごいすごいね、この地域リーグラウンド、ね、ラストでホームなのでね、ぜひね皆さん足運んでほしいなとは思うんですけども、うん、まあ、ちょっと天気が、
2: まあ、大丈夫だよ、はい、俺は信じてます
0: なんか明日から、ね、天気がちょっと崩れる感じ、梅雨のなんかちょっと足音が聞こえるような感じですけども、うん、
1: まあ、雨模様のね、あの試合も初かもしれませんので、
0: うん、はい、そうですね、はい、ちょっと J2 最後の試合になりますので、ぜひ J2 に勝ってほしいなと思います。それではチームの勝利を願い、熱い声援のゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週、
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖チューブを博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
2: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
1: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日

0: に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: タラスFMも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
3: J-O-Z-Z 880 FM 79.8 What the hell is going on? Dallas FM

0: ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみポリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
2: 毒の元、
1: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
2: お相手は私バシコと謎の師匠。
1: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
0: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りします。

0: G1 開催中にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ、あそこなれます。第87回優秀牝馬オークスについてああでもないこうでもないと予想を繰り上げていく番組です。ということで、こんばんは。
1: こんばん
2: は。こんばんは。
0: あ、今日は今日は声が多いということでね、早速自己紹介いきましょうかね。
1: はい、
0: じゃあまあいつもの、
1: はい、はい、なんか明日は楽しいイベントが、さっきもなんか CM で流れてましたけど、うん、あるそうで、はい、
0: いろんなとこでね、明日はすごいよ。なんか
1: 明日すごいっすね、
0: 米子が、
1: はい、
0: 多分米子の人口ちょっと増えてると思います
2: 。米子栄港、
1: うん、交流人口というのが一番激増するような日です ね。
0: はい、
1: はい、まあなんとか飛んでほしいですね。
0: はい、
1: 飛んだ後は駅前で皆さん楽しんでいただければ、はい、というところでエバスでございます。
0: はい、はい、
1: そして
2: 飛ぶ飛ばないで言うと、
0: はい、
2: トラベル楽天トラベルで2週間ぐらい前に申し込んだ旅券と宿泊費が、
1: はい、
2: 当初になるとなんと 1.8 倍になっているというもうそれで断念して遠征しない腹いせにこちらに来させていただきました気合い親父です、よろしくお願いします。
0: でもなんか競馬でね、なんか飛ぶとかってなんかあんまり縁起でもない言葉だけ、まあ、使いたくないですよね、
1: まあ、全くね、
0: あ、ということで、まあでもね、あのそのおかげで久々に、ね、来ていただいたんでね、
1: はい
0: はい、今日は賑やかにね、はい、お届けできると思いますけれども、はい、そして私が、逆進の、もう名前を変えましたけど、逆進の富にしましょうかね。
2: 逆進
1: いやだから本当に本心予想ですよ、
0: はいはい、ある意味ね、
1: ある意味、
0: まあことごとくね外しまくってますけれども、もう解明を考えてます。一応オカルト予想家のオカルトみたいでございます、
1: はい、
0: 最近全然オカルト予想してないからだよ ね、
1: いですね、いや
0: 本当にね、何回か前からそれ言われてんだけど ね、 ね、
1: はい、
0: なんか真面目にしようとするから余計変なことになる。
1: あ、もうダメダメです
0: ね、
1: はい、
0: はい、ちょっと初心に戻りたいと思いますけど、
1: ダービーの時ぐらいちょっと、
0: あ、そうね、はい、はい、ということでね、今日は3人で、ね、お届けしていきますので、ねはい、ぜひ、ねはい、生放送7時まで、楽しんでやっていただけたらと思います。そして、ね、生放送でございます皆さんからの、ね、予想もぜひお送りいただければ番組の方で紹介させていただきます。送り先の方は、はい、
1: メールアドレス798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ファックス0859-21-7878、 21-7878 まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
0: はい、ダラズ FM の あのフェイスブックページ、そしてインスタページの方では、番組終了後に、我々予想家6人の、ね、予想シートの方をアップさせていただきますので、こちらぜひチェックしてやってください。
1: はい、
0: そして、6時半ぐらいからお届けさせていただきます予想コーナーの方ですはですね、こちらの方ポッドキャストでも、配信しております。各ポッドキャストの、ね、サービスの方でダラズ競馬予想ラジオで検索してやってください。そして明日の朝、6時15分からは再放送もございます。こちらもねぜひ聞いてやってください、
1: はい、
0: ということで、オックスの回スタートでございます。
3: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。

0: 戦神のナルタウン第1期好評分譲中。
1: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライデー。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹

0: はい、東京中山 G1 ファンファーレがなってまいりました。明日行われますのは、第87回優秀牝馬オークス、東京競馬場で行われます芝 2400m、3歳の、女王を決める、ね、まさにね、
1: 一生に一度、
0: ね、ダービー前の牝馬のね、はい、チャンピオンを決めるレースでございます。ではその話の前にですね、先週行われました、こちらは、コバのね牝馬の、春のチャンピオンを決める、ビクトリアマイルでございました。こちらの振り返りしていきたいと思います。
2: はい、1着6枠12番エンブロイダリー、勝利ジョッキークリストフルメール、タイム1分30秒9、2着4枠8番カムニャック、3着4枠7番クイーンズウォークでした。払い戻し金です。単勝12番190円1番人気馬連、8番12番の組み合わせで570円1番人気馬単、12番から8番の順番で810円1番人気3連複、7番8番12番の組み合わせで1530円1番人気3連単、12番8番7番の順番で3670円1番人気となりました。
0: はい、ということでね、はい、勝ちましたのは
1: 一番人気にえらい力が入ってます、はい、
2: ガッチガチ
0: もうガチガチ、まあ、ガチガチと言いながらもね、まあまあまあ、まあ割とね、
2: 割とついた、
0: ね、ガチガチの割にはつきましたよね、うん、はい、でございますけれども、まあ一番人気エンブライダリーがね、人気に応えまして、これでもって、G1 あの平地 G1 でも一番人気は7連勝、うん、中山グランドジャンプも入れても8連勝というね、はい、一番人気がまあめっぽう強いところの流れをまた今回ね、
2: いつぞや一番人気は全然
0: 勝てなかったというのがありましたけども、
2: あ、こういう巡り合わせあるんですね。
1: いやでも強かったですね、
0: いやもう私もこれはもう本当強いなと思ってたんで、もう、まあ、まさに本当に
2: いや時計がちょっと
0: ね、
1: 2倍を切った時点でもうちょっと横島な考えが頭をよぎるじゃないですか、
2: 関係なかったですね、まあ、で
1: も関係なかったです、それを跳ね返すだけの強さが、
0: もうマイル前後の距離においてはもうちょっと敵ないかもしれないですね。
1: G1 3勝目ですから ね、 ね、名品誕生です ね、
0: ね、まさに
2: 安田行くのかな、
1: さあそこでジャンタルですか、
0: そう
1: ジャンタルと戦う、
0: はいはいはいはい、
2: かどうか、
0: はいはい、そうか、
1: まあ、ちょっとまだ発表はないですけど、
0: まあ、でもそろそろね、うん、発表してもらわないといけない。登録はしてるのかな？
1: 登録は
2: 明日出る。
1: 明日出る。
0: ということでね、うん、ございますけれども。
2: 出たら面白いですよ。
0: ねえ。
1: まあ、出てほしいですけどね。まあ秋の京都のマイルチャンピオンシップでマイル王決定戦かもしれないです
0: ね。
1: ちょっと分かんないところ
0: です、ね。で2着3着も結局2番人気3番人気ということでね、もう本当に人気通りみたいな形ではございました。まあ、カムニャックもね、あのちょっと本当はもうちょっと長い距離の方がねいいんじゃないかっていうところの中では、まあ、力を示した、ね、ところでもございますし、
1: アキテインくんじゃないかって話もありますからね、
0: うん、
2: あ、
1: いや、エンブロイダリーも
2: これちょっと今見たんですけどね、これシンガニ負けのタイムがすごいですよ、
0: うん、
2: 1分32秒1です、
0: ね、これで勝ってそうなタイムです
1: か、ね、昔は、ね、33秒切るとおおとか
0: って、うん、
2: ね、33秒出てもおおまあ早いなって言った
0: ね、えだって31秒台でも14着でしょ、う
2: ん、それはおかしい、うん、それはねちょっとって感じだよね、これは
0: でもうやっぱ結局今回の場合はだからもう本当にあの武豊ジョッキーは4着だったんですけど、はい、もうあの結果の愛さんさんが出遅れたんでもう一人もう絶妙なペースで、
2: あ、絶妙ですよ、もう
0: すげえラップで
2: なんか測ったかのような11秒に11秒3
0: でか、だからもうこの馬としても、
1: まあ、そこが豊かマジックじゃないですか、
0: すごいよな、すげえなと思ってね、で結局これが流れ作っちゃったからもうこんな速いタイムになって、
2: う
0: ん、で ある程度好意につけてた実力馬が最後みんなさらっていったみたいな ね、
2: まあ、力通りですよ、
0: うんうん、
2: 完全に
1: クイーンズウォークがさせない場合もあったんですよね、ギリギリだったんですからね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: 滝豊の逃げが見事にはまった、
2: 決まったと思いますもん、逃げ、
0: うんうん、後ろのねだから方でね13着14着の辺で上がり32秒台とか出てるんですけど、もうどうしようもないですよ ね、 ね、後ろでこんなタイム出したってみたいな、
2: だってみんな33秒台ですもん
0: そんな感じなんでね、まあ本当にすごいレース、
1: それを3馬身ぐらいちぎるんですから ね、
0: ね、
2: うん、ちょっとすごいっすよ、
1: もうっ、ね、違うかもしれない、
0: すごいな出ましたなというところで、
2: はいはい、
0: で、今回ですね

0: なんとまたね、あのしっかりとね上位の方がしっかりと
1: 一人だけ
0: 候補者、ケムさんね一応取り紙で、
2: はい、取り紙で、
0: はい、抑えられましたけども、あの取り紙ビブロスさんも取り紙で、はい、名の通りだったんですけども、まあ、ちゃっかりもうあのトップのね候補域さんが、なんせだって7812の3連複に2000ポイント追加されてましたからね、はい、流してた中に、まあこれでまたさらにどんどん抜けましてね、もう私も雲の上どころかね、なんかもう
2: 3連複1点っていうのはすごいですね、
0: すごいですよね、乗りに乗ってますよね。
1: 広報一騎さんと酒屋さんは確定、
0: まだかプラスが、
1: あ、広報一騎さんだけ確定なんだ、
0: もう確定でしょうね、うん、きっとねこれは、はい、
1: すごいな、
0: ね、
2: 多分実馬券もいいことでしょうね
0: でしょうねおそらくねこれで実馬券は点点点とかだったらね、いやいや何してんのって話じゃないけど、
2: そのあたりは来週ダービーの時に報告ください
0: ねというところで、もう回収率 180% 今全時点でね、
1: はい、
0: 素晴らしいところでございますね、はい、ということで、ね、もうあとはもう触れるのやめましょう、はいはい、ということで、はい、じゃあこのあたりで気持ち切り替えまして、明日行われますオークスの方行きたいと思います。では出走馬の方紹介お願いします。
1: はい、1枠1番三塚根ベネラ、横山和夫55キロ、1枠2番レイクラシックマイケル D 55キロ、2枠3番アランカール武豊55キロ、2枠4番ロングトールサリー戸崎啓太55キロ、3枠9番リアライズルミナス津村明秀55キロ、3枠6番ロンギングセリーヌ、1枠周55キロ、4枠7番サニングレディ三浦恒成55キロ、4枠8番スマートプリエール原雄介55キロ、5枠9番トリニティ西村純也55キロ、5枠10番スターアニス松山光平55キロ、6枠11番アメニスタ、横山武史アメティスタですね、アメティスタ、はい、横山武史55キロ、6枠12番ドリームコアクリストフルメール55キロ、7枠13番エンネ、酒井隆成55キロ、7枠14番ソルパッサーレ坂村中すぐる55キロ、7枠15番アンジュロージョア、岩田未来55キロ、8枠16番16ピエロ、今村聖奈55キロ、8枠17番スイートハピネス高杉力55キロ、最後8枠18番ラクターラインズダミアンレン55キロ、以上18頭で争われます。
0: はい、では人気の方を振り返っていきたいと思います。人気まず、単勝で人気でございます。1番人気510番のスターニスで 3.0 倍、2番人気8枠18番のラフターラインズで 3.4 倍、3番人気7枠13番のエンネで 6.4 倍、4番人気8枠16番の上緑ピエロで 6.9 倍、5番人気6枠12番のドリームコアで 8.9 倍、この5通りが10倍以下です。6番人気2枠3番のアランカールで 12.0 倍、10倍台はこの一通りで、20倍台いなくって、30倍台に、7番人気4枠8番のスマートプリエール 32.7 倍と、8番人気7枠15番のアンジュ・ド・ジョワが 36.1 倍で続いております。
1: はい、ちょっと馬連が変な傾向出てますね。馬連いきましょう、うん、馬連1番人気10番18番スターアニスラフターラインズの組み合わせで 6.5 倍、2番人気12番18番ドリームコアラフターラインズの組み合わせで 9.4 倍、3番人気、13番18番エンネラフターラインズの組み合わせで 9.5 倍、ここまで10倍以下。もう1通りだけ4番人気10番12番スターアニスドリームコアの組み合わせで 11.0 倍、100倍以下少ないですね。24通りとなっています。
0: はい、ということでね、その変な感じっていうのがね、うん、なんか単勝人気の順番とさっきのね馬連の組み合わせの順番がなんかちょっと違うっていうところなんですけど、はい、うん、副賞見るとね大体そんな感じなんかなって感じなんだけど、
2: いやでもまだまだ動くんじゃないですか、
0: う
2: ん、
0: でもラフターラインズの方が副賞だと一番人気になってるっていうね、う
1: ん、なんかラフターラインズこれ下手したらですよ、
0: うん、
1: これ単勝逆転するんじゃないのって明日の、うん、
0: だから
1: 直前で
0: スターニスの単勝だけがなんかちょっと売れてるみたいなね、相対的にねっていう感じのところなんで、まあ、ただまあいずれにしてもアランカールまで含めたこの6頭がとりあえずね、上位を形成という形で、うん、ございます。
2: そっから相当空いてますもん、
0: ね、うん、かなりねゴンと空いてますんで、いや、と言いながら、まあ、
1: 100倍以上がなんと2、4、7と、うん、これも多いですね。
0: このレースってでもそうは言ってもね、結構2桁人気とかがね、人気薄が、人気馬も割と上位来るんだけど1頭ぐらいなんか変なのが来るみたいなね、
1: コスモドリームとかね、
0: あったりしますんでね、まあ、その辺でねどうね

0: 狙っていくのかっていうところねでございますけれども、では、この後ね渾身の予想コーナーの方に移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ。はい、それではオークス予想コーナーの方に移っていきたいと思います。はい、でまずね、いただいているメールの方からご紹介させていただきましょうか。
1: はい、ラジオネームカツモンサーさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: 先週のビクトリアマイルは8番カムニャックを本命にし、この馬を軸にして相手に7番のクイーンズウォーク、12番エンブロイダリー、そして13番カナテープの3頭で馬連ワイド3連複の馬券を購入したので当たりました。
2: 完璧、
1: 完璧ですね。
2: 完璧です。
1: はい、今週のオークスですけども、馬券はボックス買いです。
0: うん、
2: はい。
1: 12番ドリームコア、18番ラフターラインズ、オークス馬母は荷物、3番アランカールと9番 トリニティの4頭の馬連と、うん、この4頭に15番アンジュドジョアを含めた 3連複5頭ボックスで勝負しますと。
0: はい、
1: はい、
2: まあアンジュド、うん、ジョアは負けてないですから ね、
1: ね、
0: 唯一の無敗馬、ね、
1: 2戦2勝ですね。
0: はい、まあ、このね3月に明日君子蘭賞以来のこの2ヶ月っていうのがどうなのかっていうところで ね、 でございますけどね。
1: あ、トリニティですか、ヌーボレコルトね。
2: はい、
0: はい、
1: なるほど。
0: そう、割とね今回ね結構お母ちゃんがとか、
1: お母ちゃん有名なやつ多いっすね。
0: おばあちゃんがとかね結構あの有名なのいますんでね。
1: お母ちゃん有名多いっすね。
2: まあオークスですからね。やっぱ り、
0: やっぱり、ね、
1: めちゃめちゃ多いっすね。なんか昔この番組取り上げたような馬が結構、
0: ね、
1: いますね。
0: もうね出てきますもんね。はい、ということで、ありがとうございました。
1: はい、
0: では、予想家の、ね、予想法まずいきたいと思います。じゃあもうトップ独走のまず候補一さんからでございます。はい、皆さんこんばんは、候補一です。先週のビクトリアマイルは厚めに買ったところが当たり一安心。
1: うん、一安心一安心どころじゃないだろうって話だけど、
0: ね、昨年の後半がボロボロだっただけに、今年はその反動なのかなぜか調子がいいですかコアラということでね。
2: いいですね。
0: 確かにあの去年の秋シーズン全外しだった、確かね、もう全く真逆の、ね、展開でございますね。ではビクトリアマイルの回顧を少しだけしたいと思います。はい、滝豊騎乗のエリカエクスプレスの逃げて始まり、誰が競りかけるのかと思いましたがスムーズに逃げて直線に入っても先頭、もしかしたら逃げ切れるのかと思ったが、ここからのエンブロイダリーはすごかった。本命にしたカムニャックは勝ったエンブロイダリーをマークしながら競馬をしましたが、ムチが入ってからのエンブロイダリーの足が違ってましたね。カムニャックも頑張りましたがルメール騎士が一枚上だったように思います。来年のビクトリアマイルはエンブロイダリーアンバイサススターニスかなんて考えてしまいましたと。いやいや強かったですね、エンブロイダリー。ルメール騎士おめでとうございます。結局1着から3着がノーザン系、毎回言ってるようですが本当にノーザン系を買っておけばいいのではと思います。本当にね、
2: そうです、もうそれが正解です。
0: まさにそんな感じですよ ね、 本当ね。ではオークスの予想に入りたいと思います。暑くなったり寒くなったりとおかしな天候ですね。先週の日曜日は30度を超えるような暑さでしたが、今週は少し涼しい感じの東京競馬場ではないかと思います。どの馬も経験のない未知の距離、2400m のオークス、過去には個人3区のローブデコルテ、デュランダル3区のエリンコートのように短距離血統の馬でも勝ってるんですよね。現在一番人気のスターニスもどちらかといえば短距離血統、
2: 超ですよ、超短距離血統、
0: ね、もうだってデビューが千里、小倉の千里でしょ、ね、
1: はい、
0: 小倉の千里でここまで、ね、出世したのは
2: やらしてみたらやりよるみたいな
1: 感じですからね。小倉は1008とかだったらまだいるんです
0: よ、ね、多分
1: 出世サムソンとか
0: ね出世頭じゃないですか多分、
1: 下手したら
0: ね、おそらくね。でどこまで読んだかいな、どこまで読んだ、
2: 短距離決闘です。
0: あ、短距離決闘、
2: はい、
0: マイルでは力が、一番上なので底力でカバーできるのかな。ただ距離延長はプラスとは思えないんですよね。まれにドレフォン3区でもワープスピードのように長距離走る馬はいますが、うん、てんてんてん。そして、2番人気はレーン騎乗のラフターラインズ、アルアイン3区っていうのも何か面白いですね。はい、そして少し気になったので過去10年の調理騎士を調べてみたら、なんとルメール騎士が4勝、
1: うん、
0: 今年はドリームコアに騎乗、桜花賞では9着でしたが巻き返しがあるのか、いろいろ考えているとどの馬を本命に しようかわからなくなってきましたということで、これね届いたのがねもう本当にね6時前だったんですけど、

0: 5時49分
1: 出走5分前ですとか
2: って本当にギリギリ
0: で締め切り、
1: はい、締め切り
0: もうあの音が鳴ってますから、ね、希望競馬場だと
2: で数日前までは桜花賞で本命にしたアランカールを本命にしようと思ってましたが、本命はルメール騎乗の、12番ドリームコアにします、クイーンカップで、東京での勝利あり、東京コース向きの長い足、距離延長も絆産駒なので問題ないと思います。うちで進路がなくなると厳しいですが、おそらくルメールが外に出して直線長い足を使い、2着までは確保してくれると予想します。対抗は3番アランカールにします。小柄な馬体でも母はオークス勝利、長い直線はプラスと考えています。滝豊も、3度目の騎乗なので同じ失敗はしないのではと思います。で黒三角に、18番ちっちゃくて見えない18番でやってますよね、はい、老眼でね
1: ラフターラインズ、
2: はい、父アルアイン、母系はあこれもアルアインなの、
0: アルアイン、
2: 母系は、キングカメハマンに、バラ一族のローズバードに、黒船、サンデーサイレンスの 4×3、なかなか面白い決闘だと思います。レーン騎乗にも期待。以下、10番スターニス、マイルは抜群に強いと思いますが、どうしても父ドレフォン、母系はダイヤメジャーに個人というのが気になって、上に個人3区も多く使ったと書きましたがカッコ笑。そして上位4頭はノーザンファーム戦3馬、で白三角勢に、13番エンネ、フローラステークス2着の実績、坂井流星騎乗、そして8番スマートプリエール、ノーザンファーム戦産、9番トリニティ社大ファーム生産で勢いのある西村騎手騎乗、15番アンジュードジョア、社大コーポレーション白老ファームの生産、勢いのある北三ブラック3区で星印に、レイクラシックが何番かな、2番かなんかな、
1: はい2番です
2: ね、はい、2番レイクラシック、北三ブラック3区、名前がクラシックかっこ笑ということで、ランダ、8頭中6頭がノーザン系、ノーザン勝手馬券は間違いないかということで、馬券は馬連で、12番から30、13、18に各1000ポイント、そして、ワイドで12番から、2、8、9、15に各1000ポイント で、で4000ポイントずつね、そして、生まれ2番13番に絞ったところが、2000ポイントということで合計1万円ポイントでの勝負ということで、
1: もう買い方がお気に入ってますよね
2: いやもうこれだけ走ったらね、もうね、
1: いや羨ましい買い方だな、これ
2: 強者の買い方ですよね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ次は、皆さんこんばんは、鳥神ビブロスです。さて今年のオークスには愛は
2: お、
0: はい、アメティスタが出走します。
1: おめでとうございます
0: 今回も自宅からの応援になりますが、画面越しに全力でエールを送りたいと思います。頑張れアメティスタ号、はい、不自由な舞台で輝け、うん、さあ予想の前にオークスの傾向とポイントをジェミニに聞くと、3歳牝馬の頂点を決めるオークスは多くの馬にとっては初めての2400、過酷な東京の長い直線という未知の領域に挑むレースです、うん、そのためマイル適正で押し切れた桜花賞とはガラリと傾向が変わります。オークスの最大の特徴は勝ち馬は実力通りでも 2,3 着は大穴が滑り込むという点です。過去10年の勝ち馬は全て4番人気以内から出ていて、1番人気は勝率 60%、 2番人気も負勝率 80% と安定の 抜群の安定感が起こると、全ての馬が初距離でスタミナ切れを起こす中、じわじわ伸びてきた10万人気以下のバック穴馬が2着3着に突っ込んでくるケースが多発するため、3連単10万超えの配当も珍しくありません、うん、馬券の戦略のヒントとして、軸1着は上位人気から素直に選び、相手2着3着には人気数を幅広く流す紐あれを狙うのがセオリーです、うん、予想ですが、愛はアメティスタは残念ながら、うん、競馬エイトのトラックマンの予想をもとに独自に分析した的中重視予想では3着までです。
2: おお、まあ、それでも3着
0: まで。3着まで、うん、オークスは馬タンフォーメーション、あ馬タンってことは買わないのか1着か4と10番スターアニス、13番エンネ、16番重力ピエロ、18番ラフターラインズで、2着が9頭ですね、 10番、13番、16番、18番と、うん、3番アランカール、8番スマートプリエール、9番トリニティ、12番ドリームコア、15番アンジュドジョアの、32.300 ポイントで9600ポイント、残りの400ポイントを11番アメティスタの副賞でいきます。合計1万ポイントよろしくお願いします。
1: またあの調整の 400ポイントが出ました
2: まあこういうのがね、でもね、あのちょこちょことね、
0: ええ、
2: はい、
1: いやいやそうですよ、
2: ね、

0: 後でもしかしたらねこれが命運を分けるかもしれません
1: ね。今アメティスは 13.5 から 21.4 ですね。
0: はい、ということでありがとうございます。
2: 3105倍
1: はい、
0: で続きまして、坂井さんでございます。はい、ここんとこ、足踏み状態が続いてます。過去は、汗ということでね、はい、ございますけど、狙いの馬券で人気の一番、薄かった、ココナッツブラウンを狙ったけども5着、堅い決着になりすぎた、上位3頭は来てるだけに組み合わせと推理に、工夫がいるかなということで、さあ次々ということで、オックスの予想でございます。坂井の見解、G1 を連勝中のスターニスの存在が頭を悩ませる要因です。まともなら勝つとは思うんだが、距離不安がなということで、ここ10年でも桜花賞組は全て馬券になっているように狙いはやっぱり桜花賞組になります。ただし勝ったスターニス以外はどうも当てにしづらい面があるしな、有力どころは差し追い込みの客室だけに、前目で運びたい馬が穴を開けるかもしれません。しました。では、推奨1投目、
1: はい、
0: 13番エンデです。今日現在4番人気、前走フローラカップでは勝ったラフターラインズに敗れたとはいえ上がり最速で追い込んできた足はいかにも東京向きだし、距離伸びたら余計にいいような気がします。推奨2投目18番ラフターラインズです。現在2番人気、先ほど述べたフローラカップの勝ち馬です。上がりも最速帯で上がってきてますし、お外枠ながら気にしなくても良いでしょうと。で推奨3投目3番のアランカールです。現在6番人気、桜花賞組を狙います。意外にオッズを下げた感じがしますので馬券の妙はありそうです。天下の助けはいりますが姉妹は伸びてきます。その他の、馬では過去10年で2度馬券に絡んでいる矢車賞組が面白いと思っています。矢車賞組はとにかく人気にならない点がミソです。レイクラシックには抽選を突破した運もありそうですし、トリニティは逃げ客室で、タバが牽制し合って仕掛けが遅れるようなら粘り込みもありそうです。最後までスターニスの主者に悩まされてますが結果は今回は切りますと、はい、そして、よって馬券は、馬連13番18番のフローラカップ1、2着馬の馬券1点勝負で4000ポイント、ワイドに同じ組み合わせ1点勝負で2000ポイントで、3連複13、18の2等軸からの流しで、2番、3番、9番、12番、16番、あ、2、3、9、10、12、16の6点へ、各500ポイントずつの計3000ポイント、3連単、13番、18番、3の順番に500ポイント、18番、13番、3番の順に500ポイントで、計1000ポイントで、合計1万ポイントで勝負しますと。スターニスが 4,5 着までなら配当はそこそこかなということでね、一番人気が外れるということをちょっと予想したようなね、予想でございました。ありがとうございました。はい、はい、ということで、はい、じゃあ我々のね予想に移っていきたいなと思います。じゃあまず、あ、どっちもいいですよ。
2: じゃあ私、
1: はい、はい、ですね、
0: 入ってなかった。
1: あ、はい、まずですね、まあもう単純に、
0: はい、
1: 本命アランカール、
0: アランカール、
1: はい、アランカールでいきます。もうやっぱ決闘かなってちょっと思いました今回は。
0: まあずっとねもう2歳の段階まではねもうずっと一番人気をね張った馬ですからね。
1: はい、決闘で、しかもこれお母さんオークス馬ですよ。
0: 新ハライト、いや違った、それはしたと、
1: 新ハライト、
2: 新ハライト、
1: あのでちっちゃいんですよねこの馬、430キロぐらいしかない、お母さんもちっちゃいんです、420キロぐらいだったんで、オークス買った時422キロ、だから別に心配してないんですよね、同じぐらいの大きさなんで、まあ、それでこれだけ走れるんだったら、まあ、ここは、ね、舞台としてはバッチリじゃないかというところでアランカール本命。
0: 調教前バタージュとかどうだったのかな。あ、調教後バタージ
1: ュはちょっと後で調べてください、ね、
2: でもあのね、アランカール火曜日追いしてるんですよ。
0: あ、
2: だから多分その体調を整えるために水曜日は軽くしておいて1日前に追い切りしてるっていうところがちょっと勝負気配な感じがしますね。
1: だからいかに体調を回復させてるかっていうのがちょっとポイントかなという
0: ところ。輸送もありますしね、はい、
1: 調教後馬体重、ちなみにアランカール432キロですね、ちょっと少ないな。はい、で、対抗ドリームコアですね、
0: はい、
1: はい、ノームコアの 娘ですね、
0: はい、
1: これも G1 馬、はい、これね、まあ、ちょっと若干あれですよ、 同情表的なやつとかあって、
2: 調教師の
1: 調教師の先生にね、うん、萩原先生が亡くなられましたんで、

0: で今回、まあ、大竹先生一応名前はまなってますけど、まあ、これは萩原厩舎の最後の戦いなので、
1: うん、ここそうですね、
0: ね、一発言っていただければなというところですね。で3番手評価17番スイートハピネス、はい、これはちょっと狙いてみようかなってところですね、うん、まあワークホースなんでね、で父がリアルインパクトってまたそんな長い距離ではないんですけど、ただあの桜花賞はねやっぱちょっと合わないです、この馬には合わなかった、
1: うん、はい、
0: だけどちょっとね直線長くてで坂がそんなにきつくないところであれば、うん、まあ、京都で、ね、いいレースしてるんだけど、うん、まあ、どちらかというと東京の方が合うかなっていうイメージはあったので、うん、スイートハピネスで行ってみようかなというところですね、うん、
1: はい、
0: で16番が、3番手評価16ピエロですね、16番、うん、16番の重力ピエロって言いにくいですね
2: 本当だね、
1: はいはい、まあ女性初のクラシックですもんね、うんうん、ま
2: あ、乗るのも初
1: です。
2: あ、そうか、
0: クラシック初めてです。だって藤田七子も乗ってない
1: です、乗ってないです、はいはいはい、だからもう話題は今そっちに、うん、今村聖奈のインタビューばっかりですよ。
0: そうですね、まあ、だからネットもちょっとね大変なことになってますけど、はいはい、
2: あれか、単幅がちょっとなんか
1: だからその 6.9 倍っていうのはすごくその機種表も入ってる
2: っていうことで、
0: で3番手評価はいきましょうか、はい、アメティスタですね、はい、金亀でいこうかなというふうに思います、はい、というわけで、
1: 馬連ガツンと言ってください、
0: 馬連311200ポイント323500ポイント、うん、36,1600 ポイント、37,300 ポイントの38,4500 ポイントで、うん、全部が一応10万超えになると、
2: うん、
0: はい、計算でございます、
2: はい、
1: なるほど、
0: はい、あとドリームコア買った理由はですね、絆とハーチティハービンジャーというですね、
2: うん、
0: いかにも距離が持ちそうな、うん、っていうところも選んでおりますので、
2: はい、
0: はい、
2: はい、ということで、ね、はい、ありがとうございます。では今日
1: はい、まあ桜花賞2着だった、うん、ギャラボーグっていうのがいるんですけど、ね、彼女がいるからオークスに行きたいって思ってたわけですが、
2: 当然もあの成績だったらね、はい、行きたくなりますよね。切
1: 符買ったらフレグモーネで回避っていうことになりまして
2: ねえ、びっくりしたあれ本当に。
1: そしたらなんかアメティスタも出るしとかいろんな話になって、うん、もう一回買おうかなと思ったら今度は飛行機がないとか
2: そっちの図が上がっちゃったんですね。
1: そっちの図も上がりましたし
0: 競争率
1: が さっきも言ったみたいに 1.8 倍とかになってまあでもあの府中の2400は、
0: う
1: ん、血で走ると思ってるんです
0: よ。
1: あの皆さんもやっぱり血統をすごく言われたようにあの出てきている、まあ、その親とか、
0: うん、
1: そのお母さんとか、うん、そういったところがすごく影響を及ぼすレースだと思ってますし、うん、今年はそれに加えて一勝馬も出てきてるんですね。本来ならこれはあの大人の事情がこんなことを起こしたのかと思うぐらい、使い分けに使い分けた結果あのいろんな
2: そのさっきの道がね、
1: はい、たくさんありすぎて、はい、ノーザンの馬もいっぱい出てるんですけど、はい、本当にオークスの、まあ、どう言ったらいいんですかね、狙えるような成績を持った馬たちなのかと、
0: うん、
1: そういったところも影響していると思います、うん、で、やっぱりスターアニスの主者ですけども、うん、やっぱりあの先ほども言いましたけど超短距離血統の彼女が、
0: うん、
1: やっぱりあの阪神の坂下から、うん、もう伸びていくんですよね、どんどんどんどん、うん、
0: あれすごかった、うん、
1: あれを見るとあのカテゴリーなら多分どの馬も10回やっても10回とも負けるんじゃないかと、
0: うん、
1: あの周りのにわか一口競馬評論家たちも、うん、あれは強いよとかって言ってましたけど、うん、ここに来て単勝3倍っていう、うん、これもやっぱり血統を意識して、
0: うん、
1: やっぱり主者を決めてるんじゃないかというふうに思います。
2: 普通だったらねもっと抜けてもおかしくないようなね、
0: 北サンブラックみたいな感じですよね、
1: うんうん、と先ほどのドリームコアとか、うん、重力ピエロの話題性のある馬たちもいっぱいいるので、
0: うん、
1: いろんな票がやっぱり当日じゃないので、だから明日の票の動きがどちらかというと本当のオッズだ、うん、オッズじゃないかなっていうふうに思ったりはするんですけど、はい、まあそういったこともすべて吹っ飛ばしてですね、
0: はい、
1: なぜかアメティスタが100.5倍
2: 、ね、
1: これはちょっと一発行ってみる必要があるんじゃないかなと、まあ、要は遠征しなかった旅費交通費がすべて馬券に突っ込める状況にはなってるので、
2: はいはいはい、まあ、そうですね、
1: はい、ということで、いろんな馬のこともありますけれども、うん、まずは3連単フォーメーションで、
0: うん、
1: 中心は、

0: アメティスタ、そしてドリームコア、うん、と、まあ、抑えでスターアニスも入れて、1列目に10、11、12で、2列目は、その3頭に15番の、うん、アンジュ・ド・ジョア、うん、これはやっぱりあの負けていない、
1: うん、
0: まあ、それ言い出すと16ピエロも芝では2戦2勝なんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: だけどどっちかっていうとオーズの高い方に行きたいので、まあ、15番のアンジュ・ド・ジョア、うん、アンジュ・ド・ジョアにします、はい、うん、言いにくいなこれ、
1: 言いにくいです、うん、めちゃくちゃ言いにくいんですよ。
0: それ と、ラフターラインズ、これはあのレーンが乗ってるってこともありますけど、うん、今日の東京の馬場がやっぱり外側がすごく良かったのと、もともと我々一口の世界ではサンデーレーシングで結構人気だったんです。募集時からアルワインの子なのになんで人気って言って僕らは思ってましたけど、こういうことなのかと、ここで勝てばその人たちは大正解だったということになるので、うん、まあ、ラフターラインズも抑えておきます、うん、それで、3列目にさらにアラン・カール、うん、まあ、武豊が3度目ですし、うん、3度目4度目ぐらいかな、うん、あの届くんじゃないかっていう話もありますし、9番の、トリニティ、うん、これも、ね、西村敦也君がそっちを取ったんじゃないかと思う感じもしますし、うん、で10、11、12、13の、エンネとかを加えて、
1: はい、
0: あと15、16、18を加えるとちょうど8400ポイントになるんです、うん、
1: はい、
0: 3連単フォーメーション、うん、で、その、2列目の10、11、12、15、18を3連複のボックスで買います、
1: はい、
0: これも、10ポイントだから、あ、 10点だから100ポイントで1000ポイント、
1: うん、
0: まあ、あとは馬連でごちょごちょっとあのアメティスタから、
1: はい、
0: アメティスタから流して、うん、あのでかい馬券にしたいと思いますので、うん、まあ、全馬無事に完走を願って、はい、はい、いこうと思います。以上です。
2: はい、はい、ありがとうございます。で、私、はい、からの予想でございますけども、あの今回ね、結局桜花賞と同じ、本命対抗にしました、
1: うん、
2: もう自分でオカルトを起こそうと思って、
1: お
2: う、もう桜花賞の時に私は予言してましたっていうことにしようかなと。
1: まあ、なんか言ってました、
2: ね、はい、ということでね、本命は17番スイートハピネスです、
1: うん、
2: そう、ここだったんですよ実は。
1: お、
2: 前回じゃなかったんですよ。
1: お、
2: で前走のね桜花賞の時はもう道中でね、あのタバとの接触とかがあって、まあ、ちょっと力が出しきれんかったなっていうのと、うん、その段階で私気づいてなかったし、その前 の、 あの阪神ジュビロフィリーズの時にも気づいてなかったんですが、これファレノプシスのひ孫なんですよね、
0: はい、はい、
2: 遡っていってみたら、しかも大戦争たちなんですよ、
0: ほう、
2: こいつ。
0: あ、そうですね、
2: そうなんですよ、うん、で京都と相性がいいんですよ、だから多分阪神とちょっと合わなかったのかなっていうふうに思ったら、で京都が相性がいいんだったら府中も合うはずなんで、
1: はい、はい、はい、
2: G13 度目でございますから、もうこれはもういざいざリベンジということでね、うん、高杉ジョッキーの初優勝&初 G1 王ということで、うん、で対抗は12番ドリームコアです。
1: ほうほう、
2: で私前回の時同じもうそのまま書きました、クイーンカップ勝ちからオークスまで見据える母ノームコアも熱いって私書いてました、うん、その段階 で結果府中で3戦3勝なん で、
0: そうですよ、ね、で
2: 前回ね立冬滞在してたから私これ押してたんですけど、うん、多分ね立冬の水が合わなかったんですよきっと、はい、でしかもこのレースにめっぽう強いねルメールがね継続騎乗っていうところで、うん、この巡り合わせもねもう交換しかないなということで、うん、で萩原調教師にね恩返し V よということでね、
0: はい、
2: で実際も私この1点でいいと思ってます、正直もう1点勝負です。で
0: 馬連、
2: あ、それでね一応ちょっと買い方をねあらせるんですけど、でまだまあ一応印を打つと黒三角に15番アンジュドジョア、
1: はい、
2: そして白三角勢にトリニティレイクラシックラフターラインズあたりで、今年のトレンドに反して10番スターニスは私こけると踏んでるので、うん、桜花賞上位組は軽視 していきたいと、うん、いうことで買い目、うん、3連複2等軸流しで12番ドリームコア17番スイートハピネスから16点総流しで100ポイントずついきます、はい、約200倍から 2万倍まであります、
1: はい、何番と何番、
2: 12番17番、
1: はい、はいはいはい、
2: でワイドの12から17約50倍に2400ポイント、
0: はい、
2: そして15番12から15番に23倍なんですけど、あとは、12番と9番の組み合わせこれは27倍なんですけどこれに各3000ポイント、
1: はい、

0: で、
1: すごいな。
0: これにスーパー気合チャンス発動させて、お、ね、12番の単勝に1万ポイントぶっ込みます。
1: 誰も気合チャンス使ってないんですよ。
0: はい、
1: あ。今まで富田さんが始める。
0: うん？
1: 今日ね
0: 。今日どうぞどうぞ。あ、今日ね。はいはい、はい。
1: オークスに使ってないなみんなと思って。
0: はい、私ここで生かしてる。なんかもうね、はい、正直もう12、17の1点だけでいいと思ってるぐらいだ。もうそれぐらいなんか妙な自信に満ち溢れてるんで。
2: 3年復193.5から 23,653.6、うん、
0: ということでね。はい、
1: 生まれん1万ポイントってことですか。
0: いや、12の単勝に1万ポイント。
1: 単勝に、
0: はい、ちょっと17が単勝はちょっとさすがにやりすぎかなと思って
2: 12単勝でも結構くるな。
0: 大変なことになりますけどね、はいはいはい、もう80倍ぐらいありますけどということで、はい、予想コーナーの方を締めさせていただきたいと思います。ちょうどいいテイクアウトがないかな。
3: そんな時はおむすびで決まり。
4: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
3: お電話予約は 21-1539、 いこう三角へ。
5: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
6: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
5: クラスカイワタの
6: 音楽室
5: 70。 MC はクラスカイワタと
6: マンチャラゼミ。
5: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
6: ぜひ
5: お聞きください。
0: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、K&S コーポレーション、ほか各社の提供でお送りしました。はい、ということでね、ウォークスの会、ダラズ競馬予想ラジオのね、締めくくりでございます。
2: はい、
0: 単勝人気振り返っておきましょう。
2: はい、1番人気5枠10番スターニス 3.0 倍、2番人気8枠18番ラフターライン 3.4 倍、3番人気7枠13番エンネ 6.4 倍、 4番人気8枠16番16ピエロ 6.9 倍、5番人気6枠12番ドリームコア 8.9 倍となっています。
0: はい、ということでね、明日、世の、ね、航空祭があるんで、ウィンズも、ね、もう激込みで、
2: 激込みです。
0: でしかも明日から、ね、春のイベントが始まられるようなんでね、
2: ウィンズさんが、
0: はいはい、ということでね、
1: 三角の気持ちも激込みですけどね、
0: はい、もうい
2: や、おにぎり持っていきましょう、
0: はい、ぜひぜひね、はい、ということで、この辺りで、ね、締めていきたいと思いますけども、はいはい、キャオイさんが来週旅立っていける資金が稼げるのか、はい期待したいと思います。
1: よろしくお願いします、
0: はい、でこの辺りで締めていきたいと思います。いい、はい、お届けしましたのは
2: エイバット、
1: 気合親父と、
0: オカルトミタの3頭でございました。それでは皆さん、さよなら。
2: グッドラック。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: タラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
3: スーさん最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
1: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
6: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送。

0: 客ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 7時です。
2: ここからは岡田商店プレゼンツ岡田とマリアの部屋の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: 岡田と
1: マリアの部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚手作り惣菜日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ、今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: 今年の航空祭は、ブルーインパルス来ます。去年は、まあ、なんか事故もあったんでね、航空祭自体なくなっちゃったんで、収録までしたのにね、渋々その収録もお蔵入りして、初めてのお蔵入り。
2: 5秒前。
3: だったんですね。今年は来ますんでね。ブルーインパルス楽しみですよね。
2: 終了です。改めまして、こんにちは。パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方。
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さん、よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: いや、去年まさか本当まさか航空祭がなくなるとは思いませんでしたよね。
3: 思いませんでしたよね。本当に
2: あのブルーインパルスが来ないかもしれない、うん、そして来なかったっていうのは結構あると思うんですけど、うん、航空祭自体がなくなるって結構大きなことですもんね。
3: あね、そんなことやってる場合じゃねえだろみたいな感じだった
4: じゃ
3: ない
4: ですか、ね。まあ、でしょうね、うん、
2: やっぱね、どうしてもあの自衛隊って事故も4月にもね、うん、ありましたしね、事故が大きなね、あるからね、なんか難しいところはあるんでしょうね、きっとね、
4: ま
2: あ、
4: 飛行機はしょうがないですよね、
2: うん、さあということで今週のテーマ航空祭でいきたいと思います。お蔵入りするのかな、
3: お蔵入りします
2: だったらこれ、ね、
4: そのつもりで放送するんですか。
2: 聞いたことないよ、そのつもりではないです、
4: うん、
2: はい、一応今年は5月24日に美保基地航空祭が開催されます。令和8年度なんだ。令和8年度美保基地航空祭。
3: 今年はね、あのブルーインパルスも来ますし、あの F-15 っていう戦闘機もね、来るので、うんうん、あの F-15 っていう戦闘機ってどっかな、うん、小松基地とか福岡県のなんとか基地。から来るらしいんですよ。
2: 松島基地とかですか、宮城県。ああ違うかな。
3: それでその辺の基地の人も、
2: うん、
3: からしたらいつも見てるんじゃないかなとふと疑問に思ってたんですよ僕。
2: はいはいはい。
3: でもあのああいう戦闘機ってめちゃめちゃうるさいじゃないですか。
2: そうですね、
3: なんかそういう基地の周りも戦闘機の訓練するときって結局あのすぐなんか高い高度のとこに行ってしまうからあんまり見れないらしいんですよ。離着陸ぐらいしか。
2: ああそうでしょうね。そう
3: すぐ上に本当にすぐ上にうーんって上がって上の方でまあその訓練をするみたいな感じなので、うんうん、あんな低空で見れるのってやっぱ航

0: ブサイだけらしいんですよ。
1: だからわざとねテイクを走って見せてくれてるんですもんね。
0: だから航空祭ってやっぱ人が来るんですよね、やっぱ。
2: おー、う
0: ん、
1: そっか、シャッターチャンスだし。そ
2: うそうそう、職員の方々も見たことないんでしょうね、あんまりね。
0: ないんだと思いますよ、ね、あれ。あとそのまあ大体なんか7万人とか来るじゃないですか、
1: うん、これも日本基地航空祭
0: 結構全国的に見るともちろん一番少ない らしくて
1: 穴場らしいですね。
0: 穴場、やっぱ来るとこは20万人とか来るらしいです
2: 。そう
1: そうそうそうそう、すごい何十万人って来るから。
0: 都会の方
1: の、ね、米子とか境港の美保基地航空祭は少ないから、うん、穴場っていうので。
2: でも全国からいらっしゃるでしょ。
0: そうそう、
2: 好きな方が、ね、
0: 好きな人は
1: 追っかけがいますから、
2: うん、そうそう、ブルーインパルサーたちがね。
1: そうそう、ブルーインパルサーっていうんですか、それ初めて聞きましたけど。
2: いや、いた、初めて言いました自分も。
1: 初めて言った、はい、そうですね、初めて聞いた、
2: はい。うん、
0: だからそうね、本当前日の夜からもうね、うん、車止まってますもんね。
2: 街がいるんだ。
0: いや、街というかもう違法駐車のオパレードですけどね。もう
1: 本当ですか。いや、もう1台2台じゃなくて、
0: あの辺勝手に止めてますよ。例えば公園とかの駐車場にね、もう
1: 取り締まられないんですか。
0: 取り締まられないですね。
2: 駐車場広いですよね。
0: 駐車場、うん、まあ、あの辺、ね、広いですけどね、いろんなとこに駐車場あるので。
1: でもやっぱベストなポジションっていうのがあるんじゃないですか、撮るのに。ここが一番いいみたいな、写真を撮るのに、うん、多分ね、なんかあるんですよねきっと。
0: まあでも、うん、めちゃめちゃ帰りは混んでますけどね。
2: まあね、
1: まあね、そうですよね、
0: 混んでますんで、
2: うん、ヘリで来たらいいんですよね、だからね。
1: いや、なんかでもいるかもしれないですよ、わかんないけど、
2: うん、へえ、すごいな。
1: へえ、今年はどうなのかな、うん、また何かの。
0: 大体天気もいいですしね、基本的に、ね、まだ梅雨入り前で。
1: そう、うん、そうそう、本当いい時期にあるんですよね、美保基地の航空祭って、うん、過ごしやすい、暑すぎないし。
2: 何日か前からもう練習でなんかブンブンブンブン飛んでますよね。
0: だからもう本当店の周りとかはもうお腹いっぱいですけどね、もう、う
2: ん、大船長でもね、家にいるとね飛んでるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: そう、こっちまで来てぐるって回って帰っちゃうんで、うん、そう。
1: 航空祭のあの前日が、なんだっけ、何祭だったかな、前夜祭じゃなくて、なんか前日にあるんですよ、イベントが。
0: そう、
1: で招待客がいて、でそこでなんかちょっと軽くあるんですよね、
0: うんうん、あれですもんね、ブルーインパルスもうあの着陸しますからね。そうそう、前日に来て着陸しますから。
1: そうそうそうそう、来てます、前日には来てます。
0: そうだから、そうそう、岡田商店本店に揃えるとね、帰るとき見れますから。
2: いいな。
1: だから、そっか、
0: 月曜日のに帰るんですよ。
2: あ、そうか、ビューンって帰るんだ。
0: ビューンって帰るんで、うん、帰るとき見れます。
2: へー、
1: いいですね。
2: え、帰るときもやっぱりなんか変態行くんでビューンって行くんですか。
0: 帰るときは変態行くんでなかった気がしましたけどね、もうそのまま。まあ、上空で組んでるかもしれないですよ、それは。
2: まあね、
0: 上に上がって。
1: なんかあっという間に着くみたいですね。
0: あっという間ですよ。
2: でしょうね、
1: あっという間、なんか十何分で着いたとかって聞いたような気がするけど、うん、どこからだったかね。え、そんなに早く来られるんだっていうくらい早いみたいですよ。
2: 日帰りも可能なんですね。
0: 日帰りも可能じゃないですか。ね、
1: まあ、それ日帰りも可能な十何分とか、なんか九州だったかな、なんか忘れちゃいましたけど。
0: 旅客機でも別に東京まであっという間着きますよね、だって。
1: あ、でもね、旅客機よりは全然早いって。
0: いや、いや、旅客機よりは早いのは分かってますよ。
2: それはそうでしょうね。
0: 旅客機ではあっという間着きますからね、うん、
1: でも旅客機はそれでも1時間とか30分とか、
0: うん、かかります
1: ね、かかりますよね。もうそんなんじゃなくて十何分とかなんですよ、確か。九州から美保基地だったらちょっと忘れちゃったんですけど、
2: トイレ休憩の間に着きますね。トイレ休憩の間にね。
1: ねえ、そう、本当どこでもドアみたいだなと思いました。うん、
2: もうサザエさんが始まったかと思ったら、
0: はい、もうついてるんですね、
2: 終わるまで、
0: ね、
1: うん、うん、いやすごいですよね、本当ね。耳痛くならないのかな、
2: あれ。速度ってブルーインパルスどれくらい出てるんでしょうね。
1: マッハですよね。
0: マッハ1とか
1: 出る。マッハ1でしたっけ、ブルーインパルス速度で調べて。マッハとは聞きましたけど、
2: みんなマッハですよね、だから。あ、それはそうだけど、当たり前なんだけど、1個遅れてたらダメだけど。
1: あ、マッハ1じゃなくてマッハ 0.9
0: みたいな。あ、マッハ1じゃないですか。
2: 0.9、 あれ見たことないんですけど、メーターというか速さを、 じゃあ1、2、3じゃないんですね。0.123 と。
1: 時速1400

0: 40キロぐらい
1: じゃないと 0.9
2: それでもめちゃめちゃ速いですね。時速1040キロ
1: そう
0: ねえ、
1: へえ、すげえ。
2: あと航空剤ってまあそういうあの なんていうんですか、そのまあ飛行機とかが花形じゃないですか。でもあの、うん、基地の中に一般の人が入れるっていうのが意外とすごいんですよ、
1: ね、ああまあそうでしょうね。
2: 普通入れませんからね、
0: うん、確かに
2: 普通入れない、
1: うん、
0: そう、そう言われたらそうですね。
2: でなんかあの、まあ、僕は行ったことないんですけど、なんか資料館みたいなとこもあって、
0: うん、
2: まあ、そういうとこもそういう時だけはこう公開するみたいな感じなので、意外とそういうファンの人はね、うん、そういうのも見るのも楽しみにしてるんじゃないかなと思いますけど。
0: さあということで、今年の航空祭は開催されるのか、そしてこの放送はお蔵入りするのか流れるのか、どっちなのか、うん、とヒヤヒヤしながら今喋っているところです。
1: 一応航空祭が 何日かもう一回伝えときませんか。
0: そうですね、一応お伝えしておきます、はい、今年令和8年度の美保基地航空祭は5月24日日曜日に開催です。開催されますようにということで、今年の美保基地航空祭についてでした。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜、果物はもちろん、精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品。あなたの身近な商店だから、毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで。境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
0: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さんお願いします。
2: はい、まあもう今週の日曜日航空祭ですのでね、今から3年前ぐらいでしたかね、2023年ぐらいの航空祭の時に、
0: うんうん、
2: ブルーインパレスが6年ぶりぐらいに来たんですよ、まあ、コロナとかもあって開催もされなかったまあ、さらにブルーインパレスも来なかったって、もう本当6年ぶりのブルーインパレスっていう時、ブルーインパレスが飛ぶ時間帯に、
0: うん、
2: 大体2時ぐらいだったかな、もう岡田商店の駐車場ね、もう満車、止めるとこないです。
0: もうどういうことですかそれ。
2: いや、そして店内見たらお客さんそんなにいない。
0: 何その車、もう
2: もうみんなね、我が物顔で止めていってね、
0: うん、
2: なんか別の方向に向かって行ったりしてね、
0: うんうん、あと堂々と
2: そう止めて上見てる人もいますしね。ええ、
0: でもあれですよね、終わったらちょっと飲み物の一つでも買って、フルーツでも買って帰ろっかみたいな。
2: ええ、まあ買ってもらえたら ありがたいなぐらいな気持ちでしか思ってませんけど。
0: それはね、でも、うん、買わないといけません。
2: あ、そうですか、まあまあ、ね、う
0: ん、でも飲み物とかお菓子とか、
2: そうそうそう、
0: 暑いですしね、
2: 中には本当に買い物したい人もいるかもしれませんので、その時間帯にね、
0: まあ、もちろんね、それはもちろん、そういう人たちからすると逆にすごい迷惑、
2: うん、だから今、まあ、この収録時点ではちょっと悩んでますね、駐車し
0: 取り締まるかどうか、
2: 取り締まるか取り締まらないかっていうところを悩んでますけど、まあ取り締まらないと思います、はい、止めてね、うん、
0: いやでも本当に迷惑なね、駐車はちょっとお店に迷惑が、営業に迷惑がかかってしまうといけないので、そのあたりのところは皆さん本当に気をつけて楽しんでもらった方がいいかなって思います、うん、ね、はい。さあ、それではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
2: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
2: さようなら。
4: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。

0: 聞きの放送はタラズ FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山

0: 大輔がお送りします。
1: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
1: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
3: ダラズ FM 7キッパ。
4: この後の時間は古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いしますの再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午後2時45分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: ただいまより古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
6: いやー、ゴールデンウィーク明けにね大腸内視鏡もう一回やってきたんですよ。
7: もうボロボロじゃないですか。
6: ボロボロなんですよ本当に。それのせいでね歯が痛いと思うんだけど、ね、もうストレスとかね疲れでもうすごいですよ。
7: いやゴールデンウィーク明けってまだ数日です
6: ね。そう、でね、だからでやってきたんですよね、うん、でこれはまあ先月やった時にちょっと大きいポリポがあって、はい、またもうちょっと大きな病院でやってくださいっていうことで、まあ、大きな病院でやってきたんですけど、でマジで恐ろしいのがね、うん、まあ、待合室で待ってるじゃないですか、
7: はい、
6: で検査の呼ばれて、はいどうぞって言われて、うん、で待ってたら、先生ラジオいつも聞いてますって言われたんですよ。もう怪談話ですけど、ね、わっと思って、でさ、もう本当に、まあ、ありがたいよ、すごい嬉しいんだけど、はい、まあ、ちょっとマジで本当このクソ下ネタラジオを聞いてるっていうのは、
7: お昼の2時台にまあ放送している、そしてそれを聞いている、
6: まあね、そう、そういうことなんだろうなと思って、本当すいませんっていう、まあ、俺もありがとうっていうか、もうすいませんだから
7: ね、すいませんですよね、
6: ごめんなさいっていうね、でもなんかでもね、なんかその言ってくれたんですよ、なんか、はい、なんだっけ、邪馬台国鳥取説、先生の邪馬台国鳥取説、私もそう思いますとか言われて、すげえヘビーリスナーだなと思って。
7: だって覚えてます。
6: いや覚えてます覚えてます、これ結構言ってますから、ね、
7: うん、とはいえとはいえ
6: とはいえ結構前だよね。
7: 結構前だって俺知らないもん、うん、
6: そうなんだ。
7: ってことは3年以上前だって
6: 。相当レベル高いなと思って、このレベルの高さで来られたと思って、
7: やべえな。
6: しかもね、それがねカーテン越しに喋られたのよ。だから誰だか分かんない。だからもう ありがとうございますとしか言わないんだけど、まあでも本当にね、ちょっとねやっぱりうかつにね変なこと言えねえなと思って。
7: 大丈夫です、先週からねまともなラジオしてる。なぜならば橋本さんがいないから。
6: まあね。まあだし、もう あれだからな、時間帯移動するからな、
7: はい、そうですよ、は
6: い、これもういいの、
7: いいです、いいです、どうぞ。
6: あ、もうなんかね来月からね、はい、深夜帯に動きますから。
7: そうですよ、
6: もう僕らね深夜ラジオにならないとね無理だっていうことな、気づいたんですね、そろそろ。
7: 昼日中に流すもんじゃねえ、
6: 昼にね流すもんじゃないから、みんなねマジでポッドキャストで聞いてください、はい、まあ、リアルタイムで聞くの無理かな、今夜勤の方だったら大丈夫かな。
7: 正式なことを言っときます、6月から、はい、24時から24時30分土曜日、
6: すごい、ね、
7: 土曜日のだから日曜日に変わった後ですね。
6: あ、もう日曜日の朝一ってことだね。
7: そうそう、日曜日の0時からの、伊藤さん今聞いたでしょ、24時から24時30分、うんうんうんうん、30分番組になります。
6: そうなんだよね、
7: はい、ただしその代わり、うんうん、1週目に流れたものと全く同じものが2週目に流れます。
6: そうそう、はい、だからね、
7: 月2回放送になります。
6: そうそう、濃くはなるんだけど、はい、まあ要するに、まあ、今まで15分番組を週4本やってたけど、あ、週じゃない、あ、月4本やってたけど、はい、まあ、30分番組を月2本にしようと。
7: そう、それ以上の労力は僕らはかけられないってことです。
6: そう、まあ、そんなに話すこともねえんじゃないかって、ね、
7: そう、
6: まあ、これね、たまにこういうさ一人会があるでしょ、
7: はい、
6: これ30分となると結構な、ね、
7: 結構きついよ、
6: 量だからね、はい、大変ですよ、
7: まあ、今までだって朝倉はだって黙っとけばいいやと思ってたのが、ちょこちょこ喋って
6: る、ね、いや最悪で曲流すわ。、うん、もうなんかストックしとかないと。
7: いいじゃん、やってる曲流せばいいよ。
6: あ、そうだね、そうだね。、うん、
7: まあ、持ってこさせて、
6: そういう感じでいきましょう。
7: はい、
6: というところで、うん、まあ、そんなところですわ、はい、まあ、また後で話します、ね、
7: はい、古川さんと朝倉でお送りしてまいります。
8: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取ダラズプロレス、松江ダンダンプロレス、 隊員に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは

0: 各団体の公式ホームページ、Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
1: ありがとうございました。ありがとうございました。東京と大阪にいるんですよ。いいですか。

0: 明治小学校なんですけど、
1: おい、
0: まあ、これ明治フェス2026という、まあ、名打たれてまして、
1: 毎年のように最近やってますね。
0: 毎年ね、6月の頭やってますね。で、まあ、明治小学校の体育館、まあ、かなりですね、うん、偏僻なとこでございますまあ本当に本当に、まあ、でも基本的にはまあ近隣の人向けのね、うん、ものなんですけど、
1: 地域のお祭り、うん、盛り上げ的な感じ
0: 祭りなんですけど、うん、まあ、やっぱりまあ他のよその人も来てほしいっていうところもありますしね。で、今回は藤波辰巳さん来られる。
1: これですよ、藤波辰巳さんですよ、うん、ね、レジェンドドラゴンですよ。
0: ドラゴンが来ます。で、ドラゴンは実は午前の部のですね、11時からまずトークショーがあります、
1: うん、おーすげ
0: え。ね、なんか本も出したんですよね。
1: へー、
0: で、まあそれもありありの、で試合もありということで、とりあえずですね、まあ試合自体は、何時からなんだっけ、1時からだったかな、そんな感じだったと思うんですけど、
1: うんう
0: ん、ちょっと忘れちゃいましたけど、
1: これは入場ってことは無料ですか、地域の方々、
0: ね、
1: 有料ですか、
0: これどうなったっけな、無料、あ、無料っていうかね、試合自体は1時からなんですけど、うん、当日3000円、前売り2500円ですね。
1: ああ、有料だ。
0: 有料です。で、小学生以下、うん、60歳以上は無料です。
1: おお、そういうことですか。
0: だからまあ多分やっぱり小学生以下のお子さんが多いですし、はい、まああとは60歳以上ね、うん、無料ですから、まあそんなところですよね。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、でまあまあとにかくまあね、藤波が来るぞと。でまあでも去年もまあアジャさんが来たりとか、うん、まあ、いろいろありましたんで、だからまあ本当に、その前は何だったっけな、その前は誰が来てたんだっけ、あ、大阪プロレスだ、
1: 大阪プロレス
0: ね、そうそうそう、ね、はいはい、あの時の猪木とかね、うん、いろいろ来てましたよね。
1: へ、
0: だからまあいろいろ、まあとにかくね、いろいろ呼ぶわけですよ、
1: お
0: ね、著名人をね。
1: さっきからすごい気になってるんですけど、はいはい、トークショーを誰か回すの、古川さん回すの、
0: いや知らないですもうなんかね、よくわかんないです。でも多分トークショーは、うん、あの回す、多分あの
1: 回す人がいないと、
0: いると思うよ、
1: ね、多分ね、うん、お一人で全部回せるような藤波さんではないと思うな。
0: インタビューでなんかアナウンサーの人がいたじゃないですか。
1: あ、僕
0: いるんですよ、しゃべ
1: る、あ、いるんだ、
0: いるんです。
1: あ、じゃあ僕、
0: うん、あとまあ仕切りの人がいると思うん
1: で。ああ、そういうことね、はいはい、僕何もしなくていい、
0: 多分大丈夫だと思います。
1: あ、やった、
0: はいはいただ順がめちゃくちゃ切れてるんじゃないかっていう怖さはありますけどね。
1: だって行かなくていいって聞いたもん
0: いやいやいや、まあ頼むっ
1: す、休み取りましたから、取りましたからね、
0: はいはいはい、これね、でまあ僕もね去年出たんですけど、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: まあ、土曜日なんでね、
1: はいはいはいはい、
0: 仕事休んで出ましたけどね、まあ、なかなか大変ですわ
1: いや、うん、なかなかね、鳥取市って米子から考えるとちょっとね距離もありますし、
0: これね、皆さんね思ってるよりもね、はい、遠いです。
1: あ、なあ、鳥取市の中でもって感じ
0: ですか。中でもですね、要するに八頭を越えてですね。
1: そうですよ、鳥取市ってでかいんですよね。
0: でかいんですよ、だから、高速を降りてからまた結構行かないといけないみたいな感じなんですよね。だから、うん、まあ大変っちゃ大変なんですけど。
1: なるほど。
0: でもまあ本当にまあのどかでいいところですわ、うん、本当にね。でまあ藤波も来るしっていうことでで、まあ藤波も来るしっていうか、レオナも来るんですよね。
1: あ、そうですよ、
0: そうなんです。だからレオナ多分見たことない人多いんじゃないかな、まあ、藤波は例えばね、どっかの会場に見たことある
1: んですけど
0: ね、
1: ま、かなり前ですけども、うん、松江団団プロレスさんのところで、はいはいはい、藤波辰巳さん対広斎藤みたいな
0: の
1: みたいな、
0: ありました、ありました、ね、井上オンバイエですね。
1: そうです、そうです、あれも私見まして、あれ、はい、それこそ出雲だったかな、
0: はいはい、はい、
1: ありましたね。
0: あれは、あれ安すぎ、安すぎ、
1: 安すぎか、うん、あれ、あ、出雲ですよ、出雲の体育館だった気がする。
0: え、
1: そうです、
0: ああ、そうか、そうです、そうだ、そうだ、違うとこだった、
1: 違うとこだったんですよ、うん、でした、でした、
0: そうそうそう、それもありましたね、
1: はい、うん、あったな、あったな。
0: で、まあ今回はですね、まあ出る人というか、
1: うん、
0: まあこの間も出ましたけど、魔人ブーっていうね、魔人ブーっていうも、なんか鳥取市出身の芸人なんですね。
1: へえ、うん、そうなんだ。
0: 去年出てたんですけど、
1: へえ、
0: まあちょっとな、本名というか本物の名前忘れましたけど魔人ブーの格好してなんかやってる人がいますね、うん、それと、松勘さん出ます。松山勘十郎
1: あ、松山勘十郎さん、
0: はい、あとまあまあ、うちってことはレイ・ファルコンとか、うん、あと俊之介とかね、あとカウサエキ、あとまあタナも出ますし、うん、 まあ、どうしてか藤波辰巳レオナが出ると。
1: 親子ですからね。
0: 親子でね。で、まあ、あのうちあとガイナタイガーも出ますし、

0: あとハブさんね、以前もお世話になりましたけども、ハブさんが出ますんで、ハブさんファンなんかもいるんじゃないかと思いますけども、
1: 大阪から考えたら結構来れる距離ではあるのかな。
0: ですね、ですね。だし、まあ藤浪ローナ多分米子にも来る機会ないと思うんで、
1: ですよ。
0: 見たい人結構いるんじゃないかな。うん、まあこの宣伝がうまくいってるかどうかはちょっとわかんないんですけど、
1: それこそ鳥取の方ではね、もう大宣伝が打たれていることでしょう
0: だと思いますけどね、まあよくわかんないです。だから多分ね、やっぱりちょっとまああんまりお客さん来すぎてもちょっとあの駐車場がみたいな、
1: そうですよね、それもありますよね、
0: ところがあるので、まあどういう感じなのかなっていうところありますけどね、うん、結構ね駐車場が大変なんですよね。
1: そんなに大きくはないですからね。
0: しかもまあ電車とかね、そのバスとかっていうわけにもいかないような感じなので、
1: ですよね、
0: まあ、どうなんのかなってところありますけども、
1: 乗り合わせていただいて
0: みたいな感じ、乗り合わせて、そうですね、乗り合わせていただかないと難しいかもしれないですけども、はい、ただまあね、本当にその来る価値あるよと、うん、いうぐらいのカードではあるかなと思いますよね。だし、まあ3000円はまあ良心的だと思うんですけどね。当日3000円ですよ。前売り2500円ですからね。
1: だって藤浪辰巳見る試合でそんな値段のことはない。
0: そうそう、まあでも藤浪辰巳ももう70を超えてるということで、まあ正直ね、いつまで見れるか分かんないよっていうところもありますから、最後の鳥取かもしれませんからね、はい、やっぱりそういう意味ではやはり皆さん見逃さない方がいいかなと思いますので、うん、
1: 思います。
0: まあぜひ見に来ていただいたらと思います。
2: 鳥取
0: ダラズプロレス、
3: ありがとうございました。ベラテのメイさん、東京と大阪にいるメイさん、いいですか、やりましょう。何年する、何年、これがこれが新日本プロレス、何年ですよ、俺やりましょう。
4: じゃあ力でやる、力
5: 言いまして、お願いします。
1: 番組の中で何度かお話ししておりますけれども、6月から放送時間が変わります。そのお知らせさせていただきたいと思います。6月からは現在の放送時間からガラッと変わりまして、第1第3土曜日の深夜24時から24時30分までの30分間番組に変わります。第1第3土曜日、そして日曜日に変わったタイミングですね、日曜日の0時からとも言えるかもしれません。第1第3土曜日24時から24時30分からの本放送となります。2週目4週目はどうなるかと言いますと、初回放送の再放送が行われる予定となっております。そちらの方も確認していただきたいと思います。詳しくは6月になりましたから、ダラズ FM のホームページ等々で番組表確認よろしくお願いいたします。
0: はいはい、ということで、6月6日の土曜日はですね、まあ、明治フェス2026ということで、
1: はい、
0: まあ、11時からね、藤浪さんトークショー、これは無料でございますけども、う
1: ん、これ無料なんですね。
0: これ無料です。で12時半会場の1時スタートで、これはまあ前より2500円、当日3000円ということで、うん、ただまあ、これだけのメンツでね、うん、3000円安いじゃないかと思いますし、結構ね、まあ、本当に物販なんかでも、うん、気軽にいろいろ皆さん写真撮ったり買ったりと、サインもらったりとか、結構ねその田舎になるとやっぱ開放的になるのかなっていう、結構ね緩くなります、
1: 緩
0: くなります、はい、はい、これは本当にねいいところではあるんですよね。だからそういうグッズ買ったりとかサインもらったりとかするのは非常に、うん、そのいわゆる都会の会場なんかよりも全然ね、
1: はいはいはい、
0: いいですから、それはね、まあ、役得というかですね皆さんが田舎に住んでる得というのはこういうところですからね、ぜひまあ見に行っていただいたらと思います。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。それではまた来週です。
6: この番組は古川歯科、橋本歯科の提供でお届けしました。
7: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはダラズ FM のホームページまで。
8: ダラズ FM 七げっぱ。
9: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオ

0: さあやってまいりました、ダラズスピリッツプレゼンツ、はい、帰っていいともでございますけども、
1: はい、でございますね。
0: あら、ちょっと今日は、
1: はい、
0: いつもと違う、はい、
1: 声が、お二人欠席で
0: お二人欠席、今日、はい、ゴロさんも直子さんも欠席ということで、
1: まあ、なかなかね、春先忙しいですからね、皆さん
0: ね。ということで、ダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん、
1: はい、でございます
0: ね、はい、今日は参戦していただきました、はい、ありがとうね、ありがとうございます、はい、また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、はい、さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、はい、ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツ、ダラズ75ブライアン・デハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りします。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
5: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、紅ズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信。ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループ、サンレイフーズ。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちが、ああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
0: トミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
1: ね、はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、
0: ね、そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
7: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
8: はいはい、船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、ということで
0: お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきね、サークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですけど、
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
8: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
8: サークルプレイスっていう名前を、うん、つけてます、
0: はい、
8: でこのコンセプトっていうか、
0: はい、
8: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うん、
8: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: うん、
0: じゃあイベント名って感じ？
8: イベント名ですね、はい、
7: イベント名です。
0: イベント名、
7: はい、
0: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことは、そのイベントがありそうな感じ、
1: はい、近々あるんですね。
7: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか？
8: はい、
0: 言っときましょう。いつに

0: ですか。
1: 5月31日、はい、日曜日ですね。米子市公会堂で、うん、11時から16時までですね、はい、ホワイエと前庭でやります。
0: やります。イベント5月31日、はい、月末の日曜日ですけれども、ね、
2: もうだんだんもう暖かくというか暑くなってくるようなね、
0: なっとかませんね、この
2: 頃
0: ね、
2: 梅雨入り前でね。
0: そうだね、はい、いやちょっと楽しみだけども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのね、この5月31日のイベント、
2: キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう書いてあるんですけど、
1: そうですね、うん、
0: どげなことがあるんですか。
1: どげなことはい、ですね、
2: だいたい何店舗ぐらい、
1: 34店舗ですね。
2: あ、34、
3: はい、山陰各地から、
0: 山陰各地から、
2: はい、結構な数 ね、
1: そうですね、
2: はい、出られますよね。
3: はい、出られます、う
0: ん、はい、これ例えばうん、まずステージとかあるの、ステージイベントもある。あ、
1: はい、
0: はい、
1: ステージが今回は、うん、ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
1: はい、おう、とけん玉ファミリーズさんが、
0: あれどっかで聞いたことあるな。
1: 今回は来られます。
0: ありがとうございます。
2: そうなんですね、
0: そう呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております、はい、ステージイベントこの2つ、そしてその、ね、今ね手元にチラシをね、うん、見て、お話ししてるんですけど、次ステージの次は占いっていう括りがありますね、うん、
1: はい、
0: 占いも
1: あります、うん、占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
0: そうか、うん、そもそもそう、なんかサークルプレイスさんは今回で何回目、
1: 4回目です。
0: 4回目、
1: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
3: そうです、占いの松江に今回も出られますけど、愛海&春さんという最初に書いてありますけれども、はいはい、その春さんという方が私たちの先生 で、うん、でそこで出会いまして、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何か始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
0: がサークル、
3: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか、
3: そうですね、基本はそういう感じですか ね、
0: ね、 ですよね、
3: はい、
2: その時からこんなにいろいろ占いとか、なんか、まあ、美味しいとか癒しとか、
1: はい、
2: なんかいっぱいあったんですか。
1: まだその頃は、
3: うん、まだ最初はなかったです、
1: ですかね、
3: 占いだけとか、うん、そういう感じ。
2: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか。
3: 最初
2: 当時だと
3: 遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
2: それが最初、
3: それが最初です。
0: ほう、
3: はい、
0: それが原点だ。
3: それが原点です、
2: はい、じゃあもう今や10倍だ。
0: すごいね。
3: そうですね、本当ですね、
0: 30何
3: 秒、うん、ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
2: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
3: うん、そうですね、
2: リラクゼーションの人もみたいな、
3: うん、そうですね、
2: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
1: い、占いばっかりだったかな。
3: 占いとか、はい、うん、あと、まあ、アロマを使ったワークショップとか、
0: う
3: ん、そういうのを
1: しまし、ね、
3: リラクゼーションですね、うん、
0: 今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
3: はい、
0: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
3: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
0: 女性好きだね、はい、そうだよね、うん、
3: はい、たくさん見てもらいました、私たちも。
0: で、あれですか、船田さんも、
1: あ、はい、
0: この占いの中に
1: 今回は手相で
0: 出ます。
1: 手相
2: で、はい、今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか。
1: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もの出てましたね。
0: 手相だ。 手相、
2: はい、手相が見てもらいたいですけどね、
1: 見てもらう、はい、ぜひ
0: 剣玉が終わったら見てもらおう、
1: ぜひぜひ
2: で、他にはどういったものが、う
0: ん、次は、
1: うん、飲食、
0: 飲食、うん、飲食もすごいね、うん、飲食何店舗、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10店舗、
1: はい、ね、集まりましたね、
0: 集まりましたね、はい、
2: さらに飲食にキッチンカーもあるんですもんね、
1: あ、キッチンカーも、はい、うん、来られます、あります、
0: あ、キッチンカー、キッチンカーが1、2、3、キッチンカーも3店舗、
1: はい、うん、そうです、
0: すごいな、
2: だから、ね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
0: うん、
2: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
1: はい、
2: ものが味わえる、
1: そうです、ね、はい、カレーもあるし、
2: うん、
1: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
0: 物販も3店舗、
1: そうですね、はい、物販も3店舗、うんうん、
0: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
1: はい、ここも人気ですね、
2: いろんなジャンルありますね、
1: うん、
2: これ、
1: うんうん、もう選び放題です、
0: 選び放題
1: はい、
0: これな、
2: 足もみとか、ハイロプラチック、腸もみなんてあるんですか、
1: そうです、すごい
0: 腸ってね、
2: 腸
1: は大事、腸活は大事ですよ、は
0: い、マジっすか、
2: 腸活まであるんだ、
1: あります、
0: はい、これ初めて聞いたな、
2: いや僕は初めて聞いた、
1: 腸、本当ですか、
0: そう、
1: へえ、そうなんですね、はい、あります、もう
2: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、う
1: ん、大丈夫、大丈夫です、
2: 届くんですね、
1: はい、
0: おー、
1: は
0: い、いやこれ
1: 優しく優しくされますので、
3: はい、はい、
1: この彼女腸もみヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
2: うん、あ、そうなんです、
1: そうなんです、そうです、彼女も今自宅でね、サロンを、うん、はい、されて、はい、じゃあ
0: 伝説の3人が、はい、レジェンドだね、
1: はい、
0: そうですね、面白いね、
2: あとワークショップなんてもあるんですね、
1: はい、ワークショップ、そうですね、ワークショップも、うん、はい、あります、ハーバリウムっていう、
0: そうですね、
1: 瓶に、うん、ドライフラワーを、おーおーおー、あの詰めて専用のオイルで、
0: うん、
1: 入れて
2: 浸してみたいな、
1: そうですね、うん、まあ、観賞、
2: なんか長くずっと見ていただける、
1: 観賞する感じですね、見た目も綺麗だし可愛いし、
0: あ、それをだから作れるわけだ、
1: うん、はい、そうですね、体験ができます、
0: これはなんかやっぱり女子力がね、
1: うん、
0: 高めな感じのイベントだな
2: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね、
0: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど、
1: うん、ぜひぜひ、はい、もう体験してください、うん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーション
3: が、う
1: ん、
3: そうですね、
1: 大体女性が大活躍で、
0: どんな方に来ていただきたいですか、こう、
1: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とか、うん、いろんなやっぱ不安なこととか、やっぱり、うん、あり物価高とかでね、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、うん、やっぱり、まあ、そういう方が来られてちょっとでも元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ、
3: ね、リフレッシュしてもらえたり、
1: 楽しんでもらえたらいいなと、
0: うん、なるほど、なるほど、普段もね、こう、うん、仕事とかいろんなことでね、
1: そうですそうです、
0: なるけどたまにはちょっとこうゆっくりして、
1: うん、
0: リラックスして、
1: そうですね、美味しいものを食べて、
0: 美味しいものを食べて、
1: うん、はい、緩めて、
0: 緩めて、
1: 占いでこうあのちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
0: なるほど、
1: うん、でステージでね、けん玉見て、
0: て
1: はい、楽しい盛り上がって、ね、一緒に踊って、ああはい、そう
2: してで、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね。はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
1: うん、
2: その間ね、
1: うん、そうです
2: みたいな楽しみ方もできます
1: ね、うん、はい、結構家族でもね、うん、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、う
0: ん、じゃあ僕はあれだ、けん玉もう、うん、来られた方とみんな一緒できるようにちょっと何個か持っていきますんで、
1: ああ、うん、いいですね、ぜひぜひ
0: 一緒にやろう、
2: お母さんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事だ、
0: なるほどね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、あ、いいね、うん、
1: でダンスの方ももう皆さんと一緒に、そうそう、
3: 一緒に
1: 踊りましょう、
0: 一緒に踊ろう、
1: 盛り上げて、はい、盛り上げてくださいますので、
0: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は、はい、どちらが
1: ですか。あ、私です。
0: なたさん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: どんな曲ですか。
1: 今日の曲はなんか元気が出る

0: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の、 あの告知にはぴったりな3代目の曲を
1: 3代目の曲、うん、3代目の曲すごいね、はい、3代目ではみんなわかるか
0: ね。3代目 J ソウルブラザーズですね。はい、
1: じゃあ曲のタイトルもいいですか。3代目 J ソウル
2: ブラザーズの、はい、スルーザレイン、
0: あ、スルーザレインですね。ね、はい、はい、すいません、
1: 行ってみたいと思います。
0: お願いします、はい、
1: お願いします。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかった ね,
2: すいません、忘れてました、ね、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね、まあまあ各それぞれのね、はい、あのご利用いただくとこでは必要なんですけど、はい、入場自体は、
0: ね、あるかもしれないけど、入場は無料ですよということですね、
2: はい
1: はいはい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、あのチケットを駐車券をお持ちになって、は
0: い、
2: ただあの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、
0: はい、
2: それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間これ、
2: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと、
2: うん、ずっと
0: 来れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああ、いいですね、
2: そうです、もう1日いてください、うん、最初から、
1: ね、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで
0: 来ていただいたりとかね、お越しいただいて、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までということですんで、はい、1日楽しめますね、
2: はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
2: はい、
0: ね、船田さんは普段は、
2: はい、普段は
0: どんなことをされてるんですか？
2: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
0: はい、

0: 自宅サロンなんですけど、
1: はい、
0: 占
1: いと
0: リラクゼーション、
1: うんうんうん、
0: 両方の仕事をしていますね。
1: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺には書いてある、これはそのサロンの名前ですか？
0: あ、そうですね、はい、
1: リオンさん、
0: はい、
1: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
0: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
1: どんどん増えてくる、
0: はい、
1: それは手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか？
0: そうですね、最初は、
1: うん、最初は何から始まったんですか？
0: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
1: オラクルカード、
0: はい、
2: うん、占いってことですね。
0: 占いですね、ーカードって、うんうんうん、するのを習って今度は親民タッチっていう、うん、ヘッド、ドライヘッドマッサージですね。
1: 親民ってあの深い眠りって書いてる。あ、そうですね、親民っていうのは、はい、
0: そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるい、まあ、癒し系のなんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
2: これいつぐらいから始められたんですか？
0: ですね、5年前ぐらいですね。
2: そんな感じなんですか？
0: はい、
2: じゃあコロナの、
0: そうですね、はい、うん、それまでは普通の仕事してました。
1: あ、普通の仕事を与えてました
0: 普通に会社っていうかパートで、
1: うん、はい、でこうその後いろいろね、こう親身タッチセラピーと、
0: はい、
1: 小顔リフト、
0: あ、そうですね、
1: 正眼、
0: はい、
1: フェイシャルエステ、
0: はい、
1: よもぎ
0: 音符、
1: はい、セラピー、
0: はい、
1: ボディケア、アロマタッチと、
0: はい、
1: 幅広
0: いそうですね
1: すごいな。
0: あと手相も、
1: あ、手相と、うん、
0: それプラスして、
1: で、マヤ歴もあって、
0: マヤ歴もあって九星気学もあって、
1: あ、九星気学、すごいです ね、
0: ね、
1: そうですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか？
0: なんでしょうね
2: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
0: あ、そうです、
2: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
0: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、うん、お客として行ってみたりしてましたね、うん、それが、まあ、コロナをきっかけというか、うん、まあ、ねえ、それからですかね、何かちょっと仕事を辞めて自分でしてみようっていう、
1: 自分でしてみようと、
2: すごいですね、
0: はい、
1: でもね、その自分でしてみよう、でもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
0: そうですね、
1: すごいね、
0: もう笑うしかない、
1: 笑うしかないね、はい、いやそれは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、ね、はい、じゃあここで、一回 CM を挟んで最後、はい、エンディングに行きたいと思います。
0: はい、
3: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
4: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート、山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
5: 学研教室プティパプティパ、
6: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から

0: 船田芳子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
1: はい、
0: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、
1: 34店舗
0: 4店舗、
2: はいはい
0: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、
1: ステージにはけん玉ファミリーズも登場されますので、
0: はい、ぜひ遊びに来てください、はいはいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
2: じゃあ私から、
0: はい、坂田さん、
2: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、はい、うん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんしながら帰りますさらっと
0: なあ、ドラえもんしながら帰ります、
2: なぜかドラえもんが出てしまって大爆笑して
3: ね、服も青だし、
2: 今日青で
0: だらずげな話だ ね、
2: 本当にね、だらずだなと思ってね、
0: なんでドラえもんが出ただか、
2: ね、なんでだかね、
0: 船田さんはどうですか。
3: ですね、それこそ私は、まあ、興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね、三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
0: あ、でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
1: は
0: い、
1: まずはイベントね、楽しく、
0: そう、はい、5月31日、はい、公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
3: 帰ってい
0: いとも、ありがとうございました。
4: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、ほか各社の提供でお送りしました。

0: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊ダラズネクスト内午後5時5分頃から。
2: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
4: 8時です。
5: キンコンシネマクラブ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。ケンコンシネマクラブの時間がやってまいりました。ナビゲーターのケンコンです。さて、この番組的にはですね、このニュースを取り上げないわけにはいかないということですね。大変、残念なね、悲しいニュースなんですけども、訃報が先日入りまして、作家の佐藤愛子さんがね、お亡くなりになったということで、で、佐藤愛子さんなんですけども、2024年のね、90歳何が見れたいという映画がありましたね。こちらの原作者の方でして、で、御年102歳で都内の施設で、亡くなったということがですね、先日発表されました。で、やっぱりね、2024年のその90歳何がめでたいという作品がね、いや僕は全然その該当する世代ではないですけども、でも自分もやがて老いていくわけだってね。で、まあそんな中でのその生き方っていうところにね、すごいこう自分も学ばせていただいたなっていうね、そんな印象がありまして、でね、主演を務められました草笛光子さんもね、コメントを出されておりまして、あなたが私を演じるのも悪くないわねと言ってくださって嬉しかった。私も間もなくそちらに行きますので、その時はたくさんおしゃべりして愚痴も言いたい放題、時間を忘れて笑い合いましょう。またお会いできる日までしばらくさようなら、心からお悔やみ申し上げます草笛光子とね、綴ったということでして、いやね、草笛さんのその佐藤愛子さんへの思いっていうのがすごい感じられますけども、でも草笛さんはね、まだまだお元気でね、ねえ、い続けていてほしいなっていうふうにね、思いますよね。はい、ということでですね、佐藤愛子さんお亡くなりになった、映画90歳何がめでたいですね。非常にこうね、草笛光子さんの、演技もね、ありましてね、コミカルで楽しい作品となっておりますので、全然その世代ではないっていう方もですね、見ていただきたいなというふうに思います。佐藤愛子さん、ご冥福をお祈りいたします。さあ、スタートいたしましたキンコンシネマクラブ。今回キンコンのシネマ砲弾で紹介する作品ですけども、プラダを着た悪魔2です。で、番組の中盤から後半にかけてはですね、まあいよいよこのシリーズもですね、もう佳境に入ってきたなというような、そんな感じでございますけども、 FM 出雲ダラズ FM 放送開始5周年記念企画でございます。今回がね、8回目となりますけども、いやもう本当ね、いよいよ近づいてきたなと、今に近づいてきているなって感じですけども、2024年ですね、2024年の、10月から2025年の3月までをですね、振り返ります。キンコンのシネマ砲弾を振り返りですね、その他最新の映画ランキング等々、映画の話題、情報盛りだくさんの60分です。今回も張り切っていってみよう。キンコンシネマクラブ、この番組は FM でもダラズ FM 以上2曲を結んでお送りします。今回もお付き合いよろしくです。

さあ続いては金婚のシネマ砲弾のコーナーです。このコーナーは最新の映画ランキングをもとに鑑賞する作品を決め、実際に劇場へ足を運んで鑑賞、その感想等々をお伝えする映画レビューコーナーです。今回紹介する作品はこちらです。プラダを着た悪魔2です。まずは映画 .com から作品概要あらすじをお伝えします。アメリカの小説家ローレン・ワイズバーガーの同名ベストセラーを原作とする2006年の大ヒット映画プラダを着た悪魔の20年ぶりとなる続編。ニューヨークの一流ファッション誌ランウェイのカリスマ編集長としてファッション業界の頂点に君臨するミランダ、かつてそのアシスタントに採用され厳しく完璧主義な彼女のもとで奮闘する日々を過ごしたアンドレアは現在は報道記者として活躍していた。そんなある日、ミランダとその右腕ナイジェルが危機に直面していることを知った

アンドレアは特集エディターとしてランウェイ編集部に舞い戻る。さらにアシスタント時代の同僚エミリーとも再会するが、彼女はラグジュアリーブランドの幹部としてランウェイ存続の鍵を握る存在となっていた。それぞれの夢と野望がぶつかり合う中、事態は思わぬ方向へと展開していく。キャストにはミランダ役のメリル・ストリープ、アンドレア役アンディですねのアン・ハサウェイ、エミリー役のエミリー・ブラント、ナイジェル役のスタンリー・トゥッチら前作のメンバーが再結集。前作に引き続きデビッド・フランケルが監督、アライン・ブロッシュ・マッケンナが脚本を手掛けたということです。はい、それではですね、私キンコン、こちらの作品をどのように見たのでしょうか。いつものように張り切っていってみよう。

2006年に公開され大ヒット。以来20年にわたり若い女性のバイブル的作品となっているプラダを着た悪魔。昨年続編制作の発表があった際にはそのニュースを番組でも紹介しましたが、ついに2026年ゴールデンウィーク映画として公開されました。ちょうど公開日は5月1日のファーストデーということで、その公開初日に私もイオンシネマ松江で鑑賞。公開日でなおかつファーストデー、さらにゴールデンウィークとあってたくさんの人が入っていましたが、客層の8割は女性でした。そのあたりからもいかに女性からの支持が高いか改めて感じました。思わず逆ワイルドスピードかよと僕も心の中で突っ込んでしまいました。ちなみに僕が鑑賞したのは字幕版、アン・ハサウェイやメリル・ストリープの生の声をね聞きたいですからね。さて前作では若きアン・ハサウェイがランウェイのカリスマ編集長ミランダのアシスタントとして厳しい環境の中に身を置き、仕事を通しての成長が多くの人の共感を呼びました。あれから20年というね、年月が経過したのですが、作中ではしっかりとその時間の経過に基づいてストーリーが展開されていきます。各キャラクターは20年前とは違う環境に身を置いていたり、何より世の中の価値観が大きく変わったことも如実に反映されていました。例えばミランダ、20年前は敏腕編集長として全てが彼女を中心に回っていました。気に入らない人間は即解雇、パワハラなんて当たり前だって、私は天下のランウェイ編集長ミランダ様だから。しかしそれがいよいよ通用しなくなったのが現代です。冒頭でこそかつてのミランダ節を覗かせますが、コートを自分でかけたりとかね、時代以外の要因も絡んでいるとはいえ、ミランダだってアップデートしないといけないのです。とはいえやっぱりすぐには変えられないのが人の差が、会議中にはついつい出てしまうブラックジョーク、日本のドラマ不適切のほどがあるではないですが、それが今の時代はアウトですよという不適切発言がポンポン出てくる。メリル・ストリープのキャラクターも相まって、それがね笑いを誘ってくれるんですよね。また20年前は新人だったアンディだってね、キャリアを重ねて、そして部下もできて、で Z 世代の若者に頭を抱えるなんてこともありましたね。なおこの Z 世代ですが、かつてのアンディのように仕事を通しての成長がしっかりと描かれています。だからねこの映画公開される前にそのね部下の女性のビジュアルが公開されて、でこういう形でコメディリリーフ的な感じで扱うのはどうなんだとね、まあ、あのアジア系の人種というところで人種差別ではないかみたいな、そういう声がアメリカで巻き起こっていましたけども、いやいやいやいや、しっかりとね彼女はそのかつてのアンディのような形での、ね、成長というのが作中には描かれていますから、そこのビジュアルだけを取り上げてちょっとデリケートになりすぎてやいませんかっていうことはねちょっと僕は思いましたけどね。で時代の変化といえば雑誌という媒体をめぐる状況ですね。かつては女性のファッションの教科書といえばランウェイのような雑誌だったので

ますが、紙媒体のメディアというのは時代の経過とともにその位置づけが変わっている。しかしそれでも雑誌の果たす役割もあるはずだし、そこに向き合う姿も印象的でした。でこれはね、僕は思いましたよ。僕はこういう形でね、あのラジオというあの雑誌とか新聞とかテレビとかオールドメディアとね揶揄されたりしますけども、まあ、そのオールドメディアのラジオという世界に身を置いている私ですよ。さらには新聞に連載も持っているという私ですよ。オールドメディアの申し子のような私ですよだからね、そんな僕からするとね、この作品におけるね、雑誌の位置づけとかね、そういうところってね、なんかこう自分に置き換える形でね見ておりました。でね、思うのはこのプラダを着た悪魔という作品は20年ぶりの新作であってもやはりおしゃれだなと感じましたね。プラダ、グッチ、ディオール、ドルチェ&ガッバーナなどファッションには全く疎い僕であっても、その名前くらいは知ってるというブランドがわんさか出てきますし、アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブラントという女性陣のみならず、スタンリー・トゥッチのようなイケオジでないとこういう業界にはそもそも関われないのだろうなぁとよく感じましたよ。でそのスタンリー・トゥッチといえば、去年のね強行選挙が記憶に新しいですけども、やはりハマり役といえばね、このプラダを着た悪魔ですよね。まあ、他にもいろいろな作品に出ている。日本で言えば三石健さんや国村純さん、石橋蓮司さんのようなバイプレイヤーですけど、ってみんなアウトレイジやんちょっと悪そうなねスタンリー・トゥッチも見てみたいなと思いましたね。マフィアの役とかね。でまあそんなスタンリー・トゥッチ演じるナイジェルにも見せ場があるんですよね。ミランダの片腕としてね長らく活躍してきた彼だからこその光る場面、そしてそのきっかけを作ったのがアンディなんですが、この場面はねぜひ直接見ていただきたいところです。でファッションには疎い僕でも惹かれたのがファッションショーの場面ですね。きらびやかなスポットライト、ランウェイを歩くモデルたち、真ん中には世界の歌姫が、え？歌姫？そうです、ガガ様降臨です。主題歌を手掛けているのは事前に知っていましたが、まさかのガガ様本人ご登場ですよ。メリル・ストリープ演じるミランダが楽屋のレディー・ガガを訪ねる場面が流れた時は客席もざわざわっとしましたね。それだけやっぱりあのサプライズ感が半端なかったっていうところですよね。まあそれにしてもレディー・ガガもこのところトップガンマーベリックにジョーカー・フォリアドゥ、そして本作と映画づいてますな。ファッションショーの場面となると、なるほど彼女の奇抜な衣装と派手なパフォーマンスは相性いいよなと感じます。また予告編でも流れたこの作品を象徴する曲ともいえるマドンナのボーグなど音楽の使い方もバッチリ。ただね、個人的にはね、ケイティ・タンストールのサドンリー ICU をどこかに使ってほしかったなーというのも、今作は前作からそのままつながっていて、前作を見た人ならよくわかるような、まあ、そんな小ネタも随所にね盛り込まれているんですよ。そうなるとやっぱケイティ・タンストールのあの曲もねどこかで使ってほしかったなと、前作が好きな僕なんかね思っちゃうんですよね。なんて多少の不満はあるものの、20年ぶりとなる新作、心の底から楽しませていただきました。おすすめです。ぜひ劇場でご覧ください。はい、ということで今回のキンコンのシネマ放談はプラダを着た悪魔2を紹介しました。以上、キンコンのシネマ放談のコーナーでした。No matter what, no matter what, you got.

はい、今回の健康のシネマ砲弾はプラダを着た悪魔2、そこから2曲お聴きいただきました。 まずはレディーガガドーチーのランウェイ、そしてマドンナのボーグと2曲続けてお聴きいただきました。さあ続いてこの時間は最新の映画ランキングをお伝えして、その中から次回の鑑賞作品を決めていきます。興行通信社発表5月18日付のランキングです。まずは10位です。先週5位から5ランクのダウンとなりました。劇場版魔法科高校の劣等生四つ葉継承編。9位は初登場ストレイキッズザ・ドミネートエクスペリエンス。8位、こちらも初登場です、機動警察パトレーパーEZY と読むんでしょうかね、 EZ と読むんでしょうかね、ちょっと読み方が自信がないんですけども、EZY ファイル1、このファイル1というのもね合ってるかどうか分かりませんけどもね。続いて7位は6位から1ランクダウンです。羊探偵団。6位は初登場君のクイズ。5位は先週4位から1ランク後退です、坂本デイズ。4位初登場映画正直不動産。ではトップ3の発表を参りましょう。まずは3位、先週と同ランクをキープです、名探偵コナンハイウェイの堕天使。2位です、先週2週目にして1位になりましたが今週は2位に後退しました、今回紹介したプラダを着た悪魔2。そして1位は先週の2位から1ランク巻き返しまして、返り咲きましたね、1位に返り咲きました。これで通算3回目の1位となりました、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーとなっております。ではこの中から次回の鑑賞作品を決めていきますが、坂本デイズ、こちらにしたいなと思います。すでに鑑賞済みですね、こちらにしたいなと思います。で興行収入ですけども、1位のザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーですが、こちらは興収64億円となっております。で2位のプラダを着た悪魔2ですが、こちらは興収34億円、大ヒットですね。で3位の名探偵コナンハイウェイの堕天使は興収119億円となっております。で、その他ですが、坂本デイズは興収21億円で、ランキング圏外の作品ですけども超かぐや姫ですね、こちらは興収25億円となっております。それから人はなぜラブレターを書くのか、興収 9.7 億円というところでね、興収10億円あと一歩というところまで来ております。

ますね。なお、お伝えしたランキングですが、だいたい月曜日ないしは火曜日に更新されますので、最新の映画ランキングをチェックの上、ぜひ劇場へ足を運んでください。以上、この時間は最新の映画ランキングの発表、次回の鑑賞作品の決定、合わせて興行収入についてお伝えしました。

FM 出雲だらず FM 放送開始5周年記念企画、健康のシネマ砲弾を振り返るですが、今回が9回目となりました。でこの9回目はですね、2024年の10月から2025年の3月までをね振り返ってまいります。この時期にはどんな作品を紹介していたのでしょうか。まずは2024年の10月からね振り返っていきましょう。10月1週目ですが、ワンダフルプリキュアザ・ムービードキドキゲームの世界で大冒険ですね、あのプリキュアの映画です。で10月の2週目はビートルジュースビートルジュース。で10月3週目シビルウォーアメリカ最後の日。で10月の4週目が室井慎治破れざる者となっております。はい、ではそれぞれね振り返っていきたいなと思いますけども、まあ、まずあのプリキュアはね、あの毎年恒例の秋に公開される、プリキュア映画ですけども、あのここ近年のプリキュア映画っていうのはね、年々こうクオリティが高くなっているなっていうのはそんな感じがしておりまして、でこの前年にね公開されたあのオールスターズもね、あの非常に良かったですし、あの歴代最高の興収をねあの記録したっていうところですけども、まあそれ以降のこのレギュラーのねプリキュア映画も一作一作のねあのクオリティが高くてっていうところでございますけども、こちらもねあのワンダフルというところでね、あの犬のプリキュアだったんですよねあの犬をモチーフにしたね、で10月2週目のビートルジュースビートルジュースですね、あのティム・バートン監督が1988年にね撮った作品の、まあ、こちらのリメイクと、なる作品なんですけどもね、あのビートルジュースを、88年版に続いてマイケル・キートンが演じておりましてね、いやなんだろう、あのホラー、基本的にはホラーのテイストではありますけども、まあ、同時にコメディータッチでもあってって感じでね、あのどこかアダムスファミリーを彷彿とさせるようなそういうテイストの作品でね、まあ、こういうちょっとホラー寄りのコメディーが好きな人にはねおすすめしたい作品ですよね。でシビルウォーアメリカ最後の日、日本でも人気の高い A24 制作のね作品でございました。で僕はねあのこの作品に関しては前もっての予備知識を入れずに見に行って、まあイメージ的にはですよ、シビルウォーっていうのはそのタイトルからしてですね、なんとなくあの MCU 映画的なねノリかなと思っていたらですね、かなりこうシリアスなトーンでね展開されていて、まあここはさすがね A24 だなということをね感じたところでございます。で10月の4週目がね室井慎治破れざる者でした。踊るシリーズがね、久しぶりに、ま、映画で帰ってきたというのが話題になりましたけども、踊る大捜査線のね、踊る大捜査線と関した新作は今年の秋に公開予定となっておりますけども、もうこちらはスピンオフで、で室井さんをね主人公に据えてっていうところなんですが、いやーかなり酷評だったですよねこの室井慎治入部作のね前編にあたりますけどもね、いやまあちょっとこの後ね後編の方が来ますのでここでちょっとまたね僕なりの話をしていこうかな

なと思いますけども。で、2024年の今度は11月ですね。11月1週目はベノム、失礼しました、飛んじゃいましたね、ジョーカーフォリアドゥですね。で11月2週目サムライタイムスリッパーで、11月3週目がベノムザラストダンスで、11月4週目が発見伝となっております。あ、そしてね、11月の最終週5週あったんですね、が室井慎治生き続けるものとなっております。では振り返っていきましょうか。まあ、ジョーカーはね、2019年に大ヒットした、日本では興行収入50億円を突破するというね、大ヒットとなったんですが、まあ、このねジョーカーの続編ということでかなり期待されたんですけども、評価的にはいまいちだったという、さらに言えばね、講習も思ったよりは伸びなかったなという印象ですね。で、まあ、ジョーカーフォリアドゥに関してはね、レディーガガの存在がね、光る、ハーレークイーンをね、レディーガガが演じておりましたけども、ね、ホアキン・フェニックスとね、レディーガガの組み合わせってのが、なんともこうね、話題を集めたものの、ちょっとこう評価としてはね非常に厳しいものになったというね、そんなところでございます。でサムライタイムスリッパーですよね。カメラを止めるな以来のね小規模公開からスタートして、そしてね興収10億円を突破する大ヒットとなったのは記憶に新しい、サムライタイムスリッパーですよねえ。まあ、この番組でもね当然取り上げて、でも僕もね大絶賛したところでございます。でこのサムライタイムスリッパーのね主演を務めた山口真希也さん、このサムライタイムスリッパーの大ヒットを受けて、今やもうねドラマに映画にと引っ張りだこと、ね、なっておりますよね。豊臣兄弟大河ドラマではですね、柴田勝家を演じていたりだとか、現在放送中のねアニメじゃないわ、ドラマのね、でもね、まあ、出演していらっしゃいます。タイトルなんだっけ、銀河の一票が、あ、銀河の一票だよね。野呂佳代さんと、ね、黒木華さんの、ね、選挙、政治を題材にしたね、ドラマですけども、そちらの方にもね、山口真希也さん出演していらっしゃいます。でそれからねベノムザラストダンス、いよいよベノムシリーズもね完結っていうところでね、こちらもね、いやー、まあ、MCU の中で、まあ、いろんなヒーローを描いていく中で初めてヴィランをね主人公に据えた作品ということで、このベノムシリーズね話題を集めましたけどもね、このベノムシリーズの完結編ももちろんね紹介しておりましたね。で発見伝ですね、南総里見発見伝を題材にしたね作品でございますけども、役所広司さんがね、まあ、主演を務めて、というところでね、まあ、滝沢馬琴が原作ではありますけども、馬琴と同時代のねカルチャーというところ、まあ、浮世絵であったりだとかね、それから人形浄瑠璃であったりだとか、まあ、そういったところも描いていて、なんとなくねこの翌年のね、つまりは去年ですけどもの大河ドラマのベラボーにも通じるような感じの江戸の中後期のねカルチャーを見せていくっていうところの、その視点で描く発見伝というところね、すごい良かったですよね。そして室井慎治生き続けるもの、来ましたね、室井慎治2部作の後編ですよ。まあこちらに関してはかなりね世間的にも辛辣な評価がね集まったような、そんな印象がありましたけども、まさかの室井さんをこんな感じにするのというところがすごいもやってしまいましたよね。でどうなんでしょう、今年ね9月に新作が公開されます。正直僕はねもう踊るシリーズっていうのはねえ、まあもうちょっと引っ張りすぎた感が否めないんですけどもねえ、まあこの室井さんはどうなるの、この新作の方では、なんかそこがねすごいもやっとします。深瀬絵里さんが演じるすみれのその後もねどうなったのかが分かりませんしねえ、いやなんだかんだ言いながら結局見に行くんだろうないや世間的にもそういう人が多くて、結局ね動員ランキング1位を取ったりだとか
興行収入もね、あのかつてほどではないにしてもそれなりにねやっぱり行くんだろうなっていうのが、まあ、想像はできますけどもね。はい、では2024年の12月をね振り返っていきましょう。12月1週目、アングリースクワッド公務員と7人の詐欺師たち、ということでね、アングリースクワッド公務員と、7人のね、詐欺師たちでございます。まあ、こちら原作はね、韓国ドラマ、ちょっとこの解説は後にしましょうか。じゃあまず2012年ね、1週目がアングリースクワッド公務員と7人の詐欺師たちで、12月2週目が正体でしたね。で、12月の3週目がモアナと伝説の海2、そして、12月4週目は毎年恒例の金婚シネマ大賞2024をお届けいたしました。はい、じゃあそれぞれ振り返っていきたいなと思いますが、アングリースクワットね、あの内野聖陽さん主演で、いやすごい面白い作品でした。もともとはね、先ほど少し言いましたけども、韓国ドラマをね、原作にして、でカメラを止めるなの上田慎一郎監督がねメガホンを取ったというところで、なんでしょうね、いわゆるクライムサスペンスものなんですけども、内野聖陽さんがどんどんね、普段は真面目なね、税務署の職員である熊沢という人物を演じておりましたけども、どんどんこう深みにはまっていくっていうところがね、見ていて非常に面白かったですね。で繊細詐欺師の氷室岡田将生さんが演じて、でさらには河江里奈さんとか森川葵さんとかね、真矢美希さん等々ね、豪華キャストが出演しておりました。いや非常に見応えのあるね、サスペンスもの、クライムサスペンスものだったなと、思い出されます。それから正体ね、この年のというか翌年の2025年ですねの日本アカデミー賞のね、最優秀作品賞を受賞したというところで、で横浜流星さんがね主演を務めておりました。まあ、こちらもね、もともと原作があって、で亀梨和也さん主演のドラマがあったんですね。でさらにこの映画版が制作された、でその映画を撮ったのが藤井道人監督っていうね、ところでございましたけども、とあるね、死刑囚が脱獄して、でね、そこからいろいろな人とこう関わりを持つんですけども、果たして彼は本当に世間で、ね、認知されているような凄惨な事件を起こしたんだろうかという、その、人物像に迫っていくというような、そういった作品でした。いや非常に見応えのある内容だったなというところで、でさらにはやっぱり横浜流星さんのね、演技が非常に光っていたな、さすがは横浜流星と僕もね思ったところなんですけどもね、これね、ドラマ版見た人はドラマの方が良かったなっていうね、そういう声をね、出してる、そういう声もあったりしますよね。でそれからモアナと伝説の海2ですね、2017年に公開されて大ヒットしたモアナの続編ですけども、僕ねあんまりモアナという作品がそこまでっていうところが正直あってね、今年実写化されますけどもねえ、モアナと伝説の海の1作目もそうでもなかったし、2作目もそこまででもなかったというね、そんな感じだったんですけど、ただこのね随所随所にマッドマックスのテイストを取り入れていたりだとか、そういったねいろんな映画からうまくオマージュさせながらの見せ方っていうところはね、すごいね引き込まれましたね。では2025年の1月を振り返りましょう。1月1週目は働く細胞、1月2週目セイントお兄さんザムービーホーリーメン VS 悪魔軍団、1月3週目がグランメゾンパリで、1月4週目が劇映画孤独のグルメ、そして1月最終週ありましたね、1月の、ありませんでした、1月は全4週でした。まず働く細胞、この2024年の年末から2025年の、ね、年明けにかけては働く細胞 の独走みたいな、そんな感じでしたけどもね、本当に作品自体ね、
体の仕組みとかっていうところをね、コミカルに見せていたと同時に、

同時にですよ、あの芦田愛菜さんとね阿部サダヲさんの親子の物語としてもこう同時進行で見せていくんですけども、こちらも本当ね、いやすごいこう胸を打つような内容でしたね。で、1月の2週目戦闘兄さんザムービーホーリーメンバーサス悪魔軍団、まあこれに関してはちょっと僕もね辛辣な評価を寄せました。まあ福田組だからというところではないですけども、なんかそれもあってですかね、昨今というかあの最新作の坂本デイズを僕見ましたけども、あのいわゆる福田節とされる、良くも悪くもね、あの福田節とされるあのちょっとこう悪の強いこうねあの癖の強いというかまあギャグがちょっとね今作というか坂本デイズはねちょっと控えめだったんですけども、まあこのね戦闘兄さんに関しては本当に悪ノリのオンパレードみたいな感じでね、あの役者さんの時間を奪わないでとかってもうかなり僕は厳しいことを言った、記憶があります。でグランメゾンパリですね、やっぱりあの木村拓哉さんね、どんな役をしても様になるなということを改めて感じた。まあグランメゾン東京というねドラマがもともとあって、そちらのね、ドラマ版、映画版になるというところでパリを舞台にね、しているところなんですけども、そして1月の4週目は劇映画孤独のグルメですね。いやもうこの孤独のグルメに関して言うとね、正直あの孤独のグルメをどうやって映画化する、映画にするんだろうというふうに思っていたんですが、あの主演の松重豊さんが自ら監督を務めて、で本当の映画版ならではのクオリティに仕上げていったなという感じで、あの松重さんがねもともとは俳優よりも映画監督になりたかったっていう、まあ、そういうバックボーンがあったからか、あの映画の撮り方もすごいこうね、あの随所随所にこだわりを感じましたね。いや松重さんね、映画監督として他にもいろんな作品撮ってほしいと個人的には思っているところです。ではですね2025年の2月を振り返りましょう。2月1週目366日、2月2週目室町ぶらいで、3月3週目機動戦士ガンダム GX ビギニングで、2月ですね、2月の、2週目ですねが室町ぶらいで、2月の3週目が機動戦士ガンダム GX ビギニングで、2月4週目野生の島のロズとなって、おります。そして2月は2月最終週がありましたね、キャプテンアメリカブレイブニューワールドとなっておりますね。えまあこの中でいうと、まあ366日ね、もともとの興行収入そこまで高くなかったんですけどね、口コミでね話題を集めて、でね最終的な興行収入25億円までのね大ヒットになったというところですけど、まあこの作品いいところもあるし正直そうでもないっていうところがあって、その両方を僕は指摘したところです細かいところのツッコミとかがねめちゃくちゃありましてね、ツッコミ点がね。で室町ぶらいですね、この作品まあそんなに大ヒットはしませんでしたけども、あの今の時代だからこそ見てほしい室町時代のね人たちのこの貧窮ぶり、この困窮ぶりっていうところですよね。そしてその中で立ち上がった一人のね、男を描いた作品、あの大泉洋さんがね、まあ、主演でしたけども、いやすごいこうね見応えのあるね作品となっておりました。で機動戦士ガンダム GX に関しては正直僕あのこの手の作品これまでにも何度となく語ってきましたけども、そこまでそんなにというか全然明るくないのでまあこの時もねどうかいあの評論というか感想を述べたらいいのかっていうところで苦慮したね、そんな思い出があります。で野生の島のロズよ、これね本当大名作ですよね。あのねこの2月からね2025年2月から僕はずっとこの野生の島のロズを推してきたんですけど、去年のね金婚のシネマ大賞、金婚シネマ大賞でも誰一人として見ましたよっていう声ないんだよ、見ろよお前らいやついもうね、でですね最終週キャプテンアメリカ、まあいつもの MCU 作品、あだんだんちょっとこうね時間がなくなってしまいましたはい、では3月いきます。3月はですねまず1週目がファースト

0: キスですね。で3月2週目名もなき者アコンプリートアンノンで、3月3週目が映画ドラえもんのび太の絵世界物語、そして3月の最終週ですかね、がウィキッド2人の魔女となっております。じゃあそれぞれ振り返っていきたいなと思いますけども、まずねファーストキスに関して言うとね、松たか子さんと松村北斗さんで、そしてね脚本家の坂本雄二さんと、監督はね塚原愛子さんということで、まあ、本当豪華な夫人がね集まったなというような、まあ、そういった作品、当然クオリティはね高かったわけですけどもね、いや松村北斗さんの淡々とした演技ってやっぱり引き込まれるんですよね。そしてねさすがは松たか子さんだなというふうに思いました。まあ正直僕はねこの2人が夫婦を務めるということでね、年齢がねお二人離れていて、で果たしてどんな感じで夫婦役をやるんだろうというふうに思ってねいたんですけども、まあそこはやっぱりねキャリアのある2人ですからね、まあすごいナチュラルな形でね夫婦像を見せてくれたなっていうところですよね。で名もなき者アコンプリートアンノーンですけども、ボブ・ディランのね半生を描いて、で若き日のボブ・ディランをティモティ・シャラメが演じていたというね、そんな作品でございました。まあ音楽映画このところねというかボヘミアン・ラプソディ以降でしょうかね、よく制作されているイメージがありますけども、そのミュージシャンの半生を描いたね、いわゆるその自伝映画ですね。でまあ日本だとねボブ・ディランっていうのがある程度の年齢以上であればね馴染み深いアーティストなのかもしれませんけども、若い人とかだとそこまでだったりするから、あんまり興行的にも伸びなかったなっていうような印象ですよね。まあ個人的にはねいい作品だったなというふうに思いますけどね。で毎年恒例のね映画ドラえもんのび太の絵世界物語があってからのウィキッドですね。まあウィキッド2部作の前編がね今作にあたるわけですけどもね、やっぱねアリアナグランデとシンシアエリボのこの2人の組み合わせがすごい良かったですし、この前編はね後編どうなっていくんだろうっていうのをねこちらの観客の気持ちをうまく乗せていっていたなというふうに思います。でね最新作に関してはね最新作というかこの後編に関してはね先だって3月にですね健康のシネマ砲弾でデビューしたところですけどもね、というのがねこの2024年の10月から2025年3月までの半年間にね紹介した作品でした。いやいよいよこのシリーズもね残すところ2回となりましたが、次回は2025年4月から2025年9月までをね振り返っていきます。
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

はい、 FM メトモダラズ FM 放送開始5周年記念企画8回目ですね。近郊のシネマ砲弾を振り返る、今回は2024年の10月から2025年の3月までを振り返りました。さあ、この時間はですね、シネマクラブ会員さんからいただいたメッセージを紹介していきます。ラジオネーム、いつも北山さんです。ありがとうございます。プライムビデオで沈黙の艦隊北極海大海戦が公開されていたので鑑賞しました。前作と同様に主演の大沢たかおさんがプロデューサーも兼ねているこの作品、演じる大沢さんの思い出もかなりなものということで、その思いの強さが伝わってきます。特に潜水艦の水中戦闘の映像の美しさと迫力が前作を超えていたと思いました。劇場で見ればよかったと後悔しました。今回の話の中での重要なポイントで、タイトルにもあるベーリング海でのアメリカ原戦との、対決ですが、漫画の連載を見ているときはもっと敵側の圧倒的な強さがあったよなと思いつつ見てました。トリックともいえる攻撃でヤマトが翻弄されるところはもう少し長く時間とってもよかったんじゃないかなと感じました。トリックが判明するのがちょっと早すぎたかなと、全体的な出来は良かったのでそこが気になりました。連載

当時から見てる人も新しく見る人もおすすめですね。本物の世界にも気概のある政治家さんが現れないもんかな。アメリカの顔色を伺いながら外交を進める与党や重箱の隅をつく質問をしたり、言うだけ番長の野党ではいい政治にはならないですよねというね、ちょっとこの社会風刺も含めてっていうところでね送っていただきましたけども、いやそうですか。僕沈黙の艦隊一作目は見ましたけども、あの2作目の北極海大海戦ね、あのアマプラでもまだ見れていなくてね、劇場公開時にねどうしようかなっていうふうに思っていたんですよ。なるほどね。でもなんかそのね北山さんのこの内容を見るとね、迫力が前作を超えていたということですから、これやっぱ見とけばよかったですかねいやーほんとね、そうなんですよね。いや前作が実は僕あんまりこうね、みたいなところがあってそれで2作目はね、あの劇場鑑賞をスルーしたところだったんですけども、まあでもこの内容を見るとね、やっぱちょっとアマプラででも見た方がいいかなと思いますよね。はい、ありがとうございます。それからですね、あのこちらお名前がないのですが、匿名の方からいただきまして、超かぐや姫についてね、あのいただきました。こんにちは金婚さん、こんにちは、超かぐや姫、私はネットフリックスでだけですが見ました。上映時間はこの手のアニメ映画としては比較的長めですが、そうなんですよね、2時間20分かな、ですからね、ライブシーンも複数あり、テンポ重視にしたことが劇中序盤のメタっぽいセリフから伺います。あ、そうですよね、そういうのありましたよね。で、普通なら育児シーンもっと増やしたくなりますし、ライバーとしての活躍ももっと描きたくなりますもん。あくまで個人的な意見ですが、目的が2点3点するなど一つの物語としては若干冗長にも思える展開なのですが、見方を変え、これはイロハとカグヤの短くも壮大なかけがえのない日々を描いた作品と解釈すると腑に落ちました、ということでいただきました。いやね、本当そうなんですよね。だからその育児シーンとかもね、かぐやをこう電柱で拾ってからのね、育児シーンみたいなところももうちょっとこう尺をね、割きたかったのかもしれませんし、そうですよね、ライバーとしてのね、つくよみでのいろはたちっていうところももっともっとね、書きたかったと思うし、こちら側もねもっと見たかったというところはあるんですけども、まあ2時間半ぐらいですかね、2時間20分2時間30分ぐらいのその尺でね、なんとかそれでもまとめにまとめたけども2時間半ぐらいの尺になりましたっていうことなのかなという、ところですけども、でね、続きのね、メッセージもありまして、ちょっとこちらね、時間の関係上ちょっと今回お読みすることができませんでですね、次回のね、このお時間に紹介したいなと思います。非常に深い内容となっておりますんでね、ちょっと僕のねそれに対してのレスポンスもそれまた長くなりそうかなという感じですのでね、来週のこの放送でね、読ませていただきます。ありがとうございます。とこのようにですね、ぜひシネマクラブ会の皆さん、番組宛てにメッセージをお寄せください。メッセージの宛先ですけど、ですが、メールで fm801@fmizumo.jp fm801@fmizumo.jp です。懸命に金婚シネマクラブと表記していただけると大変助かります。よろしくお願いします。さあ今日のお別れの曲ですが、金婚のシネマ砲弾を振り返る2024年の10月からね2025年3月までを振り返りましたが、この時期の作品ということで、働く細胞の主題歌となっていたオシャルヒーランディズムの 50%、 この曲をお聴きしながらお別れです。それでは皆さん素敵な映画ライフをお過ごしください。ここまでのお相手は金婚でした。 Let's enjoy movie life. バイバイ。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、
2: お役に立ちますゴリラジオ。
1: ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
5: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
6: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
7: ダラズ FM 防災メモ。
8: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
9: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
10: 9時です。
11: ここからの時間はバーントオレンジのバーントレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: ンジのバントレディオ。
1: 皆さんこんにちは、バントレジェンドのボーカル宮井と、
2: ギターボーカルすぐると、
3: ベース大輝です。
1: この番組は鳥取県の星初 3P

0: ピースバンドバントレンジの3人が音楽だけにとどまらず質問ライブの裏話などのゆるくお届けする楽屋トークのような番組です。
1: はい。
0: ちょけすぎか。
2: そっちで来ることあるんだ。
0: 皆さんこんにちは。
2: はい、聞いてる皆さんに言うとこれ全く打ち合わせがないんで、この番組って基本的にどう始まるかも分かんないですよね。
1: ピッタのはすごいね。
0: これがバンドレンジです。
1: はい、
0: ということで始まりました第28回、はい、バントオレンジのバントレディオ。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、5月3日の企画も終わりまして、
2: はい、
0: 感想がね届いているかもしれないんですが、
2: はい、
0: ちょっとね収録日の関係でですね、はい、今回2本撮りをしておりますので、ね、本日、
2: はい、
0: 5月3日がまだ来ていないということで、はい、もしね感想を送ってくださった暁には、次週お届けしようか、はい、次週というか、来月
2: 来月
0: 6月の放送でお届けしたいと、
1: 暁します。
0: ちなつ
1: 何
0: 若月します。
1: 赤月、
0: あ、赤月でした。さあさあさあさあ、
1: はい、
0: 近況報告といきましょう。企画も終わりまして、
2: はい、終わったね。
0: まあ終わってないんですけど、実際は、
1: はい、
0: 先日というか先月、はい、先月
2: になります。
0: 先月にあの岡山に行きました。
2: ほう、
1: 岡山に行きました。
2: お二人で
0: クレイジーママ
1: セカンドルーム
2: 2
0: 行きました。
2: はい、
1: 行きました。
0: 何しに行ったんですか、すぐるくん。
1: ヒーローコンプレックスのツアーを見に行ってきました。
0: 行きました。
2: うーん、
0: はい、あとアウトレットにも行きました。
1: あの晴れの国岡山が土砂降りでした。
0: 土砂降りでした。
2: あの日土砂降りだったんだ。はい、
0: すぐるくんが降臨した瞬間土砂降りでした。
2: すぐる強いな。
1: は
0: い、私たちはフェスに出れません。
2: はい、あのサボテンパイセンがいないとい
0: ないと出れません。
1: 毎回呼ば
0: せていただきます。さあ、ヒーローコンプレックス見に行ったわけですけども、はい、トータルファットと、
1: トータルファットとね、はい、
2: ね、
0: トータルファットお初でしたね。
1: お初だね。
0: あの
1: 好きそう、
0: めっちゃいい。
2: マジ
1: 好きそう。
0: ちょっとあのステージが見れんかったけんさ、もうパンパンで、
2: うん、
0: ソールだ
2: った、ソールドショーだった、あの日。
0: いや、めっちゃかっこよかった。
1: かったね。
0: ツインボーカルだね、あれ、
1: うん、
0: ね、あのちょっと低めの渋い声と、
2: うん、
0: 結構高音が気持ちいい声とっていうので、
2: はあ、はあ、はあ、
0: うん、なんか4人体制だったんですって。
2: おお、う
0: ん、なんでギターが2本ですか。
1: ギターが2本。
0: めっちゃかっこよかった。
2: マジ、
0: ちょっとマジで本当に好きって感じ。
2: 好き
0: で、まあヒーローコンプレックスのツアーなんでヒーローですよ、
1: はい、うん、ヒーローですよ。
0: やばいね。
1: あれ、セミセミだね。
0: セミセミ、
2: なんか伝わるような伝わらんような、
1: ずっとわちゃわちゃ。
0: 前回、エヴァヤンのツアーで、ヒーローコンプレックスが帯同で、ママ2でやった時に、はいはい、スグルを連れて行ったんですよ、
2: うん、
0: でもスグルはもともとヒーローを通ってなくて、
2: うん、
0: その日初めて聞いて、
2: うん、
0: ぐっさん来て、そっからもうファンになっちゃって、うん、宮より詳しいんですよ、
2: うん、ずっと聞いとるじゃん。だってもう
0: 本当にずっと聞いてる。
1: かっこいいじゃん。
0: で今回、またママツにヒーローが次はね、うん、ツアーで来たってことで行ったら、もうお互いにこの短い期間でもうファンになりすぎて全曲わかるみたいな、うん、
2: はい、
0: ちょっともう本当飛びかけた。だいぶ仕掛けた。だけどあのご存知の方おられるかわかんないんですけど、あのママツっていうのは岡山の天井がまあ低くてですね、さらに柱がありまして、ね、一本柱みたいなのがもうありまして、でこぼこしょって、あの一人ね、ギャーンって上がってったおっさんがおったんですよ、うん、拳突き上げた瞬間にカツンって言いましたからね。あの爆音、あのライブハウスの爆音の中で響くぐらいカツンって言って、絶対あの人拳折れたと思う。もう二度と上がってこなかったもん。次ワンフォーオールパーンってやっとったんで、
1: はい、
0: ぐらいちょっと天井が低いんで、ちょっとあの難易度高いかなと思ってやめときましたけど、まあ一応あの全部自分のポケットとかにある荷物をカバンに詰め込んでスグルに渡すところまではしちゃいました、
2: う
0: ん、
2: あ、もう行く準備は
0: できてた。もう行く準備はやっちゃいました。なんで多分次は行きます。
2: あ、
0: はい、
2: いや上見て冷静になったね。
1: もう見たい、は
0: い、いやちょっとマジで怖い、本当に頭打つ
2: の、うん、カーン行きそうね。
0: ね、ちょっともう見たいね。
1: もう見たい。
0: じゃあそんなヒーローコンプレックスの余韻ひたひたのスグルくん、今日は何流しましょう。
1: もうヒーローでしょ。
0: じゃあヒーローの、じゃあスグルのおすすめの曲をね、あの多分これ聴いてる人ヒーローコンプレックスをね、あの知らないお方もおられると思うので、
2: はいはい、
0: スグルのおすすめの曲をじゃあ曲振りお願いします、
1: はい、ヒーローコンプレックスで風。

0: ヒーローコンプレックスで風お聞きいただきました。
1: あー、何も話したくはない。
2: はい、話したくないです。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: ミヤが酔っ払って、あの多弁になるとスグルがいつも、あー今日はもう寝ろ、何も話したくないそういう、そういう使い方する
2: ん
1: です。
2: そんなネタな曲じゃないんだけど、ね、
1: ネタな曲、めちゃくちゃいい曲なんだけど、ライブで流れた瞬間ミヤはちょっとクスッとしちゃいましため
2: ちゃくちゃいいこと言った後にやる曲なんだけどね、あれね。
1: そうそうそう、なのにスグルがいつも酔っ払ったミヤにそれを歌うんです、うんうん、
0: 気持ちを代弁してくれとるんじゃないですか。
1: 何も話したくはないらしい。
2: いやー、あれはいい曲ですよ。
1: ちょっとうるっとしたね。
2: なんかライブ行って余計好きになった
1: ね、今回ね。あの、また次も行きますか。
2: 行きます。
1: 大阪行っちゃいますか。
2: あ、行っちゃいますか行っちゃいますか行っちゃいましょう。
0: でもね、俺ももう見に行きたいね。
2: いや、ちょっと、
0: そう、2人がさ、ハマりすぎてさ、めっちゃ聞いてるじゃん、
2: マジで
0: 熱量がすごい。
1: いや、でも本当に結構このね、新生活、空港の苦しいね生活の中で、あのヒーローの言葉っていうのは本当に響くんですよ。もう本当に救われましたね。
2: 最高、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ってなわけで、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎまして、
0: はい、
1: ちょっと今週のねテーマを発表したいと思うんですけど、はい、今週のテーマ何にしますか。どうぞ。
0: はい、今週のテーマは旅したい場所ということで、我々もね、まあ、普段ライブでいろんなとこには行くんだけど、
1: 行きますね。
0: そう、なかなかライブじゃ行けないとことかあるじゃないですか。
1: あるね、
0: 観光地とか。
2: 逆にライブで行ったけど旅行はしてないとか。
0: そう、
1: だからね、今日はせっかくなんで、
0: うん、
1: そのバンドとしてではなく、本当にプライベートで旅するんだったらどこに行ってみたいですかっていう話を、
0: そうね、
1: しようかな。
0: はい、いろいろ行きたいとこはありますよ。どこに行きたいですか。
2: あ、はい、ジャパンですか。
1: どこでもいい、
0: うん、
1: 旅してみたい場所だから。
2: たくさんあるんですけど。
0: おう、
1: 2個ぐらいでお願いしていいですか。
2: あ、はい、2個か、
0: うん、
2: 北海道と。
1: おお、
0: ほうほうほう、
2: 京都。
1: おお、ジャパンだね。
2: ジャパンです。
0: めっちゃジャパンだった。
1: じゃあ北海道から聞く、
2: ね、ドイツとか行きたい。
1: あ、まあまあまあ、北海道は、
2: 北海道は北海道
1: でっかい道
2: 北海道だってジンギスカン食べたいじゃん。
1: あー、え、行ったことは
2: ない。
1: ほーん、
0: なかなかね、米子から北海道って
2: まず便ないし、
0: ね、そう、手段が
1: お盆だけ出てるんですよ。
0: え、そうなの。
2: そうなん、
1: そうなんです。
2: なんで盆だっ
1: け。出雲からかな。出雲からお盆からだけ出てるのかな、
2: うん、なんか神戸からも出てる。
1: 神戸とかまで行けばまあ出てるか、
0: うん、
1: と思うけど、出雲空港からだったかな。米子はなかったと思うけど、うん、確かどっか山陰から出てる。米子って
2: 意外とないんだよな。
1: 北海道はね、岡山から行くのが一番。そう、バスで岡山行って、岡山

0: 山から飛ぶのがいいです。私住んでました、
1: 羽生さん。
2: ああそうだったね、
0: 私住んでましたので、
2: うん、
0: 札幌っ子でした、
2: ね、都会じゃん。
0: まあ札幌にね、あの住む場所があったので、職場が札幌だった、
1: はい、北海道ですね。
0: 北海道は住みやすいです。
1: 真冬の、
2: 冬なの、
0: はい、雪祭り行きます。雪祭り行きます。
1: いやもう街が雪祭りでしょ。
0: 違うよ、雪祭り行きたいな。でもね寒いの苦手。
1: いや俺も寒いの苦手なんだよね。
0: じゃあやめとけ。ジンギスカンは冬じゃないだろ。
1: でもほら雪
0: 好きだから、
1: あるから、
0: あるから。
2: デフォで米子の大雪でしょ。札幌って
0: そうだね。
1: もっともっともっとも
2: っと降る、
0: もっともっと身長以上、
1: いいじゃん、いいじゃん。
2: いいのか。
0: まあ北海道遠いっすからね、うん、ライブで行きたいっすね。
1: 行きたいね。
0: 結局ライブ、
2: 結局ライブになると観光できないんで。
0: あでも次の日オフ取って、で京都は、
1: うん、京都です。
0: なんで、
1: あの雪が積もって白い清水寺に行きたい。
0: 意外だね、意外じゃない、うん、結構大人の趣味じゃない、うん、寺とか。
1: 抹茶美味しいしね。
0: そうだ、スグルは抹茶今日も抹茶色みてえな服着やがってよ。
2: ほうじ茶
0: ちょっと緑に弱くて。
1: ほうじ茶です。
0: 抹
1: 茶。宮城。言ったらほうじ茶です。
0: 宮城お抹茶に。
1: ほうじ茶のお菓子系の色してます。
0: 最近緑青に弱いことに気づきましたね。
2: あら。
1: 青い服着てるくせに。
0: 水色は分かります。ちょっとこの微妙な緑が分かりにくくなりました。
1: はい。
0: はい。抹茶ね。
1: 抹茶。いい。
0: 京都も住んでましたから。
1: やっぱやめようかな。
0: あの北海道に住んでから京都住んでましたので。
2: あそっちが後なんだ。
0: そうです、
2: 京都の方が、
0: はい、京都の方がちょっと長いですね。
2: うん、
0: はい、どこにいたっけ。宇部です。
2: 宇部
1: 山口
0: 違う、宇治
2: うん、
0: あのあれです、京都大作戦がある辺です、
2: はいはい、うん、下の方かな。
0: あまあでも割と中心です、
2: うんう
1: ん、はい、私は普通にあの一般的な
0: 人多いじゃん。
1: お
0: 京都、
2: うん、
0: 清水寺行ったけどさ、プライベートで。
1: でも清水寺ね高くて行けないんだよね。
2: そう高い、あそこに
1: 端っこに。
2: あそっち
0: 高いって高さでしょ。
1: うん、
2: 高さね、入館料じゃなくてね。
1: でしかもさ木造じゃんあれ。
0: そうだね、
2: うん、
1: 無理。
0: じゃあやめようか、
1: うん、いや俺だって厳島神社のあの廊下も無理だもん。あのね板の間がちょっと見えるよ、
0: ね、はいはいはい、下が。清水さんも結構
2: 怖い、うん、見える、ね、
1: あ無理なんだ、腰抜けるんだ。
0: 桜みたいな清水さん
1: 見てください。
0: ありがとうございます。じゃあそんな
1: 感じ。はい、そんな感じです。
0: 大ちゃんはどこ行きたい、別に日本じゃなくても。
2: うん、ね、海外はエジプト行きたい。
1: めっちゃ下げられるよ兄ちゃん。
0: 行ったことあるんか。
1: 出ていろんな。
0: パスポートねえだろ。
1: ないですけど。マイナンバーもないですけど。
0: それはね作ってください。あと保険証もないでしょ。
1: ダメダメ、バレるバレる、やめて。保険の人にバレる。
0: 別にいいだろう。いいだろう。別に不正受給してないだろう。
1: してない。
2: はい、まあ、というわけでエジプトに行きたいです僕は。
1: エジプトだけ。
2: まあ、ちょっとまた次に言おうかなと。
0: エジプト
2: 好きで。
0: なんでエジプトですか。
1: ピラミッド。
2: そう、ピラミッドとか、あのなんだっけ、ツタンカーメンのあれとか。
1: あはいはいはい。
0: モアイ像。
1: ツタンカーメンのあれ。
2: あれとか。
1: ツタンカーメンのあれって何。
2: 何あれ、石室なのかな、棺とかあるじゃん、はい、金ピカのやつ、
0: はいはい、ミイラとか好きなんですか。
1: それってピラミッドの中の話。
2: 中にあったものじゃん、あれって。
0: あ、が出されたの。
2: そうそう、出されてるけど。
0: でも大ちゃんは暑いの苦手じゃん。
2: いや暑いってそのなんて言うんだろうな、そのさ、いろいろあるじゃんエジプトって。いろんな話が、都市伝説もあればさ。
0: そうなの。
2: そう、なんか遺跡とかもあって、うん、そういう場所に行きたい。
0: へ
2: ー、自分がその場所に
1: 遺跡にお
2: るのが好きだけど。何、出雲大社とかもそういう。
1: こうやってジャンプして、
2: それはあのあれじゃん、よくおるイエーイってそんなんじゃない。
0: 旅来たイエーイ、
2: なんかロマン 歴史ロマンっていうのはそういうのって
0: 男子だね、うん、そうあのね、スグルト大家はね歴史が好き。
2: そうだけど大社とか出雲大社とかもそういうのが理由で好きだったりするし。
0: ああそうね、神話だからね、うん、神だね。
2: そうそう、各地神社とか行くのが

0: 好きだったりするのもそういうのがあったりする。
1: なるほど、
0: はい、
1: パスポート取ってください。
0: はい、持ってないです。
1: はい、持ちましょう。
0: 生まれてこの体と出たことないです。
1: じゃあエジプトにライブしに行きますか。
0: エジプトにライブ、
1: ピラミッドの頂点、
2: だっけ、下げられる
1: だっけ、モアイのモアイです。
2: チリです。
1: イエーイ、
2: イースター島だっけ、
0: イースター島
1: 行きましょう。
2: チリです。
1: モアイのモアイ、
2: エジプトじゃありません。
0: 地球の真反対、じゃあ斜め
1: 90度か。モアイのモアイの先っちょだから、
2: だってどこまで伸びてるか分からん、もしかしたら3センチぐらいかもしれない。
1: じゃあマントルで会いましょう。そして僕ですか。
2: え、もう終わり。
1: あ、いや、あるなら、あるなら、
0: いや、あの、まあ、はい、
1: 日本、
0: 日本、日本もね、行きたいとこはある。
1: あ、どこ。
0: ね、尾道なんだけど、普通にプライベートで行きたい。
2: あ、
1: BB、
2: はいはいはい、
0: はい、
2: え、猫嵐、
0: 猫嵐、
1: 猫アレルギー、
0: 猫アレルギーだけど、なんか結局ゆっくりできてないじゃん。
2: いや、でも尾道は行きたいよね。
1: マジで行きたい、
2: 普通にね。
0: あの街の雰囲気がめちゃめちゃ好き。
2: うん、でも財布落とすからダメだ。
0: 結局届くじゃん、あの子供。
2: うん、そうだね。
1: 誕生日の次の日に尾道 BB でライブして財布が落ちて、あの、一晩中探したら届いてたっていう説ね。説じゃない。
2: 説じゃない。
1: っていう話ね。すぐるくんの財布が。
0: うん。え、でもいい場所じゃない、2人も行きたいって言ってたじゃん。
2: 尾道ラーメン食いたいし、
1: ね、うん、サイクリングコースとかあるんだって。すっごい綺麗に整備されてんだって、うん、だから普通になんかサイクリングしたい。
0: したいね。
1: チャリ好きなんだよ、
0: うん、気持ちいいよな、チャリ。
1: 結構、うん、あの、歌詞考えたりとかするとき、あの、乗る、
2: 海沿いでバイク走る。
1: うわ、バイクいいね。
2: 取ってください。
1: 無免許でいいですか。
2: 原付だったら行けるんや。
1: バーッつって
0: 3人でカブ乗るか。
2: なんで俺中型でいいや。俺免許あるね。なんでカブだ。
0: いや、それ一緒にカブ乗ろうよ。
2: やだよ。で、
0: はい、
1: カブ乗れない僕はどこに行きたいかというと、
0: はい、
1: うわー、どこ行きたいかなあ。インドっすね。
2: うん、
0: カレー。なんでまたインド。
1: あ、カレーも好きなんですけど、お腹壊してみたい。
2: またなんか変な踊りを覚えてこようとしてる。
1: そうそうそうそう、リリリリじゃなくて、
0: 最近持ちネタだよね。
1: 最近中間だって、あ
2: れ結構初期だよ。あれだってコーチだよ。
0: そう、だから
2: コーチからもうずっと。
1: そう、ずっとだからもう1年ぐらいやってるんですけど、じゃなくて、その変なダンスじゃなくて、うん、ミヤイのもともと好きだな芸能人が、うん、インドを横断するっていう番組をやってて、それがめっちゃ好き で DVD ボックスも持ってるんですよ。だから無駄にインドに詳しくて、
0: うん、
1: まあ、デリーがあったりとか、
0: はいはいはい、
1: あの、バラン、バラナシ、バナラシ、バラナシ、
0: バラナシ、
1: バラナシとかっていう場所があったりとかして、うん、なんかね、魅力的なんだよね。だから結構インドとかタイとかそっちの方に行きたい。あと暑いの好きだから、ね、そうそう、暑いの大好きだから、あとカレー食べたいし、
2: 辛そう、インドのカレー。
1: あとはやっぱりあれですよ、ガンジス川、
0: はいはいはいはい、
2: 泳ぎたい。
1: 泳いだら死にます、日本人は。
2: うん、うん、お腹壊すっていう。
1: ちなみにお腹クソ弱いんで。
0: やばいじゃん。
1: はい、あの、だから日本の薬を持っていきなさいと言われるような場所なんですけど、うん、インドは行きたいな、やっぱり、あの、
2: タージマハル。
1: タージマハル。
2: タージマハルって
1: インドです。
0: インド、インド、インド。
2: おー、すげえ。
1: ありますね。
0: うん。
1: あの、なんて言うんだろう。聖堂っていうのかな。
0: あれは何なんだろうね。
2: 聖堂なんじゃないか。
1: うん、聖堂ですね、うん、があったりとかするんですよ、うん、だからやっぱそういう仏教好きなんで。
0: あれって仏教だっけ。ヒン、
1: いや、ヒンドゥー教は仏教に近いじゃないですか。
0: まあまあまあ、そうね、うん、
1: そうそう、仏教徒に近いんで、うん、そういうその教え、
0: うん、
1: 仏の方、神じゃない、うん、方好きなんですよ。
0: ミ
1: エはその仏教の教えの方が好きで、そっち系の方が、はいはい、だからなんかそういうのも体験してみたいし。
0: 仏教系ならね、俺あっち行ってみたい。東南アジアとかの方の、
1: ちょっと地理が分かりませんけど、
0: インドネシアとか。
1: あ、インドネシアね。
0: うん、そうそうそう。
2: え、マリアナ海溝。
1: マリアナ海溝この前なんか見たの。
2: 多分俺が言った。
1: 言ったね。いや、あとはやっぱタイだね。
0: うん、
1: まあ、もともと海外はずっと行きたいんです
0: 。
2: うん、うわ、
1: なんでタイに行きたい。
0: タイは、
1: はい、タイ人が外国人の中で日本人のことを好きな国ランキング1位はタイらしいです。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、だからタイの人は結構日本人が言っても、
0: うん、
1: あの、通じるというか、日本語知ってる人が多くて、

0: 喋れる人多いってね。
1: そう、あとは世界で一番ジェンダーレス
0: ね。だけ夜話しかけられた女の子には気をつけろってな。
1: でも本当にジェンダーレスなので、うん、やっぱりこういう身分なのでね、うん、そういうのも体験してみたいしっていう、うん

0: いや、エジプトも危ないけど、うん、だからインドとかだから東急な
1: 東急
0: 高級な時計とかしてたら腕ごと切り落とされるっていう話なので、うんうん、
2: どうかは分かりませんが、
0: 分かりませんが、はい、でもインドはやっぱり一人でこう行きたいし、うん、
3: 誰もヨーロッパとか、
0: いや、もともとちっちゃい頃はフランスめっちゃ行きたかったんですよ。あのパン好きだから、
2: フランスパン、
0: そう、フランスパン大好きなんかさ、小学生の時になかった、あの自分の行ってみたい国について発表する、
3: あったよね、
0: あれ、もうあれ模造紙2枚分ぐらいびっちりフランスについて調べて、
3: 私ドイツ、
0: あ、ドイツなんだ、うん、めっちゃ調べた、うん、だからフランスはあの夏休みが長いとかね。
2: そうなの、
0: 2ヶ月
2: 長っ、大学じゃん。
3: でも物価高いよフランス。
0: いやでもその分お給料が、あ、オーストラリアも、
3: いや働こうとする、
0: あ、ビザビザいや、オーストラリアも行きたい、ワーホリで、
3: あ、はいはいはいはい、
0: そう、ワーホリ、うん、ワーホリしたい、ま、
3: コアラ、
0: あ、コアラはあんまり好きじゃない。
3: カンガル
0: ー、カンガルーは好き、
3: サメ、
0: カンガルーは好き、パンチするからそう、だからやっぱ海外かな、うん、日本はね結構行き尽くした、沖縄も行ったし、北海道、はいはいはい、京都も行ってるし、
2: あれって結構旅行する家だったっけ。
0: うちの家は年間3箇所4箇所は行くし、日帰りで弾丸で行く、昔はねよく行ってたし、はいはいはい、沖縄は絶対年1回行ってたし、
2: うん、
0: そうで結局ちっちゃい頃からさ、大阪とかはもう自分で行っちゃってるから、うん、どこ行きたいって言われるとやっぱりないんだよな、あんまり。
2: 日本だと、
0: うん、で結局福岡とかもかなっちゃってるけん、うん、で熊本とかも毎年行くし、ないんだよ、ね、日本
2: そんなに。
0: で北海道もね別に行きたいけど、しいて言うなら、うん、そのね、その時の同期とかに会いたいから行きたいけど、うん、やっぱ海外かな。あと、やっぱアメリカ USA、
2: USA
0: 行きたいですね、
3: うん、
2: はい、
0: 行きたい
3: です
0: 、
3: 行きたい、
0: 自由の国、
3: 自由の国
2: それも間違ってないかもしれん間違ってはないかもしれんけど
0: フリーダム、
3: あ、フリー、
0: うん、行きたいですね。
3: アメリカね、アメリカは行きたいけど怖いね、
2: 怖いね、
0: 怖いか。
3: でもメッシ見たいね、
0: なんかね、怖いもの見たさ、
3: メッシ、
0: メッシは怖くない、いい人、
3: メッシいい人
0: なんで知ってんの、
2: まるで会ったことあるみたいな、
0: メッシいい人だよね、やっぱね、メッシ最高、あ、ね、あいつは結構ね、メールもすぐ返すしね、
2: はい、うん、うん、怒られろ
0: ダラズ FM さん、メッシー呼んでください
3: 。いや俺日本人選手の方が嬉しいけど
0: ね。なんでそんなまっと、日本人選手の方が嬉しいけどねさあ、
2: はい、
0: こんな感じですかね、
2: はい、
0: 皆さんの行ってみたい国もね、ぜひコメントしてください、
2: はい、
0: お願いします。そして、インパルシブボリューム1の感想もまだまだ、
3: そうね、
0: 送り上がれこの野郎とスグル君が言っています。ダラズヘンムさん大好きですさあっていうわけでね、今週もそんな感じでいきましょう、
3: はい、
2: はい、
0: さあ、そして5月後半6月前半のライブ告知をさせていただきま す、
3: はい、22オールマイティー、
0: うん、はい、広島オールマイティー22日の金曜日、
3: はい、
2: はい、
3: で23
0: 翌日
3: 下北沢レック、
0: はい、
2: はい、
0: 23日土曜日下北沢スタナーの自粛と、
3: はい、
0: あります、はい、はい、
3: ほんで
2: 出てるでしょう、
3: 出てるでしょう、
2: はい、
3: 5日金曜日広し、いや6月5日、
0: はい、
3: 金曜日、
0: はい、
3: 広島オールマイティ
0: お
3: スーパーロックシティオーディションです、
0: はい、オーディションです、はい、スーパーロックシティ、はい、5月30日
3: あ、すいません失礼しました、なんか色が違ったんで見落とし
0: すいません、
2: あ、ごめんなさい、変えてなかったですね、
3: はい、
0: 5月30日夜名古、
3: はい、アリカです、
0: はい、夜名古ランフズアリカのツアー出させていただきます、
2: はい、
3: はい、
0: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
0: 大好きですアリカして、
3: フェイ、
0: 6月5日がスーパーロックシティ広島のオーディションで広島オールマイティで行われます、
3: はい、
0: ぜひ応援してください、
3: はい、はい、で次の日にシャチが尾道に行きます
0: ちょっと待って、
3: シャチがちょっとなんか、いや予定入ってる
0: 何の報告、
3: いやね、
0: じゃあ見に行きますよ、
3: で尾道観光しましょう、
0: おーいいじゃん、
2: お
3: どうですか、
0: そのさ、なんか本当に楽屋トークやめて
2: 自分らのスケジュール立て出してここで、
0: リスナーさんからしたら何の話ってな
3: とりあえずラーメン食おうと、
0: そんな感じですかね、
2: はい、
3: あと、
0: うん、
3: あるんですか、
0: 6月
3: 後半の、
0: あ、まあ後半はまた、
2: まあまあまあ
3: 後半のあれまで、
0: まあ行っちゃいますか、場所だけでも、
3: うん、大阪、大阪
0: あー、はいはいはいはいはい、
3: 心斎橋、
0: 日付だけ一

0: 行きましょう。
1: 15、
2: はい、
0: 6月の15、
1: はい、心斎橋、はい、
0: 心斎橋で16、
1: 心斎橋、
0: 心斎橋、はい、大阪 2days 行かせてもらいます。
1: 心斎橋 2days します。
0: はい、なので6月ね、お近くの方よろしくお願いします、はい、ということ で、はい、この番組では、トークテーマや質問、リクエスト曲大募集しております、はい、インパルシブの、感想もお待ちしてます、
2: はい、
0: 行ってみたい国もお待ちしてます。こんな感じのゆるいトークが面白いなと思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。
2: ラジオ
0: ラジオですね。なんで、ぜひダラズエヘムさんにお越しください。
2: お越しください。
1: ライブビューイング。
0: さあ、ということで、はい、来週も盛り上がってまいりましょう。
2: はい、
0: はい、ということで、また来週お会いしましょう。
2: はい、
0: せーの。

0: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 金曜お昼は
2: スーさん
1: 舞の
2: 痛快ミラクルラジオ。各業界の痛が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
2: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
2: 聞いてこしないよ。
3: 鳥取マガジンのラジオを
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のとまる。
4: 放送は第1第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
7: ダラズ FM 七げっぱ。
8: ここからの時間はウユの独り言レディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3土曜日午後9時30分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: ウユの独り言レディオ。さあ始まりました、第17回ウユの独り言レディオ。安来出身のシンガーソングライターウユです。今日の放送はですね、いつものと違って朝に収録しております。声の感じで分かる人もいるんじゃないでしょうか。朝に夜の収録をするということでですね、あのミュージシャンのよくあるあの夏に冬の曲書くとか、そんな感じの感覚で、すごくこう時間を飛び越えているような感じがすごく新鮮で楽しそうです。はい、ということです前回の放送で話してたんですけど、僕進撃の巨人を全部アニメで完走することができまして、もうすごく面白かったですね。やっぱりいろんな好展開があって裏切りとかもあるんですけど、なんかその中にはやっぱりこう生きるテーマとか、そういうところもすごく哲学的な部分もすごくいろいろあって、

0: ぜひ皆さん、でも3、4年前にすでに終わってる作品ではあるんですけど、見ていただければなと思います。そして5月10日、こちらの日にはですね、僕、出雲アポロで初めての、主催となった企画、逃げたくなるほど素敵な現実でリリース&レコ発ツアー初日ということで、CD を2年ぶりにリリースしました。すごくね楽しかったです。結構いろんなイベントが被ってた日ではあったんですけど、それでもすごく多くの方が、来てくださって、本当に懐かしい方から、いつも来てくださる方とか、初めての方もおられましたし、すごく楽しい空間でした。出演者はですね、今回アマバンっていう、音楽コンテストのくくりでちょっと募ってたんですけど、まず1番手の、最新の第19回チャンピオンのヘレシーさん、そして、2番手が我らがタニネスさん、一緒に17回を戦った中でもありますし、18回に2年連続決勝という偉業を成し遂げた方でもあります、ね、今日はですね、そんなタニネスさんと一緒にラジオできたらと思います。それでは自己紹介よろしくお願いします。
1: こんばんは、谷ですです。労働者兼ミュージシャンという肩書きでやっておりまして、仕事をしながら生まれる感情を日々曲にすることでストレスを解消するという活動をしております。今日はよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いや本当に昨日、はい、ライブ呼んでくれて本当ありがとうございました。
0: 谷さんも朝の声してますよ。
1: はい、もう
0: 結構朝の声ですよ。
1: もう昨日歌ったんでね。
0: あー、なるほど。はい、関係ないですか。歌ったがゆえの、
1: はい、もう朝だから、そう、まだ歌い明けなんで。
0: ああ、確かに、
1: はい、
0: 40分ですからね。結構ね、使いますよね、喉を。
1: 使いましたね。しかも昨日は前説を急遽入れることになったじゃないですか。
0: はい、オープニング前に
1: ね、ウユくんという体のロボットが出てきて。
0: そうです、ロボットと会話してもらうっていう
1: ね、感情を失ったロボットを人間に戻すために、はい、ヘレシーさんと僕が頑張って歌うっていう、
0: はい、
1: だったじゃないですか。
0: そうだったですよ、
1: はい、だからちょっとね、頑張りすぎちゃいました。
0: ありがとうございます。無事戻れましたからね。
1: いや、よかったです。
0: 最後ちょっと戻ってましたけど疲れから、
1: ね、前説の時にまだお客さんそんな入ってなくて、
0: はい、
1: 客席に5人ぐらいしかいなかったから、
0: はいはいはい、
1: 最後3組目ウユ君出てきた時に、
0: はい、
1: 戻ってよかったねみたいになってる人が5人しかいなくて、
0: はい、
1: あとの人なんか普通にウユ君が出てきたということに対して拍手してましたね。
0: ああ、なるほど。
1: 戻ったことじゃなくて。
0: ちょっとね、いろいろとやり方があるなと
1: 反省会になっちゃった。でも本当楽しかったですよ。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ウユの独り言レディオスタートです。はい、ということで、タニネスさん、今日よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 昨日だからレコ発だったわけですよ、5月10日に。
1: ああ、そうですよね、
0: うん、だここは16ですけど今日は、
1: はい、
0: はい、どうですか今回のアルバムは。
1: いや、もうね、当然といえば当然なんですけど、
0: はい、
1: もう過去最高傑作というつもりで作ってますね。
0: 最高傑作を更新ということで。
1: 更新、そうです、そうです、もちろん、もう毎回最高傑作を作ってるんで、基本的には。
0: そうですよね。
1: まあ、みんなそのつもりですよね、それは。
0: いや、もちろんもちろん、それはもう過去の自分なんか乗り越えていきたいですよね、
1: うん、
0: そうですね。
1: 僕のその前作はメイドインシマネっていうタイトルで6曲入りだったんですけど、
0: うんうん、はい、
1: 今回は労働者参加っていうタイトルで。
0: おー、労働者参加に。
1: で、7曲にちょっと増えて、
0: はい、
1: でですね、大体大枠としては、シマネから東京に引っ越したんですよ、去年
0: ですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 2年半住んだ出雲を離れて。
0: あ、2年半でしたか。
1: 2年半ぐらいですね。
0: そうですね。
1: そう、でも本当にもう濃密な2年間2年半だったんで、
0: はいはいはいはい、
1: もう結構ね、東京行ってカルチャーショックというか、東京地元なんですけど、
0: 東京の人ですもんね。
1: 何この街みたいななっちゃって、そこのちょっとね、喪失感とかもいろいろあって、もうわんさか曲ができて。
0: あ、逆に、
1: はい、
0: そっちの方ができるんですか。
1: やっぱ辛いことがあると曲ができるっていうのがあるんです
0: か。ああ、なるほど、ストレスがあると。
1: そうです、ストレス解消の活動なんで、谷ですっていうのは。
0: あ、なるほど。そうなんですか。
1: はい、なので、じゃあそれで、
0: はい、
1: もう結構な速度でできちゃいましたね、
0: 一番。じゃあ今回のアルバムは結構その、前回メイドイン島根ってことで、はい、島根の中でこう作られた曲だったと思うんですけど、
1: はい、
0: 今回はその東京に戻って。
1: そうですね、
0: 作った曲が多い。
1: そうですね、7曲中5曲は東京で。
0: あ、そんなにですか。
1: でもレコーディングとかは島根でやりましたね。
0: あ、そこはちゃんと島根で。
1: はい、もう前作と同じエンジニアさん引き継いで。
0: あー、やっぱそこは島根パワーってことですね、
1: はい、もうそこはそうですね。
0: あの島根の空気感と、
1: はい、
0: エンジニアさんと、
1: はい、
0: 空と、
1: 空と
0: 海と、
1: 海と
0: 日本海と、
1: 日本、かぶってるよ
0: あー、なるほど、ありがとうございます。いや、もう今回のあの結構すごいノリがいいじゃないですか、タリさんの。やっぱり
1: 確かに確かに、アップテンポ多め
0: ですよね。こうあんまこうすごい落ちるバラード系は少なめで、
1: ないです、
0: 労働者参加というタイトルですごいこう、うん、上げる曲が多いじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれはなんかそういうコンセプトがあるんですか。あえてこうバラード的なの入れなかったみたいな。
1: ね、苦手なことをやるのをやめようと思いました。
0: あー、なんかメイドインシマネとかの時は
1: ちょっとね暗い曲とかありましたけ
0: ど。ありましたよねあの弾き語りっぽい曲とかも、
1: はい、でもやっぱりタニデスの場合は、
0: はい、
1: あのネガティブな感情をちょっとアップテンポめに明るく歌うっていうのが一番自分に合ってるのかなというふうに思って。
0: なるほど。
1: なんか暗いことを暗いまま出しても、
0: あ、
1: それが映える人もいるんですけど、
0: はいはい、
1: 僕の場合はそっちじゃないんだろうなということを思ったので、
0: へ
1: ー、そういう方向性にしてみました。
0: じゃあ歌詞とかをよく聞くと結構ネガティブな感じ。
1: いや、めちゃくちゃネガティブだと思いますよ。だから あんま歌詞とか聞かないでほしいですね
0: なんでですか。歌詞めっちゃこだわってませんか。
1: 歌詞はこだわってます。それはもちろんこだわってますよ。
0: そうですよね。
1: 全部こだわってます。
0: 全こだですもんね。
1: 全こだです
0: じゃあということで1曲、あ、これお聞きいただきましょうか。
1: ありがとうございます。じゃあ、はい、ニューアルバムから労働者参加の1曲目、
0: はい、
1: いい人すぎて怖い。

0: お届けした曲はタニレスさんの最新アルバムからいい人すぎて怖いでした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのセリフの部分があるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれは実際に言われた言葉ですか。自分で考えたやつですか。
1: 半々ですね。
0: 半々。
1: はい。ちょっと あんまり言うと特定の人物が浮かび上がってきちゃうんで。あんまり言えないですけど、半々ですね。
0: 本当ですか、はい、聞いてる可能性あるんですか、この聞ける範囲に。
1: いやでも可能性はやっぱ無限大ですから、何事もね。はい、
0: そうですよね。東京でも聞けますからね、ダラス。
1: そうですよね。
0: そうですよ、リスンラジオってアプリを入れれば、う
1: ん、はい、聞かないでほしい。聞いてほしいけど、聞いてほしい。その人だけは聞かないでほしい。
0: あ、
1: はい、
0: いや、いい人すぎて怖いといえば、
1: はい、
0: やっぱその谷さん今回すごいよくしてくださいましたね。
1: いやいや、もうそれはこっちこそですよ。
0: いや、あの、もうその、ね、ラジオじゃない、ライブでも話してましたけど、
1: そうですね、 MC でね、
0: うん、
1: 言ってくれましたよね。
0: そうです、今回僕谷さんはあの出雲空港に僕が送迎してて、うん、で谷さんもう出雲に家ないんですかね。
1: ないです、ないです、
0: うん、ないんで僕のアパートに泊まっていただいたんですけど、
1: はい、
0: あの行きの時にガソリンがたまたまなかったんですよ、
1: うんうん、
0: わざとあの少なくしてたわけじゃなくて、まあ、あと1メモリぐらいであと70キロぐらいしか走れないってなって、うん、でそれを心配した谷さんがそれ入れようって言ってくれて、
1: うん、
0: で僕トイレ行きたかったんで、ちょっとトイレ行きたいんですけどって言ったら、うん、で分かった、僕入れとくからって言って、
1: うん、
0: 2000円入れといてくださいって、うん、言葉に甘えて行って帰ってきたら、うん、ちょうど谷さんガソリン入れるとこだったんですよ、
1: うん、
0: でこう入れ始めてこうメーターが上がって1000円、2000円超えてもまだ上がっていくんですよね、
1: うん、
0: え、止まんない止まんないって、だから谷さん急におどおどし始めて最終的に7000円まで行きました。満タン入れてくれたんですよ。
1: そうそうそうそう、う
0: ん、いい人だなと思って。
1: いい人だ、はい、
0: こんな先輩になりたいですね。
1: いやいや、あのね、
0: 太っ腹な、
1: 違う、
0: 気前がいい、
1: 違うんですよ、
0: はい、
1: 間違えたのよ。
0: 本当に間違えました。
1: いや、2000円分入れといてって言われて、
0: はい、
1: もう当然もうそのつもりだった。で車もね送迎してくれてるし、
0: あ、
1: アパートも止めてくれてるし、
0: はいはい、
1: もうこの2000円分はもう僕が出そうと思って、
0: ありがとう
1: ございます。で、ウィークにトイレ行っといてって、
0: はい、
1: そこまでは良かったんですけど、
0: 行っといて、はい、
1: はい、いやもうそんな小一のダジャレ。
0: いや、大丈夫です、はい、
1: それで今ので全部飛んじゃった、はい、何喋るか、
0: はい、すいません。
1: そう、それでだからトイレ行ってく間にね、
0: はい、
1: あの2000円分は入れようと思って、
0: うん、
1: でももう久しぶりなんで車の給油とかも、もう東京行ってあんま乗ることもないし、
0: あ、そういうことですか。
1: そうそう、でも島根にいた頃の癖で、
0: はい、
1: もう自動的に指が満タンボタン押しちゃったのよ。
0: はいはいはい。
1: でもまあ言うてもさ、
0: はい、
1: ガソリンって廃屋とかじゃないからさ。
0: 廃屋じゃないです
1: ね。だからもう、まあまあまあ間違えちゃったけど、
0: うん、
1: まあ言
0: う
1: ても、
0: うん、
1: まあまあまあそれなりの金額で収まるでしょうと、
0: うん、
1: 思ってこう安心しながらこう入れてたら、もうなんかどんどんどんどんメーター上がって、うん、何リットル入るのこの車と思いながら。
0: もうベジ、あのサイヤ人みたいな感じですよね。スカウターみたいな。
1: あ、そう、もうガガガガガガと数字上がってって、
0: うん、
1: だからもう最後の方すごい手が震え始めて。でも最後の一滴あるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: それを何としてもこぼさないようにこうガチャガチャガチャやりながら、
0: これだけ払ったんだから、
1: そうそうそう、もうこれを無駄にしたらマジでもったいないと思いながら、
0: はい、
1: やったらなんかすっげえこぼれて、なんか 何この車と思って、
0: 車関係ないですよ。でもあのカチャカチャって危ないらしいですよ。
1: なんかね、そこ
0: 火花が出たら燃えちゃうんで、
1: ね、
0: やめてください。
1: それはすいませんでした。
0: いやでも
1: リスナーの皆さんも気をつけてください。
0: ありがとうございます。今回でも本当にいろいろ助かりまして谷さんに。
1: いや、こちらこそですよ、
0: うん、いやいやいや、もうアパートはまあそんな全然あれなんですけど
1: ね、すごい片付けてくれて、
0: あ、そうです、頑張りましたよ
1: ね。
0: 谷さん、その僕朝まで作業してたんですね。
1: あー、その CD のね、
0: CD やりたりとかも、うん、それも手伝ってくれたり。
1: それね、手伝いますよ、うん、だってアパート泊めてもらって
0: 梱包作業、はい、
1: ね、レコ発ライブの当日ですよ、
0: はい、
1: で谷さんじゃあおやすみなさいって言われて、まあ、僕寝るじゃないですか、
0: はい、
1: でも明け方になんか物音がするんですよ、
0: はい、
1: で

0: 何かなと思って目覚ましたら、
1: はい、
0: もうなんかパソコンとなんかその行ったり来たりしながらすごい大汗かきながらウユくんが、はい、CD を詰めてるんですよ、
1: はい、頑張ってましたよ
0: 朝5時とかに、
1: はい、
0: 何やってんのと思って、
1: はい、
0: まだ終わってないの、
1: うん、
0: あと何枚残ってるの、
1: うん、
0: あと15枚ぐらいって、うん、それはもう手伝うしかないじゃないですか
1: いやいやそんな寝ちゃいます普通の人だったら
0: ねえいやもう、うん一瞬迷いましたけどね。
1: ああ、ね、さすがに。
0: はい、もう自分のことなんだ、大人なんだし、寝ちゃおうかなと思いましたけど。
1: そんな言わないで。大人なんだし。ちょっと
0: ね、さすがにやっぱ止めてもらってご恩もあるし。
1: はい、いやー嬉しいですね。優しいですよね、谷さんって。
0: もうそらそう、そら優しいですよ。
1: なんだかんだそんなすごい優しいです。東京の人ってやっぱみんな冷たいわけじゃないですね。
0: あ、東京の人が冷たいのは、
1: はい、
0: 別に人間的に冷たいからじゃないですよ。
1: ああ、他人、
0: うん、そうあのなんかやっぱり知らない人同士の距離感とか なんだろうな
1: ああそうか人が多いから
0: そうそうそう人が多いんで
1: 反応してらんない、ね、
0: そうそうそう
1: あ
0: なんかそういうことなんですよ
1: なるほど
0: 優しいですよみんな
1: 今日のメインテーマをいきたいと思います、
0: はいはい、
1: 今日のメインテーマはですね山陰の好きなところということで、
0: はいはい、
1: 今回はメールを募集しましたまあ好きなところって何でもいいですけど場所だったりとかこういう人だったりとか、うんうんうん、ということでメールを読んでいこうと思います、
0: はい、
1: ラジオネームいちごさんこんばんは
0: いちごさん、
1: 山陰の好きなところありすぎて困りますあえて言うなら松江城や潮見縄手通りのあたりは風情があって本当に好きです、
0: うん、
1: 松江城の一角に綺麗な桜が咲くところがあるのですが誰にも教えたくありませんぜひ一度探してみてくださいといただいております
0: なるほど
1: 好きなところ教えたくありません
0: 松江なんですね
1: 松江ですね、
0: うん、
1: 松江城とかはどうなんですか行きますか結構出雲のイメージありますもん ね
0: まあでも松江に住んでた時もあったんで行ってましたよ
1: あ住んでたんですか松江に、はい、
0: そうですそうですだから潮見縄のあたりとか小泉八雲記念館とか、結構あの武家屋敷とかなんかセットのチケットがあるじゃないですかあれ買って、巡ったりしてましたよ
1: ああそうなんですか、
0: はい、
1: 最近も松江はあの朝ドラでも盛り上がってました
0: ねもうバケバケね
1: すごい人が
0: 本当に
1: 来られてるらしいですよ
0: ね東京でも結構話題になってましたよ
1: あやっぱそうなんですか
0: バケバケ面白いがみたいななんかね
1: へえ。
0: そげだがとかなんかみんな言ってましたよ
1: 出雲弁が
0: そうそうそう
1: 振動してるんですか
0: そう
1: あそうなんですか
0: そう話題でした
1: ありがとうございます松江城ということでした
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます
1: 以上さんありがとうございます続いてウユカリンさんこんばんは
0: こんばんは
1: 山陰の好きなところというテーマでしたが私は山陰の中では境港と鳥取砂丘しか行ったことがなくて他に選べなくてすみませんでも両方とも行ってよかったと思えるとてもいい場所でした島根にはまだ足を踏み入れたことがないので今度ぜひ行ってみたいです、
0: うん、
1: それいただいております県外の方なんで
0: なるほどなるほど、
1: はい、鳥取砂丘と境港、
0: うん、今度は鳥取だったんですね
1: 鳥取ですね
0: はいはいはい
1: 鳥取とかどうなんですか
0: いや鳥取はねやっぱあんまり来ないんですよ
1: あ来ないですか
0: うんまあ観光として1回ずつぐらいは行ったことあります鳥取砂丘とかも
1: へえ。米子空港行く道に
0: はいはい
1: メロディ道路ってあるんですが知らないですか
0: 1回通った記憶もあるあなんかあれでしょ車で通ると音が鳴るみたいなところでしょ、
1: はいはい、あの鬼太郎のテーマが鳴る
0: 鬼太郎のテーマなんだ
1: そうなんですよ
0: へえ。
1: とか
0: はいはいはい
1: 結構いろいろありますよ鳥取も
0: そうなんですね
1: うん、
0: うんやっぱずっとねやっぱ出雲に住んでたから
1: あ
0: 行動半径がねやっぱちょっと松江から大田とかその
1: あそっちっすよね
0: そっちになっちゃうんですよね
1: 確かに島根にはまだ足を踏み入れたことがないということなんですけど、
0: はい、
1: どうですか
0: ぜひ行ってもらいたい
1: おすすめの場所一つあるとしたら
0: 一つ島根まあでもねやっぱりヤギコーヒーですかね
1: あーやっぱヤギコーヒーさん
0: 大田ですね
1: 行きましたねこの間も
0: そうそうそうそう
1: 空港
0: 出雲空港からね直行で
1: 満タンの車で行きましたねガソリン満タンで
0: そうそうそうそう
1: 余裕を持って
0: ありがとうございます
1: 美味しかった
0: ねえヤギコーヒーで夜営業が今始まって、
1: はい、
0: もう毎日夜10時までやるっていう
1: あ今までそうじゃなかったですか
0: 今まで金土だけは夜までやってたんですけど
1: ああなるほど毎日
0: そうやっぱそう大田っていう人口3万人ぐらいの小さい町でみんなが夜の時間も過ごせるようにっていうことであ
1: 素敵ですね
0: 結構英断だと思いますよコーヒーやって割と6時ぐらいには閉まっちゃうみたいなところが多いと思うんですけど街の人たちの憩いの場に
1: 確かに夜10時あれば十分、
0: うん、そうそうそう
1: なんかめっちゃコーヒー買われてましたよね
0: ちょっとね4袋ぐらい買ってました、ね、ほぼ1キロぐらい
1: え4袋で大体どれぐらい持つんですか谷さんってもう結構なくなっちゃいますすぐ
0: ですね、でもヤギコーヒーのレシピでは、はい、1回のコーヒーに

0: 15g なんで、
1: はいはいはい、
0: 15g かけるなんですかね、だから30日、450g あるは1ヶ月
1: あ、はいはいはい、
0: ぐらいって感じです。だからまあ2ヶ月分買ったって感じですね。
1: あ、2ヶ月でも2ヶ月なんで、はい、4袋でも。
0: そうですね。
1: じゃあ2ヶ月後また来ないといけないですね
0: 結構な高頻度でね、
1: コーヒーだけに。
0: あ、ありがとうございます
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: はい、ということで、ウィークライシュありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いて最後、ハッシュタグツイッターの方にも X の方にもですね、
0: お
1: 来ておりました。直太郎さん、好きな場所、ストレス溜まったり気分転換したいって思うと大山へドライブ行ったりしますね。あとは米子市にある某レコード屋さん、あまりにも枚数ありすぎて一日探し回って過ごすのも飽きませんといただいております。大山へドライブ行ったりレコード屋さんってことなんですけど、
0: はいはい、
1: 大山はどうです
0: か。大山もね、やっぱりそんなに行ったことはないんですよね。
1: あ、本当ですか。最近あのミルクの里、
0: はいはいはいはい、
1: 白バラ牛乳とかの、うんうん、
0: 名前は知ってますよ、うん、
1: リニューアルオープンして。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、4月中旬ぐらいからめっちゃ行きたいんですよ僕。
0: まだ行ってないんだ、
1: うん、あ、めっちゃいいとこで、
0: うんうんうん、
1: なんかリニューアルオープンしたなんかその牛乳のなんか入れるオブジェみたいなのがあるらしくて、
0: うんうんうん、
1: 行ってみたいなと思って。
0: へえ。
1: とソフトクリームめちゃめちゃ美味しいですね。
0: はいはいはい、そうですよね。
1: さすが白バラ牛乳という、
0: うん、
1: 言わんとこで。レコードとかどうですか。
0: レコードはね、僕はあんまり持ってないんですよ。あんまりっていうか、流したことないですね。
1: レコード派では全然ないですか。
0: 本当はね、聞いてみたい気持ちもあるんですけど、
1: はい、
0: 流し方とか知ってますよ、うんうん、針落としてみたいな、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ持ってないんですよね。場所取るっていうのもあるし。
1: あー、なるほど。
0: 広い家だったらね、まだレコードプレイヤーどっかに置いて、
1: はいはいはい、
0: ちょっと鑑賞するみたいなのあってもいいんですけどね。
1: はいはいはい、
0: なかなか東京だと難しいっすよ。
1: あー、やっぱ東京は、
0: はい、
1: 高いですか。
0: 高いぞ、家賃が。本当に
1: そこも上京したいんですよ。
0: え、そうなの、
1: うん、上京いつかしてみたいなと。
0: やめた方がいいよ。
1: やめた方がいいんですか
0: 暮らしづらいと思う。
1: へ
0: ー。でも一方で東京に住むことによって山陰の魅力を再発見できるっていうのはあると思う。
1: まあ、確かに今でもすごい僕好きなんですけど、
0: うん、
1: まあ、特にやっぱ安木もすごいいいとこなんで来てほしいんですけど、はいはい、やっぱり東京行くとより分かってくるようですか、
0: うん、なんか東京の人の冷たさというかもしれない、これが、なんかね、自分の生活に関しては一生懸命やってるんだけど、
1: はい、
0: あんまりね、自分の住む場所について考えてる人が少ないような印象なんですよ。
1: 住む場所、
0: 山陰の人たちって、はい、この街をどうやって盛り上げようかみたいな話題って結構すぐ出てくるじゃないですか。
1: あ、確かに。
0: そういうのやっぱ東京はないんですよ。
1: あ、まあそうですよね、ま、
0: 必要がないからだと思うんですけど。
1: まあまあもう首都じゃないですけど。
0: そう、
1: 確かに。
0: で、家賃も高いから、うん、東京都内で働く人も、
1: はい、
0: ちょっとその千葉とか埼玉とか、
1: はい、
0: 通勤1時間か1時間半ぐらいかけて電車で通うみたいな感じで、
1: はいはい、
0: 仕事が終わったらもう家に直行みたいな感じなんで、
1: はい、
0: あんまりなんかその街の中で生きてるって感覚が多分少ないのかなと思ったりしますね。
1: なるほど。
0: で、出雲に住んでるところ、僕は車で通勤だったんですけど、
1: うん、
0: 車ってやっぱ結構寄り道もできるじゃないですか。
1: あー、なるほど、確かに。
0: そうで、観光地も近くにあるし、
1: はい、
0: 職場も近くにあるし、
1: はい、
0: 家もその中にあって、
1: はい、
0: なんか暮らしとそのなんか街というのがなんか一体化してたんですよね。
1: あー、深い、深いですね、すごく分析してますね、めちゃめちゃ、
0: はい、だからやっぱ住んでて住みがいがあったというか。
1: あー、なるほど。観光地とかのとこで缶コーヒー飲みたいですね、
0: うん、おい、さっきからなんかその小学1年生のダジャレをなんかずっと言ってるのはなんかコンセプトがあるんですか。
1: これはライムですよ、ライム。
0: あ、ライム、
1: いいんですよ、いいふんなんです
0: 。そういうことね、ライムね、はいはい、
1: ライムです、はい、ヒップホップ用語です。
0: ヒップホップの話しないで、キャラじゃないんだから。
1: そうか。ということで、
0: はい、
1: サイの好きなところ、皆さんにお聞きしました、
0: はい、
1: まあ、タイさん、ヤギコーヒーですもんね。
0: ヤギコーヒーですね、必ず寄るようにしてますね。
1: そうです、僕はどうだろう、まあ、安木で言うとやっぱガッサンとかすごい素敵なんで皆さん登ってほしいなと思います。
0: あの
1: バドミントンとかしやすいぐらい広々とした広大な土地がある。
0: そうなんだ、やっぱ安木、地元の人はそういう使い方はするんだ。
1: 僕は知ってましたね。
0: へー、
1: うん、舗装されてすごい登りやすい山なんで、
0: はいはい、
1: もう全然その軽装備で行けると思う。
0: そうなんだ、
1: ぜひ行ってみてください。
0: 面白いですね、やっぱありますよ、なんか観光地だと思ってました僕は、ガッサンって。
1: いやー、もうそういうこともできます。気軽にお越しください。
0: ガッサン戸田城とかね。
1: あ、そうです、そうです、あと、あとです、戸田城、あと、
0: 戸田城、あと、
1: はい、
0: 登ったあとなんですか、酒蔵とか見て。
1: あ、ガッサンの、
0: ガッサンの、
1: はいはい、
0: ガッサンもあるし、
1: 酒造ですね。
0: 安木って結構あるじゃないですか、
1: 吉田酒造ですね、
0: はい、吉田酒造、金峰酒造とか、あと僕結構青戸酒造好きなんですよ。 青戸酒造のなん

0: 酒かすチョコレートみたいなのなかったでしたっけ。
1: ああ、
0: あんま、あんま酒かすとか食べないですか。
1: 酒かす食べないですね。
0: わかりました、
1: はい、という感じで、
0: でも結構そのあの辺の街並みとかも結構いい、いいから、
1: いや、そうですよ、はい。それではエンディングです。今日は谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: あっという間でしたね、
0: 本当に。
1: この米子というかこの山陰に帰ってきた凱旋もあっという間でしたね。
0: あっという間で3日間でしたね。
1: 3日間どうでしたか、
0: うん、もうずっとね、うゆくんにおんぶに抱っこで、はい、送迎から宿泊から全部やってもらって本当ありがとうございました。
1: いや、こちらこそ。わざわざ谷さんでもアポロの時はライブの時は運転してくださいましたからね。
0: あ、だって朝5時半まで CD 焼いてたからね。さすがにそこは僕が変わんなきゃと思ってやりましたよ。
1: 一日保険入ってもらって、
0: そう、車の。
1: ありがとうございます。
0: いや、でも本当にね、楽しい3日間でした。
1: いや、またぜひ帰ってきてくださいよ。
0: はい、
1: もう独り言レディよりもも
0: うぜひぜひ、
1: はい、次の新曲お待ちしておりますよ。
0: また作んなきゃいけない、頑張ります。
1: すみません。はい、ということで次回の放送は、更新はですね6月6日となっております。うゆの独り言レディオ、次回もぜひぜひお楽しみください。え、今日はゲストに谷ですさんと、そしてうゆがお届けいたしました。谷ですさん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: またお越しくださいませ。
0: はい、はい、またお会いしましょう。
1: はい、それでは皆さん、バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: 聞いて聞いて。路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

0: 渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
4: 皆さんこんにちは。パーソナリティの新山大輔と
2: マリコです。
4: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
2: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
4: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
5: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会いました。
2: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
6: はいはい、左のマリコです。
7: ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。
8: あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン、壊れかけのレディオ。
9: いや、 YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。あの例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ4曲ぜひ皆様に聞いていただきたいです。でこちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるわしゅー。多分ボツになるだろう。いや、うんうん、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分分けの番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聴き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまいので聴き入ってしまいますよ、というふうにメッセージをいただいております。なのでミキ・セイコの待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで、石川ひとみで待ち伏せ、荒井由実で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せ、こちらをまず3曲続けてお聴きください。

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト。宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、ダラズクリエイトボックスの1階の公開スタジオではなく、上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ。どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさん。

すごい緊張する。変なこと言えない。でもタイちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送、こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか、壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。また

0: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
1: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
0: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
2: おいおい、よく聞け。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
4: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
5: ネオ、
4: 私和田敏子と
5: メグ、
4: そして
6: トマル、
7: マシ
8: ー、佐藤、
9: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
10: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
11: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
12: 食は健康の源って言うよね。
13: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
12: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
13: 緑が楽しくお届けします。
14: 幸せ時間のレシピ、
12: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
13: お楽しみに。
15: ガラス FM 7キッパ。
16: ここからの時間は風趣の音楽をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3土曜日午後10時30分です。この後も地域のラジオ、だらず FM でお楽しみください。

皆さんこんばんは。この番組は良質で心地よい音楽をお届けする番組です。今週も先週に引き続き音楽ライター門脇綱木さんに選曲をお願いいたしました。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続きエバーグリーンポップをテーマに選曲します。時代が移り変わっても胸の奥でふと再生される風景、夕暮れの帰り道、窓越しの光、過ぎ去ったはずなのにまだどこかに残っている季節。エバーグリーンポップとはそうした消えきらない感情のための音楽なのかもしれません。今回は柔らかく淡い質感の楽曲を中心にお送りします。それでは現在お送りしている

さていかがでしたでしょうか。プレイリストはフーシュの音楽のはてなブログとツイッターにて公開いたします。色褪せず心に残り続けるエバーグリーンな気配とともに、それでは皆さん穏やかな夜をお過ごしください。記憶の草原。

0: ハローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: 豆と、
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。
7: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金ダラデラックスワダダヨで放送中。
8: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
9: 11時です。
10: しんのすけのポップライフ。

はい、今週始まりましたラジオポップライフボリューム313回目、よろしくお願いします。お相手は音楽プロデューサー、アーティスト、いろいろやっておりますしんのすけです。もう5月も半ばですね、過ぎてますね、早いですね。東京の方の天気だと結構暑かったり、もう夏かっていうぐらいね、日差しが強くてもう日傘ないと無理ですぐらいの暑い時期もありますし、かと思えば、雨というかね、ちょっともう梅雨ですかみたいな、なんだかね天気がこう相打つじゃないですけど、まあ、差が激しすぎてね、もうこれまあ毎年そうなんですけど、なかなか体温調整、体調管理もう大変ですね、追いついていかないですね。まあ6月になったらね、梅雨本番になってくると思いますけども、まあ、とにかく元気でいましょう。なんかもう僕はね最近ね、何もやる気が起きない病ですね。これがいわゆる5月病ってやつなんですかね。まあね、先月4月23日に、ワンマンライブやったんですけど、それが終わってからなんだろうね、もう全部燃え尽き症候群みたいになりそうだな、心配だなって、やる前に

思って言ってたと思うんですけど、まあ、それ状態ですね、まさしくね。まあいろいろちょっとディスられたりもしたので、かなり精神的にやられてもうやみましたからね。もう二度とやるかとか思って、ふてくされていじけモードを発動して、ぐじゅぐじゅ言ってましたけどもね、まあ、そんなことも言ってらんないので、何にもやる気起きないんだけど、でもね、仕事もしなくちゃいけないからさ、食べていかなくちゃいけないですからね。まあ頑張っていますけども、まあいいやね、ほっときましょう。そんな鬱のしんのすけはほっときましょう。先週あれですね、純也、ノイドの純也からコメントをいただいて、先々週が哲也からいただきましたね。ノイドの新曲セブンという新曲が、リリースされておりますが、それにまつわるトークを生の声でね、お二人届けていただいたので、まあ今週はじゃあその曲からスタートしましょうかね。皆さんたくさん聴いていただいていると思いますが、改めてよろしくお願いします。自信作です。ノイドでセブン。

ノイドの新曲セブンお聴きいただきました。かっこいいですよね。前回の純也、前々回の哲也のコメントにもまあいろいろあったんで、僕は先週は映画の話したんだっけ、先々週でしたっけね。今週はまた何を話そうかなと思ったんですけど、まあやっぱり音の話をちょっといろいろしていきましょうかね。まあ分かりやすく言うと、ジャンル的にはダンスミュージック、四つ打ちのね、テンポが130っていうテンポ感なんですけど、前作前々作のね、ディテール、セカンドシングルディテール、ファーストシングルスプリンクラー、こちらはもっとゆっくりな、もうちょっとミッドテンポなね、大人のアンニュイな感じっていうんですか、まあ、その辺を目指して、しっとりめといいますか、綺麗な感じだったりね、そういうのを目指して作ってたんですけど、今回はかなりね激しく、加速してスピードアップしてお届けしておりますが、まあいろいろ細かいジャンルとかどうでもいいんだけどさ、あえて言うとユーロビートだったりハイエナジーだったりね、まあ、ハイエナジーとユーロビート何が違うんだって言われるとなかなか難しいんですけど、ハイエナジーの方がちょっと古いんですよね、派生した年代的には。まあそれがコンピューターが発達して、ユーロビートっていう感じになったんですけど、まあどちらも80年代のダンスミュージックですね、今の EDM につながるような。ユーロビートが廃れてハウスが、盛り上がってみたいなね、そういう、まあ、いろいろ歴史があるんですけど、で、まあ、今回は純也もね先週言ってましたけど、結構ロックなギターを弾いてもらってるので、まあ、そこが勢いが出て、純粋なそのシンセだけのねユーロビート、いわゆるシンセのユーロビートとはまたちょっと違った感じかなというロック色が出てますね。それで、まあ、ファンクスさんもこのラジオ聞いていただいていると思うので伝わるかな。ファンクス的にはですね、まあ、シンセの話になってくるんですけど、機材のねシンセサイザーの話になってくるんですけど、エンソニックっていうメーカー、アメリカのメーカーの、もう今ないですけど昔のね、エンソニックの VFX っていうシンセサイザーがあってですね、でその中のシンフォニーっていう音色が、まあ、有名な音色があるんですよ。でそれを小室哲哉大先生が、まあ、ファンクス89のあたりですかね、まあの辺でもたくさん弾きまくってて、まあ、小室哲哉といったらシンフォニーみたいな派手なシンセブラスの音色があるんですね。まあ、その後後に朝倉さんもね、引き継いで弾いてましたけども、で今回このセブンの B メロで聞こえるギターがパワーコードジャーンって弾いてるんですけど、それと同じように弾いてるシンセ、ロングトーンでコードを弾いてるシンセがその音です。シンフォニックですね。なので、結構がっつりメインで使ってますよ。ライブの時も僕それ弾いてましたし、実機を出してね、実機ちゃんとしたエンソニックの VFX を置いて、先月のライブでそれ弾いてましたね。もう昔のシンセなんでメンテナンスもねいろいろ大変なんですけど、中の電子パーツがもうないとかさ、いつもヨッチくんがねいろいろやってくれるんで助かってます。でそこの B メロの

ついでに話をすると、コードがね、コードというか、まあ、キーがちょっと、うん、面白くて、この曲ね簡単なんですよ。コード展開がそんななくて、基本、まあ、イントロからずっと A メロと、あと、まあ、B 飛ばしてサビは C シャープマイナーっていうキーなんですけど、 C シャープだからドのシャープですね。 C シャープのマイナースケールの曲なんですよ、全体的には。なんだけど B メロに入ったら今度上がらずに下がって、全音下がって B マイナーのキーになるんですね。だからドのシャープから今度 C に下がるんです。でその B メロの一番最後、サビにもう入る直前ですね、そこのコードだけ、B マイナースケールにないアボイドノートっていうね、入ってない音が絡んでくるんですけど、そこのコード進行のコードでいうと F シャープになるんですね。本当だって F シャープのマイナーじゃなくちゃいけないんですけど、あえてマイナーじゃなくてメジャーで F シャープの音で開いてサビに行くっていうね。これラジオで絶対伝わんないよな、なかなか。そう、まあそうなんですよ。なので、でまあその F シャープっていうのは、今度サビに入ったらね、今度 C シャープマイナーに戻るんですけど、そのキーになったら F シャープはマイナーで存在していくので、まあ普通に戻るので、同主張転調みたいな働きが働くわけですよ。重力的な話をね、引力的な話を今してるんですよ。半音下がるっていうね、まあ、何言ってるか分かんないかごめんなさい。だそういうのがいろいろあって B メロは面白いよって話、開いてサビに行くよっていう、でサビでまたキュッとマイナーキーでかっこよく閉じてっていうね、まあそういう話です。はい、行きましょう次ね。まあそんなねセブンなんですけど、セブンの、そのまあ元ネタって言っちゃうと、またちょっとね若干違うんですけど、まあインスパイア、存在感的なデッド・オア・アライブというねアーティスト、まあ、昔この番組もかけましたけどがいましてですね、ピート・バーンズって主役というかボーカルか、で作詞作曲するメインの人がいるんですよ。でその人たちの曲が、まあ、ユーロビートの当時のプロデューサーで PWL という、まあ、スーパープロデューサーチームがいてですね、ゲットワイルド89をリプロダクトした人たちですよ。ユーロビートバージョンにした人たちですよ。そのデッド・オア・アライブの、まあ、名曲、代表曲があるんですけど、それをね聴いていただこうかなと思うんです。まあ、この曲がインスパイア元だよっていうのをなんとなくね、まあ、これだけじゃないんですけど、分かりやすいかなと思ってね、聴いていただきましょう。デッド・オア・アライブで You Spin Me Round Like a Record。

お聴きいただいてますのは Dead or Alive で You Spin Me Round Like a Record という曲ですね。かっこいいですね。こちらは彼らのセカンドアルバム You Squake、こちら1980

2015年ですかねにリリースされたセカンドアルバムからのリードシングルですね。でね、これ PWL がプロデュースしてるんですけど、ユーロビートでね、まあ、作詞作曲はピート・バーンズがしてるんですよ。で、もともとはあれですって、ルーサー・バンドロスの曲を聴きながらなんかインスパイアされて作ったんですって。でルーサー・バンドロスといったらね、ブラックミュージックソウルですから、ピート・バーンズはいろんなジャンル聴いてたんだなっていうね。それでこのサウンドなんですけど、まあ、すごいかっこいいんだけどさ、なんか PWL のサウンドにしてはちょっと、まあロック色が強い方向性というか、なんかもっとね、もっとなんかキラキラ可愛い明るい感じの曲が多いんですよね。 PWL がプロデュースしてる、リック・アストリーとかバナナ・ラマとか、まあ、いろいろね、当時のユーロビートを席巻してた売れてたアーティストがたくさんいたんですけど、だからそこの中でデッドアライブはちょっと異色な感じがしますね。まあもともとロックバンドだったっていうのもあるからなんでしょうけどね、この曲はすごいかっこいいですね。スラップベース、シンセのスラップベースがかなりメインでずっとバッキバキに入ってくるんでね。だからまあセブンね、ノイドの、さっき聞いていただいたノイドのセブンも、まあこういう感じではないんですけど、存在感としてね、こっちの路線かっこいいよねっていう話を、まあ、我々3人でしてて、スプリンクラーディテールと続いて同じ感じでいくのもありなんだけど、ちょっと勢い増した感じでデッドアライブ的な存在感いってみませんかみたいな話になってですね、まあ、作ってみたんですよ。だからファーストね、スプリンクラーとかディテールに関してはデペッシュモード的なちょっと存在感イメージで作っていたところがあるので、今回はまたねちょっとガラッと変わりましたね。で、この間の e タレントバンクさんというね、会社 の, あのサイト、インタビュー 独占コメントをサイトで取り上げていただいたんですけど、そこで、使ってる新しく公開したアーシャがですね、ちょっとあの渋谷の交差点で3人並んで撮影して、それを CG でちょっと未来都市っぽく加工したね、電脳世界、電子世界みたいな感じに加工した写真なんですけど、その時に僕が着てる T シャツの柄がデッドアライブのボーカルのピート・バーンズの顔ですよ。だからあれか、アクスタで、ノイドのアクスタ買ってくださった方は分かると思いますけど、そのシャツが白シャツですけど、インナーで着てるピート・バーンズですね。まあなんかね、いろいろね、そういう好きなアーティストをリスペクトしてやってるところもありますが、次はどうなっていくでしょうね。まあその前にリミックスだな、セブンのリミックスを、近々出しますから。で、あれですね、週末、今日23日か、だからあれか、先月のノイドのライブから、まあ、僕のワンマンライブから1ヶ月経ったんですね。今日は5月23日聞いていただいてるとしたら、週が明けて25日月曜日の夜9時からまたノイドの生配信インスタライブやりますから、まあ、お時間ね、月曜日の夜からなかなか時間取るの大変かもしれませんが、もしよかったらインスタライブ、僕のインスタアカウントから、やってやりますのでね、覗いてみてください。でセブンの感想だったりね、まあ、先月もやりましたけど、その先月のライブの感想っていうのもまだまだたくさんいただきたいので、嬉しいのでね、なんか覚えてること、忘れちゃったかもしれませんがね、あの時のあれ良かったよ、かっこよかったよでもいいですし、漠然とした感想でもいいで、何でもいいです。そういうちょっとしたコメントがね、やっぱり我々は本当に嬉しいので、あのディスコメントはいりませんからね。まあね、そういうのもいいんですけど。そう、それであとミュージックビデオも、今絶賛編集してもらってますよ。いつものネロくんが忙しい中ね、ネロくんの美的センスでいろいろまとめてくれてますが、まあもうちょっとかかるだろうな。またそれ公開するときにはプレミア公開で皆さんと一緒に見たいなとは思ってるんですけど、前回の前作のディテールの時は全然同時視聴もなかったし、コメントも未だに一件も入ってないので、 YouTube の
ノイドのアカウントにアップされてるんですけど、スプリン

ックラの時は10件ぐらいかな、 8件ぐらいかな、コメントいただけたんですけど、なので、まあ、今度ねセブンの時はたくさんまたね、いろいろお待ちしてます。もうみんなの反応が

だって社会不適合者なので、まあまともじゃないわけですよ僕なんか。純也とか哲也はもうちょっとまともだろうけどな。まあいいや、うん、頑張ります。無理しない程度に頑張ります。話を変えますけど、無理やり変えますけど、私のソロ曲の、まあ、今のところの最新シングル、なんだっけ、ナイトウェブじゃねえや、マイファニーバニーナイト、フィーチャリングレウナ、ヒットファクトリーね、こちらのカラオケがすでに配信されてまして、いつだったかもラジオでもちょっと案内しましたけど、全国のジョイサウンドで本人映像、本物の音で歌いますから、デュエットなんかしていただけるとね、嬉しいなと。そちらも先月、まあ、僕一人で頑張ってやったんですけど、なかなかライブやってて楽しい曲ですね、あれはね。だからカラオケ歌うと楽しいんじゃないかなと思います。という感じのこちらの曲をお聴きください。しんのすけで My Funny Bunny Night featuring Bill。

いただいてますのはしんのすけでマイファニーバニーナイトフィーチャリングレイナかっこヒットファクトリーです。この曲もね、ミュージックビデオ2人で、がっつり歌ってるのがアップされてますからね、まだまだ見てください。なかなか MV もね、全然っていう言い方もあれか、なんつったらいいんだろう。まあ最初1回見たら、もう僕自身がそうだからさ、1回2回見たらそんなしょっちゅう見ないじゃないですか。まあライブ映像とライブ DVD とかもそうだしさ、ねえ、まあ何でもそう数字で判断されちゃう世の中なのでしょうがないんですけど、実力不足ではあるんですけどもね。だからさ、そのちょっともうネガティブな話ばっかりちょっと申し訳ないんだけど、このポップライフのリアルタイムでハッシュタグでね、皆さんコメント書いてくれるじゃないですか、 X の方でね。で僕もリアルタイムで聞いて、それも毎週見てるんですよ、ちゃんとハッシュタグのね皆さんのコメント見てるんですけど、もうその先月の病んでからはいいねも押せなくなっちゃってさ、なんかもう、しんのすけは告知以外するなみたいな、そういうネガティブディスじゃないけどね、そういうご意見があったので、じゃあもう何もしないと思ってやんなくなっちゃってからね。でもまたそのうちいいねも押すように、押せるようになったらなと思ってますから、ゆっくり待っててくださいね。えめんどくさくてすいませんね、いい年したおっさんがね何言ってんだよなって

でもね、その代わりインスタでストーリーとかは、うん、ちょこちょこアップするようにしてますよ。 X の方はもう全然、うん、もうやらないっていじけてる状態ですけど、だからインスタフォローしていただけるとなんとなく、なんとなくね、生きてるなっていうのが生存確認ができると思います。で、先ほども言いましたけど、そのインスタアカウントから25日月曜日の21時からね、ノイドでインスタライブやりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まだ情報解禁になってませんが、7月の半ばですね、日曜日、またスーパードゥーパーやろうと思ってます。もう近々告知スタートしようと思ってるのでね、暑いですけどよかったら遊びに来てください。あ、でもあれですね、ソールドアウトファンの方は色彩に行ってください。ブラザーハイさんの誕生日お祝いに行ってあげてください。それ以外のソールドアウト気にしない方はよかったら来てください。じゃあ来週も元気にお会いしましょう。お相手はしんのすけでした。また来週。じゃあね、バイバイ。

0: 鳥取県のこちらスリーピースバンドバントレンジの冠ラジオ、その名も
1: バントレンジのバントレディオ。
0: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。

0: ミュージックエモーション。
1: どうもこんにちは、 P さんです。今日もよろしくお願いします。山陰に戻ってきたんですけど、本当にこっち暑いね。米子は特に暑い感じがするんだけど、先日までちょっと東北の方とかね、東京とか行ってきてたんですけど、まあ、東京はねまだね暑い、あったかいんですけど、東北の方は結構まだ涼しくて、それこそね山の上とかはまだ雪が残ってたんですよね。飛行機からこう下見ると山のね、ちょっとこの山あいと言いますか、日陰のところになってるところとかもう全部雪が残ってて、うおーすげーってなった。同じ日本なのに10度ぐらい違って、やっぱり日本って縦に広いんだなって思いましたね。縦というか横かな、なんと言いますかね、ということで今日も激アツなねメッセージもいただいておりますので、よろしくお願いします。ここ最近のトピックとしてはね、まあ、それこそ久しぶりに連絡した人っていうのがいて、まさにね、オリンピック4回分ぐらいかな、3回分か、久しぶりに連絡して12年ぶりだね。まさにメールとかね確認したら12年ぶりに連絡して、内心ねちょっとドキドキしました。だって久々にね 10年以上ですよ。もう前にね、こうなんていうか縁が切れたわけではなく、まあ、ちょっと仕事の関係で休憩期間というか、連絡する必要もないからね、無理にっていうのがあって、12年のこの空白の時を超えて連絡したところ、もう普通にねすぐ連絡返ってきて、久しぶりですみたいな、今何やってますか、こっちは元気ですよみたいな感じで、もうあの12年前の時のままフランクな感じでね連絡が来て、もう僕としては連絡返事が来ないんじゃないかみたいな、ちょっとドキドキしたんですけど、いやーよかった、返事来た、ということでまたね、縁がねつながっていて、仕事を一緒にやることにねなりそうなので、まあ形になればまたこの番組でもね、もしかしたら

報告するかもしれませんけど、楽しくねやっていけたらいいなと思います。皆さんもそういうことありません？久しぶりに連絡をする、もしくは連絡が来たとかね。それこそこの間久しぶりに浩二さんからも連絡あったし、番組の方ではね、ハゲマル親父さん久々に聞いたこのハゲマル親父さんの名前とか連絡が来たりとか、本当にその期間が空いてもつながってない、縁が切れたと思っていつつも、またふとね現れる縁っていうのももしかしたらあるのかもしれないね。もちろん近しい中にも急に縁が切れてしまうようなこと、そういうふうなストーリーも皆さんたくさん経験されているとは思いますけどね。それはそれ、またつながる部分もあったり離れる部分もあったり、これがなんというか人生の醍醐味なのかもしれないね。それにしても久しぶりに会うっていうか、また連絡すると新鮮な感じがするよね。初めて会った時ぐらいの衝撃と言いますか、まあ初めて会う時よりは情報がね頭の中に残ってる、記憶の中に残ってる分ちょっと違うとは思いますけどね。まあ、オカポンさん的に言えば久しぶりにライブに行った人と会うみたいな感じですかね。まあ、感慨深いね。ということで、ここでね一曲流したいなと思います。いろいろな縁にありがとうということで聞いてください。松中明則でありがとう。

はい、聞いていただきました。松中明憲でありがとうでした。いやー、いい歌だね。ぜひぜひ気になった方はですね、松中明憲で検索していただければと思います。ちょくちょくね、この鳥取県とかにねライブに来ておりますんでね、ぜひぜひ実際にね、やっぱり生ライブを聞いてほしいなと思いますね。はい、ということで、オカポンさんからのメッセージです。 P さんお疲れ様。どうもお疲れ様です。P さん、ほとんど地元にいない感じだね。そうだね、今日明日はいるけど、明後日、え、今日明日、明後日またいないね。行ったり来たりで、はい。5月16日17日の土日はライブもお休みして、農作業と農作業でやばくなった体の休息でした。もう農作業だらけですね。土まみれになってたってことでしょうか。ということで、ライブ参戦報告はまた来週以降です。つまりお楽しみは次週ですね。それより P さんの親知らずの抜歯、やっぱり片方ずつでしたね。やっぱりね、こう横にね生えてる系のやつって負担でかいらしいね。まあ確かに、まあ僕の傷口見たらわかると思いますけど、めちゃくちゃ切ってるからね、横にビーって。だってまだ傷口、あ、傷はあのくっついてるよ、血は出てないですよ。でもパッカリパックリなので中のね、その歯茎というか、なんていうの、肉がどんどんちょっとずつこう治るっていうか、増えていかなきゃいけないから、そこまではちょっと我慢が必要かな。噛み合わせが悪くなるから両方抜かなければいけないからね。そう、片方だけだとね、どうしてもね、噛むときに微妙にずれちゃうじゃん。今までとは同じ噛み方じゃないからね、確実に。なんか違和感があるんで、ちょっとここはね、噛み合わせも含めてね、いろいろ直していきたいなと思います。若干ね、喋りづらさもあるかも、そういえば。なのでね、結構親知らず舐めたらダメだね。それで、抜歯もあったみたいだから、口腔外科の手術じゃないかなと。そうです、口腔外科のねクリニックに行って通っております。普通の歯医者ではできないから大抵病院対応になるみたいだけど、はじめ、縫わなかったけど血が止まらず数時間後に縫ったみたいで、その後も1週間ぐらい顔が腫れてたみたい。ほう、 P さんそこまでじゃなかったみたいだし、次も大丈夫だといいねと。いやでもそれでもね、なんというか抜く衝撃はあるよね抜いた後の方が衝撃あるよね。なんか見る見るうちに

ね、それなりに晴れるし、まあみんながこう言ってるように言ってるところまでは晴れなかったし、実際他の人がね抜いたのを見たことあるんですよ。めちゃくちゃおたふく風だったからね、台形みたいにみんななってたんだけど、僕はそんなに台形ほどならなくて、抜いた次の日ぐらいでも言われなければバレないぐらいの晴れ、まあ、当然晴れてはいるんだけど、ふわっとした晴れっていうかね、綺麗抜いてくれてね、抜くじゃないな、くり抜く、なんでしょうね、まあ、とにかく結構切って、骨、顎の骨も結構ねゴリゴリ削ったんでね、で次回も削っていると思います。なのでこの放送されてる頃には僕はもう抜いておりますので、おそらく今頃はちょっといててになってる、鈍痛が来てる頃だと思いますね。やだね、あの鈍痛、なんか微妙なこの痛さが続くっていうのが集中力をこう落としてくるというかね、まあどうせ抜いたその日に仕事してますけどね、ということで岡ポンさん、ではまた来週ということでね、来週はどうですか、ライブの報告とかライブレポ来るのかしら、楽しみですね。ということでここで1曲流しますかね、せっかくなのでこの時期のね曲流しましょうか。八田太郎くんのね三花葉って曲なんですけど、三花葉の花ってね5月から7月、にかけて咲くみたいなんだよね。北海道とかね結構その湿地帯みたいな環境で自生するらしくて、で雪解けとともに白い可憐な花を咲かせるというね、可愛らしい花なんだよね。ちょっとね透明がかった花っていうのかな、すごく神秘的な花なんでね、ぜひ生でも今度ね見たいなと思います。ということで聞いてください、八田太郎で三花葉。

はい、聞いていただきました。八田太郎で三火曜でした。八田太郎くんのねライブぜひね聞いてほしいんですけども、もちろん三火曜もね検索していただいて、この神秘的なね可愛いお花をね見ていただければなと思います。ぜひぜひ検索してみてね。さてさて、あっという間にですね5月ももう終わりそうな勢いなんですけども、もう6月7月とね真夏がやってきます。皆さん体にはね気をつけてくださいね。というのもね、今年はね本当に、まあ、毎年言ってますけど暑いらしくて、ですでにいろんな各地でね熱中症とかで倒れる人とかもね出てきていたり、イベントとかで野外イベント増えるじゃないですか。結構ニュースにもなってると思いますけど、まあ日頃からね水分はなるべく取るようにしてください。特にねお外にいる時だけじゃなくて、室内にいてもね結構熱中症になったりするらしいんですよ。僕はまだ一回もね熱中症熱射病この手にはなったことないんですけども、やっぱりね年齢も年齢ですんで、なるべく水分を取るようにしていて、それこそもう飲み物ケース買いですよ。ジュースはダメですよ皆さん。アルコールもダメですよ。ちゃんとね水とかね、あとは、まあ、言っても炭酸水までかな。ちょっと爽やかになりたいときはね飲みたくなりますでしょ。あとねそういえば面白いこと一個あった。こないだねそれこそ昨日一昨日か、通販で取り寄せでね九州の方からめちゃくちゃ高級なですね甘酒を頼んだんですよ。健康のためにね甘酒ちょっと飲んでみようと思って、もともと甘酒って美味しくないからあまり飲まないんですけど、結構いいやつがねあったから取り寄せてみたんですよね。3本取り寄せてめちゃくちゃ楽しみにしててね、で届いてね家の中でね開けたんですよ。1本2本とね、で3本目のこの何でしょう梱包材外した瞬間にどうなったと思います？もうびっくりした。ドバドバドバって中身が出てきて、あの白いあのねっとりとしたドバドバがね、実はあの梱包されてて、まあなんとか液漏れはしてなかったんだけど、どうもねその瓶が割れてて、結構大きな穴ですよ、5センチぐらいの穴が開いててね、中身がねその床のうちね、あのちょっと防音カーペットっていうか、ちょっと高いやつ高いカーペットにしてるんだけど、それにドバってねついちゃってカーペットもダメになっちゃってね、もう大変でした。で問い合わせしたんですよ、あのその買ったお店に。そしたらびっくりしたことがあって、問い合わせたそのお酒のお店会社は発送は実はアウトソーシングしててうちの責任ではないみたいな、その発送業者か

その運送会社のせいだみたいな、自分は悪くないみたいな感じの対応されちゃって、うわーみたいな、うん、そういうところだとちょっとね、今後のこと考えちゃうよね、うん。まあ、ということでね、皆さんいろんなことがありますんで、気をつけようがないけどね、うん、それも含めてね楽しんでいきましょう。ということで最後にもう一曲流したいなと思います。聞いてください。リリカフューチャリング山根まりなでモノクロです。どうぞ。

はい、聞いていただきました。リリカフューチャリング山根マニナで、モノクロでした。まあ、ということでね、先ほど話したその甘酒の会社みたいにね、まあ、すぐさま自分のせいじゃない

0: 己思考みたいなね、誰かのせいにしちゃうみたいなね、僕はそういう風なのを求めてなくて、全然報告してこの瓶って割れやすいから気をつけてねーの意味だったんですけどね。まあ多席思考は良くないよということで、あっという間の30分でした。それではコメントお待ちしております。皆さんまた来週。じゃあね。
1: ヨガ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030、まもなく100周年を迎えるヨガ会グループから様々なゲストをお迎えし、ヨガ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
2: 冬の独り言レディオ、安来市出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
3: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
4: 中田さん、ええー、ことしとなあが
3: めぐさんも遊ぼうで
4: という感じのラジオ番組です。ホップシャスプレゼンツ、
3: ラジオで
4: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
3: ポッドキャスト配信もあります。
5: おはいごんだ。
6: おはいごんよ。
7: 待ちなさい、みんなお配合させて許せない。
5: な、
7: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
5: やられた。土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオンハイゴン、2時間生放送。
8: 直江貴一です。
9: 今井ひろみです。
8: 直江貴一、
9: 今井ひろみの
8: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
9: 毎週水曜午後1時半から。
8: ぜひ聞いてください。
9: 直江さんって金八先生の加藤まさるなんですよね。
8: 腐った身がなんかじゃねえ。
10: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
11: 0時です。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんを招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、二次会とかにもステージがありますので、楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね、私の近況というか、そんなの聞いてもしょうがないのかな。でも皆さんも思い当たることがありそうなので、ちょっと話すると、最近ね、なかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもね、そんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で、時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね、自分のあの効率というか能力というかが、きっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間は同じだけあるのに、作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね、一つ考えられるのと、もう一つね、なんでだろうと思ったのは、夜ね、昔みたいに、昔って言ったって 4,5 年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜してても、なんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがね、ここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事

っと残ってるのに、とりあえず寝ようって、まあ、起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これねコロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、まあ時期的に、まあ、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、まあお聞きの方々も同じような年齢の方なので、まあまあ何が理由かは分かりませんけれども、まあそんなことが近況というかですかね。でまあよくよく考えてみると、コロナ前までいろいろそのまあ僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、まあよくまあ多いのはいわゆる歌手の方々とかそういう芸能関係の方とかが多い。昔はねコンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね伊藤咲子さんとか安倍静江さんとか飲みに行くと、まあ、あの朝まで咲子っていうようなね代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で途中でこうもう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、一回店出てももう一軒もう一軒ってなってですね、全然終わらない。まあまあで大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。であとね相崎真也さんもライブの打ち上げっていうと、まあ大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、まあ終わってからだからもう夜の10時とか11時、まあ、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、まあ、そこで飲み始めるとなかなかねもう2時3時まで普通にあの飲んでます、飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけどこのね3人ともというか他の方もそうなんですけど、最近はねそんなにね12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね少なくなりました。まあ、もっと言っちゃうと伊藤咲子さんとか安倍静江さんなんかそもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、まあ8歳ぐらい上だから多分まあまあ、 あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラさん、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言うと変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオでね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいている方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな。

0: 曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。
1: あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったというそんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方は登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつわかりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、 Take Off という曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、 The Goodbye で Take Off をお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。

いやー、これ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとか、あの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね、今からファミリーコンサートをいろいろとね、あのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん、まゆみさんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月、旭川、そして岩見沢公園で直美さんからの Facebook の投稿にコメントをしましたら、面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて、双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて、双子の不思議なご縁を感じました。ねえ、やっぱり双子っていうと、なんか他の人と違う不思議な、なんかなんだ、シンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さん、ありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやー、みっちゃん、私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあ、それでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね、遊びに来ますので、皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか、堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども、見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな。まあ男性もまあ男性もありえなくはないけど、まあ女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただね、この曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくて、これからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは、昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう、ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯あみの島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひお近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯あみの島堀江純ショーにもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: はい。
1: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
2: ドラムの横山雄介が来ております。
1: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
2: あ、そうなんですか。
1: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
2: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
1: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
2: まあそうっすね、
1: 消えました。
2: 10回に1回ぐらいですかね、
1: はい、消えました。
2: 今日は
1: 控え室です。
2: そう、控え室です。楽屋。
1: ここはですね、
2: はい、
1: 水道橋
2: そうです、
1: はい、
2: 水道橋の、
1: はい、
2: 東京ドームの、
1: はい、
2: 近く。
1: これ なんてホール名だっけ。
2: はい、そのホール名変わったんですよね。
1: なんてホール名、すぐ出ますよ。ホール名カナデビア、
2: カナデビアホール、
1: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
2: はい、
1: 控室でお届けしているということでございます。
2: はい。
1: ライブがあるんですね、これね。
2: そうです、
1: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
2: はい、
1: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、うん、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
2: そうですね。でやろうとしてできなかったりとかね、まありましたね。
1: ありましたね、ベースね、
2: はい、
1: そうそう。これもそういう一環でね、
2: はい、
1: まあ、横山の、マウントを、横山がマウントを取ろうとしている。
2: いや、あのね、
1: バンド
2: 気づいたんですよ。
1: アンドロップ、
2: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
1: うん、なんかいやいや、すごいためて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかあの X でも伊藤くんが、
2: はい、そう、
1: 高校の時ではなんか そんな関係性は気づけなかったみたいなことで、すごい怖かったってことでしょ。
2: 高校の時では考えられないぐらい優しい
1: みたいなこと言ってたよね。
2: そう、どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
1: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
2: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
1: わかる。
2: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし
1: お互い怖い怖い言い合
2: って、ね、部活のね、あの後輩として入ってきた時に、
1: はい、
2: なんか上手いしかっこいいし、
1: うん、
2: 髪長いし、うん、怖かったんです。
1: 横山でも 900S って今言ってたんで、ね、
2: それまだです、ね、
1: 首
2: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
1: じゃあお互い怖がってたんだ。
2: そうなんです。今では

0: わかんないですけど、
1: まあ、じゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
2: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんで、どっちも怖かったです、
1: まあ、じゃあわかりました、もう曲をかけますけど、
2: はい、
1: お互い怖いってことはさ、
2: はい、
1: 普通はまあなかなかないんですよ、一方的に怖い、
2: どっちも。そうなんですよ、
1: っていうことから連想した曲を
2: ちょっとわかんない
1: ですね、させていこうと思います、はい、聞いてください、横山と伊藤くんはどうかしている。
3: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる、オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで世界

0: 聞いてもらったのは、横山と伊藤くんで投稿している
1: いや、あの音源に秋子は参加してないと思いますよ。
0: あ、そう、参加してない、はい、
1: 参加してない。
0: ロッキン出ただけですか、ね、
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤明彦くんは、はい、横山がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: トラっていうのに出ていただきましたけど、ね、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、はい、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。
2: 人生最終日に食べたい最後の晩餐、
0: はい、はい、です。これはもう発表されたので、
1: いや、そうです、
0: 人生最終日の僕よという新曲

0: 曲が5月の22日に出ますよね、リリースで、
1: はい、配信リリースされます、配信リリースで、
0: そこから撮ってますね、
1: 撮ってますけど、はい、まあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから、
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました、
1: ね、いいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって、
0: じゃあありますかメール、
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです、
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです、
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね、
0: 南極お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル、でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない、
1: あったかもしれない、
0: だからそういうなんすか、過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、そう、
0: 過酷
1: な環境ではない
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、カレーヌードル派ね、この人は、
1: あ、はじめさん
0: は
1: 何ヌードル、
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで、
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか、
0: 美味しい、
1: 最近ありますよね、
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル
1: 美味しいんだ、
0: 美味しいっす、あれ
1: 季節限定、
0: いやあれね、レギュラーになった上に、
1: おおすごい、
0: 季節限定でビッグも出ました、
1: それは相当人気なんじゃないですか、
0: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですけど、
1: あ、辛いんですかトムヤムクンって、
0: え、
1: トムヤムクンはあんまり知らない、
0: 君の母国の
1: 違うんだって
0: 料理じゃない、
1: あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 暑いとこで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど、
0: うん、でもこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日多分老後でしょ、
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは、
1: あそこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない、
0: 何言ってるんですか、温度差が一番やばいんですか、
1: あやばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: ね、気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードルを
1: 食べて、
0: うん、
1: でいいと思う、
0: 最後に終えると、いやいいと思いますこれ、
1: はい、
0: はい、いいですよね、じゃあ次いきますか、
1: 続きましてラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい、
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くとおじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、うん、家族みんなで大好きでした、
0: ギャルすげえ、うん、
1: 家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あららららら、
1: SNS も更新されないまま、うん、ずっと心配しています、
0: うん、
1: どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで、
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない、
1: ギャルのせいなの一本くれるぐらい好きだったんだよ、
0: 皮塩よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ確かに
0: パリパリでしょ、
1: パリパリです、
0: 最高じゃない、
1: 皮塩よく焼き食べたいな今
0: よくドラム叩いた後とか最高かも
1: ね、やっぱ塩分ですよね、
0: そう塩分、
1: だんだん暑くなってくるのでちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか、
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です、
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分、
0: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
1: はい、大人です、
0: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
1: はあ、もうそれが一番いいじゃん、
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、 そこのねハツがうまい、
1: ハツちょっといつ買ってきて、
0: え何
1: いつ買ってきてくれる、
0: いや別に言ったら買ってこれるけど、
1: あ本当、
0: ハツが本当美味しくて、
1: いや今日お願いしなかったな、
0: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど、
1: そういうお店ってさ、
0: うん、
1: このキッチンカーみたいにさ、
0: うん、
1: よく焼きとか言えんの、
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある俺が言ってるとこは
1: えそうだ、
0: うん、なんか怖いペイペイでって言うと見せてくださいああいい
1: それはそうでしょ、見せてあげなきゃいけないんですよ、
0: そうやるんだけど、まあすごい、でも美味しいんですよ、 僕も焼き鶏肉好きなんでね。
2: 焼き鶏肉はいいですよ。
0: うん。

0: 好きな部位は、
1: いや私もね、
0: ぼんじりですか。
1: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、うん、その通りだよ。だけど、うん、初がいいです、ね、
0: 初いいよね。
1: 初いいです。
0: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ
0: 個人的に牛初より好きかも。
1: 牛でも初っていうか、
0: あるある、初あるけどさ、
1: 確かに、
0: うん、鶏初美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし、
0: ちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、はい、多分新鮮すぎるのか分かんないけど、血管の穴が残ってん、は
1: あ、すご
0: そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってんの、まだだから、で血管の周りコリコリしてて、
1: へえ、
0: すんごい美味しくて、
1: そう、初、いや早く買ってきてください。
0: 分かりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。じゃあで今度あれだ、うん、土曜日お願いします
0: ガチじゃねえ
1: はい、
0: もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム、はい、初江さん。
0: 初、
1: 初江さん、
0: 初江さん
1: 偶然です
0: 、はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、うん、築地にある、うん、ウニトラさんの
0: ウニトラ、
1: はい、エンペラーという1杯2万円のウニです。
0: 高級
1: ウニ丼です。
0: ウニトラ今調べるの、
1: 調べてください、
0: はい。
1: 炊きたての白米とか大好きなラーメンとか思ってたし、今でも思ってはいるけれど、
0: うん、
1: もしもこれが最後だよと自覚した上で食べるならと考えた時、
0: うん、
1: そんなことでもないと2万円もするウニ丼を食べる世界線は私にないので選びました、
0: うん、
1: 何種類かのウニとマグロにイクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
0: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、
1: はい、うわ、
0: 左ね、
1: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
0: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね。なんか
1: でもでかくない、
0: やばい、これはやばいよ、
1: すごい。
0: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
1: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした。
0: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、う
1: ん、これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
0: すごいなこれ。
1: いやーちょっと私も食べたいです、それは。
0: 築地、
1: 築地
0: ワンちゃんいけるね。
1: 全然いけるんじゃない、
0: ね、都内に住んでたらいけるよね、
1: はい、
0: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
1: まあ、
0: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
1: まあその気持ち悪いって言われたらその通りです。
0: 横山はどっち派なの。
1: もう好きです。
0: あ、もう好きですあ、そうですか、
1: うん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど。
0: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
1: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、
0: うん、擬人化しない
1: で子供に対しては
0: 横山どうするみたいな感じになって
1: た。そうそうそう、
0: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
1: そん、
0: 食べたことはある。
1: 美味しいやつは好き。
0: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あー、なるほどね。まあ、わからんでもないです。
1: まあ、大人は食べれると。
0: まあ、でもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそうだ
1: な。でしょうね、築地ですからね。
0: あー、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
1: お、築地行かれますか。
0: でもライブ終わってから絶対空いてない、ね、今日ね。お寿司 いいですね。こういうメールいいですね。
1: いいですね。
0: みんななんか俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
1: はい、うん、
0: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、はい、メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
1: みんな知ってる、
0: みんな結構死に際ぐいぐい行くんだなっていうのが分かりました。
1: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
0: 明日ですとか、
1: そうそうそう、
0: すごいわ。
1: これはね、来週以降も引き続きね、
0: うん、これはね楽しみです。
1: はい、お待ちしております。
0: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
1: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
0: ライブアットマーク、
1: 違います、ライブ3アットマーク
0: 数字の3アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
1: はい、
0: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね、
1: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
0: あ、かけていいのか。
1: はい、
0: そうだ、かけよう。
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 本邦初公開、
1: 本邦です、本邦ではそうです、はい、
0: 本邦初公開の5月22日リリース予定の、
1: はい、
0: 新曲、

0: 終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聞いてください。
1: 聞いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演行きますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: あと岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあまあ、ぜひぜひ行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からゴールツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ゴールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです。
0: ということで、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ、う
1: ん、タイトルがね、はい、そうです。
0: ご飯から連想した曲をじゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います、
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラム横山ゆうすけでした。
0: はい、
1: バイバイ。君とシチューを食べよう。ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: 安来市加納美術館
1: 光の森通信。
2: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
0: 館長の千葉牛が
2: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で
0: 安来から
1: 平和の光をお届けします。
3: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。
1: だから一緒に考えましょう。
2: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
4: 私森安勝がさまざまな角度からお話しします。
2: 毎月第3土曜日午後4時から放送。
1: お聞きください。

ハロー一番 86.1 メガヘルツ横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代、オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃんおばあちゃんとかそのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね、新鮮でまあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。でまあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代のヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代は重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代後半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。

イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これコーデツっていうグループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティページのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティページ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあ、これは両アーティストにとっては、まあ、前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ページでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年、大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、まあ、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1900

54年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした、はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう。 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、タイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名な、ね、ミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミー、テミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなって、アカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、まあ1960年の11月、まあね、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね、6月6日土曜日、浅草橋マンホールで行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで、今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですね、すごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ペイジがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まあ、あの全国のポップチャートで24位ぐらい、うん、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、からマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあ、パティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、あのアメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルスの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティページでチェンジングパートナーズ。

はい、次はね、ジョー・スタッフォードの On London Bridge ですね。これもねダンスの曲なんですね。ダンスがね50年代は流行ってですね、バックトゥザフューチャーの中でもね出てきますよね。深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね。1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録。当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。イントロのね男性コーラスを聞いた、その時にね作品が表現する、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った。素敵ですよね。で行ってみましょう。ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加していますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成。後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム&ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム&ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの良心を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい。

おかけする曲はですね、まあ、The Great Pretender という曲なんですけど、これ Only You に続く、まあ、大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりしたなんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって、僕も子供の頃からね AM FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

ツ、エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モノカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、まあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをで、ね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。 You'll never walk alone。

あの前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。東北のね大震災があった時もですね、いろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね。である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call on Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質。これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。

でやがてはですね、お母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源からこの曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ。そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、まあ、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ二つに分かれてるんですけども、このトーマス・エイドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957

1月6日にですね、江戸サリバンショーという、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会の江戸サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのはエルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと。その好青年が歌う、このピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ、同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄

日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、まあ、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむで教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれですございますけども、アメリカの方でもね、ちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない。ほとんどの方がですね、ある程度ね、こう簡単なメロディーだったらですね、歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね、教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私、ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ、続いてはですね、この曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe

いやー、しかし本当にいい声ですよね。これは1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンという、あのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな、放送したんですけれども、その時にエルビスはね、軍隊行った時にチャーリー・ホジというね、人から、君はね本当にいい声をしてるのに、なんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね、歌唱法が変わる。まあその歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ、続いてはですね、50年代のエルビスのですね、ゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。Take My Hand、そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、ゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題、主を導きたまえ、Take My Hand, Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕が19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね、歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ね、ジーナ全然違うでしょ、声が。あの、先ほどさっきもね、聞いていただいて、50年代の、発声法だと、なんかこう、やっぱりね、すごいいい声なんで、で、まろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらず、まろやかな声という。ね、これがもう彼の声がね、どんどんこう、時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジー・リスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマン・カルテットというエルビスが大好きだったですね、あのグループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスのお葬式でですね、このモジー・リスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

で、この1950年代、60年代のエルビスのこのね、ゴスペルナンバーでね、もうすごい重要な役割を果たしてるのがジョー・ダネアーズというね、エルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね、同じエルビスとですね、レーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあコーラスグループ、ゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですね、またエルビスのゴスペルのですね、歌唱をさらに魅力を増してるという、ね、増させてるといった部分でございますけども、さあ、続いてもですね、同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バエズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。ほいさ業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね、韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですね、スタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントラをいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですね、そのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クラインドチャペル、これ日本ではですね、雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクラインドチャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてるんですね。リトル・リチャードってのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですね、もう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね、今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art。

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました、How Glazer と偉大なる彼方をお届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけども、ちなみにこの、How Glazer と、1967年の3月にですね、リリースされたアルバムで、エルヴィスにとって最初のグラミー賞。獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね受賞してない、なんかね大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・エンリブス、エルビスは生きてるぜ。え、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、スポンサーの風間さんより見やすいよねっつって。
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。
0: いやでも風間さんのほら、娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん、いい席です。そう、
0: 本当にありがとうございました。いい席でございました。うん、で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: はい、まあ、これ21歳なのね、
0: 21歳、うん、ね、で32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね、世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級の、ね、10位の選手が倒したっていうね、OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから、倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない。で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ。うんうん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの、世界のレベルの、しかもだってパウンドフォーパウンドって、その全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね、
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね、
1: はい、ラジオネーム、はい、森高さんからいただきました、
0: はい、ありがとう、
1: やかんさん、まりさん、おはこんばんちは、
0: はい、おはこんばんちは、
1: 面白いことを考えました。
0: お、何でしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れって言ったのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだって、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね、
0: いやこれは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、
0: 森高さんにこれ合わせて喋ってるから、
1: ね、そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 竹子さんに言った、ね、番組で、イン スタグラマーというか、うん、インスタグラムのことをこうお仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すごい腕の方が
0: いるいる。
1: であの方がこう矢川さんのその場でチェックして、うんうん、あこうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけです
0: よ、うん、
1: で言ってて、うん、でその中でやっぱりあの、うん、皆さんが求めている、うん、あの皆さんが夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、うん、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、うん、あのインスタグラムを見て、うん、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、うん、吉江恒夫とか、うん、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。、うん、これを載せるとそのやっぱイメージが良くないとね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: はあ、その、綺麗とか、ハイソとかね。うん、そう、なんだろうな。
1: わかるわかる。
0: その、俺 の
1: 文学的な感じ、
0: そう、なんか、ああその、イメージが、
1: まあ。なんかあるみたいなこと言ってたよね。
0: 多分、俺のイメージは、はい、あの、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
1: そうは言ってなかった。
0: うん、だから、そういうとこに、その、三浦三平とか、ジーブーとか、ね、うん、がっぽり建設、こぼりとか、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
1: いやー、うん、だからもうその、しかもね、笑ってなかった。
0: 毒だとあ
1: れは。結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージで僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
0: だから、ああいうとこは排除すればいいっていう。
1: そう言ってるん
0: だ。そういうことだと思う
1: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
0: うんうんうん、はい。いや、今合わせたからね、
1: 合わせた。
0: はい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましてこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回はAI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク、何俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない、
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、あの何、あのフォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、あの鍋やかん被害者の会はもう立ち上がるって言って
1: ありますか。真実だからね。
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だいたい当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、録画を載せてない。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますからね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ、
3: ね。
2: こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。みんな言ってる。
1: じゃあ、そういうことで AI にそれを聞いてみると。
3: あ、そうですね。
2: 夜間さんのトーク自体が AI ですから。あんなのも作られた。俺らの虚像。冗談じゃないよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあ、というわけでね、AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。で、良いこともあれば悪いこともある。ということでね、牧野さん、まずね、危機感が AI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思いました、そもそも AI っていうのは人工知能、まあ、ご存知ですかね、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを、
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でも、まあ、要は情報を覚えさせて、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよ、
3: そうです。
2: 言ってみれば、
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよっていうのは当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
2: なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですけど、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: そうですね、
1: この間だから、ほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: 仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピューターウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせる。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
2: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
2: はい、
3: おっしゃる通りです、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない、悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
1: ターミネーターの世界、
3: そうです。
2: でも今まだ人間が教える、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、でも本当は SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
1: AI が AI 騙すかもしれ
2: ない。そう、だから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、人間が悪いと、じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、そういうのが、
2: でもなりかねないですよね、
3: なりかねないです、何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。でこれ私これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
2: とぼけるんだ、ちょっと真面目な話しましょうよ、冗談じゃないよ、
3: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね。でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルが キットを信じていない頃、うん、
1: 車のね、
3: ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: うん、はい、車にコンピューター、
3: 車にコンピューターが入ってる、
1: 喋って
2: コンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
1: そう、自動運転してくれると
3: 、はい、うん、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、で前にトラックがいると、うん、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車が、まあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところに、そのデボンの答えが、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うんうん、デボンの答えが、いやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、セオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても。
1: へ、
3: 僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間

0: 人も一緒で、うん、例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるんですよね、うん、だから AI とかも今後そういうとこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その政府作家のアイザック・アシモフが、うん、まあ、小説の中で提唱した、うん、まあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
0: そうです。だからあのロボコップも最後に、うん、あの敵のロボットに、うん、あのロボコップが攻撃できないのを、うん、ロボットだったかな、あの人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね。
1: あ、うん、であのお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよ。というのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんなあの論文読んで、それでやるんだけど AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ読めるわけ、うん、
0: はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、うん、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はい、それで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
0: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうんうん、でもそれってやっぱ AI ってあの全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうん、事例過去の事例もね、は
0: い、
1: うんうん、
0: 情が挟まない情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
2: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるからもしかすると AI は情を挟んでくるかもしれないです。
0: あ、そうですね、俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
0: い、
1: 出てくる
0: んですか、はい、今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね。
0: いや違うんです、心があるんです美少女アンドロイドには。ヤカさんそれは違うな、
1: プログラム、
0: ヤカさん何も分かってない、1回くらいそういうゲームやってくださいよ。
1: 騙される
0: 怪獣ばっかりね、怪獣ばっかり、怪獣に心があるのかって話ですよ。
2: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
0: うん、
2: 絶対ちょっと盛ったり、
0: まあ、建前とかも言いますしね、
2: うん、はい、AI に対してってあの AI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ。今日ビール3杯飲んじゃったよ、この時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
2: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね、事例ではこうだったこうだった、これは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう、作れちゃうんですよ、
1: うん、
2: 作れるかもしれない。だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当にリアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
0: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかサブロボット差別
2: なるほどなるほど、
0: 何の話してましたっけ
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさそういうこと言う可能性だったら
0: ありますね、ありますね、
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
2: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない、
2: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
2: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
2: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
3: いけどね、そう諦めやすい、
0: 整形業界にそういう AI を導入してね、
2: う
0: ん、
2: ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね、
1: ああ
2: その
1: フェイスオフ、
2: はい、う
1: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
0: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは 全て AI でアニメを作って、でその時

0: にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
1: だから今問題になってますもん、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 問題になってますね。
0: そう、それで、でも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、はい、そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、うん、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まあ、そういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、はい、ね、声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、うん、はい、これを、まあ、音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
2: はいはい、
0: 音字鏡って著作権とかやってるとこれはダメですと、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間さんはどうですかって俺聞かれたの、
2: はい、
0: だからもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
2: はい、
0: うん、仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
2: はい、
0: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
2: はい、
0: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、うん、だったら俺の声をサンプルで取ってそれで著作権料くれと。
2: あ、
1: うん、でもそうなっていくでしょうね、
2: うん、
1: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
2: うん、
1: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有意識時代だと、うんうん、だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、うん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、
0: そう、
1: 多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、うん、あと無許可でやっぱ使われる、
0: そう、う
1: ん、だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れ
2: ました、
1: であれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
0: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなにないわけでしょ。
1: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
0: そうそうそうそう、
1: モノマネタレントっていう、
0: うん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、
2: はいはい、
0: 作ってるの、
2: はい、
0: でも見るとワクワクするんだよね。
2: そう、
0: やっぱそういうの見たいのよ。
1: 猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白でいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
0: やっぱ求めちゃうよね。だから田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって、いや田中角栄の
3: えあれ嘘だったの、
0: いや田中角栄さん
1: やっぱ騙されてるんですよ、
0: はい、いや言ってるやつもあるの、本当にそういう過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
1: サブスクってですか、
0: いやじゃない、
3: じゃない
0: 昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出てくるやつがもう新しいやつだから、
1: じゃあごっちゃになってますね、
0: ごっちゃになって
1: 本当の音声とそういう作られた音声が、
0: うん、そうそうそう、
1: だからあれも法律でやっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、それでその再生数というか視聴数というかインプレッションって言うんでしたっけ、
2: はい、
1: ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね。結構嫌なのが、例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、
2: う
1: ん、まあ、パッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、
2: うんうん、
1: エセ感動みたいな一文作って
0: そうそうそう、
1: なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
2: そうですね、音楽もそうですよね例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、
0: あ、それもできる、
2: そう、アレンジもすごく、まあ、正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやったとか、
1: はいはいはい、
2: 僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつ、でもすげえなって、
1: まあ、できるのはちょっと見ちゃったりしますからね、
2: はい、
1: だからさっき AI の、 そのイラスト業界で問題になって、はい、で今 X とかで 今まで自分で描いた絵をX とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それ

0: っていうのがやっぱり取り込盗まれちゃうから、で AI も流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、
1: はい、
0: でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ、
1: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ、
0: へ
1: やっ

0: 正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと、うん、僕 よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、うん、全然いいと思わなければいいわけですよ。こんな AI じゃん、つまんねえよこんなの、じゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、
1: うんうん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしないと、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、えこれ本当なのみたい な、
2: あ
1: なだいちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、生前のジャイアント馬場さんが今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
2: すごいね、
1: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけどしたって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから、本当に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというか、なんかどうせ AI でしょうって、
2: 本当なのかなって、
1: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
0: 確かに、
2: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
0: 分かんないですね。
2: UFO はまあ本当に
1: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんな
2: くなる。分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
1: でも昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うんうん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけど、あと UFO もあったりするのかな、うんうん、はいはい、もう映像がもう明らかに過ぎて全然ワクワクしない。
2: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にお粗末なやつ、
1: はい、うん、もうちょっと
2: ちゃんと作れよ
1: と、うん、ちゃんと作るならちゃんと作れよ、
2: 本当にお粗末、
0: うん、
2: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらって、お礼にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくるんだろうなと思って、もう送るのやめようかなと思っちゃう、うん、
1: でもありますね、うん、おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部AI? チャット GPT で、でもまあ確かに楽だとは言ってました
2: ね、うんうん、
0: でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
1: ああでもそうなんです
0: ね、はい、まあ、結局、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、
2: は
0: い、
1: うん、でもクレーム対応は使いたい。
2: でもまあ
1: めんどくさいもの
2: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
0: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、
2: わざとなのかな、
0: わざとじゃない、
2: イライラさせるためなのかな、
0: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
1: だから諦めさせるんじゃないですか、
2: あ
1: れずっとやると怒りは溜まってるけど、もう本当いいめんどくさいとかもう時間ねえとかになっちゃう。
0: そうかもしれないね。
1: だってまあいろんなとこの、うん、まあ、例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
0: うん、そうですね、めんどくさくして、
2: うん、だもうあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
1: うん、
2: これも法律で作ってほしい。
0: あ、そう、
2: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
1: はいはいはい、
2: うん、あれをちゃんとホームページに最初に書かないと、もう業務停止、うん、
1: 業務停止。だってようやく探した電話番号をかけたら、うん、AI だったりしまってます
0: そうそう、ね、あんたらい回し、
2: うん、そう
1: バカもんあいつがルパンダの気持ちです
2: よ、ショートメールで対応とか、なんかふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ、AI 問題ちょっとまた、リスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、うん、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
1: はい、
4: なべやかんのブヒブヒスパークタイム、先見のバトル。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三平三平さんです、は
1: い、ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出した、これ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: の。ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: けど、でも私間違っちゃいないですね。間違ってはいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶います、二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。

0: 願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生、あの本の方はどうですか。
2: あの売れ、まあまあ売れております。
0: そうですね。東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という、ね、本でございますけどね。というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、テーマでお話をしたいと思います。じゃあ最初はですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、まあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはいはい、例えばなんですけど、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの1回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、あの矢川さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
0: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー一
0: 人で、
1: はい、
0: 一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行こう、
0: 休日に
1: 行こうがいい。休日しか行けないから。平日行く方がおかしいじゃないですか。
3: 押してる姿を写真撮りたいですね。
0: ニコニコしながら先生。
1: で、俺がまたあの埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあ、これも情報多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
3: うん、
1: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプラリーっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん、で基本的に飲食店で16箇所なんですよ、うん、で鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ、うん、そのね、あの時間とかもあるし、うん、で、あの私でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その今年の今年度のスタンプラリーその開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ、
0: うん、
1: そのお店の場所、
0: ね、歩かなきゃいけないんだ、はい、
1: でレンタサイクル借りまして、で各店の距離、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか全て計算して1日で10個スタンプ、半分以上、これは計算通りでしたね。
3: 結構お金もかかりますよね。
1: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
0: 本当一人で楽しそうだね。
1: あのね、あのかわいそうな、 なんか感情入って
0: た、ね、いや、あのほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう
1: です。あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
0: あんなに一人楽しいんですかね。
1: 本当、夜間さんもう3日くらい一人にしたら死んじゃうと思いますいや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん、そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるからさすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算が狂った。
0: どうですか先生的に、逆算の方程式ではいいんですかこれは。
1: 先生言葉にならない
0: スタ
3: ンプラリーが好きで止まってるんですよ ね、 ね、
0: うん、じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、ね、はい、
2: うん、はい、もう、著書に書きましたけれども、はい、その大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理産に入るために、はいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
0: はい、
2: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのはもう全部計算通りにやってきました。
0: 素晴らしい、
1: すべてを計算通り、
0: 素晴らしいですよね。これはやっぱりそのゴールを最初に決めて、そこからじゃあどうすればいいのかっていうふうにこう下っていくってことですよね。
2: そうです、そうです、うん、だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか、
0: はいはいはい、
2: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、でそれを毎日淡々とやっていくという。
0: おな、うん、さすがですね、
3: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね、
1: う
3: ん、
1: そうですね、うん、やっぱり、うん、僕らもね、計算は人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、
0: そう
1: 計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないことがありますから、
0: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
3: 今まで計算通りか、何か
1: あるでしょう、
3: ありました、私にありましたかね、うん、でもあの、ちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが1回だけあって、
1: うん、1回だけ、
3: うん、そうなんですよ。でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なん んとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に。ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンに

0: になって、うんうん、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、うんうん、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて、はい、今に至るんで、あの計算はこう人、うん、あの人っていうこう人をこう見比べて、あれはちょっと良かったかな
1: と思いますね。計算が合ってたん
0: ですね。合ってた
2: ね、それは素晴らしいね、僕はねもう、まあ、ほぼねないんですよ、計算通りに行ったことがなくて。で、もともとその
1: そうですね、まあ、あの出だしからそうでしたね。
2: 子供の頃にその芸能界に入ると、はい、まあここが計算通りですよね、
1: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんです
2: か。まあある時期から入りたいなという時で、はい、でやっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、はい、まあ、ある意味あのセンセーショナルな出方はして、は
1: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
2: そうそう、新聞にも出たんだけど、はい、下手したら芸能面じゃなかった、はい、でも社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
1: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんです
2: ね。芸能面が良かったの、社会面じゃない、
1: 社会面でしたからね、うん、
2: 社会面出た。
1: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
2: そう、うん、そう、本当に
1: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
2: うん、社会面はなと思ってね、はい、
1: 王道ですもん。
2: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
1: 行かな、行ったこと、行かなかった、
2: まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、うんうん、じゃあさんちゃんから。
1: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっき見たけどちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、はい、あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、あのみんな で最後1週間までにそれ担当を終わらして見せ合って書き写そうみたいな うん、あのことがあったんですよ。で、まあ、俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うんうん、まあ、俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うんうん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、うん、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、あのでまあその子が算数の担当だったんですが、あの夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、これマジなんですけど、あのケイ君ち夜逃げしたんですよ。
2: ああ夜逃げ、
1: はい、うん、友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
0: うんうん、理由、
1: 宿題が、
0: あ、そっち、あ、そっ
2: か。なるほど。
1: 1週間で丸々手のつけてない算数数の宿題が結局間に合わなかったです。
2: 夜逃げで置いてってくれなかった。
1: 置いてってくれなかったですね。
0: それどころじゃなかった。
1: だからなんかあの借金のためにあの保証人になってくれた人が、あの俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
2: 夜逃げね。
1: あれ計算にいか通りいかなかったですね。はい。
0: 自分でやんなきゃいけないってことですね。
1: 教訓です。
0: そういうことですね。
1: はい。
2: 阿久先生どうでしょうか。計算通りいったこといかなかった。
3: 私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚生活ですね。
1: おっと、あこ先生、
2: 計算上はどういう感じだったんですか。計算上は
1: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください。あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども、うん、
0: 最高ですわ。
2: 先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: ね。え、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほらあの一方的にあの支配されずに、うんうん、私も自由にできるじゃないですか、うんうん、と思って、結婚したわけですよね、はい、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの、
0: あ、分かる、超分かる、はいはい、私も言ってた、分かります分かります、
3: そう、おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつなぎたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、うん、で、なのに去年離婚
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん。先生の本読むと飲み歩いちゃってる。
0: 去年離婚だったの。
2: そうです、たまるから飲み歩いちゃってる。書いてるじゃないですか。
0: いや、だ からそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
1: ちょっと計算違いがあった
0: そうですそうですそうですよでもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、うん
1: はい、
0: 新しい人生がパラダイスが始まります
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
0: 飲み歩かない

0: に済む人生だな。
1: 計算違いだ。
2: ちょっとそこが先生ずれましたね。じゃあマリはどうでしょう。
0: そうですね、だから意外と私も三平さんと一緒で、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね。でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、でもある時に気づいたのが、ちょっともしかしたらこれ自分がそうだから、そうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいた
1: り、ありますあります、
0: ありますでしょ。でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、小学校で中学受験をするわけですよ、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、でも私は嫌だったので、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね、荻野家の修羅場があったわけですよ、それでなんやかんやして、受験に向かって頑張ろうと思った時に、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ、父や母がこうなったらこうなるこうなるよって、その中に引っかかったのが、ここで3年くらい頑張れば、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、それにすごくそれ心に残って、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、あ、もうこれで勉強しなくていいんだってなったら、本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと、
1: エスカレーターだよ緊急停止
2: 全部俺と清少学園だって大学まで行けんだ
1: 似たもん夫婦じゃ
0: ん、いや嘘つけと思って、
1: 上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
0: そうなんですよ、で勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まって、でなんとなく、頑張っていけました、でまた3年間ねしなくて遊ぶ、それでそのまま大学に行けると思った時に、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、私全然もらわないから、あれどうしたのかなと思って、で先生と面談したら、あなたはね英語の学科、の大学行きたいって言ってるじゃない、あなた10段階中2、早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけさ、それでびっくりして、
1: え、私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった、
0: そうです、でもエスカレーターでしょ、エスカレーターに入れるんでしょ、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、何を言ってんだ今更と、でさ結局入れなくって、でどこの学校ももう受験は終わってまして、でうちの父が焦っちゃって、じゃあ専門学校に行けと、
1: あ、よかった裏口じゃなかった、
0: じゃなくて、でじゃあもう大学になくてもいいや、受験ないって聞いたんで専門学校は、じゃあ専門学校行きます、じゃあ好きなとこ行けって言って、私が父にパンフレットを渡したのが、レコードを回すようなキキキキキっていう DJ コース、DJ の専門学校コースっていうのがあるところに出したら、本当にお前って人間はまたノイローゼになったんですよ本当にうちの一家が、いや
1: それはそうですよ、
0: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう、今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね、でも父はもうやだやだやだ、私はキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったら、いいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって、2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていう、その2年間やってたら何も学ばない、
1: それが今の荻野マリアの形成した
0: んです、そうした時にやっぱりこう何ですかね、一番初めにあの時にもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したので、あの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね、
1: すごいですね DJ 学科
2: って、 DJ 学科なんだね、
1: そんなに俺とマリさん、俺の方ちょっと年上ですけど、世代的にはほぼ一緒じゃ一緒じゃないですか、それで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね、
1: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
2: あるんだね DJ 学科、
0: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど、
2: ないね、
0: うん、
2: もう大体ね私立だったら、親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかって言ったら他の子はもっと出してるんだって
0: なんかある、
2: やっぱ金持ってるんですよ、ね、正常は
0: みんなね、
2: 僕はですね、大体こうまくいかないことも多いんですけど、うまくいったことが一つだけあって、何でも鑑定団っていう番組があって、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、一般の素人がみんな集まって、結構箱物のでかい、
1: やりますね、
2: 行動会、公会堂みたいなとこ集まって、でじゃあ商品はこれです、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、そういうのをやるのよ、で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けて

0: スタジオでやると、うん、でそこまで行けたらいいなと、
1: はいはい、
0: いう計算したら計算通りスタジオまで行けたわけです。もう何千人っている中で、はいはい、10人まで勝ち残ったの、
1: はい、
0: もう素人鑑定、
1: はいはいはい、
0: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな。
1: なるほど。
0: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった。見事その通りになって、
1: へ、
0: 本当に出来レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行って、で新助さんによかったあれはいい感じ、
1: 素敵やんと言われた、
0: ね、そうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、ね、あそこで負けてよかったやつってすごい褒められた。
1: でも勝つも負けるもその自分の要はコレクションの値段によるわけですよね、
0: うん、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
1: はい、
0: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれがいくらかっていうのを当ててくわけ。
1: あ、やかさんが当てるんです
0: ね。当ててくる。
1: なるほどなるほど。
0: 素人の人が当ててって、はいはいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない。
1: はいはいはい。
0: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
1: あ
0: でその収録終わった後に北原さんが怒ったんだよね。あ、夜間くん出てるからねおもちゃを一個も出してこなかったっつって、汚いことしやがってみたいなこと言って、うん、そう本気で怒ってくれた。だから壺とかそんなのばっかだもんね。
1: あ、じゃあもう全然あまり精通してないもの、
0: うん、そう最後はね浮世絵、
1: はあ、
0: 浮世絵だったね、うん、まあそれで、まあ、そういう計算だったという、はいはい、
2: よかったですね。
0: じゃあね、今後こんなことを計算して行おうとしていることありますか、
1: はい、
0: さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、うん、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス冊子どうするみたいな話だったんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった何とかするけどちょっともうちょっと置かしてくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: ああ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
2: はい、意味が分かんない、
1: ね、弟には内緒です。
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
2: 聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう今後こんな計算をしておこう、うん、
3: 今後の計算してやってい く、
0: はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかったこれをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って やりたいことを、うん、どんどんやってるんですね。
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うん、はい、今年になってスノボも始めましたし、
1: はいはい、スノボ始めた、
0: すごい、スノボ、
3: はいはい、始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんとあの先生をつけて、
1: う
3: ん、
1: はいはい、
3: うん、でスノボも始めましたし、うん、はいはい、あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ、
3: はい、
0: はいはいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、
3: それから
0: 乗馬、
3: うん、それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ、
0: すごいな、
2: もう、ね、離婚減るとアクティブよ、
1: そうです
2: ね、そうよ
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰どっちも罰ゲーム
0: ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね、
0: 嫌ですねそれを
2: でもなんか世界観変わるっていいですね。
1: まあでも確かにそうですよね、
0: うん、
2: いい最高、うん、
0: 先生あれですよ6月サバゲーありますよ、
2: うん、
3: そういう
0: 期待
3: ですね、
1: 新しいこと
0: サバゲーはね23日です、
2: 人をバンバン打って
0: 6月23日
2: 爽快になって
3: 6月23日ですね、
2: はい、
3: うんうん、
0: 火曜日
2: 予定中で見といて
0: ください
3: 、
0: はい、これどこで約束してんだって
1: 本当ね、
0: じゃあマリは
2: 貯金です、
0: あ貯金、
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あ、なるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、 どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、うんうん、でその額をかん見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、ちょっと
1: 小学生のお小遣い帳の話してるん
2: ですか。そうですよね、なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、はいはい、もうちょっともうそのそれこそ先生が言うようにあの時あれしとけばよかった、これしとけばよかった時

0: お金かかるじゃないですか、はいはいはい、それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、
1: じゃ結構溜め込んでる可能性があるんですね。
0: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、うん、
1: 家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを言う、
2: 親がね、
0: そうですよ、だからノイローゼにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
0: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
0: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんさんで留守番で、留守番さんですから、
1: この間マリさん の、うん、あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、うん、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話聞
0: かせて、でもみんなもノイローゼにしたからしょうがないん
1: ですよ、しょうがないですね、
0: 今になって
1: 足りないくらいです。
2: お土産がすごかったんだ、お土産が
0: よかったですよ、うん、うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉もモモそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれてありがとうございます、ありがとうございます、何
1: ですか、放送で言えないような
0: う
1: マリさんが止めるってよっぽどですね、
2: 現地のお土産じゃないっていうね、現地じゃない
1: なるほど、
0: 聞いてます、はい、
2: 僕はねやっぱりその、まあ、事務所、うん、自分たちで作った事務所ゴッテスエンターテインメントをどのように、はいはい、その立派な事務所にしていくかっていう、はい、今そこをねちょっと考えてて、まあまあ、SNS 戦略っていうのはね今これ大事なんですけど、はい、それと両方もう一つはマネージャーのこう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うん、はい、それを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの計算して社長と今後やっていこうっていう話を朝しました、
1: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さんその原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか
2: 今すぐ一発アウトなん
1: だでもフリーの大物いますよ、ジャンポケの斉藤くんとか、
2: ああいうところ、あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞバームクーヘン、
1: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか、
2: え、
1: うちの事務所入らない、
2: いらないよ、
1: 俺も出だしはそうだった、
2: いらない、絶対やるよまた
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか、
2: やるよ、渡部とか来ない、
1: 渡部さんはまだ復帰してますから、
2: ね、奥さんと一緒に来ない、
1: そうですね、
0: いいですね、
1: ただあの人フリーじゃないからな、うん、
2: じゃあね、先生あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします、はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、はい、美容のかかりつけ医です、はい、あの本当に小さいことから、大きな手術まで、うん、あの何でもやってますし、はい、私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください、はい、
2: あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか。
3: もちろんです。
2: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
2: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、うん、あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言います
1: 。それはそうですね。それははっきり言わないと。
2: それはそうですよね。
0: そうよ、そうよ。
1: それはそうです、
0: う
1: ん、
0: そういう先生じゃないと。
3: どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます、
2: うんうん、はい、そうですよね、
3: うん、
2: はい、うん、まあだからあれですよね、 若返りたいって言ったらじゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
2: ね、
3: はい、
2: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
1: うん、
2: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
1: うん、
2: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか、
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあの Amazon で、ポチっていただいて、あの、うん、Kindle 版もありますので、
2: うん、うん、
3: はい、
2: いやあのこれ読んだ時にあの本当にあのお医者さんの世界っていうかあれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、 これだけのことされてるって本当すごいですね。
3: ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
0: そうしましょう、はい、
2: 変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいレビュー
2: 銅像を建てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
0: 先生、はい、みんなで書きましょう。
2: ぜひ銅像を建ててとか
1: 嘘書かれますよ。ぜひ被害者の会入りましょう。

0: ね、じゃあみんなで書きましょう、ね、はい、ということで双子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋屋館の部室パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元妻帯者の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです。
0: あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますので、ぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋寛さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報発信してますんで、ぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、します。
0: 私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、ね、四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の動画が上がってますので、荻野真理さんもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら。
1: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK では、ゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな信号が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ。だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの一個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、一回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、

マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思ってようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、あのテレビを見終わったんです。で最終回が主人公がまさかあんなことになってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんであのなんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階ですウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております、ね、出かけるのもありますが家で何か溜まってたものを見るっていうのもね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

我日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そんなテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすみません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私で東京の映画館なんてあの座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか、坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。僕も昔120キロありましたので昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームおもちのおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですがふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから普通オタイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありません。もうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お持ちのおじさんさんが送ってくれた大型連休これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお持ちのおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと
気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかな。いいですね。あのこれはお持ちのおじさんお兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、うん、いいおじさまです。私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているので。あのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います。続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって。いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングです。お祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、ね、送ってくれてます。すごー。ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます。定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので

雑のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いやちょっとかっちょいい。私だったら全員とご挨拶したいですって言って一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている。人それぞれ。いやありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん。大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いやでもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやこんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん。サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くて世話しない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきました。まあでも真新しいお部屋に引っ越して新しい生活ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いや見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください。引っ越しのお供にラジオよろしくお願いします。じゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲、ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね。森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

送りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで

聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました、それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いや、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます、会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。勝つチームをいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場

に足を運んで出かけたいものですっていただきました。ね、あの東京の方も結構風が強い日があって、野外でやるロックフェス、それがなんか中止になっちゃいましたって言って、その駅周辺の

風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですが、ね、物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんで、あのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさん、ありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが、一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言って、あの写真送ってくれたんですけど、なんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いや、またいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど、中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんで、ぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ。実は

0: シアでこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーンシア、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーンシアに変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーンシア京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね、食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: うん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何でできてんだろう。コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たり前切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ、なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さんこれ異物混入じゃないのか。いやお客様これはですねコーラの茶柱ですよ。これ当たりすごいんですよ。そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いやそうですよお客さん、これねもうね100回に1個しか出てこないコーラの茶柱ですから、まあ、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか？まあ、茶柱なんでね食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっとじゃあ飲んでみたいと思います。あなんかいつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
3: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略、角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャ
0: ー角質ボロボロ戦隊、なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども行くぞ必殺ササクレムキムキ出血大サービスブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはササクレ、向けたやつを溜めといたやつを投げつける攻撃、ベベベベベベベベ、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからのジョーカーみたいな、やっつけるわけじゃないの、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ爆破しないやつササクレンジャー、レッド、ブルーがいて

0: 方省略？何色がいるのかな。まあでも緑はいてほしいよね。なんか体に良さそうだし。あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク。あとはイエローかな。追加戦士来るとしたら何色だろう。ゴールドかな。うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー。見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵×界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん。
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった。その名はゼッテリム的雷神王
0: 私は好きだよ、私はあの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ。私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ。すごいね。あ、うちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすいません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさ、ゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね、絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね。いいっすか。え、何するんですか。ゼッテリム的雷神王。
3: え、すいません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね。
0: あー、雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな。ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんというね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ。うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね。え、あ、そうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね。うん、アルバイト中も出動 OK って言って CM が終わる、そういう CM でよろしく。うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む。うん、それでお願いします。うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください。うん、それでいきましょう。絶対に無敵雷神あーオープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶。
0: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは五十ジャーの五十ウルフでしょ？狼？狼少年剣でしょ？あと狼？あと誰が出てくる？狼、え、絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない。え、どうしよう、狼いっぱいいるよね、狼のキャラ。はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん、誰かいますか。
4: 赤ずきんちゃんの狼。
0: あ、赤ずきんちゃんのリーヤくん。あとは、
4: あ、そっち、
0: あ、だだ、違うで、
5: ようこそワールド喫茶へ。
0: まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じで、それはそれで人気になる。狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアであーみたいになっちゃって品を壊して

まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る。ああもう狼喫茶大繁盛であります。あなおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません。もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店はそしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です、ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛目指せ、まずは10周年。

りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp PAWAMONI musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。

0: さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方、ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ。あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。
0: あら、じゃあこうなんていうの、お出かけした思い出は田川さんと会ったのがハイライトみたいな感じになってるんですか？
1: そうですね、あとは本当に近場にお買い物行ったぐらいしかないかもしれない、
0: うん、あ、そうなんだ。まあでもね、赤ちゃんがまだちっちゃいからね。
1: そうなんですよね。
0: この間そのね、たこ揚げ大会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよ、まだまだ。
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った。
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょ。
0: ねえ、だからもうじゃあそのさ、みはるんベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか？
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの？うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの？
1: そう、捕まらないで、なんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで。
0: あ、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか？
1: ないんです。
0: え、やばいじゃん。大丈夫なの？
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力ずくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を。
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです。
0: みはるさん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか？
1: だいぶ危ういですね、もうすでに。いやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニーでは有名なみはるさんですから。
1: たくましくなると思いますよ、これから。みはるママも。
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか？
1: はい、そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います。
0: 香りがダメなんですかね。
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしても、もう口を開

0: かない。
1: あ、本当。
0: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので食べれるようになってほしい
1: ね、いずれ
0: はい。でね、喋る方は、
1: うん、
0: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
1: 何を歌うの？
0: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
1: ん、ビンゴの歌？
0: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども、
1: へ
0: ー、そう、これを一番最初に覚えて音だけでへーへーへーへーへーって感じで言ってて、
1: かわいい
0: そう、めちゃめちゃかわいいんですよ
1: へー、まずは音程から来るんだ。
0: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
1: いですね。じゃあ、 ゆくゆくはみはるんベイビーが子供童謡コンクールに参加する夢を見よう
0: お、いいですね
1: じゃあそんなみはるんさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
0: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコしていきましょう。
1: よろしくメカドッグ。あら、
0: あら、
1: お姉さま、今年も暑くなりそうね。
0: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
1: なんですって、やっちまったね。
0: 女は黙って、
1: うちは、
0: 女は黙って、
1: うちは。
0: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちわじゃないの、もう。
1: あら、この後ヒーローショーに行くからギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら、
0: あら
1: これでいいのか。
0: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
1: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、作ってる人は本当すごいんですよ。
0: はい、はい、
1: なんかね、こっち向いてってうちわ持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
0: うん、
1: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、はい、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう一枚うちをひっくり返して、はい、今日美女いいじゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちはもう進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
0: すごい世界ですね
1: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
0: うんうん、
1: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさして持ってるお姉さんとかいた。
0: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが
1: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、そうそうそう、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごとを振ってた。
0: すごい、推し活の世界深い広い
1: ね。私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
0: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
1: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はねギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます
0: どちらもわからない。
1: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティこの後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
0: かしこまりました
1: ではありがとうございました。

0: それではあらお姉さんこと声優天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
0: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期、新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちも伸び伸び育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり、不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは、落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし。いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というか、エネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も、初めて見る映画も、その時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると、映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子供たちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も

打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていること、いっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来

来が明るく思えるというか。さあ今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあそんな小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きになれるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月おうちの縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の瀬名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な蚊がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

さて近づいてきました6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一十歳はるみさんの講談と春風亭流志さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。

い。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それでは

でそれぞれの道を、同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます、ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます、アシスタントの林優斗です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月も、まあ、そろそろ、ね、終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております。
0: ね、いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ、一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてると

0: ところをこうお弁当持ってきてお前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど私も。
1: ああね、はい、昔はねお弁当こうなんかね金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね、
0: はいはい、あ、うん、そうですね。
1: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、温めて匂いが部屋中充満してね、
0: いいですね、うん、
1: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよね、はい、それでねあのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
0: はい、
1: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
0: はい、
1: なんかこう嫌だったとか。
0: ああそう、確かにあるかもしれないですね、う
1: ん、なんかいい学校にね、うん、越境入学してね、
0: はい、
1: うん、特別なねなんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたい、はい、
0: あそうか、
1: うん、そういうそこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、はい、
0: あそういったちょっとね悩みもありつつですけども、
1: うんうん、
0: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、相川さんも多分、
1: はい、
0: 世界いろんなところできっと召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
1: はい、
0: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、夜また相川慶子のアセンションプリーズスタートです。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはい、はい、
1: でまあね、インドなどはねこう弁当をね、はい、こうまあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね。でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、
0: はい、
1: そういう缶のような感じのが積み重なってピシッとこう閉まってね、こぼれないように、
0: そうなんですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、うん、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうのマスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、
0: あ、そうなん
1: ですね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね
0: あ、そうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、なんてひじき、
0: はいはい、
1: ひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: ま
1: あ、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: ひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね。
1: でお弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らない
0: ですけどねそうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人、はい、こう作るの大変だからね、
0: あ、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて固いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温め
0: て、ね、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
1: そう、
0: そうなんです、それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのは温かい

0: 状態で食べれるみたいな。
1: あ、そう、いろいろ工夫されてるのね。
0: そうですね。
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね、開放感もあるしね。
0: あ、そうですね、うん、なんか普段とこう違うシチュエーションというか。
1: そうですね、ね、
0: それで食べるのもまた、
1: そうですね、はい、緑の芝生の ね、
0: あ、そうですね、
1: 上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期に ね、 ね、入ってきますから。
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、うん、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね、意外にね、あれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横になれて最近は混んでる、
0: あ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、
0: はい、
1: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね。
0: あ、そうですね、
1: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
0: そうですね、うん、まあ、ぜひね、あのリスナーの皆さんのね、こうお弁当のこだわりとかもね、ちょっとね、教えていただければと思います。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、

0: で私事故も起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱり丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて、自分の力ではどうにもできない。でそれをまあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね、運命を変えていくって、変える内側の設計図を変えていくって、でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね、そういうお金にこだわったりね、もう外側のこう自分の美しさにこだわったりとかね、まあ、いろいろどうでもいいことにすごく執着しているわけですよ。そういうものをとって本当に命の働きが大切だなってね、根源の何がね私たちにとって大切かっていうことを教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね、うさばらしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけどもね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと、
0: ね、そうですね。
1: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もう弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、なんか持ってきて
0: くださいね、柏餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中にいる

0: れないとね。
1: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とかしながら、
0: ね、
1: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて行われます。その他最新情報につきましては、相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
0: ヨグマタ相川慶子と
1: 林優太でした。
0: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: タラツイフェムも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か、
3: 毒の元、
2: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
3: お相手は私バシコと謎の師匠。
2: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
5: 6時です。
6: What a great station you're listening to right now. Right now. Daraz FM.

0: オラ原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春、 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: だらず競馬予想レディオ。この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、K&S コーポレーション他各社の提供でお送りします。

0: G1 開催中にお届けしている超ローカルな競馬情報番組がこのだらず競馬予想ラジオ、あそこなれます。第87回優秀牝馬オークスについてあーでもないこうでもないと予想を繰り上げていく番組です。ということで、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、今日は今日は声が多いということでね、早速自己紹介いきましょうかね。
2: はい、
0: じゃあまあいつもの、
2: はい、はい、なんか明日は楽しいイベントが、さっきもなんか CM で流れてましたけど、うん、あるそうで、はい、
0: いろんなとこでね、明日はすごいよ。なん
2: か明日すごいっすね、
0: 米子が。
2: はい、
0: 多分米子の人口ちょっと増えてると思います
1: 米子栄港。

0: 恐竜人口というのが一番激増するような気ですね。はい、まあなんとか飛んでほしいですね。
1: はい、
0: 飛んだ後は駅前で皆さん楽しんでいただければ、はい、というところでございます。
1: はい、はい、
0: そして
2: 飛ぶ飛ばないで言うと、
0: はい、
2: トラベル楽天トラベルで2週間ぐらい前に申し込んだ旅券と宿泊費が、
0: はい、
2: 当初になるとなんと 1.8 倍になっているというもうそれで断念して遠征しない腹いせにこちらに来させていただきました気合い親父です、よろしくお願いします。
1: でもなんか競馬でねなんか飛ぶとかってなんかあんまり縁起でもない言葉だけ、まあ、使いたくないですよね、
0: まあ、全くね、
1: あということで、まあでもねあのそのおかげで久々に来ていただいたんでね、
0: はい
1: はい、今日は賑やかにね、はい、お届けできると思いますけれども、はい、そして私が、逆進の、もう名前を変えましたけど逆進の富にしましょうかね、
2: 逆進
0: いやだから本当に本質予想ですよ、
1: はいはい、ある意味ね、
0: ある意味
1: まあことごとくね外しまくってますけれども、もう解明を考えてます。一応オカルト予想家のオカルトみたいでございます、
0: はい、
1: 最近全然オカルト予想してないからだよ ね、
0: いですね、いや
1: 本当にね何回か前からそれ言われてんだけど ね、 ね、
0: はい、
1: なんか真面目にしようとするから余計変なことになる。
0: あもうダメダメです
1: ね、
0: はい
1: はい、ちょっと初心に戻りたいと思いますけど、
0: ダービーの時ぐらいちょっと
1: そうね、はい、はい、ということでね、今日は3人で、ね、お届けしていきますので、ねはい、ぜひ、ねはい、生放送7時まで、楽しんでやっていただけたらと思います。そして、ね生放送でございます皆さんからの、ね、予想もぜひお送りいただければ番組の方で紹介させていただきます。送り先の方は
0: メールアドレス 798@darazfm.com 798@darazfm.com ファックス 0859-21-7878 21-7878 まで皆さんのメールファックスお待ちしております。
1: はい、ダラズ FM のあのフェイスブックページそしてインスタページの方では、番組終了後に、我々予想家6人のね予想シートの方をアップさせていただきますので、こちらぜひチェックしてやってください、
0: はい、
1: そして、6時半ぐらいからお届けさせていただきます予想コーナーの方ですはですね、こちらの方ポッドキャストでも、配信しております。各ポッドキャストの、ね、サービスの方でダラズ競馬予想ラジオで検索してやってください。そして明日の朝、6時15分からは再放送もございます。こちらもねぜひ聞いてやってください、はい、ということで、オックスの回スタートでございます。
3: 気合だ気合だ気合だ気合だ、センスだセンスだセンスだセンスだ、土地のご要望をどんどんぶつけてください。気合とセンスで答えます。
4: 注文分譲プロデュース K&A コーポレーション、
5: 大山上野ナルタウン第1期好評分譲中。
6: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。

0: はい、東京中山 G1 ファンファーレがやってまいりました。明日行われますのは、第87回優秀牝馬オークス、東京競馬場で行われます芝 2400m、3歳の、女王を決める、ね、まさにね、
1: 一生に一度、
0: ね、ダービー前の牝馬のね、はい、チャンピオンを決めるレースでございます。ではその話の前にですね、先週行われました、こちらは、コバのね牝馬の、春のチャンピオンを決める、ビクトリアマイルでございました。こちらの振り返りしていきたいと思います。
2: はい、1着6枠12番エンブロイダリー、勝利ジョッキークリストフルメール、タイム1分30秒9、2着4枠8番カムニャック、3着4枠7番クイーンズウォークでした。払い戻し金です。単勝12番190円1番人気馬連、8番12番の組み合わせで570円1番人気馬単、12番から8番の順番で810円1番人気3連複、7番8番12番の組み合わせで1530円1番人気3連単、12番8番7番の順番で3670円1番人気となりました。
0: はい、ということでね、はい、勝ちましたのは
1: 一番人気にえらい力が入ってます、はい、
2: ガッチガチ
0: もうガチガチ、まあ、ガチガチと言いながらもね、まあまあ、まあまあ割とね、うん、割と

0: ね、ガチガチの割にはつきましたよね、うん、はい、でございますけれども、まあ一番人気エンブライダリーがね、人気に応えまして、これでもって、G1 あの平地 G1 でも一番人気は7連勝、うん、中山グランドジャンプも入れても8連勝というね、はい、一番人気がまあ滅法強いところの流れをまた今回ね、
1: いつぞやは一番人気は全然勝
0: て, 勝てなかったというところで、ね、ありましたけども、
1: あ、こういう巡り合わせあるんですね。
2: いやでも強かったです
0: ね、いやもう私もこれはもう本当強いなと思ってたんで、もう まあまさに本当に、
1: いや時計がちょっと
0: ね、
2: 2倍を切った時点でもうちょっと横島な考えが頭をよぎるじゃないですか、
1: 関係なかったですね、
2: 関係なかったです、それを跳ね返すだけの強さが、
0: もうマイル前後の距離においてはもうちょっと敵ないかもしれないですね、
2: うん、G13 勝目ですから ね, ね、名品誕生です ね,
0: ね、まさに
1: 安田行くのかな、
2: さあそこでジャンタルですか、
0: そう
2: ジャンタルと戦う、はいはいはいはい、
1: かどうか、
0: はいはい、そうか、
2: まあ、ちょっとまだ発表はないですけど、
0: まあ、でもそろそろね、うん、発表してもらわないといけない。
1: ですから
0: 登録はしてるのかな、
2: 登録 は, 登録は
1: 明日出 る,
2: 明日出る、
0: あということでね、うん、ございますけれども、
1: 出たら面白いって、
0: ねえ、
2: まあ、出てほしいですけどね、まあ、秋の京都のマイルチャンピオンシップでマイル王決定戦かもしれないです
0: ね、
2: ちょっと分かんないところ
0: です、ね、2着3着も結局2番人気3番人気ということでね、もう本当に人気通りみたいな形ではございまして、まあ、カムニャックもね、あのちょっと本当はもうちょっと長い距離の方がねいいんじゃないかっていうところの中では、まあ、力を示した、ね、ところでもございますし、
2: アキテインくんじゃないかって話もありますからね、
0: うん、
1: あ、
2: いや、エンブロイダリーも
1: これちょっと今見たんですけどね、これシンガニ負けのタイムがすごいですよ、
0: うん、
1: 1分32秒1です、
0: ね、これで勝ってそうなタイムです
2: からね、昔は、ね、33秒切るとおおとかって、
1: うん、すげえぞ、ね、33秒出てもおおまあ早いなって言って
0: ね、えだって31秒台でもう14着でしょ、う
1: ん、それはおかしい、うん、それはねちょっとって感じだよね、これは
0: でもうやっぱ結局今回の場合だからもう本当にあの武豊ジョッキーは4着だったんですけど、はい、もうあの結果の愛さんさんが出遅れたんで、もう一人もう絶妙なペースで、
1: あ、絶妙ですよ、もう
0: すげえラップで
1: なんか測ったかのような11秒に11秒3
0: でか、だからもうこの馬としても、
2: まあ、そこが豊かマジックじゃないですか、
0: すごいよな、すげえなと思ってね、で結局これが流れ作っちゃったからもうこんな速いタイムになって、
1: う
0: ん、で ある程度好位につけてた実力馬が最後みんなさらっていったみたいな ね、
1: まあ、力通りですよ、
0: うんうん、
1: 完全に
2: クイーンズウォークがさせない場合もあったんですよね、ギリギリだったんですからね、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 滝豊の逃げが見事にはまった、
0: うん、
1: 決まったと思いますもん、逃げ、
0: うんうん、後ろのねだから方でね13着14着の辺で上がり32秒台とか出てるんですけど、もうどうしようもないですよ ね、 ね、後ろでこんなタイム出したってみたいな、
1: だってみんな33秒台ですもん
0: そんな感じなんでねまあ本当にすごいレース
2: っちゃすごいです、それを3馬身ぐらいちぎるんですから ね、
0: ね、
1: うん、ちょっとすごいっすよ、
2: もうっ、ね、違うかもしれない、
0: すごいな出ましたなというところで、
1: はいはい、
0: で、今回ですね、うん、なんとまたね
1: すごいのが出ましたね、
0: あのしっかりとね上位の方がしっかりと
1: 一人だけ
0: 候補者、ケムさんね一応鳥紙で、
2: はい、鳥紙で、
0: はい、抑えられましたけども、あ、鳥紙ビブロスさんも鳥紙で、はい、名の通りだったんですけども、まあ、ちゃっかりもう、トップのね候補さんがなんせだって7812の3連複に2000ポイント追加されてましたからね、
2: はい、
0: 流してた中に、まあ、これでまたさらにどんどん抜けましてね、もう私も雲の上どころかね、なんかもう
2: 3連複1点っていうのはすごいですね、
0: すごいですよね、乗りに乗ってますよね、
1: 広報一騎さんと酒屋さんは確定、あ
0: まだかプラスが、
1: 広報一騎さんだけ確定なんだ、
0: もう確定でしょうね、うん、きっとねこれは、はい、
1: すごいな、
0: ね、
2: 多分実馬券もいいことでしょうね
0: でしょうねおそらくねこれで実馬券は点点点とかだったらね、いやいや何してんのって話じゃないけど、
2: そのあたりは来週ダービーの時に報告ください
0: ねというところで、もう、回収率 180% 今全時点でね、
1: はい、
0: 素晴らしいところでございますね、はい、ということで、ね、もうあとはもう触れるのやめましょう、はい、ということで、はい、じゃあこのあたりで気持ち切り替えまして、明日行われますオークスの方行きたいと思います、では出走馬の方紹介お願いします、
1: はい、1枠1番三塚根ベネラ、横山和夫55キロ、1枠2番レイクラシック、マイケル D55 キロ、

203番アランカール武豊55キロ、204番ロングトールサリー戸崎啓太55キロ、3枠9番リアライズルミナス津村明秀55キロ、3枠6番ロンギングセリーヌ1橋周55キロ、4枠7番スタニングレディ三浦

0: 横山武史55アメティスタですね、アメティスタ、はい、横山武史55キロ、6枠12番ドリームコア、クリストフルメール55キロ、7枠13番エンネ、坂井流星55キロ、7枠14番ソルパッサーレ、坂村かすぐる55キロ、7枠15番アンジュロージョア、岩田未来55キロ、8枠16番16ピエロ、今村聖奈55キロ、8枠17番スイートハピネス、高杉力55キロ、最後8枠18番ラクター、ラクターラインズ、ダミアンレーン55キロ、以上18頭で争われます。
1: はい、では人気の方を振り返っていきたいと思います。人気まず、単勝で人気でございます。1番人気5枠10番のスターニスで 3.0 倍、2番人気8枠18番のラフターラインズで 3.4 倍、3番人気7枠13番のエンネで 6.4 倍、4番人気8枠16番の常緑ピエロで 6.9 倍、5番人気6枠12番のドリームコアで 8.9 倍、この5通りが10倍以下です。6番人気2枠3番のアランカールで 12.0 倍、10倍台はこの一通りで、20倍台いなくって、30倍台に、7番人気4枠8番のスマートプリエール 32.7 倍と、8番人気7枠15番のアンジュドジョワが 36.1 倍で続いております。
0: はい、ちょっと馬連が変な傾向出てますね。馬連いきましょう。馬連1番人気10番18番スターアニスラフターラインズの組み合わせで 6.5 倍、2番人気12番18番ドリームコアラフターラインズの組み合わせで 9.4 倍、3番人気、13番18番エンネラフターラインズの組み合わせで 9.5 倍、ここまで10倍以下。もう1通りだけ、4番人気10番12番スターアニスドリームコアの組み合わせで 11.0 倍、100倍以下、少ないですね。24通りとなっています。
1: はい、ということでね、その変な感じっていうのがね、なんか単勝人気の順番とさっきのね馬連の組み合わせの順番がなんかちょっと違うっていうところなんですけど、はい、うん、副賞見るとね、大体そんな感じなんかなって感じなんだけど、
2: いやでもまだまだ動くんじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: でもラフターラインズの方が副賞だと一番人気になってるっていうね、
0: なんかラフターラインズこれ下手したらですよ、
1: うん、
0: これ単勝逆転するんじゃないのって明日の、うん、
1: だから
0: 直前で
1: スターニスの単勝だけがなんかちょっと売れてるみたいなね、相対的にねっていう感じのところなんで、まあ、ただまあいずれにしてもアランカールまで含めたこの6頭がとりあえずね、上位を形成という形でございます。
2: そこから相当空いてますもん
1: ね、うん、かなりねゴンと空いてますんで、いと言いながら、まあ、
0: 100倍以上がなんと2、4、7頭、うん、これも多いですね。
1: でこのレースってでもそうは言ってもね、結構2桁人気とかがね、人気数が、人気馬も割と上位来るんだけど1頭ぐらいなんか変なのが来るみたいなね、
0: コスモドリームとかね、
2: はい
1: あったりしますんで ね、まあその辺でねどう狙っていくのかっていうところねでございますけれども、では、この後ね渾身の予想コーナーの方に移っていきたいと思います。だらず競馬予想レディオ、はい、それではオックス予想コーナーの方に移っていきたいと思います。はい、でまずね、いただいているメールの方からご紹介させていただきましょうか。
0: はい、ラジオネームカツモンサーさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週のビクトリアマイルは8番カムニャックを本命にし、この馬を軸にして相手に7番のクイーンズウォーク、12番エンブロイダリー、そして13番カナテープの3頭で馬連ワイド3連複の馬券を購入したので当たりました。
2: うん、完璧
0: 完璧ですね。
2: 完璧です。
0: はい、今週のオークスですけども、馬券はボックス買いです。
1: うん、
2: はい、
0: 12番ドリームコア、18番ラフターラインズ、オークス馬母は荷物、3番アランカールと9番 トリニティの4頭の馬連と、うん、この4頭に15番アンジュド・ド・ジョアを含めた 3連複5頭ボックスで勝負しますと。
1: はい、
0: はい、
2: まあ、アンジュド・うん、ジョアは負けてないですからね。
1: 負けてない。唯一の無敗馬。
0: 無敗馬ね。2戦2勝ですね。
1: はい。まあ、このね、3月に明日君子蘭賞以来のこの2ヶ月っていうのがどうなのかっていうところでね。でございますけどね。
0: トリニティとかヌーボレコルトね。
2: はい。
1: はい、
0: なるほど。
1: そう。割とね、今回ね、結構お母ちゃんがとか、
0: お母ちゃん有名なやつ多いっすね。
1: おばあちゃんがとかね、結構有名なのがいますんでね。
0: お母ちゃん有名多いっすね。
2: まあ、オークスですからね。
1: やっぱりね。
0: めちゃめちゃ多いっすね。
1: うん。
0: なんか昔この番組取り上げたような馬が結構、
1: ね、
0: いますね。
1: もうね、出てきますもんね。はい、ということで、ありがとうございました。
0: はい、
1: では、予想家の、ね、予想法まずいきたいと思います。じゃあもうトップ独走のまず

0: 広報一さんからでございます、はい、皆さんこんばんは、広報一です。先週のビクトリアマイルは厚めに買ったところが当たり一安心、
1: うん一安心、はい、一安心どころじゃないだろうって話だけど、
0: ね昨年の後半がボロボロだっただけに、今年はその反動なのかなぜか調子がいいですかコアラということでね
2: いいですね。
0: 確かにあの去年の秋シーズン全外しだったよ、確かね、もう全く真逆の、ね、展開でございますね、ではビクトリアマイルの回顧を少しだけしたいと思います、はい滝豊騎乗のエリカエクスプレスの逃げて始まり、誰が競りかけるのかと思いましたがスムーズに逃げて直線に入っても先頭、もしかしたら逃げ切れるのかと思ったが、ここからのエンブロイダリーはすごかった、本命にしたカムニャックは勝ったエンブロイダリーをマークしながら競馬をしましたがムチが入ってからのエンブロイダリーの足が違ってましたね、カムニャックも頑張りましたがルメール騎士が一枚上だったように思います、来年のビクトリアマイルはエンブロイダリーアンバイサススターニスかなんて考えてしまいましたと。いやいや強かったですね、エンブロイダリールメール騎士おめでとうございます。結局1着から3着がノーザン系、毎回言ってるようですが本当にノーザン系を買っておけばいいのではと思います。本当にね、
2: そうです、もうそれが正解です、
0: まさにそんな感じですよね本当ね、ではオークスの予想に入りたいと思います、暑くなったり寒くなったりとおかしな天候ですね、先週の日曜日は30度を超えるような暑さでしたが、今週は少し涼しい感じの東京競馬場ではないかと思います、どの馬も経験のない未知の距離、2400m のオークス、過去には個人3区のローブデコルテ、デュランダル3区のエリンコートのように短距離血統の馬でも勝ってるんですよね。現在一番人気のスターニスもどちらかといえば短距離血統、
2: 超ですよ、超短距離血統、
0: ねうん、だってデビューが千人、小倉の千人でしょ、ね、
1: はい、
0: 小倉の千人でここまで出世したの
2: やらしてみたらやりよるみたいな話です
1: けどね、小倉は1008とかだったらまだいるん
0: ですよ、ね、
1: 多分出世サムソンとか ね
0: 出世頭じゃないですか多分、
1: 下手したら
0: ねえおそらくね、でどこまで読んだかいな、
2: すいませんすいません
0: 、どこまで読んだ、
2: 短距離決闘です、
0: ああ短距離決闘、
2: はい、はい、
0: マイルでは力が、一番上なので底力でカバーできるのかな、ただ距離延長はプラスとは思えないんですよね、まれにドレフォン3区でもワープスピードのように長距離走る馬はいますが、うん、てんてんてん、そして、2番人気はレーン騎乗のラフターラインズ、アルアイン3区っていうのも何か面白いですね、はい、そして少し気になったので過去10年の調理騎士を調べてみたらなんとルメール騎士が4勝、うん、今年はドリームコアに騎乗、桜花賞では9着でしたが巻き返しがあるのか、いろいろ考えているとどの馬を本命に しようかわからなくなってきましたということで、これね届いたのがねもう本当にね6時前だったんですけ
1: ど、はい、5時49分
2: 出走5分前ですとか
0: って本当にギリ
1: ギリ締め切り、
2: はい、
1: もう音が鳴ってますね基本競馬場だと、
0: で数日前までは桜花賞で本命にしたアランカールを本命にしようと思ってましたが本命はルメール騎乗の、12番ドリームコアにします。クイーンカップで、東京での勝利あり、東京コース向きの長い足、距離延長も絆3区なので問題ないと思います、内で進路がなくなると厳しいですがおそらくルメールが外に出して直線長い足を使い、2着までは確保してくれると予想します。対抗は3番アランカールにします、小柄な馬体でも母はオークス勝利、長い直線はプラスと考えています。滝豊も、3度目の騎乗なので同じ失敗はしないのではと思います。で黒三角に、18番、ちっちゃく見えるな、18番だよって言うんですよね、はい、老眼でね、
2: ラフターラインズ、
0: はい、父、アルアイン、母系は、あこれもアルアインなんだ、
1: アルアイン、
0: 母系は、キングカメハマンに、バラ一族のローズバードに、黒船、サンデーサイレンスの 4×3、なかなか面白い決闘だと思います、レーン騎乗にも期待。以下、10番スターニス、マイルは抜群に強いと思いますがどうしても父ドレフォン、母系はダイヤメジャーに個人というのが気になって、うん、上に個人3区も多く使ったと書きましたがカッコ笑、そして上位4頭はノーザンファーム戦3馬、で白三角勢に、13番エンネ、フローラステークス2着の実績酒井流星騎乗、そして8番スマートプリエール、ノーザンファーム戦3、9番トリニティ、社大ファーム生産で勢いのある西村騎手騎乗、15番アンジュード・ジョア、社大コーポレーション白老ファームの生産、勢いのある北三ブラック3区、 で星印に、レイクラシックが何番かな、2番かなんかな、

0: はい、2番です、
1: ね、はい、2番レイクラシック、北川さんブラックサンク、名前がクラシックかっこ笑っていうことで、ランダ、8頭中6頭がノーザン系、ノーザン勝手馬券は間違いないかということで、馬券は馬連で、12番から30、13、18に各1000ポイント、そして、ワイドで12番から2、8、9、15に各1000ポイント で、で4000ポイントずつね、そして、生まれ2番13番に絞ったところが、2000ポイントということで、合計1万円ポイントでの勝負ということで、
0: もう買い方がお気に入ってますよね
1: いやもうこれだけ走ったらね、もうね、
0: いや羨ましい買い方だな、これ
1: 強者の買い方ですよね、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございます。
2: はい、じゃあ次は、皆さんこんばんは、鳥神ビブロスです。さて今年のオークスには愛は
0: お、
2: はい、アメティスタが出走します。
0: おめでとうございます
2: 今回も自宅からの応援になりますが、画面越しに全力でエールを送りたいと思います。頑張れアメティスタ号、はい、不自由な舞台で輝け、うん、さあ予想の前にオークスの傾向とポイントをジミニに聞くと、3歳牝馬の頂点を決めるオークスは多くの馬にとっては初めての2400、過酷な東京の長い直線という未知の領域に挑むレースです、うん、そのためマイル適正で押し切れた桜花賞とはガラリと傾向が変わります。オークスの最大の特徴は勝ち馬は実力通り、でも 2,3 着は大穴が滑り込むという点です。過去10年の勝ち馬は全て4番人気以内から出ていて、1番人気は勝率 60%、 2番人気も負勝率 80%、 安定の抜群の安定感が起こると。全ての馬が初距離でスタミナ切れを起こす中、じわじわ伸びてきた10万人気以下の爆穴馬が2着3着に突っ込んでくるケースが多発するため、3連単10万超えの配当も珍しくありません、うん、馬券の戦略のヒントとして、軸1着は上位人気から素直に選び、相手2着3着には人気質を幅広く流す紐あれを狙うのがセオリーです、うん、予想ですが、愛はアメティスタは残念ながら、うん、競馬エイトのトラックマンの予想をもとに独自に分析した的中重視予想では3着までです。
1: おお、まあ、それでも3着
2: まで、3着まで、うん、オークスは馬タンフォーメーション、あ、馬タンってことは買わないのか1着が4頭、10番スターアニス、13番エンネ、16番ピエロ、18番ラフターラインズで、2着が9頭ですね、10番13番16番18番と、うん、3番アランカール、8番スマートプリエール、9番トリニティ、12番ドリームコア、15番アンジュドジョアの、32.300ポイントで9600ポイント、残りの400ポイントを11番アメティスタの副賞でいきます。
0: お、
2: 合計1万ポイントよろしくお願いします。
0: またあの調整の 400ポイントが出ました、ね
1: まあ、こういうのがね、でもね、あのちょこちょことね、はい、
0: いやいやそうですよ、
1: 後でもしかしたらね、これが命運を分けるかもしれません
2: ね。今アメティスタ 13.5 から 21.4 ですね。
1: はい、はい、ということ
0: で、
2: 3105倍はい、
1: で続きまして、坂井さんでございます、はい、ここんとこ、足踏み状態が続いてます、かっこは、汗ということでね、はい、ございますけど、狙いの馬券で人気の一番、薄かった、ココナッツブラウンを狙ったけども 5着肩決着になりすぎた、上位3頭は来てるだけに組み合わせと推理に、工夫がいるかなということで、さあ次々ということで、オックスの予想でございます。酒屋の見解、G1 を連勝中のスターニスの存在が頭を悩ませる要因です。まともなら勝つとは思うんだが、距離不安がなということで、うん、ここ10年でも桜花賞組は全て馬券になっているように、狙いはやっぱり桜花賞組になります、うん、ただし勝ったスターニス以外はどうも当てにしづらい面があるしな、うん、有力どころは差し追い込みの客室だけに、前目で運びたい馬が穴を開けるかもしれませんしました。では、推奨1投目、
2: はい、
1: 13番エンネです、今日現在4番人気、前走フローラカップでは勝ったラフターラインズに敗れたとはいえ、上がり最速で追い込んできた足はいかにも東京向きだし、距離伸びたら余計にいいような気がします。推奨2投目、18番ラフターラインズです、現在2番人気、先ほど述べたフローラカップの勝ち馬です。上がりも最速帯で上がってきてますし、お外枠ながら気にしなくても良いでしょうと。で推奨3投目、3番のアランカールです、現在6番人気、桜花賞組を狙います、意外にオッズを下げた感じがしますので馬券の妙はありそうです、天下の助けはいりますが姉妹は伸びてきます。その他の、馬では過去10年で2度馬券に絡んでいる矢車賞組が面白いと思っています、矢車賞組はとにかく人気にならない点がミソです。

0: クラシックには抽選を突破した運もありそうですし、トリニティは逃げ客室で、タバが牽制し合って仕掛けが遅れるようなら粘り込みもありそうです、うん、最後までスターニスの主者に悩まされてますが、結果は今回は切りますと、うん、お、はい、そして、よって馬券は馬連13番18番のフローラカップ1、2着馬の馬券1点勝負で4000ポイント、うん、ワイドに同じ組み合わせ1点勝負で2000ポイントで、3連複13、18の2等軸からの流しで、2番、3番、9番、12番、16番、あ、2、3、9、10、12、16の6点へ、各500ポイントずつの計3000ポイント、3連単13番18番3の順番に500ポイント18番13番3番の順に500ポイントで計1000ポイントで合計1万ポイントで勝負しますと。スターニスが 4,5 着までなら配当はそこそこかなということでね、一番人気が外れるということをちょっと予想したようなね、うん、予想でございました。ありがとうございました。
1: はい、はい、
0: ということで、はい、じゃあ我々のね予想に移っていきたいと思います。じゃあまずあ、どっちもいいですよ。
2: あ、じゃあ、
0: はい、はい、
1: ですね、
0: 入ってなかった。
1: あ、はい、まずですね、うん、まあもう単純に、
0: はい、
1: 本命アランカール、
0: アランカール、
1: はい、アランカールでいきます。あのもうやっぱ決闘かなってちょっと思いました今回は、
0: うん、まあ、ずっとねもうあの2歳の段階まではねもうずっと一番人気をね発
1: 動
0: 馬ですからね、
1: はいはい、なので決闘で、しかもこれお母さんオークス馬ですよ、
0: うん、はい、シンハレート、いや違った、それは
1: シンハレート、
0: シンハレート、
1: シンハレート、あのでちっちゃいんですよねこの馬、うん、430キロぐらいしかない、うん、お母さんもちっちゃいんですよ、
0: うん、
1: 420キロぐらいだったんで、
0: うん、
1: あのオークス買った時422キロ、だから別に心配してないんですよね、同じぐらいの大きさなんで、
0: うん、
1: まあ、それでこれだけ走れるんだったら、
0: うん、
1: まあ、ここは、ね、舞台としてはバッチリじゃないかというところでアランカール本命、
0: うん、調教前バタージュとかどうだったのかな、あ、調教後バタージュ、
1: 調教後バタージュはちょっと後で喋ってください、
3: ね、うん、でもあのねアランカール火曜日追いしてるんですよ、
0: あ、
3: だから多分その体調を整えるために水曜日は軽くしておいて1日前に追い切りしてるっていうところがちょっと勝負気配な感じがしますよね、
1: だからいかに体調を回復させてるかっていうのがちょっとポイントかなっていう
0: ところは、輸送も、輸送もありますしね、
1: はいはい、調教後馬体重、ちなみにアランカール432キロですね、
0: うん、
1: ちょっと少ないな、はい、で、対抗ドリームコアですね、
0: はい、
1: はい、ノームコアの、
0: うん、
1: 娘ですね、
0: はい、
1: これも G1 馬、
0: うん、
1: はい、これね、まあ、ちょっと若干あれですよ、同情票的なところがあって、
3: そうですよね、
1: 調教師の先生にね、萩原先生が亡くなられましたん で、うん、で今回、まあ、大竹先生一応名前はなってますけど、まあ、これは萩原厩舎の最後の戦いなので、
3: うん、そうですね、
1: ね、一発言っていただければなというところですね。で3番手評価17番スイートハピネス、
0: はい、
1: これはちょっと狙いってみようかなってとこですね、うん、まあ、ワークホースなんでね、で、いや、父がリアルインパクトってまたそんな長い距離ではないんですけど、ただあの桜花賞はねやっぱちょっと合わないです、この馬には合わなかった、
0: うん、
1: はい、だけどちょっとね、直線長くてで坂がそんなにきつくないところであれば、
0: うん、
1: まあ、京都で、ね、いいレースしてるんだけど、うん、まあ、どちらかというと東京の方が合うかなっていうイメージはあったので、
0: うん、
1: スイートハピネスで行ってみようかなというところですね、
0: はい、
1: で16番が、4番3番手評価16ピエロですね、16番、はい、16番の重力ピエロって言いにくい
0: よね本当だね、
3: はい、まあ、女性初のクラシックですもんね、うんうん、
1: まあ、
0: あ、乗るのも初なんですか、
3: 初です、
0: あ、そうか、
1: クラシック初めてです。だって藤田七子も乗ってない
3: です、乗ってないです、はいはいはい、だからもう話題は今そっちに、
1: う
3: ん、今村聖奈のインタビューばっかりですよ、
1: そうですね、まあ、だからネットもちょっとね大変なことになってますけど、はい、はい、
0: で、あれか、単幅がちょっとなんか
3: だからその 6.9 倍っていうのはすごくその機種表も入ってる
0: ってことで、
1: で、3番手評価はいきましょうか、
0: はい、
1: アメティスタですね、はい、
0: うん、
1: はい、金亀でいこうかなというふうに思います。というわけで、馬連
3: ガツンと言ってください、
1: 馬連311200ポイント、32、3500ポイント、 36,1600ポイント、37,300ポイントの38,4500ポイントで、うん、全部が一応10万超えになると、
0: う
1: ん、はい、計算でございます、
0: はい、
3: なるほど、
1: はい、あとドリームコア買った理由

0: ですね、絆とハーチティハビンジャーというですね、うん、いかにも距離が持ちそうな、うん、っていうところも選んでおりますので、
1: はい、
2: はいはい、ということで、ね、はい、ありがとうございます。では京吉さん、
3: はい、まあ桜花賞2着だった、うん、ギャラボーグっていうのがいるんですけど、ね、彼女がいるからオークスに行きたいって思ってたわけですが、
2: 当然もあの成績だったらね、はい、行きたくなりますよね。切
3: 符買ったらフレグンモーネで回避っていうことになりまして
2: ねえ、びっくりした。あれ本当に
3: そしたらなんかアメティストも出るしとかいろんな話になって、うん、もう一回買おうかなと思ったら今度は飛行機がないとか
2: そっちのオッズが上がっちゃったんですね。
3: そっちのオッズも上がりましたし
0: 競争です
3: か。さっきも言ったみたい 1.8 倍とかになって、まあ、でもあの府中の2400は、
0: う
3: ん、血で走ると思ってるんです
0: よ。
3: あの皆さんもやっぱり血統をすごく言われたように、あの出てきている、まあ、その親とか、
2: うん、
3: そのお母さんとか、うん、そういったところがすごく影響を及ぼすレースだと思ってますし、うん、今年はそれに加えて一勝馬も出てきてるんですね。本来ならこれはあの大人の事情がこんなことを起こしたのかと思うぐらい、うん、使い分けに使い分けた結果あのいろんな
2: そのさっきの道が、ね、
3: はい、たくさんありすぎて、はい、ノーザンの馬もいっぱい出てるんですけど、はい、本当にオークスの、まあ、どういったらいいんですかね、狙えるような成績を持った馬たちなのかと、
2: うん、
3: そういったところも影響してると思います、うん。で、やっぱりスターアニスの主者ですけども、うん、やっぱりあの先ほども言いましたけど超短距離血統の彼女が、
2: うん、
3: やっぱりあの阪神の坂下から、うん、もう伸びていくんですよね、どんどんどんどん。
0: あれすごかった、うん、
3: あれを見るとあのカテゴリーなら多分どの馬も10回やっても10回とも負けるんじゃないかと、あの周りのにわか一口競馬評論家たちも、うん、あれは強いよとかって言ってましたけど、ここに来て単勝3倍っていう、これもやっぱり血統を意識して、やっぱり主者を決めてるんじゃないかというふうに思います。
2: 普通だったらね、もっと抜けてもおかしくないようなね、
0: 北サンブラックみたいな感じですよね、
2: うんうん、
3: と先ほどのドリームコアとか、うん、重力ピエロの話題性のある馬たちもいっぱいいるので、うん、いろんな票がやっぱり当日じゃないので、だから明日の票の動きがどちらかというと本当のオッズだ、うん、オッズじゃないかなっていうふうに思ったりはするんですけど、はい、
2: うん、
3: まあそういったこともすべて吹っ飛ばしてですね、
2: はい、
3: なぜかアメティスタが100.5倍
2: 、ね、
3: これはちょっと一発行ってみる必要があるんじゃないかなと、まあ、要は遠征しなかった旅費交通費がすべて馬券に突っ込める状況にはなってるので、
2: はいはいはい、まあ、そうですね、
3: はい、ということで、いろんな馬のこともありますけれども、うん、まずは3連単フォーメーションで、
2: うん、
3: 中心は、アメティスタ、そしてドリームコア、
2: うん、
3: と、まあ、抑えでスターアニスも入れて 1列目に10、11、12で2列目は、その3頭に15番の、アンジュ・ド・ジョア、
2: うん、
3: これはやっぱりあの負けていない、
2: うん、
3: まあ、それ言い出すと16ピエロも芝では2戦2勝なんですよね、
0: う
3: ん、
0: そうですね。
3: だけどどっちかっていうとオーズの高い方に行きたいので、まあ、15番のアンジュド・ジョア、
2: うん、
3: アンジュド・ジョアにします、はい、うん、言いにくいなこれ、
0: 言いにくい、うん、めちゃくちゃ言いにくいんですよ
3: それ と、ラフターラインズ、これはあのレーンが乗ってるってこともありますけど、うん、今日の東京の馬場がやっぱり外側がすごく良かったのと、もともと我々一口の世界ではサンデーレーシングで結構人気だったんです、
2: 募集
3: 時から。え、アルワインの子なのになんで人気って言って僕らは思ってましたけど、こういうことなのかと、ここで勝てばその人たちは大正解だったということ になるので、まあ、ラフターラインズも抑えておきます、
2: うん、
3: それで、3列目にさらにアラン・カール、
2: うん、
3: まあ、武豊が3度目ですし、うん、3度目4度目ぐらいかな、
2: うん、
3: あの届くんじゃないかっていう話もありますし、3、9番の、トリニティ、
2: うん、
3: これも、ね、西村敦也君がそっちを取ったんじゃないかと思う感じもしますし、うん、で10、11、12、13の、エンネとかを加えて、
2: はい、
3: あと15、16、18を加えるとちょうど8400ポイントになるんです、うん、
2: はい、
3: 3連単フォーメーションで、うん、で、その、2列目の10、11、12、15、18を3連複のボックスで買います、
2: はい、
3: これも、10ポイントだから、あ、10

0: 10点だから100ポイントで1000ポイント、うん、まあ、あとは生まれんでごちょごちょっとあのアメティスタから、
1: はい、
0: アメティスタから流して、うん、あのでかい馬券にしたいと思いますので、うん、まあ、全馬無事に完走を願って、はいはい、行こうと思います。以上です、
1: はいはい、ありがとうございます。では私、はい、彼と予想でございますけども、あの今回ね、結局桜花賞と同じ、本命対抗にしました、うん、もう自分でオカルトを起こそうと思って、
2: お
1: う、もう桜花賞の時に私は予言してましたっていうことにしようかなと、
2: まあ、なんか言ってました、
1: はい、ということでね、本命は17番スイートハピネスです、
2: うん、
1: そう、ここだったんですよ実は。
2: お
1: う
2: お
1: う、前回じゃなかったんですよ。
2: お
1: うおう、で前走のね桜花賞の時はもう道中でね、あのタバとの接触とかがあって、まあ、ちょっと力が出しきれんかったなっていうのと、うん、その段階で私気づいてなかったし、その前 の、 あの阪神ジュビロフィリーズの時にも気づいてなかったんですが、これファレノプシスのひ孫なんですよね、
0: はいはい、
1: うん、遡っていってみたら、しかも大戦争たちなんですよ、
2: お
1: う
2: お
1: う、こいつ。
0: あ、そうですね、
1: そうなんですよ、で京都と相性がいいんですよ、だから多分阪神とちょっと合わなかったのかなっていうふうに思ったら、で京都が相性がいいんだったら府中も合うはずなんで、
2: はいはいはい、
1: G13 度目でございますから、もうこれはもういざいざリベンジということでね、うん、高杉ジョッキーの初優勝&初 G1 をということで、うん、で対抗は12番ドリームコアです。
2: ほうほう、
1: で私前回の時同じもうそのまま書きました、クイーンカップ勝ちからオークスまで見据える母ノームコアも熱いって私書いてました、うんうん、その段階で。で結果府中で3戦3勝なんで、
0: そうですよね、で
1: 前回ね立冬滞在してたから私これ押してたんですけど、うん、多分ね立冬の水が合わなかったんですよきっと。はい、でしかもこのレースにめっぽう強いねルメールがね継続騎乗っていうところで、うん、この巡り合わせもねもう交換しかないなということで、うん、で萩原調教師にね恩返し V をということでね、
0: はい、
1: で実際も私この1点でいいと思ってます、正直もう1点勝負です。で
0: 馬連、
1: あ、それでね一応ちょっと買い方をね争うんですけど、でまだまあ一応印を打つと黒三角に15番アンジュドジョア、
2: はい、
1: そして白三角勢にトリニティレイクラシックラフターラインズあたりで、今年のトレンドに反して10番スターニスは私こけると踏んでるので、うん、桜花賞上位組は軽視 していきたいと、うん、いうことで買い目、うん、3連複2等軸流しで12番ドリームコア17番スイートハピネスから16点総流しで100ポイントずついきます。
0: お、
1: はい、約200倍から 2万倍まであります、
2: はい、何番と何番、
1: 12番17番、
2: 12番17番、はい、はいはいはい、
1: でワイドの12から17約50倍に2400ポイント、
0: はい、
1: そして15番12から15番に23倍なんですけど、あとは、12番と9番の組み合わせこれは27倍なんですけど、これに各3000ポイント、
2: はい、
1: です
0: ごいな、
1: これにスーパー気合チャンス発動させて、
2: お、
1: 12番の単勝に1万ポイントぶっ込みます。
0: 誰も気合チャンス使ってないんですよ、
1: はあ、
0: 今まで富田さんが始める、
1: うん、
0: 今日ねオークスに使ってないなみんなと思って、
1: はい、私ここで生かしてなんかもうね、はい、正直もう12、17の1点だけでいいと思ってるぐらいだ、
0: うん、
1: もうそれぐらいなんか妙な自信に満ち溢れてるんで、
2: 3年復 193.5 から 23,653.6、うん、
1: ということでね、はい、
0: 生まれん1万ポイントってことですか。
1: いや12の単勝に1万ポイント、
0: はい、単勝に、
1: はい、ちょっと17が単勝はちょっとさすがにやりすぎかなと思って
2: 12単勝でも結構くるな、
1: 大変なことになりますけどね、それ80倍ぐらいありますけどということで、はい、予想コーナーの方を締めさせていただきたいと思います。ちょうどいいテイクアウトがないかな、
3: そんな時はおむすびで決まり、
4: できたてあったか心を込めたおむすび、いこう三角三角の気持ち、
3: お待たせしません、事前オーダーは三角の気持ちで検索。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組だらず競馬予想ラジオ、個性的なだらず予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。だらず競馬予想レディオ、この番組は気合とセンスで注文分譲プロデュース、 K&S コーポレーションほか各社の提供でお送りしました。はい、 はい、ということでウォークスの会、ダラズ競馬予想ラジオのね、締めくくりでございます。
2: はい、
1: 単勝人気振り返っておきましょう。
2: はい、1番人気5枠10番スターニス 3.0倍、2番人気8枠18番ラフターライン 3.4倍、3番人気7枠13番エンネ 6.4倍、4番人気8枠16番16ピエロ 6.9倍、5番人気6枠12番ドリームコア 8.9 倍となっています。
1: はい、ということでね、明日、世の、ね、航空祭があるんで、ウィンズも、ね、もう激混みで、
2: 激混みです。
1: でしかも明日から、ね、春のイベントが始まられるようなんでね、
2: ウィンズさんが、
1: はいはい、ということでね、
0: 三角の気持ちも激混みですけどね、
1: はい、もうい
2: やおにぎり持っていきましょう、
1: ね、はい、ぜひぜひね、はい、ということで、この辺りで、ね、締めていきたいと思いますけども、はいはい、ケオエさんが来週旅立っていける資金が稼げるのか、はい期待したいと思います。
0: よろしくお願いします。
1: はい、でこの辺りで締めていきたいと思います。はい、はい、お届けしましたのは
2: エイバット、
0: 気合親父と
1: オカルトミタの3頭でございました。それでは皆さん、さよなら。
2: グッドラック。
1: グッドラック。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
6: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
7: 番組パーソナリティは私マリコと
8: 新山大輔がお送りします。
7: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
9: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
7: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
6: みんな聞いてね。
0: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
11: 7時です。
12: おはようサンデー、おはようおはようサンデー、おはようサンデー、
13: おはよう。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田晃司監督の作品新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそう

ね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるの で日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します、名画座由美のコーナー。そして8時10分からは記憶のダイアリー、あの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

おはようサンデー。今日の一曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒット、ワンズで愛を語るより口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

の時間のニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。

1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と若隆景が藤龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば勝った方が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方、両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

ントリーのレジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました4度のグラミー賞を持つシンガーソングライターロザンヌ・キャッシュ、今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

川村由美がお送りしておりますおはようサンデー。今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子供の頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い、どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は大洋ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか、へえすごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれたのかな。

自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください。応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの1曲、永井真理子で5050でした。

メッセージテーマ影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作って

体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので、主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので、甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝しています、といういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいましたもう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けたこと、人、お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
4: おはようサンデー、時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前に長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくると、また夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニク、ご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニク、でも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペン

を1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。ニンニクの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。ニンニクの味も、それから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒ニンニクをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。では、もう一度お伝えします。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

ソングライターとしてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょうね DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう、でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ、いっぱい騙されるの、このストーリーの中で、えそこそう来るんだみたいな。ストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、で

0: こう盛り上げていくっていう、こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、そうくるっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるようなストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早い。そうですか。でもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。へえ、すごい。スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから今日のメッセージ

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: だらついFMも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラ城。ゴリラのお得情報や
3: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
2: お相手はゴリラの大前と
3: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
4: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
5: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
6: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
1: 金曜お昼は
7: スーさん
1: 舞の
7: 痛快ミラクルラジオ。
8: 各業界の通が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
8: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
8: 聞いてほしないよ。
9: アイティームナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
10: アイティーム
9: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
3: 8時です。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてますけど、大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん

さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね、畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こう、そこの方、ヤシノミ FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい。FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作、空手家の大山増達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで、指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように、人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの、指立て伏せ、すっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはよう @musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのはあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品、空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、

0: お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、うんうん、あそこ読みますか少し、
1: はい、瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上にカーキ色の古い軍隊毛布を頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に今度は寒くてたまらなかった。
0: でその後にお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶっつけたらいいのだろうってこう書いてるね、
1: はい、
0: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
1: そりゃそうですよね、
0: 平和に暮らしてたね、
1: 家
0: がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、うん、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
1: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
0: そう
1: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
0: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験っていうだけでは、今の子どもたちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、うんうんうん、確かに死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのは、だからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないと、やっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね、
1: うんうんうん、
0: だからこれは言い方が難しいんですが、僕は小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね、僕の町に3人帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごい話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね、大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
1: ああ、はい。
0: で、だから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には、自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、
1: うん、
0: そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと、半分しか語ってないことになる。
1: あ、
0: まあいつも思うんですが。
1: なるほどね。
0: 日本人の戦争反省っていうのは なんて言うんでしょう、正直にやらないとダメなんです。

0: じゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: そういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。そうですね、うん、福岡美佐子さんですね、うん、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
0: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
1: なるほど。
0: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることも大事なんだっていうことは問題提起をした本だったと思いますけどね。
1: ご紹介しました子どもたちの作文の一部は、村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 大白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きていますというね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へえ、2、3分、長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく一日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人、 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力が物の本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中、 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです、

確かにね、こういうのありますね。A さんだったらなんて言うかなとか、私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆる

0: からいっそ販売したらとも言われています。
1: お
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

った姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の片堀圭さん、あ、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、あの西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、あ、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなと、でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど、お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉行さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へえ、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、
与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメという、ね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな

お送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた

な楽しみこっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

0: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
1: 鳥取マガジンのラジオ、
2: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
1: 鳥取マガジンのマガラジオ。
2: MC は私藤井美音と
1: 編集長のトマル。
2: 放送は第1第3金曜夜10時から。
1: 聞いてね。
3: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
4: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
3: ハマヤンのオールライトナウ、
4: 放送は毎週日曜昼3時から。
3: Don't miss it。
2: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
5: 小倉
6: 今るの
5: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
6: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
5: 改めまして小倉純です。そして
6: 今るです。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。今る様、
6: はい、
5: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
6: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
5: あ、ちなみにね、うんうん、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、うんうん、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
6: そうなんだ、島根なんだ。
5: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
6: 面白い。そっか、島根県、
5: まあ、健康という観点で言うと、うんうん、はい、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
6: へえ、面白い。
5: あとね、うん、長野県、
6: はい、
5: 長野県はすっピンオッケーですと答えた女性が多い県第1位だそうです、
6: うん、へー面白いデータですね。
5: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
6: ん
5: う
6: ん
5: う
6: ん、元気でいたいですもんね、
5: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。
6: お、
5: はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
6: お願いします。
5: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: お願いします。
7: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
5: もうつかみから何それ。
6: 伊藤さんの若さの秘訣。
5: はいはいはいはい、
6: 確かにね、見た目は若いですよね。
5: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
7: 僕は今年40歳ですね。
5: 40にして若いよね。
6: 40歳
7: はい、もうそんな年ですよ。
6: それは確かに若い。
7: はい、
5: 秘密
6: ねえ、なん秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
7: ズバリですね、
6: うん、
7: NMN です。
6: NMN なんですか。NMN
7: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
6: はい、
7: 今ね大注目の成分なんですよ。
5: 大注目の成分、
7: うん、はい、NMN の正式名称がニコチンアミノ

0: 二度物ヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
0: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い？
0: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
2: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
2: い、
1: なくなっちゃうんだ。
2: これじゃ食品とかで補えない、う
0: んうん、あできるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
1: は
2: い、
1: へ
2: ー、はい、お夏場行ってるよ枝豆。
0: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
0: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる
1: 枝豆
2: ちょっと待って枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう、
0: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
2: ね、
1: い
0: や実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
2: はい、何どんな研究ですか。
0: ネズミでの研究になるんですが、はい、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
0: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人で言うと20歳レベルまで若返ったんです。
1: 60歳から20歳、
0: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
0: これね本当なんですよ。でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
2: まあまあまあそれ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか、うん、
0: ですよね。ただ当時はね1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしいん
1: です。高っそんな高いものなんですか。
0: いややっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、
1: まあ、
0: しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです、
2: ね、まあ、あのセレブの皆さんとかね、
1: はい、
2: そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、
0: はい、
2: まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
0: そうですよね、
2: はい、
0: で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ、
2: はい、
0: ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね、
0: はい、
1: それは嬉しい。
0: ところがここで注意していただきたいのが、うん、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、
1: うん、
0: 一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
2: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
0: はい。これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
2: うん、そうなんですね。
0: はい。本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないと、うん、ちゃんとした効果得られないんですが、
2: はい、
0: 消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね多発しちゃったんです。
2: いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
0: はい。そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
0: まず NMN の含有量がしっかりしてます、
1: うん、
0: 1日に必要な摂取量の 200mg これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
2: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、はい、これ NMN それだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ、
0: うん、そうですよね、
2: はい、
0: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
2: ね、そうですよね、
0: はい、
2: はい。
0: で実際に僕もこの NMN10000 実は1年以上飲み続けてます、
2: ちょっと待ってもらっていいですか、
0: はい、
2: 自分だけずるくないですかそれどうなんですか実際に変化っていうか、
0: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、
1: うん、
0: なんか痩せやすくなった体ができてるかなっていうのと、
1: はいはいはい、
0: あとその疲れの面、
1: うん、
0: なんか最近

0: 2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり
1: すごいわ、
0: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
2: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってるとこの張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、普通に白髪減りました、
1: 白髪減った、
0: はい、
1: それすごくない？
2: すごいなと思って。減ることあるんだ。
0: だこれ僕あの染めたのって言われたんですよ。
1: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
2: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
1: なんかちょっと大学生っぽい感じになってき
0: た。いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
2: いやすごいですね、ヌエメヌ。
0: 本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、はい、いろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかね、最近流行ってますけど、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら、
2: そっか、
0: あれここもとか、あれこんな点もみたいにいいことをね、いろいろ実感できちゃうんですよね。
2: あーなるほどね、すごいですね、うん、MNN、
0: はい、
1: ね、
2: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
1: ね、
2: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実はねよく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うんで、
1: うんうん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
2: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよね。ぜひね、お問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1 万、およそ1ヶ月分通常税込価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな、
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする、ねね、ものだったんですよね、はい、NMN ってね、
1: うん、
2: これ1980円、
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: いやこれこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万、ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、0120-555-443、明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。 ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、あの世

0: 界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわ、
1: ちょっと試してみたくなりますよね、
0: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね、
1: はい、
0: 0120-555-443 0120-555-443明治薬品の NMN10000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはだらず FM のホームページまで。
4: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
5: 笑顔。熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラスFMも会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。夜中の皆さん

0: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィス、ビーンズも地域の元気を応援しています。
1: 9時です。おはようございます。ミュージックラバーズサンデー、番組受け負い担当藤井美音です。全国の皆様からいただく音源のご提供やリクエストによって制作され、鳥取県米子市から放送されている当番組、今週の放送もよろしくお願いします。今日も冒頭のっけはこの曲、町田ガールズクワイア、恋するポルカドットポルカ。

番組音楽イベントがついに来週開催となります。収録時点でのチケット販売数はお昼のアイドルライブが目標まであと50枚、夜のバンドライブが目標まであと30枚というような状況となっております。この番組のリスナー様であれば推しの垣根を越えて音楽そのものを楽しめるライブを制作していますよ。私はいつもリスナー様の感性を信じて番組やイベント制作をしています。皆様も私の音楽センスを信じてイベントへご来場ください。さあ、この後はザ・ミュージック・ラバーズ大阪ご出演アイドルアーティスト様の楽曲と番組おなじみのコーナーへいただいたリクエスト合わせて14曲お届けです。お楽しみに。ソロシンガータイム、彼女からファンに向けた熱いメッセージが込められたナンバー。ライブではラスト曲やアンコール曲になることもというメッセージはラジオネームヤギさんから。リクエスト曲は増田花美、僕ら。